Klockan är 6, torsdagen den 18 juni. Det här är morgonens första nyhetssändning här i Yle Vega. Jag heter Jonas Blomqvist. God morgon. Först Mellanöstern. Nu har både USA och Iran officiellt undertecknat ett avtal om att få slut på kriget länderna emellan. I och med det här avtalet ska Iran öppna Hormuzsundet för trafik och USA ska avbryta sin blockad av iranska hamnar och häva flera sanktioner mot Iran. Enligt avtalet ska Iran dessutom få tillgång till 300 miljarder dollar för återuppbyggnad. Avtalet har kallats för ett fredsavtal även om det inte formellt är ett sådant. Det handlar visserligen om ett avtal som ska göra slut på våldsamheterna, men då inleds istället en 60 dagar lång period under vilken USA och Iran ska förhandla om Irans kärnprogram. USAs president Donald Trump hotar med nya bombningar om Iran inte följer avtalet. Ukrainas huvudstad Kiev har utsatts för en ny rysk robotattack i natt, det säger stadens militära ledning. Än så länge vet vi inte om människor eller byggnader har skadats. I Sumy i norra Ukraina har åtminstone en person dött i en rysk

0: till exempel EUs konkurrenskraft, läget i Ukraina och utvecklingen i Mellanöstern. Ett samtalsämne som förväntas ta mycket plats är det stora underskottet i handelsbalansen mellan EU och Kina. Enligt EU-kommissionen har underskottet nått en ohållbar nivå. Och även NATOs försvarsministrar träffas i Bryssel idag. Ministrarna ska huvudsakligen förbereda NATOs toppmöte som hålls i Turkiet i juli. Finlands försvarsminister Antti Häkkänen är på plats. Och här hemma kommer midsommartrafiken igång på allvar idag. Enligt Fintraffics prognos blir trafiken livligare redan från och med klockan 11 på förmiddagen idag. Och som mest trafik är det på vägarna mellan klockan 14 och 18 på eftermiddagen. Och ännu imorgon på morgon kan det vara mycket bilar i trafiken.
1: Mest trafik är det på Helsingforsregionens utfartsleder. Av flaskhalsarna kan också nämnas Riksväg 4 mellan Helsingfors och Jyväskylä och Uleåborgsregionen, Riksväg 5 mellan Lusi och Sankt Mikkel och Riksväg 6 mellan Lovisa och Luumäki.
2: Kun muistaa pitää pidemmän turvaväliä, niin tämä auttaa siinä turvallisessa matkan teossa.
1: Det är viktigt att hålla tillräckligt säkerhetsavstånd. Det bidrar till en trygg färd, säger trafikcentralchef Sanna Piilinen vid Fintrafiks vägtrafikledning. Det pågår broarbeten bland annat på Riksväg 1 i Esbo, Riksväg 3 i Hyvinge, Tavastehus och Vaasa och på Riksväg 8 i Malax. Hastighetsbegränsningen är sänkt och lockelsen kan vara stor att ändå gasa på då arbetena står stilla på helgen. Det tycker Sanna Piilinen inte att det är en bra idé. Det kan se ut som att vägarbetet redan är klart, men det kan fattas saker som fyllande av vägrenar eller vägmarkeringar som utgör en säkerhetsrisk för bilisten.
0: Det var AG Karlsson som rapporterade. Och om du ska ut i trafiken så lönar det sig att hålla koll på vädret, så här är det lämpligt att ta in väderprognosen. Utsikterna fram till imorgon bitti i landets västra delar, växlande molnighet, mest uppehåll och dagens högsta temperatur 18-23 grader och i natt 5-11 grader. Lokalt måttlig vind mellan väst och nord och på natten svag vind. Och i landets östra och norra delar, halvklart till mulet, i områdets västra delar lokalt klart, mest uppehåll men längst i öster lokalt regn. Dagens högsta temperatur 11-18 grader och nattens lägsta 2-11. I Lappland möjligen nattfrost. Måttlig till en början tidvis frisk och byig vind mellan nord och väst. Och väderrapporten för sjöfarande. Först meddelande för båtförare på Finska viken. Västlig till nordvästlig vind till en början 11 meter per sekund. Och på norra Bottenviken nordlig vind till en början 11 meter per sekund. Utsikterna fram till imorgon bitti. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Västlig till sydvästlig vind 3-10 meter per sekund. I kväll på Ålands hav och Skärgårdshavet vind av varierande riktning och i natt västlig till nordvästlig vind. God sikt. Bottenhavet vind omkring syd 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind omkring nordväst. God sikt. Och Kvarken, Bottenviken och Saimen nordostlig till nordvästlig vind 3-10 meter per sekund. På Bottenviken och Saimen avtar vinden och på kvällen blir vinden västlig till nordlig. Här var det slut på rapporten på nyhetssändningen. Nu är klockan 6 minuter över 6.

0: Yle Vega.
1: Vi ska ta oss an det ultimata bryggsnacket. Vilket är nu sist och slutligen det bästa materialet för en segelbåt? Det finns förstås de som menar att ingenting annat än en gammal hederlig träbåt duger. Vi som inte orkar slipa och lacka så mycket, vi kör med glasfiber. Eller vad säger du? Lyssna på Kvanthopp lördag klockan 12.03, repris tisdag klockan 19.22 och när som helst på Yle Arenan.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: är det torsdag morgon, klockan 6:30 och det är inte riktigt vilken torsdag som helst. Det är dagen före midsommarafton.
1: Nästan som dagen före dopparedagen, men ändå inte.
0: Nej, på något sätt nästan bättre, för att det är så ljust och det är så fint. Och så vill jag ju inte säga att snart blir det mörkare.
1: Nej, det ska vi inte tänka på.
0: Det ska vi inte tänka på.
1: Som man har precis börjat.
0: Det är jättehärligt just nu, känns det som om. Och det verkar bli ett fint midsommarväder. Vi som just nu pratar råkar faktiskt vara de mest pratsamma i Yle Vega för tillfället, eftersom jag tror vi är de enda som drar sändning. Det är Veronica Montén och Tina Grönros.
1: Hej och god morgon.
0: Vi ska hålla dig i sällskap här mellan 6:30 och 7:00.

0: Lustans lakejer, det verkar så viktigt då, sjöng de. För många är det så att semestern börjar efter midsommar. Nu det är lite sådär, si och så, för att nu för tiden är det ju faktiskt att man kan ha ju precis när som helst, det är inte alls, men tidigare. Och ännu traditionen lever det kvar att folk frågar, jag har börjat din semester här nu vid midsommar.
1: Ja, ja, det är väl lite så. Ja. Men nu är det ju många som har semester i juli och augusti.
0: Ja, och så många som också har i maj till exempel, redan att de börjar semestra. Det där. Men det som är ett faktum är att vi har ganska många som får så att säga lite semester nu, och hon så att säga.
1: Ja, glädjens dag antar jag att det är för en och annan. Alltså det är beväringarna som hemförlovas här vid midsommar. En del har tjänstgjort ungefär ett halvt år, andra har tjänstgjort ett år ungefär. Mm. Och nu är det slut.
0: Ja, de har väl gått i reserven som det heter. Och det där. Och sen är det man på många garnisoner eller brigadområden och putsar upp och städar. Jag vet sådana som jobbar till exempel vid Nylands brigad, där ju de flesta finlandssvenska beväringar utbildas. Så det där, alltså, då är det en tid här nu innan det är dags för nästa kontingent, 6 juli faktiskt. Så då brukar det vara så där att personalen där lite städar upp lite extra och fixar och grejer och förbereder sig på när det är mindre folk. Att snart kommer det mer igen.
1: Ja, men det här är ju säkert en ganska rolig tid att hemförlovas. Ja. Solen skiner, det är värsta grymma sommaren i Finland, och så får man bara friheten, för jag tror att det känns som friheten när man stegar ut där från porten.
0: Och kanske man just börjar med en skaplig midsommarfest. Vad vet jag?
1: Och Jon.
0: Här har vi Freddie Mercury.

0: Jag håller i pistolen som Elvis sköt sönder en tv med. Jag har smekt hans karatedräkt. Jag har inhalerat Elvis svett och DNA. Och jag funderar nu att kanske det är därför som jag är sura hur hela tiden. Har ni liksom någon sån här kändisklenod där som ni skulle vilja ha? Typ så här Sylvia Plats ugn eller Tupacs kalsonger.
1: Förlåt, men du har rört vid Elvis Presleys grejer. Att jag står här med ståfräs i studion. Jag menar, inte kommer man ju i närheten av det här.
0: Eller hur?
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
2: Yle Vega.
3: Från Östnyland och Borgå så plockar vi en bra sak fram, nämligen en diskussion, en konstruktiv sådan som har varit mellan unga mopedister och kanske lite äldre invånare, där man har pratat om nattkörning och hur mopporna för ett sånt oherrans oljud. Det här tror jag ni känner till överallt var vi än befinner oss nu i svensk Finland.
4: Ja, ett bekant fenomen, ja, kanske en sån här småstadsfenomen. När jag läser kommentarerna så ser jag att ja, det är då i Borgå som det här handlar om, och Jakobstad, där finns det ett liknande fenomen. Så har jag läst på sociala medier att det var någon här i sommar som hade suttit på uteservering i Ekenäs och blivit så mäkta irriterad, men då tror jag faktiskt att det var bilar. Mm. Men det är samma fenomen i alla fall. Men här tycker jag ju att det är fint att de har så att säga bjudit in båda parterna för diskussion. Och det är ju det här ljudet som stör de här invånarna i Borgå. Men så säger ju de här mopedisterna också att det är lite, alltså de är också utsatta. Ja. Trakasserier, eller jag kan man kalla det trakasserier, men i alla fall så att det finns folk som kör förbi dem med bil och sprutar spolarvätska på dem.
3: Alltså det var för mig någonting helt nytt, och jag reagerar på det här för att jag tycker att inte det är ju schysst det heller, att man, det här med att man nu visar långfinger kanske när man kör om en mopedist, så är en sak, det är inte heller snyggt tycker jag, det är nog ganska politiskt inkorrekt det med, men sen det där med spola av vätska, så vad sjutton gör man så? För då riskerar man ju att den här ungdomen igen kanske till och med kör i dike.
4: Ja, jag själv tänker att jag tycker att min spolarvätska inte sprutar så långt, att borde man justera så att det faktiskt landar på rutan.
3: Dessutom det. Jag har någon gång fått också på min bil när någon har sprutat spolarvätska, men då har jag kanske lite tänkt sådär, hej, nu kommer jag på det. Det är säkert bilisten som har tyckt framför mig att jag kör för nära bakom den.
4: Ja, jobbig typ.
3: Att de har tyckt att det är jobbig typ. Usch, nu ska jag sluta prata. Kanske vi borde spela musik. Nej, jag måste ändå säga en sak. Att jag tycker att kommentarsfältet är ganska fint här i den här artikeln faktiskt, som Östnyland har publicerat kring den här diskussionen också. Och många just hakar upp sig på det här med den här spolarvätskan. Och också lite sådär, men att hej, har ni inte varit unga själva någon gång och lite kört med trim och tyckte om att det är lite för soljud.
4: Ja, det är en balansgång där. Ja, det är ju så det är. Många kör ju förresten också omkring med de här fyrhjulingarna numera. Får jag plocka fram en kommentar? Jag tyckte den här var lite rolig. Come Out and Play skriver, jag är också en sån som stör mig sig på mopederna och deras oljud, samt att de måste köra på bakhjulet mitt bland andra trafikanter. Men då brukar jag tänka att så länge det finns mopeder så finns det ungdomar. Med andra ord får man bli orolig den dagen man inte längre ser mopeder.
3: Det där var fint. Jag plockar också en kommentar här av en John-Erik Spilane som skriver så här, att är inte mopedburen men har som sportcyklist några gånger fått munnen full med spolarvätska då brådsinta bilister bestämt sig för att markera min närvaro på vägbanan som oönskad.
4: Ja. Och det här cyklister är också sånt som folk blir mäkta irriterade på i trafiken.

Hej, du som kommer att röra dig mot Åboland och kanske ska över med färja mot öarna, så jag ger ett bra och roligt tips här till dig. Om du då sitter i den här kön så kan du hälsa på här under förmiddagen och morgonen i Yle Åbolands livesändning. Kollegorna på Åboland, de kommer faktiskt att sända mellan klockan 7 och 12 idag direkt från färjeläget i Lillmälö i Pargas. Så där finns programvärdarna Marie Söderman och Cecilia Juti. De har ju kommit dit sen redan nu, så jag säger hej hej till er om ni lyssnar. Ni kommer att ha säkert en toppen dag där och när ni sänder. Få hälsa på dem vet jag väl. Och då går också den här kön så mycket snabbare framåt. Åtminstone känns det kanske så.

Här hör du Walking Away. Heter låten, artisten är Craig David. Goda vädernyheter dessutom idag. I västra delarna är temperaturen mellan 18 och 23 grader när det är som varmast. Och i östra delarna är det kanske lite svalare. Där är det så där mellan 11 och 18 grader. Jag tippar på att i Östnyland är det nog närmare 18 än 11, skulle jag nästan våga påstå när jag har tittat så här lite på bilder också över hur det ser ut med solen och annat. Och dessutom uppehåll och ganska soligt. Jättefint. Tommy Nilsson och Tone Norum kommer du att få höra här innan det är dags för Andrum med Patrik Abrams. Och sen blir det nyheter. Och din egen regionala sändning efter sjuans nyheter. Och från Åboland som sagt, live från Pargas färjeläge där.

Dagens andrum hålls av mig, Patrik Abrams, pastor och bosatt i Jakobstad. Det finns en märklig egenskap hos oss människor. Vi minns ofta mycket väl vad andra har gjort mot oss, men vi glömmer lätt vad vi själva har fått förlåtet. Jesus berättar en liknelse som står i Matteus evangeliets 18 kapitel. Där beskrivs en man som var skyldig sin kung en ofattbart stor summa pengar. Skulden var så stor att den aldrig skulle kunna betalas tillbaka. Idag skulle vi kunna tala om tiotals miljoner euro. När kungen kräver betalning så faller mannen på knä och ber om nåd. Och då händer det oväntade. Kungen visar honom nåd och avskriver hela skulden. Inte bara en del av den, inte bara ens en amorteringsplan som görs, utan hela skulden stryks och mannen går fri därifrån. Men knappt har han lämnat kungens palats förrän han möter en annan man som är skyldig honom en liten struntsumma. Då händer någonting märkligt. Han tar strypgrepp på mannen och kräver betalning. Samma ord som han nyss själv hade uttalat inför kungen får han nu höra från sin medmänniska. Ha tålamod med mig. Men han vägrade. Han visade ingen nåd. Och när Jesus berättar den här liknelsen vill han hjälpa oss att förstå någonting om våra egna hjärtan. Vi människor är ofta mycket medvetna om andras felsteg, men mindre medvetna om vår egen skuld. Vi ser gärna flisan i vår nästas öga, men missar bjälken i vårt eget. Vi vill ha förståelse för våra egna misstag, men kräver rättvisa för andras. Vi vill gärna att Gud ska vara nådig mot oss, men vi har ibland svårt att visa samma nåd mot andra. Ändå lever vi alla av samma nåd. Ingen av oss står inför Gud med ett perfekt liv. Ingen av oss kan säga att vi alltid har tänkt rätt, talat rätt och handlat rätt. Vi behöver alla den förlåtelse som Gud ger genom Jesus Kristus. Och när vi inser hur mycket vi själva har fått förlåtet,

så förändras vårt sätt att se på andra människor. Då blir det svårare att hålla fast vid bitterhet. Det blir lättare att visa tålamod. Barmhärtigheten växer. För nåd handlar inte om att säga det onda är gott. Nåd handlar inte om att låtsas som att ingenting ska ha hänt. Nåd handlar om att låta kärleken bli större än hämnden. Att låta barmhärtigheten få det sista ordet. Bibeln säger så här: var goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Kanske finns det någon människa i ditt liv just nu som du har svårt att förlåta. Kanske finns det också saker i ditt eget liv som du bär skuld över. Då får vi idag stanna upp inför Guds nåd. Den nåd som inte kan köpas. Den nåd som inte kan förtjänas. Den nåd som Jesus betalade för oss på korset. Och när vi tar emot den nåden så får vi också kraft att ge den vidare till andra. Gud välsigne din dag.

0: USA och Iran undertecknade avtalet för att avsluta kriget. Rysslands anfallskrig är en återvändsgränd, men något nytt midsommarmyteri verkar inte grov i fronten. Vi har träffat Rafael Palm som kan förlora hela sin ö till utmätning, och det varma midsommarvädret kryper så småningom in över Finland. Där är nyheterna klockan 7. Jag heter Lukas Lindström. God torsdagsmorgon. Ja, nu har både USA och Iran officiellt undertecknat ett avtal om att få slut på kriget mellan länderna. I och med det här avtalet ska Iran öppna Hormuzsundet för trafik, och USA ska avbryta sin blockad av iranska hamnar och också häva flera sanktioner mot Iran. Enligt avtalet ska Iran dessutom få tillgång till 300 miljarder dollar för återuppbyggnad. Nu inleds en 60 dagar lång period under vilken USA och Iran ska förhandla om Irans kärnprogram. USAs president Donald Trump hotade igår med nya bombningar om Iran inte följer avtalet. Och mer om detaljerna i avtalet hittar du på svenska.yle.fi. Den här midsommaren är det 3 år sedan den ryska militärgruppen Wagner gjorde myteri och marscherade mot Moskva. Också den här sommaren rapporterar ryska krigsbloggare om fortsatt kaos vid fronten. Trots det verkar inte något nytt väpnat uppror gro i de ryska leden.
1: Rysslands anfallskrig har fastnat i en återvändsgränd där cirka 30 000 ryska soldater stupar eller såras varje månad. Trots alla förluster verkar soldaternas disciplin fortfarande hålla ute vid fronten. Den ryska journalisten i exil, Ivan Filippov, har i 4 år systematiskt studerat vad de ryska krigsbolagen

0: bloggarna rapporterar från fronten, och just nu ser han inga tecken på ett nytt myteri som det som Wagner-gruppen ställde till med för 3 år sedan.
1: Нет, поэтому никаких оснований думать, что там сейчас может быть что-то похожее на

0: Paritet bland ryska soldater har nämligen fängslats eller skickats i exil. Krigsbloggarna är anfallskrigets mest hängivna supportrar som dagligen rapporterar på Telegram om anfallskriget från rysk sida. Det intressanta med den här gruppen är att den har direkt kontakt med fronten och kan leverera nyheter som bättre överensstämmer med verkligheten än de officiella uppgifterna. Den senaste tiden har bloggarnas kritik gentemot landets ledning ökat rejält. Också missnöjet kokar. Trots att de här krigsbloggarna har en miljon publik minskar stödet för dem hela tiden. Bloggarna har heller inga som helst inflytande på hur generalstaben sköter kriget. Istället har gruppen ett stort inflytande över en volontärverksamhet som hjälper den ryska armén med utrustning, fordon och drönare. Och det är också därför som Putins regim inte censurerar krigsbloggarna. Försvarsministeriet förstår mycket väl hur viktig volontärernas insats är för kriget. Utan krigsbloggarnas propaganda skulle den hjälpen försvinna.
1: Reporter här var Anders Mård. Och Ryssland och Ukraina har fortsatt att attackera varandra under natten. Ukrainas huvudstad Kiev utsattes för en robotattack, säger stadens militära ledning. Än så länge vet vi inte om människor eller byggnader har skadats. I Sumi i norra Ukraina ska åtminstone en person ha dött i en rysk drönarattack. Och Ukraina har också riktat drönarattacker mot Ryssland. Bland annat har drönare träffat ett oljeraffinaderi i Moskva. Och i Rostov dog en person i en ukrainsk drönarattack enligt den lokala guvernören. Kuba ska genomgå en ekonomisk reform. Det styrande kommunistiska partiet har godkänt ett lagpaket med syftet att öppna upp flera sektorer för privata investerare och att minska och effektivera statsapparaten. Kubas ekonomi är sedan tidigare dålig och den förvärrades avsevärt i januari när USA införde en oljeblockad. Det här har lett till brist på bränsle, livsmedel, el och läkemedel och nu är Kuba nära en ekonomisk kollaps. Här hemma hamnar allt fler hos utsökningsverket. I fjol noterades ett nytt rekord när över 600 000 finländare, företag och privatpersoner, blev föremål för utmätning. Och enligt riksfogden ser det inte bättre ut i år. Han hoppas att ett uppsving i den finländska ekonomin ska vända trenden. Vi har träffat Rafael Palm som blev överskuldsatt för några år sedan. Nu riskerar han att förlora sin ö längst ut i Vörå-skärgården.
2: Nej, alltså nu för tiden så är det ju mitt paradis, det här som jag inte för något i världen vill ge bort liksom, att det här skulle jag vilja ha, för jag är ju nästan här hela sommaren. Att jag...
3: Rafael Palm bor i Vasa, men äger sedan många år också en ö, Borikuddon, ute på ögruppen Mikkelsöarna. Nu är det ändå oklart om han får ha ön kvar. Dels förlorade han sitt extraarbete som busschaufför, han är egentligen pensionär sedan länge, och dels har han köpt aktier, också för lånade pengar. När Ryssland anföll Ukraina sjönk värdet på hans portfölj så kraftigt att den såldes av kreditgivaren. Och som helhet klarar han inte längre av ett annat lån. Därför är hela ön utmätt.
2: Alltså det är klart, otur har jag haft liksom. Nåja, med facit i hand så är väl riskerna för stora.
3: Rafael Palm är långt ifrån ensam. 608 000 finländare hamnade i fjol hos utsökningsverket och det är fler än någonsin. Det som utmäts är oftast lönen, pensionen och eventuell skatteåterbäring, men en liten del, 1%, har också egendom som mäts ut. Saker som lägenheter, sommarstugor och bilar. I fjol gick 6600 sådana tillgångar till utmätning. Också det är en stor ökning. Enligt Veikko Minkinen, riksfogde och högsta chef på utsökningsverket, ser det här året också dåligt ut. Den utdragna lågkonjunkturen är enligt honom en orsak. Och nu hoppas han på en bättring i Finlands ekonomi.
4: Jag hoppas att konjunkturen vänder och arbetsmarknaden blir bättre. Och på det viset får vi lite lättare, positivare tider i framtiden.
3: Mer än en tredjedel av dem hos utsökningsverket är skyldiga 10 000 euro eller mer. Bostadsmarknaden är trög och just nu finns 13 000 egendomar på säljlistan. En av dem är Rafael Palms ö. Till skillnad från de flesta andra har han valt att ta fighten. Han är missnöjd med processen och hoppas att högsta domstolen ska stoppa försäljningen.
2: Jag kommer att kämpa till sista blodsdroppen. Jag kommer inte att ge mig.
1: Det sa Rafael Palm och vi ska tillägga att utsökningsverket inte kommenterar enskilda fall. Reporter var Markus Lillqvist. Midsommartrafiken kommer igång på allvar idag, enligt Fintrafiks prognos.

0: blir trafiken speciellt i södra Finland livlig efter klockan 11 på förmiddagen. AG Karlsson rapporterar.
1: Mest trafik är det på Helsingforsregionens utfartsleder. Av flaskhalsarna kan också nämnas riksväg 4 mellan Helsingfors och Jyväskylä och i Uleåborgsregionen, riksväg 5 mellan Lusi och Sankt Mikkel och riksväg 6 mellan Lovisa och Luumäki.
2: Kun muistaa pitää pidemmän turvaväliä, niin tämä auttaa siinä turvallisessa matkan teossa.
1: Det är viktigt att hålla tillräckligt säkerhetsavstånd. Det bidrar till en trygg färd, säger trafikcentralchef Sanna Pilinen vid Finntrafiks vägtrafikledning. Det pågår broarbeten bland annat på riksväg 1 i Esbo, riksväg 3 i Hyvinge, Tavastehus och Vaasa och på riksväg 8 i Malax. Hastighetsbegränsningen är sänkt och lockelsen kan vara stor att ändå gasa på då arbetena står stilla på helgen. Det tycker Sanna Pilinen inte att det är en bra idé.
2: Vaikka se saattaisi näyttääkin, että tietyömaa on jo valmis, mutta silti siellä voi olla jotain, vaikka pientä reiden täyttöjä tai puuttuvia ajoratamaalauksia tai jotain muuta, joka aiheuttaa turvallisuusriskiä autoilijalle.
1: Det kan se ut som att vägarbetet redan är klart, men det kan fattas saker som fyllande av vägrenar eller vägmarkeringar som utgör en säkerhetsrisk för bilisten. Myndigheterna påminner om de nya reglerna som gäller för 17-åringar som kör fordon som får framföras med körkort för personbil. För dem gäller förbud mot körning nattetid mellan klockan 00 och 05.
0: Och väderrapporten, den utlovar mest uppehåll och växlande molnighet idag. I väster är det 18 till 23 grader och i öster och norr 11 till 18 grader. Och det blåser måttliga eller friska västliga till nordliga vindar och den här vinden kan vara byig. Också till havs varnas för frisk vind på Finska viken och Bottenviken.

0: God morgon Åboland och glad torsdag. Klockan är 7:10. Idag dagen före midsommarafton. Och den här torsdagen har vi flyttat ut vår morgonstudio och kommer att sända utomhus ifrån. Och vi det bland annat då jag, Marie Söderman och Cecilia Juti.
1: God morgon!
0: God morgon, god morgon!
1: Solen skiner hit i vårt provisoriska studiobord och det känns som en ganska kiva torsdag så här inför midsommar.
0: Absolut, och var är vi? Det måste vi också berätta.
1: Jajamän, vi finns alltså vid färgfestet på Lillmäle och faktiskt nu kör den här bilkön som har varit bredvid oss och kör ombord på färja. Man får jättegärna vinka om man råkar lyssna på Vega Åboland just nu. Eller tuta. Kanske inte tuta jättehårt.
0: Då får man tuta också. Ja. Ja, alltså, vi är här på Pargas-sidan vid färgfestet Pargas Nagu.
1: Mm. Och om man råkar ha vägarna förbi här idag så får man ju förstås komma hit och säga hej också till studion. Vi har godis här också som lite lockar en hit. Och så kommer ju passa på att skicka en hälsning till vårt hälsningsprogram som
0: ja,
1: är senare idag också.
0: För hela vår sändning nu, både morgonsändningen och ända fram till klockan 12 kommer vi att sitta här på terrassen utanför den här lilla röda kiosken här vid färgfestet på Pargas sidan i Lillmäle. Alltså. Och vi kom ju hit ganska tidigt och midsommartrafiken kommer ju att komma igång ordentligt idag. Och än så länge är det ju inte så där jättemycket bilar här. Yes, någon tuta!
1: Hej, hej!
0: Hej, hej, vi får vinka. Roligt. Och, men det var nog lite bilar i kören där vid halv 7-tiden.
1: Så var det, och så var det här en cyklist på plats också från Tyskland faktiskt som var lite på sån här midsommarturné kanske lät det som. Hon skulle lite åka omkring och det där var nyfiken ja. På midsommarstänger. Så mm. det fick vi lite uppdatera henne om redan att var man kan se på sånt och det kommer vi kanske prata om mer i sändningen.
0: Det ska vi. Och dessutom den första kunden var här också klockan 6:30 och han köpte tändstickor.
1: Ja, alltså det är bra med sån här kiosker som det finns liksom allt mellan himmel och jord för tändstickor och det är någonting man kanske behöver tio för det är ja, 6:30 på morgonen, en torsdag morgon.
0: Ja, och på stugan kan man definitivt behöva det sen. Men strax ska vi också höra hur kön ser ut på andra sidan. Nu får en slurv ombord här på färjan, men att vi ska höra hur kanske kön till och med den här tiden på dagen är längre på andra sidan för att folk ska på jobb och så vidare också idag. Så det hör vi mer om alldeles strax.

0: Lena Philips som var det, kärleken kommer med sommar, och en hel del somriga låtar kommer det nog att bli i idag torsdag då vi sänder här från färgfesten i Lillemälen. Där var en som körde ombord färjan precis som tuta. Om ni kör förbi oss här så får ni absolut tuta. Jätteroligt. Folk lyssnar på radio så här på morgonen.
1: Det är roligt att få bekräftelse här.
0: Definitivt. Men nu var det alltså en färja avgår precis nu här, och men nu ska vi också höra hur det ser ut på andra sidan. Vi har vår morgonreporter Linus Hoffman på plats på andra sidan på Nagu-sidan, så vi ska kolla hur ser kön ut där, Linus?
2: Ja, ombord här på Elektra så är det 8 bilar som åker tillbaka mot Pargas just nu. Jag stannar vid en bil. Hej, god morgon, vem är du?
3: Hej, jag heter Andy.
2: Varför är du på väg mot Pargas till?
3: Jag ska på jobb.
2: Hur ofta kör du det här? Vad tycker du om köer?
3: Personligen så är det nu inte så mycket köer. Jag har skaffat förkörsskyltar, jag jobbar på fastlandet. Så jag slipper förbi köen bara jag är i tid, och jag tycker att det fungerar riktigt bra. Mm.
2: Vad tycker du om trafiken så här, med färjorna och överhuvudtaget på Skärgårdsvägen?
3: För det mesta så brukar den vara helt bra, men sen finns det vissa som tror att Skärgårdsvägen är en autobahn. Mm. Mm. Men jag tycker den fungerar för det mesta bra lite. Lite såklart sommartid, men mest är det liksom kring midsommar och juli som det är väldigt trafikerat i kärgården, men annars så tycker jag det fungerar smidigt och bra. Mm.
2: Det finns en Facebookgrupp som heter Kön, Färjekön Pargas Nagu. Är det någon köer?
3: Jag tycker personligen själv att köerna i dagens läge inte så långa överhuvudtaget, för att färgerna är så stora att om man går tillbaka den bara en 10-15 år så då var det köer. Att nu är det nog kö, och den köen så kan man till exempel ta en stund och andas.
2: Låter skönt. Och du, vi har ett hälsningsprogram senare idag. Är det någon som du vill hälsa till nu redan?
3: Jag skulle kunna hälsa åt min mamma och pappa från Hange som lyssnar väldigt mycket på radio, och önskar dem en trevlig midsommar.
2: Ja, samma till dig, Andy. Tack så mycket. Ja. Alltså, 8 bilar är på väg tillbaka med Elektra just nu, och nu möter just allt er som är på väg tillbaka här också. Så att midsommartrafiken har satt igång. En motorcykel såg jag här på morgonen som körde över. En cyklist, en av de här många som deltar i en midsommarrunda. Dagmar skulle försöka åtminstone till Mossala, kanske ända till Gustavs idag. Imorgon ska de fira allihopa, de här som har varit med. Många, många, många cyklister som kör runt Skärgårdens ringväg idag ska fira det sen ute i Rundsala imorgon kväll.
0: Mm. Tack för den rapporten, Linus. Och folk är också på väg på jobb, hörde vi där, som Andy som är där då på färjan. Men annars den här morgonen så förstås blir det en hel del prat om hur det ser ut här i Lillemälen, därifrån vi sänder just nu, men vi kommer också att höra en del andra grejer här under morgonen.
1: Absolut, det kommer bland annat handla om jordgubbar. Det är ju jätteviktigt så här på midsommaren, så vill man ha de här färska inhemska jordgubbarna, så att vi ska få en liten uppdatering om hur läge är med dem. Går det att få tag på dem och hur skörden ser ut överlag i år? Sen ska vi förstås prata lite mer om den här färgkön. Vi har ganska bra läge här att själv hålla koll på hur färgkön ser ut, men Linus ska faktiskt åka av och an här och få prata lite med personalen ombord också på färjorna och höra kanske lite också om hur man ska uppföra sig så här i färgköerna. Vi hörde Andys kommentar här om att man kan ta det som en liten andningspaus och lite så att sen kanske.
0: Ja, det kan ju vara helt trevligt att sitta i kö ibland faktiskt.
1: Så blir det. Sen ska vi ändå förstås prata mera midsommarinnehåll. Det blir bland annat midsommarstänger här senare i sändningen. Och förstås hälsningsprogram mellan 10 och 12. Så vi har massor skoj på gång idag. Mm.
0: Så den som vill vara med och skicka en hälsning, så skicka in helt i vanlig ordning via vårt WhatsApp-nummer eller mejla. Så blir det sen hälsningsprogram och önskelåtar mellan klockan 10 och 12. Go.

0: Nyt kuuluu.
1: På kassetten står det: Sassi spelar violin.
2: Han lagade åt oss alla såna kassetter.
3: Det börjar bli allt klarare att det är inte så bra att vara jude i Tyskland.
4: Man visste säkert att han passerar oss längre.
2: Och stenades till döds. Det var liksom en sista droppe, tror jag.
1: Lyssna på Jakten på gammel muffas violin. En dokumentär om violinen som räddade liv. I Radio Vega på tisdag klockan 20.03.
5: Yle Vega.
6: Klockan är 26 minuter över 7 och sändningen fortsätter här med Bo Kaspers orkester Sommaren.

0: sommargatorna. Här med Bo Kaspers orkester. Låten heter Sommaren. Klockan är 7:30. Det är dags för nyheter. Och då ska vi se, vi har Lina Frisk med oss från studion i Åbo.
1: God morgon.
0: Och du börjar med nyheter om en brand som orsakar tågförseningar igår kväll.
1: Ett tåg från Åbo till Helsingfors blev försenat på onsdagskvällen och lokföraren märkte att det kom rök i loket när tåget var nära Salo. Tåget stannade vid stationen och räddningsverket undersökte loket, men ingen brand hittades och passagerarna var aldrig i fara. Lokföraren fick lite rök på sig men kunde fortsätta köra tåget.
0: Och det blir inhemska jordgubbar nu till midsommar trots att regnet har förstört en del av årets skörd.
1: Ja, som tur på Kimitön så räknar odlarna med att ha 20-25% mindre bär än vanligt, men det finns ändå tillräckligt för midsommartårtan. Samtidigt har branschen fått dålig publicitet efter avslöjande om misstänkt människohandel bland bärföretag. Om du köper närodlade jordgubbar så kan du kontrollera att de jordgubbar du köper är plockade av personen som fått rättvist betalt. Så kan jag berätta att en 43-årig man har dömts till livstidsfängelse för att ha mördat sin ex-partner i Harittu, Åbo, den 3 mars. Mannen misshandlade även parets gemensamma barn och dömdes dessutom för grova sexualbrott mot barn under perioden juni 2024 till december 2025. Och egentligen Finlands tingsrätt bedömde mordet som särskilt rått och planerat. Och mannen hade förföljt offren och tagit sig in i bostaden med våld. Han ska betala 25 000 euro till den mördade kvinnans dotter och 9 500 euro till ett annat brottsoffer.
0: Och Lillholmens strand i Pargas är avstängd tills vidare.
1: Ja, vattenkvalitetsmätningarna vid Lillholmens strand så visar den 16 juni E-kolivärden över den tillåtna värdet. Och Pargas stad skriver på sin hemsida att stranden därför är avstängd tills vidare. Den mest aktuella informationen finns på strandens anslagstavla.
0: Och det är dagen för midsommarafton idag. Det förväntas bli livlig midsommartrafik från och med idag.
1: Och polisen i sydvästra Finland övervakar trafiken både på vägen och till sjöss under midsommar. Och det blir mest trafik idag, alltså torsdag eftermiddag och på midsommaraftonens morgon. Och polisen vill att alla som reser så tar det lugnt och har tålamod. Och polisen kollar extra noga så att ingen kör full eller gör

0: farliga omkörningar. Det kan bli köer, så det är bra att starta i tid. Och polisen övervakar också båtar i skärgårdshavet genom att se till att alla har flytväst och rätt utrustning.
1: Och vädret förstås idag och inför midsommar här ute i Lillmöle vid färgfäste, Pargaslag och färgfäste, här skiner solen. Men hur ser väderprognosen ut för idag, Lina?
0: Det kan bli lite växlande molnighet, mest uppehåll, och dagens högsta temperatur är 18-23 grader, så det blir en varm dag. Till sjöss blir det västlig till sydvästlig vind 3-7 meter i sekunden, och på kvällen vind av varierande riktning och sikten är god.

0: Kevytaviatto.
1: Andreas Rantala, vad det är med Shari Heli. Och han lär bo här riktigt i trakterna där vi, därifrån vi sänder just nu, nämligen Lillmäel färgfäste här på Pargas-sidan, alltså Pargas-nagofärgen här längs med Skärgårdsvägen. Och det är Marie Söderman och Cecilia Juti här som är i vår utestudio.
2: Jajamän, god morgon. Vi har kommit bra igång här vid färgfästet. Alltså här en liten bilkö hela tiden, men det går snabbt förbi. För tillfället är här en liten korgi, en hund som skuttar omkring och tar en liten paus för den får röka över, så det där, de vinkar också där, korgiägaren som ja. Men det där, men ja, vi kommer sända här idag fram till klockan 12 och har en hel del massa skojprogram på gång.
1: Och det här, vi har vår reporter Linus Hoffman också på plats här som står där i kön och har hittat

0: någon som är i kön. Vi ska ge över till Linus Hoffman och se vem han har hittat här i bilkön just nu.
1: Åländska registernummer, vem är det här?
2: Det här är Johannes Jansson från Kökar.
1: Åh, vad kul med Kökarbor. Vad ska du hålla på med i sommar?
2: Jag jobbar nog hela sommaren som företagare ute i skärgården. Det gör vi alla där ute som är igång.
1: Du har en stor vagn med dig. Är det byggmaterial eller?
2: Stämmer bra det.
1: Ja. Så är det som midsommar går ut på?
2: Ja, alltså jag har en byggvaruhandel faktiskt.
1: Men därför?
2: Jo.
1: Ja, precis. Men du är inte första gången i radio, eller det är inte första gången och enda gången du ska vara i radio i sommar, berättar du snabbt här.
2: Ja, det stämmer. Jag är sommarpratare i sommar på Ålands radio.
1: Åh!
2: Jo.
1: Har du spelat in där än? Är det färdigt inpratat?
2: Det är färdigt.
1: Vad handlar det om?
2: Jag är uppvuxen i Sverige, i Gamla stan i Stockholm.
1: Oj!
2: Så det är kontrasten, resan därifrån och hem till pappas skärgårdshemman igen, som jag berättar om.
1: Oh. Hur många är det som bor året om på Kökar?
2: Året om mantalskrivna är vi 240.
1: Och i Gamla stan?
2: 3000 när jag växte upp.
1: Hur dalt är det?
2: Gamla stan var också en ö.
1: Det är sant, det är det ju. Ja.
2: Jo.
1: Från ö till ö.
2: Jo, stämmer bra.
1: Ja. Är det något speciellt som du kan avslöja nu kommer jag att berätta om i sommarprat i Ålands radio?
2: Ja, vad skulle det vara? Min far flyttade till Sverige på 50-talet.
1: Okay.
2: Och utan utbildning så slutade han egentligen på Svenska Akademin.
1: Oj!
2: Så det kommer jag berätta lite om. För det måste man berätta i min historia.
1: Vad härligt, låter fint. Men det ska vi ta och se fram emot om vi lyssnar på Ålands radio också. Du ska ha en riktigt trevlig midsommar.
2: Detsamma.
1: Tack.
3: Yle Vega.
0: Alla möjliga historier och personer träffar man i färgkön till Pargas nagfärg. Jag tror det kommer bli mer av den varan här under vår sändning idag. Vi sänder ända fram till klockan 12.
4: Och man får ju absolut komma hit till vårt studiobord också och anmäla sig om man har intresse av att vara med i sändningen och berätta vart man är på väg till exempel. Om man vill ta den här midsommarresan ut i skärgården lite sådär mer piano, så kan man ta en paus här och komma och snacka lite i radio med oss eller så vidare.
0: Och så får man tuta, så det där vinkar de från bilen, vad roligt. Vi sitter här alltså vid kiosken precis och ser bilarna som just nu kör ombord på färjan som säkert avgår då nästa färja klockan 7.45. Och tuta får man också ifall man ser oss sitta här vid studiobordet.
4: Och lyssna på oss i radion.
0: Ja, på bilradio. Där kommer också Skärgårdsvägens buss 902:an är på väg ut till Nago och Korpo här helt klart. Mm. Men jordgubbar ska det strax handla mer om. Hur är det, Ceci, har du hunnit smaka på inhemska jordgubbaren?
4: Jag har faktiskt de första, det är en av de första som har dykt upp i år. Och det där igår smakade jag faktiskt. De var riktigt, riktigt små och jättegoda. Just så här som de årets första jordgubbar ska vara.
0: Jag har inte ännu smakat faktiskt, tror jag. Nej, så det ska bli jättegott att smaka på de första jordgubbarna här, förhoppningsvis nu under midsommar.
4: Mm.
0: Men vi ska höra hur det står till med jordgubbskörden här alldeles strax. Här kommer Alex Warren med Passenger.

0: Alex Warren var det här med Passenger, då klockan alldeles strax blir 7:15 den här torsdagsmorgonen. Och jordgubbar, ja, vad det tal om, det finns inhemska jordgubbar nu till midsommar, också sådana som växer ute på friland.
1: Ja, men det här, alltså det är ju varmt nu för tillfället där vi sitter här på Lillvälö färgfesten, men det där, den här tidigare veckan hade regnat rätt så mycket och det här vädret har faktiskt ställt till det för jordgubbsodlarna. Men en som ändå drömmer om traditionell jordgubbstårta nu till midsommar så behöver inte bli besviken.
0: Mm. Och det är ju roligt att höra, men vill man vara på den säkra sidan så då kan man gärna beställa i förväg de jordgubbar man vill ha, för det finns inte så mycket jordgubbar nu som odlarna hade hoppats på. Det här säger bärproducenten Jan Holsten i Västanfjärd.
2: Helt okej. Kanske 20-25% mindre än beräknat, men annars nog, vad finns det?
3: 20-25% mindre?
2: Ja, på grund av regnen.
3: Hur mycket regn har du fått nu?
2: 40 milli här, sista dagarna.
3: 40 milli?
2: Jo.
3: Vad hade du hoppats på?
2: 10. Korrekt bra. Det gör att det här kvaliteten blir sämre. De färdiga bären så blir lite syltigare redan på åkarna. De som är riktigt färdiga. Så de får man. Så får bli B-klass, jordgubbar.
3: Hur mår de här? Jordgubbarna här eller de här plantorna här just nu?
2: Bara inte kommer mer vatten så är det okej. Annars börjar de runkna snart.
3: Vad har du? Du har de första?
2: Det är Malvina det här, den lite senare sortat. Det är inte så panik ännu med dem. Den blommar ännu.
3: Och när ska de här bli färdiga, tror du?
2: I början av juli. Här ser man ju att bladen är ganska uppböjda. Att de har fått vatten och fukt. Så att fukt.
3: Hur mycket regn får det komma till ännu?
2: Inte för tillfället behövs inte alls regn. Inte på någon vecka.
3: När du ligger i sängen och hör att det börjar regna, vad gör du?
2: Svär för mig själv.
3: Hjälper det?
2: Inte så mycket, nej. De här är inte bär på ännu, men här är ju ett högt tryck på sjukdomar när det hålls fukt hela tiden.
3: Vad kan du göra?
2: Hoppas på bättre väder. Och det här ser man på bladen också, att det är tecken på att sjukdomsrisken är hög när de är vända uppåt så här, som koppar.
3: Hur kommer hela säsongen att se ut, tror du?
2: Det är nog så fast i vädret att det finns alla chanser ännu. Det blir bra säsong. Ja, de nya landen som vi planterade i höstas så dog nog en stor del. 10 000 plantor planterade vi till förra veckan. Det var ganska lite snö och ganska kalla vinter.
3: Så en tuff vinter har du haft och en tuff försommar.
2: Ja.
3: När får du vara glad?
2: Nu när det blir varmt snart. Sen blir jag glad.
0: Yle Vega. Det sa alltså Jan Holsten, bärproducent i Västanfjärd. Linus Hoffman hade träffat honom. Det har varit mycket, mycket jobb för honom här nu under försommaren och våren, helt klart.
1: Och det som många talar mycket om här nyligen angående jordgubbar, det har uppdagats en hel del sådana brott relaterat till bärförsäljning och bärplockar. Alltså svenska Yle avslöjade här tidigare i veckan att tiotals vietnamesiska arbetare har betalat sådana här olagliga avgifter, sådana här tröskelpengar för att få säsongsarbete. Det här var på Myllykosken tila i Aura. Och i fjol så dömdes vd för ett bärföretag för 62 fall av grov människohandel. Och i det här fallet så dömdes då den här bärföretagaren till fängelse och näringsförbud och till att betala 100 000 euro i ersättning. Det här är nu bara lite sån här plock från bärbranschen. Och Linus frågade också, faktiskt också av Jan Holsten här, att det där, hur har det här påverkat branschen? Och han sa att det är ju jätteförargligt. Det blir dåligt PR, dåligt PR mässigt för hela branschen, även om alla inte, absolut inte sysslar med sådana här olagligheter. Men det är jättesvårt att veta, säger Jan Holsten, hur man ska ha koll på helt enkelt. Att man får lite köpa direkt från odlaren, det är kanske det säkraste sättet. Prata med dem som jobbar där, hur de har det. Så man får lite ha sådana här fingertoppstjänster helt enkelt när man köper sina jordgubbar.
0: Försöka bli bekant med odlaren och förstås gärna köpa så lokalt som möjligt. En möjlighet. Bad Bunny ska vi höra här. Baila in.

0: Bad Bunny var det. Sändningen fortsätter här då, klockan är 8:04. Vi sänder från Lillemälö färgfäste i Pargas, Ceci och Mie här. Och i nästa timme kommer vi också att vara ombord på färjan Altera och få en rapport därifrån kommandobryggan. Och så ska vi också binda lite midsommarkransar. Det är ju midsommarafton imorgon.
1: Ja, om man gör det här en gång i år, och jag börjar alltid den här processen med att fundera att hur var det man nu byggde en fin krans igen? Det här ska vara sådana jätteterapeutiskt och mysigt att göra, men jag brukar alltid bli arg till sist. Så ni får hjälpa mig, så ja, slipper
0: det
1: momentet.
0: Det är helt lätt. Vi har också lite blommor här. Vi har prästkragar och lupiner och blåklockor och smörblommor och också björkris. Så kanske det lyckas, så vi ska försöka få någon bild på det här sen också. Här kommer Thomas Ledin här under sommarhimlen, sen blir det nyheter klockan 8.

0: USA och Iran undertecknade avtalet för att få slut på kriget. Vi ska höra hur det har tagits emot i USA. Hundratusentals finländare blev föremål för utmätning i fjol. Rafael Palm kan förlora hela sin ö. Vi ska få svar på den brännande frågan. Finns det jordgubbar till midsommar? Och sporten bjuder bland annat på det senaste från fotbolls-VM. Vädret, det blir varmare. Klockan är 8 i nyhetsstudion. Lukas Lindström, god morgon. Ja, nu har både USA och Iran alltså officiellt undertecknat ett avtal om att få slut på kriget länderna emellan. Och jag har med mig vår USA-korrespondent Josefin Flemmich från Washington. Josefin, vad vet vi om det här avtalet?
1: Ja, det består av 14 punkter och det är de punkter som flera medier har rapporterat om tidigare i veckan. De här punkterna syftar till att avsluta kriget som inleddes den 28 februari. Det är alltså ett slags förhandlingsunderlag för de förhandlingar som nu ska pågå i 60 dagar. Det som jag reagerade på när jag såg punkterna var att det ser ut som ganska omfattande amerikanska eftergifter ifall det här slutliga avtalet faktiskt sen bygger på dem. Trump motiverar ju kriget med Iran enligt Trump motiverar ju kriget med att Iran enligt honom var nära att utveckla kärnvapen och att landets robotprogram utgjorde ett växande hot mot USA. Den här uppfattningen delar ju inte bedömare och delar av den amerikanska underrättelseapparaten. Nu ska Iran enligt det här samförståndsavtalet då lova att inte utveckla eller skaffa kärnvapen. Men det här är de facto någonting som den iranska regimen redan har sagt länge. Utöver det här ska Iran också enligt avtalet få tillgång till frysta miljardbelopp och USA tillsammans med regionala partnerländer ska utveckla en plan för återuppbyggnad och ekonomisk utveckling av Iran. Och det här ska kosta minst 300 miljarder dollar. Men i nuläget är det oklart hur mycket till exempel USA ska stå för om det här blir verklighet. Hur som helst så kan det nog bli svårsålt för amerikanerna som ju har fått löften från Trump om inga fler krig och att han ska sätta USA först.
0: Hur har man tagit emot det här avtalet i USA?
1: Många här frågar ju sig vad USA egentligen har vunnit här och vad poängen med kriget var. Regimen sitter ju kvar, om än i lite ny form, och Trump var uppenbart pressad att avsluta kriget. Bland hans egna allierade tycker en del att det här avtalet var förhastat, att man helt enkelt borde ha fortsatt förhandla. Den största kritiken bland Trumps egna allierade handlar om att avtalet inte uttryckligen ställer krav på att Iran ska montera ner sin kärntekniska infrastruktur, utan att det istället står att man upprätthåller ett slags status quo. Men för Trump var det helt klart viktigt att kunna presentera någonting som han ju nu säljer in som en stor framgång. Men den uppfattningen delas nog inte av alla här, och det här är nog någonting som lär fortsätta diskuteras.
0: Tack, Josefin Flemmich i Washington. Så inrikes, allt fler finländare hamnar

0: men äger sedan många år också en ö, Borikuddon, ute på ögruppen Mikkelsöarna. Nu är det ändå oklart om han får ha ön kvar. Dels förlorade han sitt extraarbete som busschaufför, han är egentligen pensionär sedan länge, och dels har han köpt aktier, också förlånade pengar. När Ryssland anföll Ukraina sjönk värdet på hans portfölj så kraftigt att den såldes av kreditgivaren, och som helhet klarar han inte längre av ett annat lån. Därför är hela ön utmätt.
1: Alltså det är klart, otur har jag ju haft liksom. Nåja, med facit i hand så är väl riskerna för stora.
0: Rafael Palm är långt ifrån ensam. 608 000 finländare hamnade i fjol hos utsökningsverket, och det är fler än någonsin. Det som utmäts är oftast lönen, pensionen och eventuell skatteåterbäring, men en liten del, 1%, har också egendom som mäts ut. Saker som lägenheter, sommarstugor och bilar. I fjol gick 6600 sådana tillgångar till utmätning. Också det är en stor ökning. Enligt Veikko Minkkinen, riksfogde och högsta chef på utsökningsverket, ser det här året också dåligt ut. Den utdragna lågkonjunkturen är enligt honom en orsak. Och nu hoppas han på en bättring i Finlands ekonomi.
2: Jag hoppas att konjunkturen vänder och arbetsmarknaden blir bättre, och på det viset får vi lite lättare, positivare tider i framtiden.
0: Mer än en tredjedel av dem hos utsökningsverket är skyldiga 10 000 euro eller mer. Bostadsmarknaden är trög och just nu finns 13 000 egendomar på säljlistan. En av dem är Rafael Palms ö. Till skillnad från de flesta andra har han valt att ta fighten. Han är missnöjd med processen och hoppas att högsta domstolen ska stoppa försäljningen.
1: Jag kommer att kämpa till sista blodsdroppen. Jag kommer inte att ge mig.
3: Det sa Rafael Palm som intervjuades av Markus Lillqvist. Skyddspolisen varnar för att datacentraler kan vara en risk för den nationella säkerheten. Just nu planeras över 100 nya datacentraler i Finland. Kommunerna tjänar pengar på dem, men de kan skydda både statligt cyberspionage och brottslighet. Specialforskare Veli-Matti Kivimäki vid Skyddspolisen varnar speciellt för kopplingar till Ryssland och Kina. De kan bygga datacentraler i Finland för att komma åt teknologi som de annars inte har tillgång till på grund av sanktioner eller för att stjäla data.
4: Viedäänkö me sitten tällaisia datakeskuksia sellaista dataa, mitä mahdollisesti sitten voitaisiin sitten varastaa sieltä datakeskuksista sitten näitä autoritaaristen valtioiden käyttöön. Ja jos meille tulee sellaisia toimijoita, jotka eivät edes halua tietää, ketä heidän konesaliaan käyttää, niin sitten näiden kautta voidaan myös tehdä tämmöistä rikollista toimintaa, jopa kybervakoilua.
3: Har man inte koll på vem som använder datacentralen, kan de användas för brottslig verksamhet eller spionage, varnar specialforskare Veli-Matti Kivimäki vid Skyddspolisen. Den här midsommaren är det 3 år sedan den ryska militärgruppen Wagner gjorde myteri och marscherade mot Moskva. Också den här sommaren rapporterar ryska krigsbloggare om fortsatt kaos vid fronten. Men trots det verkar inte något nytt väpnat uppror gro i de ryska leden.
5: Rysslands anfallskrig har fastnat i en återvändsgränd där cirka 30 000 ryska soldater stupar eller såras varje månad. Trots alla förluster verkar soldaternas disciplin fortfarande hålla ute vid fronten. Den ryska journalisten i exil, Ivan Filippov, har i 4 år systematiskt studerat vad de ryska krigsbloggarna rapporterar från fronten. Och just nu ser han inga tecken på ett nytt myteri som det som Wagner-gruppen ställde till med för 3 år sedan.
6: Нет, поэтому никаких оснований думать, что там сейчас может быть что-то похожее на Вагнера нету. У Вагнера был Пригожин, у Вагнера был харизматичный лидер, который пользовался огромной популярностью далеко за пределами его подразделения, а сейчас никого даже похожего нет.
5: Nej, det finns inga tecken på ett nytt väpnat uppror. Wagner-gruppen hade Yevgeni Prigozhin, en karismatisk ledare som åtnjöt enorm popularitet långt utanför sin egen enhet. Nu finns det ingen som ens kommer i närheten. Filippov betonar att Putins regim har sett till att ingen ny Prigozhin kan uppstå. Alla ryska militärbefälhavare som visat tecken på popularitet bland ryska soldater har nämligen fängslats eller skickats i exil. Krigsbloggarna är anfallskrigets mest hängivna supportrar som dagligen rapporterar på Telegram om anfallskriget från rysk sida. Det intressanta med den här gruppen är att den har direkt kontakt med fronten och kan leverera nyheter som bättre överensstämmer med verkligheten än de officiella uppgifterna. Den senaste tiden har bloggarnas kritik gentemot landets ledning ökat rejält. Också missnöjet kokar. Trots att de här krigsbloggarna

0: Bloggarna har en miljon publik, minskar stödet för dem hela tiden. Bloggarna har heller inga som helst inflytande på hur generalstaben sköter kriget. Istället har gruppen ett stort inflytande över en volontärverksamhet som hjälper den ryska armén med utrustning, fordon och drönare. Och det är också därför som Putins regim inte censurerar krigsbloggarna. Försvarsministeriet förstår mycket väl hur viktig volontärernas insats är för kriget. Utan krigsbloggarnas propaganda skulle den hjälpen försvinna.
1: Det rapporterade Anders Mård. Och Ryssland och Ukraina har fortsatt att attackera varandra under natten. Ukrainas huvudstad Kiev har utsatts för en robotattack, säger stadens militära ledning. Och i Sumi i norra Ukraina ska åtminstone en person ha dött i en rysk drönarattack. Ukrainska drönare har bland annat träffat ett oljeraffinaderi i Moskva. Det är en mötestung dag i Bryssel idag. Ett 2 dagar långt EU-toppmöte för stats- och regeringschefer börjar. Från Finland deltar statsminister Petteri Orpo. Toppmötet ska bland annat diskutera EUs konkurrenskraft, läget i Ukraina och utvecklingen i Mellanöstern. Ett samtalsämne som förväntas ta mycket plats är det stora underskottet i handelsbalansen mellan EU och Kina. Enligt EU-kommissionen har underskottet nått en ohållbar nivå. Och också NATOs försvarsministrar träffas i Bryssel idag. Finlands försvarsminister Antti Häkkänen är på plats. Nu när klockan är 8:10 ska det bli midsommariga nyheter. Det finns inhemska jordgubbar till midsommar, men inte så mycket som jordgubbsodlarna hade hoppats på. Det är midsommarveckans väder som har ställt till det, säger Jan Holsten, som odlar jordgubbar i Västanfjärde.
2: 20-25% mindre än beräknat, men annars nog, vad finns det?
3: 20-25% mindre?
2: Ja, på grund av regnen.
3: Oh. Hur mycket regn har du fått nu?
2: 40 milli här, sista dagarna.
3: 40 milli?
2: Jo.
3: Vad hade du hoppats på?
2: 10. Korrekt bra. Det gör att det här kvaliteten blir sämre. De färdiga bären så blir lite syltigare redan på åkarna. De som är riktigt färdiga. Så får bli B-klass.
3: När du ligger i sängen och hör att det börjar regna, vad gör du?
2: Svär för mig själv.
3: Hjälper det?
2: Inte så mycket. Nej. Här ser man på bladen också att det är tecken på att sjukdomsrisken är hög när de är vända uppåt så här som koppar.
3: Hur kommer hela säsongen att se ut, tror du?
2: Det är nog så fast i vädret att fast i vädret det att det finns det alla chanser ännu. Det blir bra säsong.
3: Mm.
2: Ja, de nya landen som vi planterade i höstas så dog nog en stor del. 10 000 planterade vi till förra veckan. Det var ganska lite snö och ganska kalla vinter.
3: Oh. Så en tuff vinter har du haft. Och en tuff försommar.
2: Ja.
3: När får du vara glad?
2: Nu när det blir varmt snart. Sen blir jag glad.
1: Sa jordgubbshodlaren Jan Holsten. Det var Linus Hoffman som hade träffat honom. Och midsommartrafiken, den kommer igång på allvar idag. Enligt Fintrafiks prognos blir trafiken livligare från och med klockan 11 på förmiddagen. Ännu imorgon på morgon kan det vara mycket bilar i trafiken.
4: Mest trafik är det på Helsingforsregionens utfartsleder. Av flaskhalsarna kan också nämnas Riksväg 4 mellan Helsingfors och Jyväskylä och Uleåborgsregionen. Riksväg 5 mellan Lusi och Sankt Mikkel och Riksväg 6 mellan Lovisa och Luumäki.
5: Kun muistaa pitää pidemmän turvaväliä, niin tämä auttaa siinä turvallisessa matkan teossa.
4: Det är viktigt att hålla tillräckligt säkerhetsavstånd. Det bidrar till en trygg färd, säger trafikcentralchef Sanna Piilinen vid Fintrafiks vägtrafikledning. Det pågår broarbeten bland annat på Riksväg 1 i Esbo, Riksväg 3 i Hyvinge, Tavastehus och Vaasa och på Riksväg 8 i Malax. Hastighetsbegränsningen är sänkt och lockelsen kan vara stor att ändå gasa på då arbetena står stilla på helgen. Det tycker Sanna Piilinen inte att det är en bra idé. Det kan se ut som att vägarbetet redan är klart, men det kan fattas saker som fyllande av vägrenar eller vägmarkeringar som utgör en säkerhetsrisk för bilisten.
1: Det rapporterade AG Karlsson. Nu blir det sport. Först fotbolls-VM där England öppnade VM med en 4-2 seger över Kroatien. Harry Kane gjorde 2 mål medan Jude Bellingham och Marcus Rashford stod för var sin fullträff. Panama var på väg mot 1 poäng mot Ghana men släppte in ett mål i den 5:e tilläggsminuten. Matchen slutade 1-0 till Ghana. Och VM-debutanten Uzbekistan förlorade sin första match i mästerskapet. Colombia var starkare med 3-1. Här hemma i fotbollsligan vann VPS det österbottniska derbyt över SJK med 2-1. VPS vände efter paus efter mål av Simon Lindholm och Lucas Smith. För Jaro fortsätter det att gå riktigt tungt. Laget förlorade med 0-5 mot Ilves. Och HJK räddade 1 poäng mot Inter efter 2 sena mål. Matchen slutade oavgjort 3-3. Och 4 finländska spelare valdes i draften till den nordamerikanska hockeyligan PVHL i natt. Nelli Laitinen valdes som första europeiska spelare med nummer 6. Så vädret, det är mest uppehåll med växlande molnighet idag. I väster är det 18 till 23 grader och i öster och norr 11 till 18 grader. Det blåser måttliga eller friska västliga till nordliga vindar och vinden kan vara by. Också till havs varnas det för frisk vind på Finska viken och på norra Bottenviken.

0: Pargas egen bubbeli var det här med låten Måhed. Klockan är 19 minuter över 8 den här morgonen. Vi säger god morgon Åboland och försöker förmedla lite midsommarhälsningar till er alla. Vi sitter nämligen här vid Lillmäle färgfäste, alltså på Pargas sidan där färjan går mellan Pargas och Nagu. Det är jag, Marie Söderman, och det är
1: Cecilia Juuti. God morgon, god morgon.
0: God morgon allihopa. Och du sitter här och binder midsommarkrans. Hur går det?
1: Jag har varit arg under den här processen. Jag har varit lite harmonisk och så har jag sopat bort en massa insekter från mig också. Men det börjar kanske se ut som någonting nu.
0: Inte så tokigt. Och du gör den här versionen med ett snöre där inuti. Så jo. Det känns lite mer avancerat.
1: Jag vet inte om det är avancerat. Jag gör nu vad jag kan för att det ska se vettigt ut och för att jag ska få den fast på huvudet här vid något skede. Men vi får se. Kanske det blir en bild här i vår artikel som vi har på webbplatsen senare. Så får ni se vad vi har åstadkommit så här i kransväg.
0: Ja. Men det här midsommartrafiken som vi också hörde nyheterna, den börjar komma igång och det är inte på det viset liksom så livligt här vid färgfesten, men att det är nog hela tiden bilar som kommer. Det är liksom kort kö, och nu är det bara 5 bilar i kö, men det är också en båt på släp.
1: Det är kanske den andra båten jag har sett här i kön under morgon vi har suttit här, och det är kanske bra att påminna i det här läget också att gränsbevakningsväsendet, olika myndigheter har skickat ut lite uppmaningar och påminnelser egentligen här inför midsommar. För det här är ju saker som alla borde veta när man rör sig till kös, men det är bra att få påminnelser före du åker iväg på din midsommartur med båten. Se nu till att båten är tankad. Det här är tyvärr ett problem som gränsbevakningen ofta får. Sjöbevakningen får rycka ut.
0: Just det, det lär vara vanligt det där att bränslet tar slut.
1: Och se till att båten är i skick också. Utrustningen är skick. Du har brandsläckare och de är uppdaterade. Och att alla faktiskt har flytväst med sig och att den faktiskt är på och fastspänd, för annars hjälper den inte så jättemycket. Och sen är det bra att komma ihåg det här också, att ha med sig papperskökort. För har du en plotter så kanske den funkar så länge den funkar. Men sen om den inte funkar och du är fast på fjärden, så är det bra att veta var det finns stenar och var du får köra.
0: Ja, då ska man nog ha det där kökortet. Bra påminnelse. Men hej, idag då det är torsdag. Vi sänder alltså härifrån Lillmäle färgfäste ända fram till klockan 12 här på Pargas sidan. Och eftersom det är torsdag så är det också hälsningen helt i vanlig ordning. Vi kommer att ha vårt hälsningsprogram härifrån, så man kan komma hit. Om man sitter i färgkö så kan man komma hit och skriva en hälsning på en lapp eller hälsa i direktsändning. Och vi har också Nina Bergman med här. Man kan ju ringa till dig helt i vanlig ordning också och komma med hälsningar, eller hur Nina?
2: Jo, jag tar ju emot hälsningar riktigt precis som vanligt. Fast också jag sitter här utomhus och tittar ut mot det här vackra vattnet och segelbåtarna som seglar förbi här. Men det där, jag tar emot som vanligt hälsningar på nummer 02 271 78 59, och så fungerar ju vår WhatsApp 044 522 30 30.
0: Och telefonen har du med dig här där bredvid dig här, ja, på bordet här i solen där vi sitter. Jep, men så kommer hälsningar och önskelåtar, så hälsar vi sen när klockan har blivit 10.

Susanne Vega, DNA Tom, Tom's Diner var det här. Det är ju livligt i trafiken idag och livligt också på alla färjor i skärgården. Och här efter nyheterna 8:30, då ska vi ta oss ombord på Altera-färjan och träffa Jonas Bergman som är befälhavare där. Här kommer Thomas Höglund.

0: Thomas Höglund var det med en ny låt, Bilder av dig. Klockan är 8:30 och det är dags för nyheter. Lina Frisk med oss också, och det blir inhemska jordgubbar till midsommar trots att regnet har förstört en del av årets skörd.
1: Mm, och på Kimitöen så räknar odlarna med att ha 20-25% mindre bär än vanligt, men det finns ändå tillräckligt för midsommartårtan. Samtidigt så har branschen fått dålig publicitet efter avslöjanden om misstänkt människohandel bland företag. Och om du köper närodlade jordgubbar kan du kontrollera att de jordgubbar du köper är plockade av personer som fått rättvist betalt. Och Nationalspråksnämnden har gjort sitt utlåtande om Varhas förslag om servicenätets framtid. Och anskaffningen av röntgentjänster i Pargas väckte mest diskussion under mötet. Och Varhas förslag är att inte förnya avtalet med den privata röntgentjänsten i Pargas eftersom de anser att tjänsterna kan erbjudas mer kostnadseffektivt. Nämnden röstade för att ta bort texten om röntgen och lämna allt annat oförändrat i Varhas förslag. Och på så sätt så hoppas nämnden sätta tyngd för tvåspråkig service. Och istället kunde pengarna gå till svenskspråkig äldrevård i skärgården, säger nämndens ordförande Janina Andersson.
0: Och Pargas centrum ska få ett ordentligt ansiktslyft och snart inleds planeringen.
1: Företaget Arco har fått i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för centrumområdet. Och den här planeringen börjar i augusti. Och målet är att göra centrum mer livskraftigt och trevligt att bo i. Man vill också göra sundet och vattenvägen viktigare för staden. Och utvecklingsplanen ska vara klar före årsskiftet.
0: Och det förväntas bli livlig midsommartrafik från och med idag.
1: Polisen i sydvästra Finland övervakar trafiken både på vägen och till sjöss under midsommar. Och det blir mest trafik på torsdag, alltså idag eftermiddag, och på midsommaraftonens morgon. Och polisen vill att alla som reser tar det lugnt och har tålamod. Och polisen kollar extra noga så att ingen kör full eller gör farliga omkörningar. Det kan bli köer, så det är bra att starta i tid. Och dessutom så övervakar polisen också båtar i skärgårdshavet genom att se till att alla har flytväst och rätt utrustning.
0: Och så lite sport. Piffen går vidare till semifinal i Regions Cup.
1: Ja, Piffens herrar är klara för semifinal i Regions Cup efter en kvartsfinalseger mot Tölön Taisto på Paibacka igår kväll. Matchen slutade 1-1 efter ordinarie tid och fick avgöras på straffar där Piffen vann med 4-3.
0: Och vädre idag, torsdag, dagen före midsommarafton.
1: Det blir växlande molnighet, mest uppehåll och dagens högsta temperatur 18-23 grader. Till sjöss blir det västlig till sydvästlig vind 3-7 meter i sekunden. På kvällen vind av varierande riktning och det blir god sikt.

0: Parmas Vadé. Och Parmas är ju ett populär musik, populär orkester i vårt hälsningsprogram. Vi hör Parmas alltid då och då. Det blir ju hälsningsprogram idag, det är torsdag mellan klockan 10 och 12. Och vi sänder ju nu idag från färgfeste i Lillmäle, alltså Nagu Pargas färgfeste. Och det är Maria Söderman och Cecilia Hjorti som är här på plats. Och vi har ju perfekt väder.
1: Perfekt väder, och vi har fin utsikt över färgkön här hela tiden. Folk som är på väg alltså mot Nagu, så ser vi här. Och om man nu sitter i bilen och lyssnar på oss här när man kör förbi, så får man gärna vinka eller tuta lite. Så ser vi att ni också är med här i sändningen med oss. Och under hälsningen idag, om man tar en liten sån här pitstop här vid kiosken, så får man ju jättegärna komma hit också och berätta sin hälsning live i radion. Mm. Om man vill testa på lite hur det känns att prata i live radio, så kan man passa på att hälsa skicka en midsommarhälsning till någon om man vill.
0: Absolut, och det här kön brukar ju löpa ganska fort här nu då färjorna över till Nagu är så stora, men då blir det alltid lite väntande ändå, för de flesta brukar det bli det, så då kanske man har tid att komma hit till kiosken här på Lillmälesidan och komma och skicka en hälsning.
1: Mm. Och Nina så berättade här för en stund sedan också att det finns lite plats kvar på vår låtlista. Har man en sån här sommargoding på som man skulle vilja höra, så ska man absolut ta och skicka in till oss då. Och man kan göra det antingen via WhatsApp på 044-522-3030, eller ska man ringa till Nina. Hon sitter här med telefonen i högsta hugg. 02-221-7859 är numret då.
0: Så var med och hälsa i vårt hälsningsprogram. Men du har en så fin midsommarkrans. Den blev klar. Ceci höll på att knyta midsommarkrans här under nyheterna och så vidare. Det är med blå klockor och det är med prästkragar och lupiner. Jättefin blev den.
1: No, tack. Jag blev riktigt nöjd med den själv också. Jag konstaterar att vi måste kanske ändra. Vi har en sån

0: någon artikel på vår webbplats nu som vi har lite uppdaterat hur det ser ut här också. Om man inte känner på plats på Lillimä eller kan man gå in och titta där. Och jag konstaterar att vår huvudbild på den artikeln där, den var tagen 6 på morgonen, så där sitter vi ännu med dunjackorna och hylletröjorna på. Så jag tror det är dags att vi får uppdatera den nu när klockan börjar närma sig 9. Att det börjar nog vara ganska varmt och skönt här och vi har blomkransar i håret.
1: Nu kanske det inte ändå riktigt så här t-shirtsväder där man sitter stilla, men att det blir varmare hela tiden och solen skiner bakom en sån tunn molnslöja. Men nu hör man hur det skramlar i bakgrunden. Jag tror det var färjan Altera som kom i land här nu på Pargas-sidan. Här är en kö nu med kanske cirka 10 bilar och en båt på släp som ska köra ombord på Altera-färjan. Jag har nu börjat kön komma. Nu hör man hur bilarna susar upp här för backen. Och vår reporter Linus Hoffman kommer just nu också att kliva ombord på Altera-färjan och ska få tala med befälet där. Hur känns en sån här dagen före midsommarafton när trafiken är som livligast? Hur känns det så där ur befälets perspektiv? Är det helt en dag som alla andra eller är det liksom lite högre puls?
0: Ja, finns det några önskningar till den som ska köra ombord på färjan också? Att ska man uppföra sig på något annat vis nu när det är lite mer bilar i farten?
1: Ja, det kan nog vara bra att hålla koll och sen följa de här de som står och dirigerar trafiken. Att en dag som det här så finns det absolut någon sån på plats också som lite visar hur man ska köra.

0: The Rolling Stones var det med In the Stars. Och nu ska sändningen fortsätta här direkt från färjan Altera, för Altera borde avgå här nu om 20 sekunder från Pargas sidan. Vi ska höra hur det låter på Altera.
1: Ja, de alla bilar som ska med, så de har nog kommit nu, för klockan är 44:50 enligt radions tid, alltså 10 sekunder kvar. Befälhavaren Jonas Bergman sitter här och väntar att är det ännu någon som kommer ner för backen eller inte. Just nu så är det ungefär en, vad ska jag säga, 25-30 bilar som är på väg ombord, alltså som är, hej, där kommer faktiskt en bil till nerför backen. Men nej, bommarna är nere och den här klaffen fälldes upp, den var ungefär 15 sekunder för sen. De 30 bilar som är ombord här just nu, så de hann med den här gången. Och nu börjar Jonas fortfarande med ryggen i färdriktningen ta och köra tillbaks mot Nagutil. Nu sträcker jag mikrofonen närmare honom. Vi ska se hur mycket tid han har. Du kör färja samtidigt som du svarar i radion. Hur går det här?
2: Ja, nu går det riktigt bra, att vi tar det nu försiktigt och lugnt över här.
1: Står jag på rätt ställe? Ser du fortfarande allting?
2: Jo, det är bra utsikt. Okay. Stora fönster här som man ser bra ut.
1: Så hur känns det här med en midsommarköra för dig?
2: Nu är det helt som en vanlig arbetsdag. Att vi tar lasten som är på land och lastar den ombord. Och så kör vi över säkert och lossar på andra sidan och lastar det som finns där.
1: Märks det av att det är midsommar, det är mer trafik än?
2: Ja, jag har märkt det. Att det igår så var det redan ganska mycket trafik här. Att det, en del kom säkert igår redan. Mm.
1: Hur är det med midsommarköer? Finns det alls här numera idag?
2: Nu blir det säkert. Jag skulle nästan, svårt att säga, men jag skulle tippa att efter 10-tiden så börjar det nog säkert byggas lite bilar i kön där.
1: Så att alla inte ens hinner med samma rutt?
2: Det är möjligt. Det är möjligt så att det.
1: Hur länge har du hållit på och kört här i Åblandskärgård?
2: Jag har nu arbetat här i bolaget 16 år, så nu har det blivit några midsommar här ombord.
1: Hur har midsommar varit tidigare då med att stå i kö?
2: Nå, före de här stora färjorna och allt det och Elektra fanns, så då var det nog ganska långa köer ibland.
1: Har du själv stått i sådana också?
2: Ja, någon gång när man har varit på ledigt, så då har det ju hänt sig det också.
1: Du har inte någon förtur du själv?
2: Ja, för arbetsresor har jag.
1: Ah, just det, men inte för att vara hemma en midsommar. Äsch, vad synd. Ja. Så, vad är det för råd du skulle ge åt den som kör ombord på färja för första gången, eller för den som överhuvudtaget kör ombord på en färja? Vad gör man för fel?
2: Det lönar sig att följa däxarens anvisningar när han står där och lastar, att titta på honom vart han visar en på vilken fil, och följa då bilen framför, att köra en så långt från ganska nära den med säkert avstånd då förstås.
1: Är det ofta som du ser töntar? Ursäkta ett sånt ord, men folk som inte vet hur man ska göra?
2: Mycket lite, att det är nu många som följer när man däxan står och lastar, så stort sett så följer nog alla ganska bra direktiven. Alltså.
1: Vad finns det för faromoment för däxan eller för dig? Nej, ingenting egentligen. Det går ganska lugnt just nu åtminstone. Oj, nu börjar vi närma oss Nagören. Ta sig till när jag måste stiga åt sidan här. Hur har du själv tänkt fira midsommar?
2: Jag arbetar idag till klockan 8.
1: Oho.
2: Sen har jag parkerat båten där på Nagusidan i flytbryggan. Jag tänkte att vara med den sen till skärgården och fira lite midsommar. Men jag ska komma hit imorgon kväll på nytt arbete sen. Så.
1: Ja. Men 8 ikväll, det är en lång arbetsdag du har.
2: Vi har arbetat 12 timmar här. Också.
1: Oho. Så att det är många som kommer att få ta och njuta av din färd över idag ännu.
2: En hel del, jo.
1: Jättefint. Nu ska jag ta och gå åt sidan här så att du ser också precis allt som du behöver se. Det är alltså ombord på Altera som vi är just nu. Och Jonas Bergman är befälhavare. nu träffar vi, eller träffar så här fel igen, vi träffar inte. Vi kör så att vi ser Elektra också. Ja, träffa ska vi inte göra henne, men ser henne. Och vi är framme i Nagum en liten stund. Det här blir en ganska kul dag fram och tillbaks för den som tycker om att åka.
0: Mm. Spännande att få direkt rapport där från kommandobryggan, alltså på färjan Altera, som just precis nu tog i land på Nagusidan. Det var nog riktigt cool befälhavare där, Jonas Bergman, som talade i direktsänd radio samtidigt som han körde.
3: Ja, det var jobbigt här att försöka knyta blomsterkrans samtidigt som han var i direktsänd radio, så jag lyfter nog på hatten att Jonas klarade av att styra färjan där samtidigt som han körde. Ja, som pratar.
0: Ja, jätte roligt att höra. Vi sänder alltså från färgfesten. Vi har byggt upp en liten provisorisk studio här på Pargassidan vid Lillemäle. Och det där. Är du på väg här förbi, så passa på att vinka eller tuta när ni kör förbi här vår lilla radiostudio. Sändningen fortsätter alltså ända fram till klockan 12 härifrån. Jag kan berätta det nu att efter klockan 9 så ska vi bland annat tala om midsommarstänger och lite midsommartraditioner. Och så ska vi också ha en studiogäst här i vår utestudio.
3: Ja, ingen mindre än Tage, som alltså driver kiosken här vid Lillemäle färgfeste. Så det där. Han ska komma och berätta lite vad... Ja, alltså det har träffat ju en massa människor som är på väg här ut. Och redan i morse så var här någon som kom och köpte tändstickor 6:30 på morgon. Så jag tänker att det här är ett sånt ställe som man träffar vem som helst. Man kanske kommer in och frågar efter lite vad som helst. Så att det där, vi får höra av taget att det där, vad behöver man, hur ska man vara utrustad i ett sånt läge? Vad behöver man ha i sin kiosk för att göra alla kunder nöjda?
0: Absolut, Tage Wennerström hör vi sen här, där efter 9:30 ungefär.

0: Earth, Wind and Fire var det här. Här vid Lillmäl och Färgfestet kör bilarna förbi just nu. Vår studio har flyttat ut hit för att sprida lite midsommarstämning och insupa lite midsommarstämning. Och det får man nog här, tycker jag, när man ser den här bilkön som bildas.
1: Ja, vi hörde ju också här för en stund sedan befälhavaren sa att det är lite mera bilar än vanligt nu. Så att man märker nog att midsommartrafiken har kommit igång. Mm. Och då kan man ju passa på i färgkön och skicka hälsningar och förgylla någons dag och göra dem lite gladare.
2: Ja, precis. Man kan ju ringa in det som vanligt åt mig på numret 02-271-7859. Och sen kan man sätta in ett WhatsApp-meddelande till 044-522-3030.
0: Och allt får vi hit till våra datorer som vi har monterat upp här vid bordet vid Lillmäl och Färgfestet. Men hälsningen är alltså helt som vanligt idag, torsdag, mellan klockan 10 och 12. Klockan går mot 9 här, då blir det nyheter och vi ska höra Linnea Henriksson här med låten Cecilia. Minns du

0: Över en halv miljon finländare hamnade i utmätning i fjol. Rafael Palm kan förlora sin ö. USA och Iran har nått ett avtal. I USA undrar många vad poängen med hela kriget var. Och i Borgo beter sig bilförare hotfullt mot unga mopedister. Redan idag kommer de första känningarna av midsommarvärmen. Bland annat det bjuder nyheterna på nu klockan 9 i studion Lukas Lindström. God morgon. Allt fler finländare hamnar hos utsökningsverket. I fjol noterades ett nytt rekord då över 600 000 finländare, företag och privatpersoner, blev föremål för utmätning. Och enligt riksfogden ser det inte bättre ut i år. Han hoppas på ett uppsving i den finländska ekonomin som ska vända trenden. Vi har träffat Rafael Palm som blev överskuldsatt för några år sedan. Nu riskerar han att förlora sin ö längst ut i Vörå-skärgården.
1: Nå, alltså nu för tiden så är det ju mitt paradis, det här som jag inte för något i världen vill ge bort liksom, att det här skulle jag vilja ha, för jag är ju nästan här hela sommaren. Att jag...
2: Rafael Palm bor i Vasa, men äger sedan många år också en ö, Borikuddon, ute på ögruppen Mikkelsöarna. Nu är det ändå oklart om han får ha ön kvar. Dels förlorade han sitt extraarbete som busschaufför, han är egentligen pensionär sedan länge, och dels har han köpt aktier, också för lånade pengar. När Ryssland anföll Ukraina sjönk värdet på hans portfölj så kraftigt att den såldes av kreditgivaren. Och som helhet klarar han inte längre av ett annat lån. Därför är hela ön utmätt.
1: Alltså det är klart, otur har jag ju haft liksom. Nåja, med facit i hand så är väl riskerna för stora.
2: Rafael Palm är långt ifrån ensam. 608 000 finländare hamnade i fjol hos utsökningsverket, och det är fler än någonsin. Det som utmäts är oftast lönen, pensionen och eventuell skatteåterbäring, men en liten del, 1%, har också egendom som mäts ut. Saker som lägenheter, sommarstugor och bilar. I fjol gick 6600 sådana tillgångar till utmätning. Också det är en stor ökning. Enligt Veikko Minkinen, riksfogde och högsta chef på utsökningsverket, ser det här året också dåligt ut. Den utdragna lågkonjunkturen är enligt honom en orsak. Och nu hoppas han på en bättring i Finlands ekonomi.
3: Jag hoppas att konjunkturen vänder och arbetsmarknaden blir bättre, och på det viset får vi lite lättare, positivare tider i framtiden.
2: Mer än en tredjedel av dem hos utsökningsverket är skyldiga 10 000 euro eller mer. Bostadsmarknaden är trög och just nu finns 13 000 egendomar på säljlistan. En av dem är Rafael Palms ö. Till skillnad från de flesta andra har han valt att ta fighten. Han är missnöjd med processen och hoppas att högsta domstolen ska stoppa försäljningen.
1: Jag kommer att kämpa till sista blodsdroppen. Jag kommer inte att ge mig.
0: Sa Rafael Palm, och vi ska tillägga att utsökningsverket inte kommenterar enskilda fall. Reporter var Markus Lillqvist. Så läget i Mellanöstern. USA och Iran har nu officiellt undertecknat ett avtal om att få slut på kriget länderna emellan. Vår USA-korrespondent Josefin Flemmi berättar mer om avtalet.
4: Ja, det består av 14 punkter, och det är de punkter som flera medier rapporterar om tidigare i veckan. De här punkterna syftar till att avsluta kriget som inleddes den 28 februari. Det är alltså ett slags förhandlingsunderlag för de förhandlingar som nu ska pågå i 60 dagar. Det som jag reagerade på när jag såg punkterna var att det ser ut som ganska omfattande amerikanska eftergifter ifall

det här slutliga avtalet faktiskt än bygger på dem. Trump motiverar ju kriget med att Iran enligt honom var nära att utveckla kärnvapen och att landets robotprogram utgjorde ett växande hot mot USA. Den här uppfattningen delar ju inte bedömare och delar av

0: av fler krig och att han ska sätta USA först.
1: Hur har man tagit emot det här avtalet i USA?
0: Många här frågar ju sig vad USA egentligen har vunnit här och vad poängen med kriget var. Regimen sitter ju kvar, om en i lite ny form, och Trump var uppenbart pressad att avsluta kriget.

0: att förhandla. Den största kritiken bland Trumps egna allierade handlar om att avtalet inte uttryckligen ställer krav på att Iran ska montera ner sin kärntekniska infrastruktur, utan att det istället står att man upprätthåller ett slags status quo. Men för Trump var det helt klart viktigt att kunna presentera någonting som han ju nu säljer in som en stor framgång. Men den uppfattningen delas nog inte av alla här, och det här är nog någonting som lär fortsätta diskuteras.
1: Sa Josefin Flemmi i Washington. Här hemma varnar skyddspolisen för att datacentraler kan vara en risk för den nationella säkerheten. Just nu planeras över 100 nya datacentraler i Finland. Kommunerna tjänar pengar på dem, men de kan skydda både statligt cyberspionage och brottslighet. Specialforskare Veli-Matti Kivimäki vid skyddspolisen varnar speciellt för kopplingar till Ryssland och Kina. De kan bygga datacentraler i Finland för att komma åt teknologi som de annars inte har tillgång till på grund av sanktioner, eller för att stjäla data.
2: Viedäänkö me sitten tällaisia datakeskuksia sellaista dataa, mitä mahdollisesti sitten voitaisiin sitten varastaa sieltä datakeskuksista sitten näitä autoritaaristen valtioiden käyttöön. Ja jos meille tulee sellaisia toimijoita, jotka eivät edes halua tietää, ketä heidän konesalejaan käyttää, niin sitten näiden kautta voidaan myös tehdä tämmöistä rikollista toimintaa, jopa kybervakoilua.
1: Har man inte koll på vem som använder datacentralen kan de användas för brottslig verksamhet eller cyberspionage, varnar specialforskare Veli-Matti Kivimäki vid skyddspolisen. Nu ska det handla om ett av sommarens mest kännspaka ljud, nämligen mopederna. I Borgå diskuterades just mopedkörning under ett invånarmöte. På mötet berättade unga mopedister om hotfullt beteende från bilförare. Thomas Renholm var en av dem som deltog i mötet.
3: No, mopokulturen överlag med tvåhjulingar, så det är hemskt viktigt för mig, och överlag tycker jag det är viktigt att allas olika kommentarer och olika synvinklar kommer fram. Jag började själv som 13-14-åring köra och har hållit på ända sedan dess med tvåhjulingar i olika storlekar och former.
4: I diskussionen deltog 8 unga mopedister som efterlyste mer empati och respekt i trafiken. Ungdomarna vittnade om hotfulla händelser i trafiken där vuxna bilförare sprutat spolarvätska med flit på deras visir, tvärbromsat rakt framför dem och visat långfingre åt dem. Thomas Renholm kände igen berättelserna.
3: Ja, nu har det alltid kommit fram. Desto större centrum och desto mer folk, desto mer klagomål kommer nästan alltid.
4: En annan som kommit till diskussionstillfälle för att visa stöd åt unga mopedister är Peter Siltala. Han är förbryllad över vissa vuxnas attityder mot unga i trafiken.
5: Nu, alltså, ungdomen alltid tycker jag förståndiga ändå sist och slut, att man ska inte se ner på dem, och det är ju där som är också i trafiken, att av någon orsak så irriterar det många vuxna liksom när man är ung och sådär. Jag vet inte varför, men samma problem har nu hållit på över 40 år kan man säga, så länge som man själv har hållit på, börjat med moped och fått körkort, att inte har det mycket ändrat sig, det är lite synd. Ännu just det där att när man vet att de som kör mopeder och sånt, och de är ju verkligen nybörjare i trafiken, så nu är det ju vi vuxna som skulle måste tänka på det där och se till att de klarar sig. För det är alltid när det händer trafikolycka, så den som är med tvåhjuling eller mopeder, så den är svagare om det händer någonting.
1: Det sa Peter Siltala som var på invånarmöte om mopedkörning. Reporter i Borgå var Maria Strandvik. Midsommartrafiken kommer igång på allvar idag. Enligt Fintrafiks prognos blir trafiken speciellt i södra Finland livlig efter klockan 11 på förmiddagen. Mest bilar är det i trafiken mellan klockan 14 och 18 på eftermiddagen. Hastigheterna kan då sjunka så lågt som till 20 km i timmen på en del riksvägar. Ännu i morgon på morgon kan det vara mycket bilar i trafiken, men läget lugnar ner sig till eftermiddagen, spår Fintrafik. Meteorologerna har under veckan lovat varmt midsommarväder, och det börjar kännas av idag. Det är mest uppehåll med växlande molnighet. I väster är det 18-23 grader idag och i öster och norr 11-18 grader. Det blåser måttliga eller friska västliga till nordliga vindar, och vinden kan vara by. Också till havs varnas det för frisk vind på Finska viken och på norra Bottenviken.

0: Lillemöle färgfest där den åboländska sändningen går av stapeln idag. Visst har det varit ganska roligt här på morgonen nu redan, Mia?
1: Jätteroligt att se hur liksom, midsommaren kommer igång. Man får verkligen den känslan här då man ser hur bilarna kör ombord färgen.
0: Jajamän, Cecilia Hjorth och Marie Söderman sitter alltså här i vår provisoriska studio. Vinka gärna om ni åker förbi och lyssnar på oss. Man får tuta också. Midsommarstämning ska det bli ännu mer här om en liten stund, för vi ska nämligen prata om midsommarstänger. Det finns en massa roliga olika sorter av dem och jag har två experter här i studion också som ska få dela med sig av sina erfarenheter. Men mer om midsommarstång, det blir det efter Roxette.

0: Chins bakom visslingen där i Joyride av Roxette. Vi satt här och pratade med Mia och Nina under låten om att det finns otroligt många olika varianter på midsommarstänger. Men har du Mia någonsin sett en åländsk midsommarstång?
1: Jag har sett någon i juli, kanske när den redan har visnat lite, och jag konstaterar att de ser, den jag såg så såg annorlunda ut nu än de jag har sett i Nago och Hoche, för de hade liksom några mera grejer som hängde ner från de här tvärslåarna. Men jag minns inte detaljer mera.
0: Vi ska faktiskt höra lite mer om åländska midsommarstänger här till näst, för de där grejerna som hänger ner är troligen de här kronorna som du pratar om.
1: Det är så det kallas.
0: Ja, det är alltså det som är kännspakt för en åländsk midsommarstång. Och de är inte alltså oftast blomsterklädda, utan de är klädda i papper istället. Vi ska höra Marika Sundqvist från Visit Åland berätta mer om traditionerna kring just åländska midsommarstänger.
2: No, de är ju alla lite olika. Vi har ju 16 kommuner och alla kommuner har ju minst en. Jag tänker på Sottunga som är vår minsta kommun, där finns det ju en. Men sen de stora kommunerna har ju många. De är ju i grunden lika, men sen är ju också de här kronorna olika, därför att det är oftast byalag och lite ideellt, eller det är ju ideellt arbete att göra kronorna, och att man då gör dem enligt gammal tradition och gamla färger. Fast stommen är densamma, så är de ju väldigt olika från kommun till kommun. Så jag vet ju också att det är inte bara island hopping, utan det är också så här midsommarstångshopping, att många åker runt och tittar sen, för de är ju verkligen jättefina.
0: Färgerna du pratar om, det handlar då inte bara om naturens färger, utan det finns då också någon sorts, alltså kommunens färger, eller vad menar du med här, med färgerna?
2: Nej, men det är ju väldigt, väldigt olika. Jag firar själv alltid på samma ställe med kompisar varje år, och där har de just en krona som kan vara sådär helt modern. Ett år tror jag den var till och med både rosa och lila, så att det, förstås många använder de åländska färgerna, och också just kanske också hemmans färger och gårdar färger, men sen också att man också kan ta någonting som är helt nytt. Det där skiljer sig nog från byalagen i takt med att de kanske också inte heller är så aktiva. Det är klart att många kämpar med att få ihop det, för det är ju ett jättetalkoarbete bakom alla dessa kronor, att man börjar ju liksom på vintern.
0: Berätta mer om arbetet det kom att bygga en midsommarstång. Vem är det som gör det? När börjar man? Hur mycket insatser krävs alltså, helt enkelt?
2: Alltså, dels är ju midsommarstången uppe tills de tar sig ner. Jag såg just här att de har börjat ta ner dem för ett par veckor sedan, och förstås rustar och målar om det så behövs på själva stången, och kronorna gör sig sen under vintern oftast. Man ser, det kommer liksom så i sociala medier att hej, nu börjar vi. Och jag såg också någon kommun som hade att hej, nu måste vi få lite folk med att göra det. Att det blir ingen stångresning om inte folk gör kronorna. Så det är ju i takt med den här moderna tiden att det är ju ett ideellt arbete, och att man är med och gör det som en gemenskap. Och att det är ju papper som viks och klipps och limmas. Så det är ju ett jättestort jobb.
0: Och nu den här själva midsommarveckan då, det är ju ganska mycket färskvara som ska upp på de här midsommarstängerna också. Hur ser arbetet ut? Ja, dagarna innan midsommar.
2: Jo, sen ska de ju också lövas. Så det är ju inte bara kronorna, fast kronorna är nu klara när midsommarafton kommer. Men lövningen sker ju också på midsommarafton. Många har ju, och det är ju också lite roligt för besökare och turister, att många, på många ställen får du vara med och löva. Då lövas de också några timmar före själva stångresningen. Och det är ju verkligen färskvaran när de här löven ska knytas. Och det är väldigt uppskattat. Speciellt de som kommer längre bort ifrån och inte är så bekanta med midsommartraditionen tycker jag att det är väldigt häftigt att få vara med och först löva, hänga på kronorna. Och sen vissa reser den ju också på gammalt sätt ännu och drar upp den. Så att, ja, men det är väl kanske så, man blir lite hemmablind. Man tycker själv att ja, men det är ju nog en fin och lite häftig tradition.
0: Vi går tillbaka till de här kronorna ännu. Jag tänker mig själv när jag har sett åländska midsommarstänger. Jag tycker de är hemskt dekorativa och kanske mer utsmyckade än sådana på många andra håll. Det finns segelbåtar. Sen finns det en liten trägubbe högst upp i toppen också, har jag förstått, på vissa stänger. Vad handlar det här om?
2: Fäktargubben, han är viktig. Han står alltid där högst upp. Fäktargubben finns på alla, och han är då den som symboliserar flit och arbetsamhet. Segelbåtarna förstås hör ju till Åland och den starka sjöfartstraditionen vi har. Själva kronorna ska ju symbolisera lite ungdom och hälsa, och sen lövningen är ju förstås god skörd och jordbruksdelen. Så att det finns ju också, det är ju en fin gemenskap, och jag hoppas och tror att man också i framtiden också kommer att gå mera tillbaka till det här. Att man faktiskt gör de här kronorna och har den här gemenskapen. För det är ju en fin tradition, men det är också lite, det är ju liksom gemenskap under vintern, och sen är det ändå en fin symbolik och fina värden i hela midsommarstången.
0: Vi hörde alltså Marika Sundqvist från Visit Åland. Och om du som lyssnar vill se en åländsk midsommarstång och inte har möjlighet att ta dig till Åland, så finns det en faktiskt på Hansatorget i Åbo köpcentral, alltså, som man kan se här nu i en vecka ungefär. Hej, men midsommarstänger, det finns så många olika sorter, och som vi hörde Marika berätta här, så kan det vara lite svårt att få talk och krafter till de här stängerna. Soili Svanström var här förbi vår studio för en stund sedan och berättade att för 70 år sedan när hon skulle fråga att skulle hon få vara med och bygga midsommarstång på Åland, så fick de inte vara med, hon och hennes väninna, för att de var inte konfirmerade. Men i dagens läge kanske alla skulle vara välkomna.
1: Jag tror nog att alla som bara liksom vill är välkomna, för det är ju det hänger på, att det måste finnas talk och kraft då man gör en midsommarstång. Jag själv brukar vara med och klä midsommarstången i Järvisby i Hotskär, och där brukar det vara jättemånga, och det tar ändå, ja, det kan ta tre, kanske fyra timmar till och med, fast då man håller på och knyter så här långa snören som det då ska vara rönnblad och aspblad i. Och det beror ju helt på, vissa har ju mindre stänger, vissa har större stänger, men ju större stång så desto längre tar det, och det behövs nog mycket talk och kraft.
0: Hur är det, Nina? Jag vet att du har varit på Lillmäle, var vi sänder också just nu i jättemånga år, och varit med och binda midsommarstången här, men finns det talk och kraft där här tillräckligt för det?
3: No, det är ju så att det är ju liksom de som bor här året om som drar i trådarna, men vi brukar ju alltid försöka få sommarboarna med, så vi brukar nog vara ett ganska stort gäng och binda den här stången, och vi faktiskt binder den på midsommarafton där på eftermiddagen någon gång, så att det är på förmiddagen brukar de gå och hämta lövena från skogen, och då åker alla barn med och åker på, och sitter på traktorflackan och åker och hämtar lövena, så det är en sån här liten tradition, och sen på eftermiddagen så bygger alla tillsammans ihop den här midsommarstången.
1: Mm. Hur brukar ni ha då just i Lillmäle? Är det här med så här långa trådar, liksom fiskargarn med blad i?
3: Eller? Ja, vi har två tvärslår med ringar, och sen har vi långa trådar dit vi brukar sätta, om det finns sommarblad, blommor plockar vi sommarblommor, men oftast brukar de ha blomma ut, så vi brukar sätta asplöv, så de blir så där ganska fylliga och kiva, och har dem i såna snören sen som hänger ner längs med stången liksom, mot de här ringarna.
0: Hur är det med dig då? För vi höll här på alltså rita för varandra hurdana midsommarstänger vi är bekanta med. Och jag är alltså, det som vi har byggt på stugan, jag har inte varit någonstans med på en sån här stor tillställning, men det vi har byggt på stugan, så det är som ett kors, och sen finns det två stycken ringar som hänger ner från armarna, och i dem har vi satt segelbåtar, kanske lite inspirerat från det här på Åland som vi just hörde om. Men hur är det på Hotskär då?
1: Och där ska jag säga att faktiskt, kan det till och med vara så att alla midsommarstänger där har ett slags liksom salmiakmönster, alltså det är förstås den här långa stången rakt upp, och så det tvärslåar, och sen liksom mellan de här tvärslåarna så det just binder man jättemycket snören som bildar liksom ett salmiakmönster, flera så att säga salmiakkar som går ihop i varann, och det är där i de här snörerna så ska det då vara asplöv, varannan, åtminstone i Järvis är det så att varannat lövknippe med asp och vartannat är med rönn, för att de fladdrar lite olika, det blir ju ett jättevackert mönster, men sen just i den stången så är det lite granar och det är blommor med, och sen lagar man så mycket liksom ett snöre, eller vad ska man kalla det, ett snöre av gräs, man lindar gräs så man sen sätter liksom gräs också runt, och så ska det förstås vara flagga i topp och Finlands flagga, och så är det de här olika hemmanen liksom byarna eller gårdarna från byn, så deras symboler, deras flaggor också där i toppen.
0: Alltså man hör ju verkligen att det är år av tradition och hantverk som finns bakom det här, de här olika midsommarstängerna. Jag pratar faktiskt också med Västanfjärds ungdomsförening som har hand om midsommarstången där, och de har också, alltså traditionen där far tillbaka till, med hela midsommarfirande far tillbaka till 1800-talet, och de har haft sitt lotteri som egentligen har börjat upp hela den här midsommartraditionen där överhuvudtaget. Så alltså jag tänker att har du som lyssnar möjlighet att fara med och vara med av det här lövande, så far, alltså det är någonting helt otroligt. Det känns som att man går tillbaka i tiden lite med de här midsommartraditionerna. Och olika tider också hissas de här stängerna, alltså imorgon på midsommarafton, till exempel där kring 13.30 så är det i Västanfjärd.
1: Och sen kan man ju se på midsommarstängerna också efteråt, jag menar de hålls ju fina ganska länge, så kan man ju se just om de här segelbåtarna i toppen eller den här så kallade solen snurrar i vinden sen, så det är en sevärdhet efteråt också.

Bergmans spellag var det här med Sängpolkan som man brukar höra när midsommarstången reses på Lillmälö. Och nu blir det musik av Cold Case, so others can live, fram till de åländska nyheterna.

0: Vi ska få åboländska nyheter nu när klockan är 9:30. Det är Lina Frisk som levererar dem från studion i Åbo. Har vi Lina med oss på tråden?
1: Jajamensan, här är jag.
0: Vi börjar med jordgubbsnyheter. Det blir inhemska jordgubbar till midsommar trots att regnet har förstört en del av årets skörd.
1: Ja, på Kimitöen så räknar odlarna med att ha 20-25% mindre bär än vanligt, men det finns ändå tillräckligt för midsommartårtan. Samtidigt har branschen fått dålig publicitet efter avslöjande om misstänkt människohandel bland bärföretag. Så om du köper närodlade jordgubbar kan du kontrollera att de jordgubbar du köper är plockade av personer som fått rättvist betalt.
0: Så kan vi berätta att Nationalspråknämnden har gjort sitt utlåtande om Varhas förslag om servicenätets framtid.
1: Ja, anskaffningen av röntgentjänster i Pargas väckte mest diskussion under mötet. Varhas förslag är att inte förnya avtalet med den privata röntgentjänsten i Pargas eftersom de anser att tjänsterna kan erbjudas mer kostnadseffektivt. Och nämnden röstar för att ta bort texten om röntgen och lämna allt annat oförändrat i Varhas förslag. Och på så sätt så hoppas nämnden sätta tyngd för tvåspråkig service. Och istället kunde pengarna gå till svenskspråkig äldrevård i skärgården, säger nämndens ordförande Janina Andersson. Och en 43-årig man har dömts till livstidsfängelse för att ha mördat sin ex-partner i Harittu i Åbo den 3 mars. Mannen misshandlade också parets gemensamma barn och dömdes dessutom för grova sexualbrott mot barn under perioden juni 2024 till december 2025. Och egentligen Finlands tingsrätt bedömde mordet som särskilt rått och planerat. Och mannen hade förföljt offret och tagit sig in i bostaden med våld. Och han ska betala 25 000 euro till den mördade kvinnans dotter och 9 500 euro till annat brottsoffer.
0: Vi får vidare till Pargas. Lillholmens strand i Pargas är avstängd tills vidare.
1: Ja, vattenkvalitetsmätningarna vid Lillholmens strand så visar den 16 juni E-coli-värden över det tillåtna värde. Och Pargas stad skriver på sin hemsida att stranden därför är avstängd tills vidare. Och den mest aktuella informationen finns på strandens anslagstavla.
0: Och i Åbo fortsätter stora byggarbeten i Kuppis påverka trafiken.
1: En del av Joukahainengatan så stängdes för bilar från och med 17 juni, alltså igår. Och bilar leds om via andra gator. Industrigatan och Järngatan är också delvis stängda. Parkering och belysning är borttagna på vissa ställen. Och på Helsingforsgatan så stängs körfältet mot centrum till oktober och hastigheten sänks till 40 km i timmen. Och byggarbeten pågår delvis också nattetid, då kan det höras buller i några veckor.
0: Och nu skymmer solen, ett moln solen här på Lillmäla där vi sänder idag. Men Lina, hur ser vädret så där i stora drag ut?
1: Ja, no, det blir faktiskt lite växlande molnighet. Men mest uppehåll ser det ut att bli den här torsdagen. Och dagens högsta temperatur 18-23 grader. Och till köss blir det västlig till sydvästlig vind 3-7 meter i sekunden. Och på kvällen vind av varierande riktning. Och sikten, den blir god.

0: She's Leaving Home här med Coming Up.
1: Yle Vega.
0: Den åboländska förmiddagen har flyttat ut studion idag till Färgfestet i Lillmälö. Här sitter vi alltså fram till klockan 12 idag. Det är jag, Cecilia Joti, Marie Söderman. Och så har vi också vår värd för idag med här, nämligen Tage Wennerström. God morgon.
2: God morgon.
3: Ja, god morgon, Tage.
0: Det är alltså på din terrass vi sitter här nu vid Färgfestet, som du har lagat så fint här till oss.
2: No, det blev lite brått i år för att det här vädret har lite varit regnigt här, så vi slapp först nu igår och lagade terrassen. Men hus har vi sluppit och målat den tidigare.
0: Men det ser mycket prydligt ut här.
3: Ja, den är nyoljad, den här terrassen framför kiosken. Hur det blev lite annorlunda där för dig här också då radion kom på besök. Men hurdan har den här morgonen varit för dig som kioskägare så här nu dagen för midsommarafton?
2: No, vi väntar ju på mycket människor och vädret på vår sida i år, så vi väntar på en bra dag och trevlig dag med mycket gäster och glada människor.
0: Du har börjat lite tidigare än vanligt också idag. Det där. Har affärerna gått ändå så här fast det har varit tidigt på morgon?
2: No, det har varit lugnt ännu, men att jag tror de människor som normalt åker den här tiden har väl blivit vana att vi inte tycker öppen den här tiden ännu, för att vi strävar ju till att vi har färska varor och vi söker ju alltid dagligen dagens varor. Så därför är vår tidtabell 3 timmar tidigare än normalt.
3: Men du har redan fått lite färska grejer för dagen. Vad är det bär åtminstone har du fått som har kommit just idag?
2: No, vi har jordgubbar och hallon och ärtor. Så att vi försöker ha så mycket närproducerade produkter som möjligt. Så det är liksom vår ish i det här, att det här vi servar och har faktiskt färska varor varje dag.
0: Vi hörde här redan från färjan och befälhavaren där som sa att nog midsommartrafiken alldeles tydligt har kommit igång. Redan igår har mängden bilar ökat här och de åker ju rakt förbi din kiosk här, din bod. Hur många är det som stannar och kommer in och vill ha någonting?
2: No, det är klart det är mycket bilar, men det här, nu för tiden så tycker jag att det är bättre så här, för att om det är 3 kilometer lång kö så inte slipper människorna därifrån, så det är jättebra att det fungerar och kör enligt tidtabell. Då ser kunderna att jaha, nu kommer jag till stranden, färjan är där, nu har jag tid att komma och handla. Så att för mig passar det mycket bättre så här, att det är klara besked när och hur färjan går.
3: Ja, det är intressant, för jag har funderat på det där, för förr kunde det ju vara så här, jag menar ända upp till 4 kilometers köer, okej, det är för länge sedan. Men nu går köen ganska snabbt, så jag har tänkt att folk kanske inte hinner in till kiosken och handla, men helt klart så kommer folk då nog ändå, även om köen går snabbare framåt.
2: No, jag skulle nog säga att det här är mycket bättre så här, för att är du dit 4 kilometer ifrån så du vet absolut inte vad som händer där i början på köen. Så där, nu så när du kommer ner så ser du att jaha, jag är först i köen och färjan har gått, nu har jag 10 minuter tid att komma och handla.
3: Sant. Men Tage Wennerström, vi ska ta och gå in i din kiosk här och se lite vad du har där. Så vi kopplar upp oss här med nästa apparat här och ska vi ta och gå in i kiosken strax.
0: Jajamän, lite musik här emellan och sen ska vi få se vad det kan finnas i utbudet på en sån här kiosk som finns längs med vägen. Man kan behöva ett och annat. Tändstickor var det någon som var ute efter här 6:30 på morgonen, men mer från dagens kiosk efter en stund.

0: Tiempo Putbot.
1: Men Viktor Hurmio var ju det där med putt-putt-båten, och nu är vi inne här i Tage Wennerströms kiosk här i Lillmäle, och det verkar som att du har nog verkligen både av det ena och det andra här. Eller hur skulle du beskriva utbudet i en sån här färgeläges, färgfästes kiosk?
2: Då det här är väl en sån här gammaldags kiosk som man har lite faktiskt ett och annat från järnaffär till det här färskvaror.
1: No, vad går mest åt här?
2: No, mest är ju klart glass, kaffe, bullamunkar, färskbär och lite fisk. Och sen lite ett och annat som sagt, så det behövs ganska mycket olika saker.
1: Mm. Men köpa någon, jag ser att du har socker här till exempel och ättika, så har du också lite salt, så sånt går också tydligen.
2: No, ska vi säga så här att det som människorna glömmer lättast är sånt som man behöver dagligen. Så vi säljer till exempel enormt mycket tandborstar.
1: Ja, just det. Och sådana kan vara jätteviktiga verkligen. Men vilken typs kunder, eller liksom från vilka länder kommer det till exempel? Vet du det?
2: No, vi har faktiskt världen runt, kan man nästan säga. Att jag har många år funderat varifrån kommer människorna. Och det här, och faktiskt i fjol så lagade jag första gången en karta på väggen, var det här jag får lägga sen med kunden tillsammans en liten nål varifrån de kommer. Och i fjol hade vi faktiskt från 45 olika länder besök härifrån. Så att då hittar Finland, eller liksom hittar Finland från olika sätt av världen, så det här, så det är, vi har en bra framtid.
1: Men alltså det är ju helt otroligt, 45 olika länder, och de här nålarna, här har du kartan på väggen nu taget. Och är det här alltså sådana som har varit här varifrån årets kunder har kommit?
2: Ja, det här är årets, att vi har ju haft ett par veckor öppet nu, och nu har vi nog redan därifrån Peru och Chile och Brasilien och Australien och USA och olika Europaländer. Så,
1: ja, och Sydafrika har vi där.
2: Till och med det, ja. Ja. Så att på kärgård är nog intressant liksom runt i världen.
1: Mm. Men du har haft den här kiosken nu ganska många år, Tage. Hur många år blir det?
2: Cirka 10 år har jag haft det här,
1: ja,
2: nu.
1: Vi har förstått att du ändå skulle vara redo att ge den vidare åt någon annan och så kanske kunna sälja den här, är det så?
2: Nå, ska vi säga att jag har trivats och jag älskar det här jobbet och älskar även kärgården. Så jag har ju varit här nu cirka 10 år, så kanske det skulle vara dags att ge stafettpinnen åt någon annan nu, och man skulle själv slippa och njuta av kärgården lite för sommaren också. Att det blir ju ganska mycket till vara här.
1: Ja, nu har någon visa intresse för att ta över verksamheten.
2: Nå, det har nog funnits ganska mycket intresse också, men att inte har vi nu ännu riktigt kommit till slutskott med ingen att det här, att vi får se vad det hämtar här under sommaren.
1: Mm, just det. Och, men du sa att det kan bli ganska långa dagar, så hur ser dina somrar ut, Tage, när du driver en sån här färgfästeskiosk?
2: Nå, jag jobbar ju normalt ute på det här på fartyg, ute på sjön, så det här på sommaren så har jag sen använt lite mina semestrar, så det blir nog långa dagar att det här, att jag skulle säga att midsommaren så är man här från klockan 8 till 10 på kvällen, så det blir ganska långa, men som sagt så det är intressant arbete med mycket, mycket trevliga gäster. Så, det här, så därför har man ju orkat hålla på med det här. Så det känns inte riktigt som jobbigt.
1: Mm. Ja, verkligen. Gäster från alla världens hörn som vi hörde. Vilket språk?

0: Eller vilka språk får du tala här sen med kunderna?
1: Nå, mitt eget språkkunskap blir nog nästan i engelska, finska och svenska och lite kanske spanska, men att de människorna som kommer ända hit från så, de kan ganska bra engelska. Så att det här är att de kan nog engelska bra.
0: Mm. Nej, men det blir en livlig dag och en lång dag för dig nu då, helt klart här taget. Du ska få fortsätta och fixa med det du håller på med här nu då, inför den här dagen och hela midsommarhelgen.
1: Tackar och önskar alla en god midsommar.

0: Niklas Strömstedt, Johanna Frostling var det här med Långholmsgatan 2. Den åmoländska förmiddagen fortsätter här från Lillmäle färgfäste. Ceci och Mie i vår studio där vi ser bilkön. Folk har förbi och tuta. Det har varit jätteroligt att ni lyssnar på oss. Och fortsätt gärna tuta om ni kör förbi här.
1: Aha, på radion. Och sen, det är inte bara bilar. Och nu har vi igen en bil som har en båt på släp där. Man har ju sett också mycket varutransporter.

0: Det behövs mycket varor i skärgården så här till midsommar. Jag såg läskbilen och det var mjölkbilen och det var brödbilen åtminstone plus några till som har kört ut mot skärgården, mot Nagohållet.
1: Vi fortsätter sända här från Lillmälö färgfäste fram till klockan 12. Och hej, här om en liten stund, då ska vi faktiskt köra igång med den åboländska hälsningen. Mm. För det blir det nu andrum och nyheter och musik av Adele.

Dagens andrum hålls av mig, Patrik Abrams, pastor och bosatt i Jakobstad. Det finns en märklig egenskap hos oss människor. Vi minns ofta mycket väl vad andra har gjort mot oss, men vi glömmer lätt vad vi själva har fått förlåtet. Jesus berättar en liknelse som står i Matteus evangeliets 18 kapitel. Där beskrivs en man som var skyldig sin kung en ofattbart stor summa pengar. Skulden var så stor att den aldrig skulle kunna betalas tillbaka. Idag skulle vi kunna tala om tiotals miljoner euro. När kungen kräver betalning så faller mannen på knä och ber om nåd. Och då

hände det oväntade. Kungen visar honom nåd och avskriver hela skulden. Inte bara en del av den, inte bara ens en amorteringsplan som görs, utan hela skulden stryks och mannen går fri därifrån. Men knappt har han lämnat kungens palats förrän han möter en annan man som är skyldig honom en liten struntsumma. Då händer någonting märkligt. Han tar strypgrepp på mannen och kräver betalning. Samma ord som han nyss själv hade uttalat inför kungen får han nu höra från sin medmänniska. Ha tålamod med mig. Men han vägrade. Han visade ingen nåd. Och när Jesus berättar den här liknelsen vill han hjälpa oss att förstå någonting om våra egna hjärtan. Vi människor är ofta mycket medvetna om andras felsteg, men mindre medvetna om vår egen skuld. Vi ser gärna flisan i vår nästas öga, men missar bjälken i vårt eget. Vi vill ha förståelse för våra egna misstag, men kräver rättvisa för andras. Vi vill gärna att Gud ska vara nådig mot oss, men vi har ibland svårt att visa samma nåd mot andra. Ändå lever vi alla av samma nåd. Ingen av oss står inför Gud med ett perfekt liv. Ingen av oss kan säga att vi alltid har tänkt rätt, talat rätt och handlat rätt. Vi behöver alla den förlåtelse som Gud ger genom Jesus Kristus. Och när vi inser hur mycket vi själva har fått förlåtet, så förändras vårt sätt att se på andra människor. Då blir det svårare att hålla fast vid bitterhet. Det blir lättare att visa tålamod. Barmhärtigheten växer. För nåd handlar inte om att säga det onda är gott. Nåd handlar inte om att låtsas som att ingenting ska ha hänt. Nåd handlar om att låta kärleken bli större än hämnden. Att låta barmhärtigheten få det sista ordet. Bibeln säger så här: var goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Kanske finns det någon människa i ditt liv just nu som du har svårt att förlåta. Kanske finns det också saker i ditt eget liv som du bär skuld över. Då får vi idag stanna upp inför Guds nåd. Den nåd som inte kan köpas. Den nåd som inte kan förtjänas. Den nåd som Jesus betalade för oss på korset. Och när vi tar emot den nåden så får vi också kraft att ge den vidare till andra. Gud välsigne din dag.

0: Ukraina har gjort en stor drönarattack mot Moskva. Flera drönare träffade ett oljeraffinaderi i den ryska huvudstaden och rök och lågor syns över raffinaderiet. Alla stora flygfält i Moskva stängde till följd av attacken som var den andra mot raffinaderiet den här veckan. Ryssland har samtidigt riktat attacker mot Ukraina, bland annat huvudstaden Kiev. I Sumi i norra Ukraina ska åtminstone en person ha dött i en rysk drönarattack. USA och Iran undertecknade under natten ett avtal om att få ett slut på kriget mellan länderna. Avtalet ska öppna Hormuzsundet för trafik, avbryta blockaden av iranska hamnar och häva flera sanktioner mot Iran. Men i USA är många skeptiska, berättar vår USA-korrespondent Josefin Flemming.
1: Det ser ut som ganska omfattande amerikanska eftergifter ifall det här slutliga avtalet faktiskt sen bygger på dem. Trump motiverar ju kriget med att Iran enligt honom var nära att utveckla kärnvapen och att landets robotprogram utgjorde ett växande hot mot USA. Nu ska Iran enligt det här samförståndsavtalet då lova att inte utveckla eller skaffa kärnvapen. Men det här är de facto någonting som den iranska regimen redan har sagt länge. Utöver det här ska Iran också enligt avtalet få tillgång till frysta miljardbelopp och USA tillsammans med regionala partnerländer ska utveckla en plan för återuppbyggnad och ekonomisk utveckling av Iran. Och det här ska kosta minst 300 miljarder dollar. Många här frågar ju sig vad USA egentligen har vunnit här och vad poängen med kriget var. Regimen sitter ju kvar, om en i lite ny form, och Trump var uppenbart pressad att avsluta kriget. Bland hans egna allierade tycker en del att det här avtalet var förhastat, att man helt enkelt borde ha fortsatt förhandla. Den största kritiken bland Trumps egna allierade handlar om att avtalet inte uttryckligen ställer krav på att Iran ska montera ner sin kärntekniska infrastruktur, utan att det istället står att man upprätthåller ett slags status quo. Men för Trump var det helt klart viktigt att kunna presentera någonting som han ju nu säljer in som en stor framgång. Men den uppfattningen delas nog inte av alla här, och det här är nog någonting som lär fortsätta diskuteras.
0: I Bryssel börjar ett två dagar långt EU-toppmöte för stats- och regeringschefer idag. Från Finland deltar statsminister Petteri Orpo. Toppmötet ska bland annat diskutera EUs konkurrenskraft, läget i Ukraina och utvecklingen i Mellanöstern. Samtidigt träffas också NATOs försvarsministrar i Bryssel. Finlands försvarsminister Antti Häkkänen är på plats. Väderrapporten lovar mest uppehåll. I väster är det 18-23 grader och i öster och norr 11-18 grader. Det var nyheterna med Lukas Lindström.

0: 3 minuter över 10 har klockan blivit den här torsdags förmiddagen. Det är åbolensk förmiddagssändning du lyssnar på. Och det betyder att det är dags för den åbolenska hälsningen. Cecilia Juuti, Marie Söderman och Nina Bergman kommer att sända live från Lillmäle. Här i 2 timmar kommer vi läsa upp era hälsningar.
1: Hälsningen går härifrån just nu. Vi sitter precis här bredvid kiosken här nere vid färjan och vi ser en bilkö som växer hela tiden så småningom så här dagen före midsommarafton. Men hälsningen går helt i normal ordning här och vi behöver ge lite kontaktuppgifter för den som vill vara med och skicka hälsningar eller önska en låt ifall det ryms ännu.
2: No, vet du, låtan ryms det faktiskt inte mera, men det har varit så mycket hälsningar som har kommit in nu till midsommar så här börjar faktiskt låtlistan vara full, men hälsningar ryms det ju alltid med.
1: Och ge lite kontaktuppgifter.
2: Ja, man kan ringa in direkt till mig på numret 02 221 78 59. 02 221 78 59. Sen kan man sätta ett WhatsApp-meddelande till 044 522 30 30.
1: Och dessutom så kan man komma hit till bordet, för den som står och väntar på färjan så kanske man har tid att komma hit till vårt sändningsbord. Då är det bara att göra det och så kan man hälsa direkt live här i sändningen.
0: Eller så kan man skriva på en lapp om man har bråttom till färjan. Så har vi lappar här någonstans bland våra blommor och datorer på bordet, så finns det lappar som man får komma in och lämna en hälsning på. Så det finns jättemånga olika sätt att göra det. Att vare sig du är på plats på Lillmäle eller kör förbi eller om du sitter hemma i soffan eller på verandan och njuter av midsommarsolen. Men vi har massor med hälsningar som vi redan nu har fått in, så kanske det är bäst med att du kör igång med den först.

0: Hälsningsprogrammet har kört igång här på Lillmälö färgfäste. Och Nina, vi har också fått in lite annorlunda hälsningar idag, lite anvisningar.
1: Ja, här är faktiskt en hälsning till alla som åker till skärgården och ska hem igen. Kom ihåg att stanna bilen i kön nära vägrenen och håll dörrarna på vänstra sida stängda. Öppna hellre fönstret om du vill njuta av havsbrisen i färgkön. Här hade de önskat att få höra Andreas Rantala med Kärri Heli, men det spelar vi faktiskt redan här halv åtta tiden idag på morgonen.
2: Och sen hade vi en som kom här från bilkön, skulle till kiosken, och han skickade också lite hälsningar. Det var Ole, han var på väg eller är på väg till Nagu. Han önskar glad midsommar och också önska flickorna i Nagu en trevlig midsommar.
0: Den 24 i sjätte fyller Bodil år. Massor av grattisar, hon från syrran. Hon får från syrran. Dessutom vill jag önska alla vänner en riktigt skön midsommar. Hälsar från Berit. Låten ska vara här, visa vid midsommartid med Anita Lindblom. Skön midsommar till er på radion också. Tack.
2: Tack.

0: Färgkön har växt sig ganska lång här vid Lillmäle färgfäste där vi sänder ifrån, och färgen går just i land så att den rör på sig, därför brummar det här i bakgrunden ifall du just slår på radion och undrar vad det är som står på. Men Åboländsk Hälsing håller vi på med här ändå.
1: Och ni som lyssnar på den Åboländska Hälsingen och kanske just nu är här i färgkön vid Lillmäle och på väg mot Naguhållet, så tuta ifall ni är i kön och ser oss här sitta framför kiosken här på verandan.
2: Vi i Skogsböle gratulerar Mia i Lövböle som fyller år på fredagen. Och namnsdag som midsommarhälsningar till min lillebror Ingmar Öblom önskar stora systrarna på Åland, och även Krisse får en hälsning.
1: Och farmor Malin vill gratta barnbarnet Vienna på hennes 6 månaders dag som är den 1 juli.
0: En varm grattishälsning till pappa, muffe och gammelmuffa Göran Norrgård som fyllde 81 år den 16.6. Hälsningar också till moster Bite Rantala. En midsommarhälsning även till familj, släkt och vänner. Hoppas vi får en varm, solig och skön midsommar i år. Till mommos ögonstenar Alvin och Milea en stor kram med deras favoritlåt Kai och Economy Plus. Hälsningar kommer från Nette som troligen sitter i Galtby färgfäste.
3: Mr. International!

0: Och hälsningen fortsätter här från Lillemelö färgfäste i Pargas. Och nu har vi nappat en från färgkön här, nämligen Kristel Gripenberg Lärche från Pargas. Hej på dig!
1: Hejsan!
0: Du kom hit till vår lilla studio. Hör du, vad är dina planer idag och den här midsommaren?
1: Vi är på väg till stugan ute på Holmen på Naugesidan. Och vi hade planerat och trodde att det skulle vara en lång kö så jag skulle köpa jordgubbar. Och nu var det ingen kö, så jag stoppade här och min man for över på andra sidan och ska köpa fisk. Så det är teamwork.
0: Vad bra.
2: Jättebra planerat det här.
0: Jättefint.

0: Men hej, du får skicka en hälsning direkt här i vår sändning.
1: Tusen tack. Jo, jag hälsar åt Olle, mannen som är på över färgen och ska köpa fisk. Och sen hälsar jag till alla nära och kära och vänner som ska fira midsommar. Och hoppas det blir en bra och fin sådan.
0: Tack så mycket.
2: Tack för att du var med här i sändningen. Vi fortsätter med flera hälsningar. Leila Kristina, du lilla och fina. Idag är det din tur att fylla år igen. Minns den här låten vi önskat dig då vi hade våra långa luggar? Rödrutiga rockar och tenniskängor. Vi kände oss tuffa och trodde världen var vår. Så blev det väl också, men på vårt eget vis. Du ska ha en skön födelsedag trots allt. Stora kramen från oss på andra sidan holmen. Från hon som tågluffar. Vi ses. Och låtenskemålet här, det är Let It Be med Beatles.

Let it be var det med Beatles som också ljudar ut här över färgkön vid Lillmäle färgfesta därifrån hälsningen går just nu. Följande hälsningar låter så här. Trevlig midsommar till personalen på Triangeln. Hälsningen kommer från semesterfiraren. Och varma hälsningar till moster Märta som fyller 95 år. Den

0: 22 juni. Vi kommer på kaffe då, hälsar Kristel och Göran. Och ännu en hälsning kommer här. En riktigt trevlig midsommar vill jag önska till mitt barnbarn Nelly Stenros i Pargas. Kramarna kommer från farmor.
1: Och nu ska vi få en hälsning rakt från bilkön där Linus står. Linus, vem har du med på tråden?
2: Jag tror att det här är Rita Laine. Hej.
3: Jo, det är Rita Laine här.
2: Varför är du på väg ut i skärgården nu?
3: Och vi har sommarstuga i skärgården i Korpo och vi är på väg ditåt.
2: Okej. Hur kommer ni att fira midsommar?
3: Och våra vänner. Först vänner kommer idag och imorgon nästa gruppen.
2: Oj, låter härligt.
3: Jo, det ska vara jättehärligt.
2: Vad har du för hälsningar?
3: Hälsningar går till Banu Parviainen och Kati Temming. De ska åka till Korpo idag.
2: Och hoppas ni lyssnar i så fall.
3: Jo, jag hoppas också.
2: Har du någon favoritmusik som du brukar lyssna på så här till midsommar?
3: Jo, jag lyssnar olika musiker, men idag jag önskar att du ringer Ege Chulu tunnista tuntin.
2: Vi ska hoppas att den spelas i något skede. Härligt ska du ha.
3: Okej, tack. Adjö.
1: Tack för de hälsningarna, Rita. Tyvärr har vi inte Ege Chulu på listan här, men du får lyssna på den kanske sen när du kommer fram dit vart ni är på väg. Men vi fortsätter med en annan hälsning och en önskelåt här som jag hoppas att Rita också njuter av. Vill i hälsningen tacka min älskade Monica för de åren vi har fått leva tillsammans sen du gav ditt ja i Dalsbruks kyrka midsommardagen för 62 år sedan. Och som firas också i år på midsommardagen den 20. Gubben Ernst önskar låten Med vinden kom en sång framförd av vikingarna. Redaktionen tillönskas också en glad midsommar.

0: Det är härligt när ni tutar till oss när ni kör förbi oss här i vår lilla studio som finns här vid Lillmälö färgfäste. Bilarna kör just nu in till färjan och om ni kör ombord faktiskt, Linus är också ombord på färjan och så om ni vill skicka en hälsning så kan ni göra det via Linus. Han har en knallgul väst på sig så passa på!
1: Mm. Och färjan avgår ju här nu säkert klockan 10.30 då enligt tidtabell. Men nästa hälsning kommer här. Vännen Ritva-Lena grattas på födelsedagen av Sonja och Rainer. Och jag hälsar alla på Lillpensar. Trevlig midsommar. Vi startar seglande på fredag morgon till Lillpensar och hoppas komma fram till kvällen. Hälsar Ola.
2: Många gratulationer till min syster och man som firar 50 års bröllopsdag imorgon. Och grattis önskar din syster med familj. Och midsommarhälsningar till syster Majlén Cederlöf på Folkhälsanhuset i Pargas. Samt till släktingar och vänner hälsar Harry Cederlöf från Åland.
0: Egi Gumma gratuleras på födelsedagen med låten Hafeskuddes ju med Tom Odell.

0: Det har varit så kärleksfulla hälsningar här idag, här i den här midsommarhälsningen. Och i och med att vi sänder här från Lillmelo idag så kan man alltså komma hit till studion och hälsa. Och några har faktiskt tagit det tillfälle i aktren och också från Färgkön kan man göra det. Men Nina, man kan också hälsa precis som vanligt via siffror och mejl och allt möjligt.
1: Ja, man kan skicka in e-post till aboland@yle.fi. Det är vår vanliga e-postadress. Och så kan man ringa in direkt till mig på numret 02 271 78 59. Och så har vi vår WhatsApp 044 522 30 30.
2: Och jag kan ju passa på att ge en uppdatering gällande Färgkön här på Lillmälösidan. Just nu så är stranden faktiskt tom, för färjan ska avgå alldeles strax och alla bilar som var i kön här så rymde som bord. Så det löper mycket bra här. Att det känns som att det kanske blir längre köer annanstans än just här, men vi får se.
0: Men någon som är ombord faktiskt nu, det är Linus. Han har någon som vill hälsa där, eller hur Linus?
3: Ja visst, jag stannar vid en bil där man ser tre unga personer som har datorerna framme, som ni ska vara på jobb fortfarande, eller?
4: Det stämmer för mestadels här.
3: Ja. När börjar midsommar för er?
4: Midsommar börjar nu just, okay. På den här färgen börjar.
3: Nu? Ja, cool. Så nu får datorerna få det bort?
4: Helt just.
3: Okej, ja. Ni har laddat upp här med basilika.
4: Basilika och massa is har vi här bak också. Ja.
5: Vi ska laga basilika-drinks.
3: Basilika drinkar, wow. Vem vill ni hälsa till? Det är alltså hälsningsprogrammet i Yle Åbland. Vem vill ni hälsa till just nu?
4: Jag vill hälsa till min farmor Helen.
3: Var finns hon?
4: No, hon finns faktiskt inte i Åbland. Nej, men det är den enda jag kunde tänka mig som har någon connection till Åbland.
3: Vad kul, var finns hon?
4: Hon finns nu i Haga.
3: Åh, vad kul, ja.
4: Och riktigt stora hälsningar hem till fammo. Om någon som känner Helen Indrenius-Solevski så kan ni förmedla hälsningarna från Benjamin till henne.
3: Yes. Har du något att hälsa till?
5: Jag hälsar jättegärna min farmor också. Hon är för tillfället i Hagalund. Ja. Maria Malmström har en jättefin midsommar.
3: Jättefint.
5: Och vi ses på måndag, fammo.
3: Ha det riktigt bra.
4: Ha det så bra. Tack ska du ha.
3: Hej.
5: Hej då, ha en glad midsommar.
0: Härliga stämningar där från färjan också. Så där kan man också hälsa idag. Vi har en hälsning med tillhörande låtönskemål. Glad midsommar till släktvänner, grannar och sommargrannar från Marina och Henrik på Byholmen. Önskelåten här är När solen färgar juninatten med Mando Diao.

0: Och här fortsätter vi med mera hälsningar. Gratulationer åt morsan i Korppu. Jag kommer på lördag och äter kaku, hälsar yngsta sonen i Rekka. Och hör hit Lena i Korppu. Njut av dagen och ta en kaffe, hälsar en från Nagu.
1: Hjärtliga gratulationer till Barbro Asplund på födelsedagen samt en trevlig midsommar till dig, önskar Gussarnäs flickorna.
2: Vi vill hälsa alla medlemmar i Egnahemsföreningen på Kimitoön en skön midsommar och skön fortsättning på sommartiden. Vi är jätteglada över att vi fick en talkare igen till sommaren och tar nu en liten paus i föreningsarbetet. Kolla gärna vår hemsida eller FB. Sommarhälsningar till er alla från styrelsen och låtönskemålen här. Det är Kimitoön med Showdown.

Här direkt efter showdown så ska jag ta in en hälsning som också vill höra någonting med Jussi Lindberg. Vill skicka midsommarkramar till min mor Ragnhild Laaksonen som bor på Silverbacken i Västanfjärd. Vill också önska all personal på Silverbacken, mina bröder med respektive

0: nära och kära. Vi som önskar är Gunilla och Steve med familj och önskar låtönskemålet var alltså någonting med Jussi Lindberg, så jag hoppas ni har njutit där av Chimitoön som vi hörde just.
1: Alltid lika härlig låt. Och förresten så ackompanjeras vi ju här av ljud av bilar som kör ombord på färjan på väg mot Nagu. Vi sitter och sänder här hälsningen direkt alltså från färjfäste i Lillmälö. Om ni lyssnar på radio och kör förbi så tuta gärna. Det är alltid då någon som tutar åt oss här. Då vet vi att hej, där lyssnar de på 101,4 MHz i bilen. Mera hälsningar. Glad midsommar till hela personalen på Nagu Andelsbank. Hälsar Högsar-gänget.
0: Vi vill skicka varma födelsedagsgratulationer till Maja i Kurkas och till Jonny i Kårkulla. Båda firar sina födelsedagar på tisdagen den 23 juni. Samtidigt önskar vi alla kära släktingar, vänner och bekanta. Och också är det där på radion en riktigt skön midsommarhelg. Hälsningarna kommer från Monica och Fjalle. Hoppas ni kan spela låten Midsommaraftonsdröm med Thomas Ledin.

en midsommaraftons dröm. Ceci, Mie och Nina sitter här i vår provisoriska studio på Lillmäle vid Färgfäste och sänder

0: live fram till klockan 12 idag. Åbolens hälsning är alltså på gång och det där... Ja, du får också passa på att stanna här vid kiosken där vi sitter. Och om du vill komma live i studion och hälsa, vi har faktiskt någon som har nappat på det redan. Mm-hmm. Och det där, så kan man också komma och skriva på en lapp här om man inte vill vara live i radion så, och ha lite bråttom kanske vidare till färjan eller någonting. Så då får man skriva sin hälsning på en lapp så tar vi emot den och läser upp den här. Eller så Absolut. Kan man förstås skicka in hälsningar på vanligt vis. Och det är jättemånga som har gjort det, eller hur Mia? Mm,
1: vi har jättemycket hälsningar här, så nu ska vi beta av följande. Vill önska alla mina nära och kära en glad midsommar. Mamma och pappa, vi ses imorgon och hissar flaggan i topp och njuter av god mat tillsammans. Frida, synd att vi inte kan fira midsommar tillsammans i år, men vi tar det nästa år. Ni ska njuta ute på Holmen. Och sist men inte minst, grattis käraste Della på din inofficiella namnsdag idag. Hälsar Janna.
2: Jag vill tacka alla som var med till Fiskars den 17.6 med Duetto och Jani Launokorpi. Nu ska vi fira midsommar. Och glad midsommar åt alla Duetto-medlemmar och alla vi känner. Hälsa Nina och Ralle.
0: Katarina i Tjuda gratuleras på födelsedagen imorgon av svärmor och svärfar. Låtenskemål här, det är med rara underbara Katarina av Ingmar Nordströms.

0: Grattis Maja i Pettiby på din födelsedag den 23 juni önskar Eva och Pasi.
1: Vill sända soliga och varma hälsningar till Bia och Krista Mattsson med familj i Hotskär. Önskar er en riktigt fin midsommar. Hälsningarna kommer från Sissi på Åland.
2: Många gratulationer till vår fina Lillis som fyller år den 22/6. Vart har tiden gått? Redan 17 år. Grattiskramar från oss här hemma. Önskelåten här är Halleluja med Alexandra Burke.

0: Hälsningen fortsätter här från Lillmele i Pargas. Och Linus är ombord på färjan och han har någon som vill hälsa från en bil. Vem har du där, Linus?
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Vem är den här med mig här?
2: Ja, vi är Taija och Kari här. Går till djurkällaren och Pargas.
1: På lunch?
2: No, på lunch och shoppa lite.
1: Okej. Så att när alla andra kör ut i skärgården så kör ni in från skärgården?
2: Ja, vi bor i Lillandet.
1: Ja, precis, ja. Men det kommer vara tufft att komma tillbaka sen med all köer och sånt.
2: No, we have a röd flagg.
1: Ah, ni har det? Okej. Okay. Ni kör förbi med förturs.
2: Cosmic pass.
1: Ja, okej. Okay. Vem vill ni hälsa till?
2: Jag vill hälsa mycket midsommarhälsningar till Abue, Urrika Andersson, Mikael, Mattias Andersson och Mikaela.
1: Och var finns de?
2: Det är mycket bästa grannar i världen.
1: Ah, i Lillandet.
2: I Lillandet.
1: Jättefint. Tack ska ni ha. Ha en trevlig midsommar.
2: Tack, tack. Detsamma.
0: Tack för de hälsningarna där från färjan. Mia, vill du fortsätta läsa?
3: Mm-hmm. Thomas Backas önskar en trevlig midsommar till Jenny och Dan Bärstedt i bruket och till er på radion.
0: Lyckönskningar till alla som gifter sig på sommar. Gifter sig i sommar hälsar Gunborg med brudmarsch av Aspö Erik och Brunskärs Maja. Om den inte finns så någonting med Tore och Timpa. Och Nina har plockat ut här Fjong på bryggan.

0: Det var låten Fjong på bryggan med Tore och Timpa det. Och mera hälsningar. Grattis, grattis Nina. På söndag är det din dag. Ha en skön midsommar. Hälsningar från en annan Nina.
1: Och efter nästa hälsning och låtönskemål så tar vi en liten paus för nyheter. Men sen är vi tillbaka ännu i en timme med åboländska hälsningar. Så fortsätt skicka in hit och fortsätt tuta till oss till färgkön ifall du kör förbi här vid Lillmölen var vi sitter. Grattis Christer i Sunnanberg på din födelsedag den 24/6 önskar Eva och Pasi med musikönskemålet Storfiskarvalsen med Store Skogman.

0: Klockan är 11, det är dags för nyheter. Jag heter Ellen Ias. God förmiddag. Nu har midsommartrafiken kört igång, åtminstone enligt Fintraffics prognos. Trafiken förutspås bli speciellt livlig i södra Finland nu efter klockan 11. Trafiken väntas stocka till sig speciellt på vägarna som leder ut från Helsingfors. Mest bilar är det i trafiken mellan klockan 14 och 18 på eftermiddagen. Hastigheterna kan sjunka så lågt som till 20 km i timmen på en del riksvägar. Ännu imorgon på morgonen kan det vara mycket bilar i trafik, men läget lugnar ner sig till eftermiddagen. Och goda nyheter för boende. Endast en tredjedel av husbolagen har höjt på vederlaget i år. Skötselvederlagen har under de senaste åren ökat, men enligt en enkät gjord av Fastighetsförbundet så har ökningen avtagit. Endast en tredjedel av husbolagen har i år höjt vederlaget. I höghusbolag har vederlagen i snitt stigit med 1,5% i år, medan ökningen är större i radhusbolag, i snitt 2,8%. I natt kastade världens största lyxkryssare loss från bryggan i Åbo. Fartyget Legend of the Seas är den tredje lyxkryssaren som byggts på Åbovarvet Meyer Turku. Rederiet Royal Caribbean har i sin helhet beställt 7 fartyg av Åbovarvet, och varvet med sitt nätverk av drygt 1000 finska leverantörer sysselsätter över 10 000 personer. 70% av ett fartygs värde stannar i Finland. Fartyget som nu kastat loss är 365 meter långt och 65 meter brett. Den har en kapacitet för cirka 5600 passagerare, men vid behov kan det ta upp till 7600 passagerare. Jonas Långström och Hannes Danielsson var på plats i soluppgången i natt då lyxkryssaren seglade iväg.
1: Det är faktiskt häftigt. Solen lyste på riktigt fint på sidan och allting, så att det finns en barndomsdröm i det hela att jobba på stora kryssare. Det är ändå ganska häftigt att det byggs i Åbo och i Finland, de här största kryssarna i världen också. Att det var en häftig känsla i det.
2: Vi har varit en del utanför varvet och kollat på när de byggs. Och det är häftigt att stå här och se när den är färdig och får iväg på nya äventyr.
0: Fartyget är nu på väg mot Medelhavet, och på Åbovarv är man redan igång med att bygga den fjärde lyxkryssaren. Det här var nyheterna klockan 11. Vi är tillbaka igen med mera nyheter om en timme.

0: Välkommen tillbaka till den åboländska hälsningen. Och idag sänder vi från färgfestet i Lillmäle och tittar på alla de bilarna som är på väg ut mot Nagu. Just nu är kön ganska kort, men det där här har varit lite till och från, men bra löper det. Cecilia Juuti, Marie Söderman och Nina Bergman sitter alltså här i vår provisoriska studio och börjar svettas lite i solen.
1: Ja, nu kom solen fram igen bakom molnen, så nu är det riktigt varmt igen. Och jag kollar just ut mot havet, det är väldigt svag vind just nu, så det är ganska perfekt båtväder också just nu i alla fall.
0: Men innan vi har fullt på låtlistan här i vårt hälsningsprogram, det har varit jättemånga som har velat skicka in låtönskemål och det är ju superroligt. Men det där, hälsningar ryms det fortfarande in? No,
2: hälsningar ryms det ju alltid med, det är ju de som är det viktigaste trots allt. Och det där, vill du nu skicka en bil som har hälsningar så kan du till exempel sätta in ett WhatsApp-meddelande till 044-522-3030 eller sen skicka e-post till aboland@yle.fi.
1: Och vi fortsätter med hälsningar. Stort grattis till bästa och hjälpsammaste pappa, faffa Peter Viljanen i Jänböle. I helgen skålar vi, hälsar Kimmen och Boysen och på samma gång önskar vi glad midsommar till alla. Och hallå Våno Solbacken, Sanny gratuleras på födelsedagen idag och Hassan gratuleras på födelsedagen imorgon. Därtill gratuleras Sigrid på namnsdagen som är imorgon. Gratulationerna kommer från Borstö av Mummo, Muffa och Alma. Vi ses ikväll.
0: Trevlig midsommar till Bea, Carola och Karina från en tant som gillar att pussla. Låtönskemålet här är, vi har också varit unga med Victoria Sten, men tyvärr vi fick inte plats med den. Ni får lyssna på den tillsammans istället efter hälsningsprogrammet. Micke på Smedskullavägen, tusen tack för att du är så hjälpsam då du sköter min gräsmatta. Den är så fin. Hälsar också åt Merja. Glad midsommar till er. Och här var önskelåten Ingen plockar en maskros med Lasse Stefans. Men här kommer den i en version med Eddie Medusa.

0: här i Vega Åboland fortsätter hälsningsprogrammet. Och här kommer midsommarhälsningar till alla vänner och bekanta samt till alla aktiva i Kasnäs byalag som kommer att klä midsommarstången väl mött idag när vi ska klä den. Hälsningar från Margita och Ove. Och vi sitter ju här och läser hälsningar i våra midsommarkransar faktiskt, Ceci och Nina och jag. Och det här, det var en som, vi berättade vilka blommor vi har i blomsterkransen, alltså bland annat då prästkragar och blåklockor och lupiner. Så var det en som skriver så här: jag vill hälsa till er i Lillmäle att det skorrar illa i mina öron att lupiner platsar bra i midsommarkransen. Att vi, personen hälsar att vi borde ta bort dem eftersom man ska undvika att sprida frön av den här invasiva lupinen. Och det är ju en bra poäng att man ska ju absolut inte sprida lupinen, men de här har inga frön, så det här är ju bara blommorna som vi har plockat bort, så kanske det till och med är bra att plocka bort lupiner så de inte går i frö.
1: Ja, det finns till och med kampanjer som uppmanar en att plocka så mycket lupiner man kan och ha dem som midsommardekorationer, men kom ihåg att kasta dem i brännbart avfall sen efteråt, så det där, så att de här fröna faktiskt inte sprider sig, för det vill vi absolut inte, utan tvärtom, vi blir av med lupinen istället.
0: Så är det.
2: Och här har vi flera hälsningar. Grattis Annika på födelsedagen den 20 samt glada midsommarhälsningar till dig och alla i familjen. Hälsar Kristina och Bosse.
1: Hör hit mamma, mommo, fammo, maj och pappa, muffa, faffa, Nisse. Här kommer många kramar till er på er bröllopsdag. Födelsedagsfiraren får också många gratulationer. Hälsar Ljusudda och Nagogänget. Vi hoppas att ni kan spela brudparets bröllopslåt som är Där björkarna susar med Houdini Singers.

0: Här fortsätter hälsningen från färgfestet vid Lillmälö. Det körde just en vit bil ombord på färjan och vi såg att ni hade en jacka som hängde ut där från bilen. Så ta och, om ni lyssnar på radion, så ta och plocka in den därifrån. Och faktiskt, nu är det så att Linus klev ombord på färjan också. Han har en knallgul väst på sig, så om du vill skicka en hälsning via honom så är det bara att rycka honom i armen, så kommer han med mikrofonen dit.
1: Mm. Och strax tror jag vi får hälsningar från färjan, men här kommer här kommer andra hälsningar. Hälsningar från Mattnäs i Nagu, närmare bestämt Lönnback, där solen alltid skiner. Vi är glada att få fira midsommar i byn och vi vill önska alla bekanta en skön midsommar. Och här kommer midsommarhälsningar från Åland till Danne, Karola och Marit med familjer. Hälsningarna kommer från syrran och hela gänget.
0: Siv och Roy önskar släktingar, gänget, närmaste kompisar, konstvänner, dragspelsvänner samt alla andra vänner och bekanta en riktigt glad och skön midsommar. Till tonerna av Med dig i mina armar med Anton Nervander och Dalsbruks dragspelsklubb.
2: Allt

0: Bland annat den här låten finns med på Dalsbruks dragspelsklubbs nya skiva. Svårt ord det där, och säga det. Hej, vi har Linus ombord på färjan och han har hittat någon som vill hälsa.
1: Ja, här är två cyklister som har kommit, jag vet inte, lång väg eller kort väg, men ni är från östra Finland. Varifrån egentligen?
2: Hejsan, hej. Jag heter Valtteri.
1: Varifrån kommer du från början?
2: Var?
1: Ja.
2: Varför?
1: Nej, var? Varifrån kommer du?
2: Jag kommer från Helsingfors.
1: Okej.
3: Och... Ja, jag kommer också i Helsingfors och jag här bor i Vilmastrand.
1: Oj, vad kul. Men ni har inte cyklat ända därifrån?
3: Nej.
1: Hur långt ska ni cykla idag?
3: Kanske 40 kilometer.
1: Ja.
2: 40 kilometer.
1: Hej, vem vill ni hälsa till?
2: Jag vill sända hälsningar till min mamma och min alla kompisar också. Ja.
3: Mamma och kompisar och min mormor.
1: Ja. Ursäkta, du heter vad då?
3: Jag heter Satu.
1: Yes. Jättefint. Ha en riktigt skön cykeltur fast det är midsommar och massor med bilar.
3: Tack.
2: Tack.
0: Där kom hälsningar direkt från färjan alltså som är på väg över till Nagu. En hel del cyklister är i farten också förutom alla bilar som kör här förbi Lillmäle just nu. Kata och Jonny önskar trevlig midsommar till alla grannar i Lillmäle och till alla andra kära vänner. Tack för den tuten, vi får vinka till varann. Vi ska se vinkar de där i bilen.
4: Ja,
0: många vinkar också. Och grattis Christer i Sunnanberg på födelsedagen önskar svägerska och svåger på Långholmen. Och gratulationer till Stig på födelsedagen den 22 juni samt till syskon, släkt och vänner med önskan om en fin och trevlig midsommar med vår egen familj, hälsar Brita.
4: Midsommarhälsningar till mina junta vänner från Hilla med låten Där vattnet möter stranden med Hedins.

0: Trevlig midsommar till boende och personal på Solglimten i Hitis från Haldis och katten Mio.
1: En glad midsommar till våra flickor med familjer, släkt och vänner, hälsar Alice och Tom. Spela gärna en kväll i juni med Lasse Berghagen, tack.

0: Alltså giv att ni tutar oss till oss när ni kör ombord på färjan här på Lillemälla färjefäste där vi sänder ifrån. Nina, vi hinner med några hälsningar ännu innan det blir nyheter på Lätt Svenska.
1: Jo, här är faktiskt en som skrev att körde just förbi kiosken i Lillemälla och tuta, men färjan kom direkt så han inte ut från bilen. Men de skickar in här en hälsning. Krista hälsar till alla som ska fira midsommar på Utö och önskar att ni kunde spela låten Sommartider med Gyllene Tider.
0: Maria på passet och Anni Furstrandenskas Glad Johanne av Agneta. Och låten ska måla här, det är också Sommartider med Gyllene Tider. Efter den här låten då blir det nyheter på Lätt Svenska och så kör vi ännu med den åboländska hälsningen fram till klockan 12. Sommar.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska torsdagen den 18 juni 2026. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. Den första nyheten handlar om Iran. Nu har både USA och Iran skrivit under ett avtal som ska få slut på kriget länderna emellan. Enligt avtalet ska striderna sluta genast. Med det här avtalet ska Iran också sluta blockera Hormuzsundet. USA ska sluta blockera hamnar i Iran. Avtalet har kallats för ett fredsavtal, men det är lite felaktigt. Det här avtalet bara stoppar striderna i 60 dagar. Under de 60 dagarna ska Iran och USA fortsätta förhandla om villkoren för fred. Nu en nyhet om kärnvapen. Kärnvapen är mycket kraftiga bomber som kan användas i krig. Tidigare hade varit helt förbjudet med kärnvapen i Finland. Men igår godkände riksdagen en ny lag om kärnvapen.

Nu blir det tillåtet att föra in kärnvapen i Finland. Men det är tänkt att kärnvapen ska få komma till Finland endast om det blir krig någon gång i framtiden. Regeringen säger att om vi kan skrämma andra länder med kärnvapen så kan vi helt undvika att det blir något krig. Du vet säkert att alkohol och droger passar riktigt dåligt ihop med trafiken. Nu finns det dessutom ny finländsk statistik om det. Av alla dödsolyckor i motortrafiken har över en tredjedel orsakats av en förare som är påverkad av alkohol eller droger. Det handlar om i medeltal över 50 dödsolyckor per år där föraren har använt alkohol eller droger. Enligt statistiken är den här typen av dödsolyckor vanligast bland unga förare som är under 25 år gamla. Följande nyhet kommer från Norge. Den norska kronprinsessan Mette-Marit har en farlig sjukdom i lungorna. Sjukdomen kallas lungfibros. Den blev så allvarlig att kronprinsessan Mette-Marit inte längre kan använda sina egna lungor. Nu har Mette-Marit genomgått en lungtransplantation. Mette-Marit har alltså varit med om en operation där kirurgerna tog bort hennes egna sjuka lungor och satte in någon annans friska lungor istället. Läkarna på sjukhuset säger att operationen gick bra. Mette-Marit ska ändå stanna på sjukhuset i flera veckor ännu. Det är för att läkarna ska kunna se att Mette-Marit mår bra och att hennes nya lungor fungerar som de ska. Sist ska det handla om midsommar. Nu på fredag firar vi midsommarafton och på lördag är det midsommardagen. Midsommaren brukar leda till jättemycket trafik på vägarna. Det blir mycket trafik redan på torsdag på dagen och det fortsätter ända till fredag förmiddag. Vädret ser ut att bli riktigt varmt och soligt till midsommar i nästan hela landet. Det blir ungefär 15-20 grader på fredag och 20-25 grader på lördag. Bara Lappland får lite regn och svalare väder. Det här var torsdagens Yle-nyheter på lätt svenska. Och som avslutning vill jag ännu önska dig en trevlig midsommar.

0: Här fortsätter den sista halvtimmen av åboländsk hälsning som har varit fylld av midsommarhälsningar idag. Och det är speciellt på det viset att vi sänder från färgfäste i Lillmäle och har utsikt över alla som är på väg att köra mot Nagu. Låtlistan den är smockfull, men hälsningar får vi fortfarande plats i. Och om du vill så kan du göra som de här som vi ska höra till näst. Komma hit till vår studio och hälsa här till Cecilia Joti, Marie Söderman och Nina Bergman som finns här i studion. Och Mia, du ska få ta in några hälsningar här alltså live.
1: Ja, här har vi en kille som har kommit hit till verandan här framför kiosken i Lillmäle. Hej, vad heter du?
2: Aron.
1: Och hur gammal är du?
2: 11.
1: Och berätta också varifrån du kommer.
2: Jag är från Ojerista här nära.
1: Ja, här i Pargas. Ja. Men du har en hälsning. Vem vill du hälsa till?
2: Jag vill hälsa till Stina som har just blivit 70 år. Det är min farmor eller fammo.
1: Vad fint. Ska ni fira henne också?
2: Ja, det blir kalas på fredag.
1: Så 70-årskalas imorgon, vad roligt. Tack så mycket.
0: Och man kan göra precis så här. Komma in hit i studion och skicka sina hälsningar live i radion så får man också. Ja, jag tror att farmor Stina blev jätteglad där att hon fick hälsningar rakt här och upplästa. Hej det där, vi fortsätter läsa hälsningar. Och jag har en sån här hälsning. Glad midsommar till släkt och vänner och ett stort grattis till Ariel på din 10-årsdag. Önskar att ni kan spela en kväll i juni med Lasse Berghagen för dem. Kramar för Tom och Jonna. Den här låten spelar jag redan. Tyvärr har ni inte den här hälsningen med det. Men Nina, du har flera hälsningar du vill läsa upp.
3: Ja, här kommer in hälsningar på löpande band. Hälsningar till min syster Camilla och Göran i Danmark från Stina och Hasse i Korppu. Och skön midsommar till Kristina och Robin i Kärra, Margita i Dalsbruk, Ecki på Hannahemme, vänner, grannar och alla som jag känner. Kramar från Manne. Och varma soliga midsommarhälsningar till Smålandsboende och Peter och hans vänner från Dora. Och släkt och vänner önskas också en trevlig midsommar.
0: Och Mia, du har en massa på gång också. Mm.
1: Vi barn och barnbarn vill gratulera våra föräldrar och mor- och farföräldrar på deras guldbröllopsdag den 24 juni. För 50 år sedan på midsommarafton sa de ja till varandra och det har de gjort allt sedan dess. Ni är de finaste. Kramar från Kristel och Kalle med familjer.
0: Hipp, hipp, hurra för mor och son idag. Den ena fyller 20-någonting och den andra fyller någonting på 50. Men med barnasinnet kvar så behöver vi nog få höra Sherry Kalles kärgårdsvals med The Gators. Glad midsommar till er som firar. Ta det lugnt i trafiken. Hälsar Korppu mor.

0: Berit Grönholm önskas en skön och solig midsommarhelg av Jurmoborna.
1: Födelsedagshälsningar till Åsa Rosmarie Gustafsson i Nivelax som fyller år imorgon. Midsommarhälsningar även till alla Kasnäsbor och övriga som kommer att fira midsommar här i byn. Hälsningar från Lena i Hagen. Grattis Sanni på din födelsedag idag den 18 juni önskar Hassan, Sigrid och Edith. Och du ska grattas på din födelsedag av vännen Jaska. Glada midsommarhälsningar och kramar till alla från Majlén och Harry. Och sköna midsommarhälsningar till bästa mamma och pappa. Ni är härliga och bäst. Samtidigt vill vi hälsa Gullmaj, Nisse och hunden Olli och alla andra vi känner. Hälsningar från Pernilla med familj.
2: Hoho, vad det kommer in hälsningar. Raina Nidalsbruk vill gratulera sin fru Marita som fyllde år den 12 juni. Detta firades skönt redan tidigare. Nu vill jag önska glad midsommar till Marita såklart och till våra döttrar som för tillfället är. Alla är på Åland, även deras familjer och får sommarhälsningar. Isak får också hälsningar samt alla våra bekanta och tuttavat. Önskelåten här var Kirka med Anna Käsi, men tyvärr fick vi inte plats med den. Glad midsommar till Ullis i Hotskär från ditt före detta arbetspar som firar i en annan del av Åbolands skärgård. Spela någonting med Måneskin, tack. Och tack till en trevlig sändning. Man kommer ju riktigt i midsommarstämning.

Måneskin här i den åbolenska hälsningen. Jag och Mie och Nina sitter här vid färgfäste i Lillmäle och det är jättemånga bilar som har tutat till oss när de kör ombord på färjan mot Nagu. Du får jättegärna göra det ifall du sitter i bilen och lyssnar på oss och

0: ta och vinka eller tuta lite när du far förbi, så vet vi att du är med här på tråden. Mm. Men Mia, du får fortsätta läsa hälsningar, för det har kommit så jättemånga.
1: Det ska vi göra här. Midsommarhälsningar till gänget på Lempersö. Snart ses vi. Hälsningar från färjan. Spelar gärna någonting med Håkan Hellström om det ryms, men tyvärr ryms det inte den här gången. Midsommarhälsningar till alla vänner och bekanta samt till alla aktiva i Karsnäs by och lag som kommer att klä midsommarstången. Väl mött idag när vi ska klä den. Hälsningar från Margita och Ove. Ja, det är på gång i Karsnäs, där vi hört. Hälsningen, många stora midsommarkramar till Thomas Backas av Jenny och Dan Banan. Och hälsningar till mätenheten i Pargastad önskar Robert och Peppe. Trevlig midsommar.
0: Ohion 347, stort grattis till Emil. Du hemförlovas på från din tjänstgöring på Nylandsbrigad i Dragsvik idag. Fint jobbat och lycka till i det civila. Allt gott framöver. Kramar från mommo och muffa. Låtens mål här var Ohion med Helsingin sotilaskuoro.

0: Ja, det är många beväringar som kommer ut i det civila idag. Det är ju säkert jätteskönt att få börja midsommarfirande på det här viset.
1: Mm, verkligen, det kan man tro. En trevlig midsommar önskar vi släkt och vänner i hela Åboland. Hälsningarna kommer från Ulla och Tage Eriksson, Hammarudda, Åland. Sonja och Nenne på Bärkenäset önskar alla nära och kära, vänner och bekanta en riktigt skön, trevlig och lugn midsommar. Grattis på födelsedagen Frida. Hoppas du får en fantastisk dag i Ekenäs med mycket tårta och glädje. Önskar Ellen, Apo, Faffa och Fammo. Och grattis Muffa Peter i Jämböle. Hipp hurra för dig från Rosala.
0: Janina i Ekenäs fyller 50 år idag. Och grattas av mor och far i Nagu med Naguvalsen. Och här var någon annan som också hade önskat Naguvalsen med en mycket lång hälsning och med mycket rim. Vi ska se om jag får allt rätt här nu. Trevlig midsommar till vänner och bekanta. Och grattis till alla som fyller år i dagarna. Och till tvillingarna i Chimito som fyller år nästa onsdag.

0: Med dikten då. Midsommarvinden är hård, båtarna guppa och kränga. Människorna kämpar med segel och skot. Någon har tappat sin känga. Midsommarens störst är stor. Människor tjoa och chimma. Flaskorna töms en efter en. Någon går in i en dimma. Midsommardagens morgon är tung. Människorna klaga och ångra. Avlägsen igår kvällens lycka. Återstår leda och städa. Glad midsommar till FDUV, DUV i Västnyland, DUV i Mellersta Nyland, DUV i Västnyland, DUV i Mellersta Nyland och DUV i Västra Åbola. Ursäkta, det Västra Åboland. Och kramarna kommer från Rickard och låten skulle valet vara Nagvalsen.
1: Vågor som svallar

0: Vi har kommit fram till dagens sista hälsningar.
1: Svärmor och svärfar i Västanfjärd önskas en trevlig midsommar. Hälsningar från bonden på Mannila Norrgård.
2: Grattis Noa i Rosala på 11-årsdagen imorgon önskar mummu och muffa.
1: Och hej, jag har på radion för en gångs skull och torsdagshälsningen. Roligt att höra alla glada hälsningar också framförda av dig Nina. Hjärtliga hälsningar till dig och Tom och Ben och Uje med familjer samt till alla andra lillmälebor som vi känner. Fint att ni håller kvar traditionen att resa midsommarstången varje år så att förbipasserande kan beundra den hela sommaren. Glad midsommar till er alla och också övriga vänner och bekanta hälsar Lena och Kjell i Nagu.
0: Och så var här ännu en sån här hälsning. Glada midsommarhälsningar till Peter och Buborg och Otto. Önskar Siri, Molly och Thea. Jag har bara en hälsning kvar här på listan nu. Och det betyder att vi också får tacka för oss. Det har varit jätteroligt att sända här från Lillmäle i Pargas här vid färgfestet. Tack till alla som har tutat igen när jag kört förbi.
1: Många har tutat och ännu fler har vinkat åt oss här. Så att det är många som har lyssnat på hälsningen och sändningen här i bilarna.
0: Jajamän, och man kan ändå lyssna på i det här programmet i efterhand ifall man har missat någon hälsning eller om man vill höra sin hälsning på nytt. Glad midsommar till alla. Det här är dagens sista hälsning och önskelåt. Till alla släktingar och vänner, en riktigt trevlig midsommar från Carita. Och det här var låtönskemålet Sven Ingvars Prästkragen. Här är det Annika Hultman som sjunger den.
3: Älskar av hjärtat.

0: Vi ska ändå läsa upp en hälsning som hade fallit bort här. Det kom in så många hälsningar idag så att det där, alla hälsningar ska få vara med nu.
1: Ett stort grattis Marit Kronberg i Pargas som fyller år den 19.6. Du ska ha en fin dag och en trevlig midsommar till dig och Pette. Många varma kramar från Ulla Peter och Vovven Bruno.
0: Ja, och med det får vi ta och hälsa våra glada midsommarhälsningar till alla som har lyssnat. Tack, här kommer tolvslaget.

0: Klockan är 12 och här är nyheterna. Jag heter Ami Lassila. Vänsterförbundet hotar med misstroendevotum mot minister Ville Rydman. Vänsterförbundet kommer med misstroendevotumet på måndag om kriterierna för STEA-bidragen till social- och hälsovårdsorganisationer inte ändras eller tas tillbaka för ny beredning. Finland har beslutat att skaffa SDB-glidflygbomber från USA till F-35-jaktplanen. Försvarsminister Antti Häkkinen gav idag fullmakt för anskaffningen. Glidflygbomberna gör det möjligt att träffa rörliga mål i svåra väder och deras storlek gör det möjligt att bära fler vapen i jaktplanet samtidigt. Glidflygbomben har ett styrsystem som gör att den söker sig till målet. Försvarsalliansen NATO har gett ut ett sällsynt utlåtande om sin kärnvapenavskräckning. I utlåtandet påminner NATO om att kärnvapen förblir dess yttersta avskräckning. Länderna som sitter i kärnvapengruppen bekräftar att NATO fortfarande har ett utvidgat kärnvapenförsvar. Länderna säger också att de moderniserar sin vapenarsenal. I utlåtandet nämns varken Finland eller andra medlemsländer vid namn. Så blir det goda nyheter för boende här hemma. Bara en tredjedel av husbolagen har höjt vederlaget i år. Köttselvederlagen har under de senaste åren ökat, men enligt en enkät gjord av Fastighetsförbundet har ökningen nu avtagit. I höghus var vederlagen i snitt stigit med 1,5% i år, medan ökningen är större i radhus i snitt 2,8%. I natt kastade världens största lyxkryssare loss ifrån bryggan i Åbo. Fartyget Legend of the Seas är den tredje lyxkryssaren som byggts på Åbovarvet Meyer Turku. Varvet med drygt 1000 finska leverantörer sysselsätter över 10 000 personer. Fartyget kan ta upp till 7 600 passagerare. Jonas Långström och Hannes Danielsson var på plats i soluppgången då kryssaren seglade iväg.
1: Det är faktiskt häftigt. Solen lyste på riktigt fint på sidan och allting, så att det finns en barndomsdröm i det hela att jobba på stora kryssare. Det är ändå ganska häftigt att det byggs i Åbo och i Finland, de här största kryssarna i världen också. Att det är bara en häftig känsla i det.
2: Vi har varit en del utanför varvet och kollat på när de byggs. Så, det är häftigt att stå här och se när den är färdig och får iväg på nya äventyr.
0: Det var nyheterna. Nu blir det debatt. Slaget frågar idag om stora centraliserade enheter är det enda alternativet för äldreomsorgen.
3: Välkommen till Slaget där vi idag då diskuterar vård och omsorg med betoning i skärgården. Jag heter Jesper Alm och i dagens debatt så deltar SFP-politikern Sandra Bergqvist. Välkommen.
4: Tack så mycket.
3: Med dig också Vänsterförbundets Otto Brun. Välkommen.
5: Tack så mycket.
3: Och dessutom har vi också med oss Stina Axén, Hotskärsbo. Välkommen du också.
6: Tackar, tackar.
3: Ja, vi ska prata vård och omsorg. För en vecka sedan presenterade egentliga Finlands välfärdsområde Varha ett utkast till hur välfärdsområdets nya strategi ska se ut och hur man har tänkt sig att vården ska organiseras i landskapet de kommande åren. Jag tittade på den faktiskt då när den publicerades på torsdag kväll för en vecka sedan ungefär. Och det var kort sagt ingen munter läsning för Åboland och skärgården eftersom Varhan vill stänga dels flera bäddavdelningar, man vill flytta röntgen och psykiatri till fastlandet och dessutom vill man stänga två servicehem, Aftonro i Injö och Fridhem i Hotskär. Om vi börjar med dig Tina Axén, vad kände du när du hörde om nyheten att nu då Fridhem och Aftonro är stängningshotade?
6: Bestörtning kände jag. Det är ju alldeles befängt att den stänker någonting sådant.
3: Varför det?
6: Fick nog kaffet i vrångstrupen. Dels så handlar det ju om de äldres rätt till en god vård på sitt eget modersmål. Utan de långa avstånden. Vi ska komma ihåg att här ute i skärgården, i synnerhet vad gäller Injö och Hotskär, så räknar vi inte kilometer, vi räknar tid. Dessutom så handlar det för båda dera om en stor arbetsgivare. och försvinner de jobben, så försvinner mycket, mycket annat också. Mycket annat. De som det här är anställda av varha på dessa boenden, vi pratar om stora mängder människor i våra mått mätt. De som jobbar på dessa enheter, de är också inblandade i ortens föreningsliv, de är inblandade i den frivilliga brandkåren. Hur ska det gå med en sådan beredskap sedan i krissituationer om det inte finns hälsovårdspersonal överhuvudtaget? Hur ska det gå?
3: Vi kommer att gå in på det här lite mer i detalj här senare i debatten. Sandra Bergqvist, du är alltså riksdagsledamot för SFP. Du sitter med i regeringen. Du sitter också med i välfärdsområdets fullmäktige och så är du dessutom statsfullmäktigeordförande i Pargas stad.

0: på sina patienter och klienter. Och den effektiviteten så lyckas man inte mäta överhuvudtaget, utan här är enbart ekonomiska kalkyler som har styrt, och det här är jättetrist, men jag är inte alls förvånad. Det här har vi sett redan länge. I årtionden har vi ju fått kämpa för jämlika rättigheter ute i skärgården, och det här är en kamp som vi får fortsätta.
1: Mm. För ungefär ett år sedan, eller i augusti 2025, så diskuterades laget. Då handlade det om hotet mot Aftonro i Injö. Då motades det Olle i Grind. Men igen så dyker det här samma förslag upp i de här strategierna tillsammans med också Fridhem i Hotskär och beddavdelningarna i Kimit och etc. etc. Ja, varför tror du att det är så här, Otto Brun? Och hur överraskad är du att nu de här enheterna är nedläggningshotade?
2: Då, för ett år sedan så var ju situationen den att det här tjänstemannaförslaget kom upp lite ur tomma, inte som ett förslag som då var emot den strategin för service som hade gjorts. Så att då så var ju vänstern faktiskt drivande i och la ner foten och sa att vi kan inte bestämma, ta så här stora beslut via någon slags temporär svårighet som då hade att göra med personalfrågan på Injö. Så att då lyckades vi det här vända situationen för Aftonro, och naturligtvis så förstår jag att det är väldigt tungt för, nu till exempel på Hotskär och Injö, att vi har en ny debatt om nedläggning. Det är ju också så jag själv har kommit in i politiken, jobbar med nedläggningshotade lokala skolor och lokala vårdpunkter, så att jag har full förståelse för att den här osäkerheten som det här skapar och tyngden om att måste vi kämpa för vår lokala service igen, så är väldigt tung och kräver liksom att man gång på gång samlar krafterna och jobbar tillsammans, och det har jag stor förståelse för att det är frustrerande.
1: Mm. Ja, det skulle påpekas nu att det handlar om ett förslag, men det handlar om då ett förslag till strategi och en vision för hur vården ska organiseras fram till 2037 då i egentliga Finlands välfärdsområde. Men trots att det nu då handlar om ett förslag, så vill man ju då stänga olika enheter på olika håll, till exempel då just servicehemmen Aftonro i Injö och då Fridhem i Hotskär. Tina Axén, nu har ju många redan den senaste veckan protestera väldigt hårt. Hur kommer ni nu att fortsätta den här kampen, och varför tror du att man nu vill stänga just de här enheterna? Varför är Fridhem nu ett så stort problem för Varha, tror du?
3: Nå, först ska jag säga att vi kommer nog att protestera fortsättningsvis högljutt, såklart. I motiveringarna står det att de här små enheterna blir väldigt dyra. Och det förstår vem som helst. Ju längre ut, desto dyrare blir det. Och sedan att det är väldigt svårt att rekrytera personal. Och det är direkt felaktig information. Hur kan man ens sätta någon sån text då det inte alls är sant? Nu känner jag ju till Hotskär allra bäst. Där är samtliga behöriga. Unga personer med familj. Det här vill man nu liksom rasera. Sedan måste vi också ta upp det här med skärgårdstillägget. 19 miljoner. 19 miljoner skärgårdstillägg. Det ska kompensera sådant som blir dyrare per automatik. Sedan man kan undra liksom att kompensera, används pengarna till just den saken eller varför det. Och det är alldeles obegripligt att det inte finns ett krav på att man redovisar för vart har skärgårdstillägget varit. Går det där i bondens skarven någonstans, bara där det behövs en miljon eller två? Eller hur fungerar det? Det är liksom moraliskt på det sättet att dessa tjänstemän måste ta det också i beaktande. Annars så faller det ju ur sin betydelse i en grop.
1: Mm. SFP Paragas, ja som du, Sandra Bergqvist, representerar också, så har ju just lyft fram det här skärgårdstillägget. Så du sitter förstås med både i regeringen och som då

0: i er skärgårdstillägg och då här i både i välfärdsområde och i lokalt i Pargas, så ni har också lyft fram just det här skärgårdstillägget som en sån här avgörande sak när det gäller just de här enheterna. Hur anser ni att man borde titta på det här skärgårdstillägget?
1: Ja, det är ju precis så som Tina sa, att Varha får en hel del både i skärgårdstillägg och i tvåspråkighetstillägg. Och tanken med de här tilläggen är inte att de ska bekosta allting, så att säga, utan den delen som det kostar lite mera för att upprätthålla då många små enheter, vilket också skärgårdsbefolkningen har rätt till service. Alla har vi rätt till jämlik service, oberoende om vi bor i skärgården, oberoende om vi pratar finska eller svenska. Så att den här skärgårdstillägget är väldigt viktigt, och det här, det är ju uttryckligen också riksdagens vilja att de här pengarna ska gå till just det här. Därför tycker jag också det är lite beklagligt att man inte alls känner vid det här när man talar vid Varha, speciellt också det att här fanns flera fel i den här beredningen, och hela den här processen upplever jag att har gått väldigt, väldigt tokigt, alltså på supersnabb tidtabell. Du sa själv, Jesper, att igår, för en vecka sedan exakt så kom det här materialet ut, och redan under den här veckan så har nämnden tvingats ta ställning till det här. Trots att materialet inte ens finns på svenska, så var vi tvungna att behandla det här i nationalspråksnämnden igår. Så att här finns jättenog fog för väldigt stark kritik på många plan, och det har också kommit fram det att konsekvensbedömningar har man inte alls gjort, och det här är helt lagstridigt. Det strider mot de här språkliga rättigheterna också, det att svenskspråkiga då skulle flyttas över till helt finskspråkiga enheter. Så att jag upplever att det här skräck förfarande som Varha nu har, med att man gång på gång hotar med att lägga ner de här enheterna, man skapar en stor liksom oro hos befolkningen, men själv genom sitt agerande så gör man ju också det att det kan bli svårt att få personal, och man gång på gång hotar med att nu läggs det här ner. Men speciellt den där oron hos den äldre befolkningen, så jag tycker att det är fullständigt oansvarigt av Varha att agera på det sättet.
0: Mm. Vad tycker du, Otto Brun? Du sitter ju själv med i styrelsen som Vänsterförbundets representant då i egentliga Finlands välfärdsområde. Nu pratas det om brådska här. Varför är det så bråttom nu att få fram den här visionen ut på remissrunda?
2: Delvis så bygger det ju på att vi i styrelsen har krävt att det ska finnas en rejäl remissrunda, och det ska finnas möjlighet att påverka de här förslagen, att det ska inte vara någonting som klubbas igenom på kort sikt, men naturligtvis så tycker jag att Sandra Bergqvist har rätt när hon säger att de här processerna är inte tillräckligt bra, och att det liksom är oroväckande att det finns sådana här brister som då kan komma att påverka det här. Vi har ju också blivit lovade att det ska finnas ytterligare konsekvensbedömningar och annat i hösten, och jag förstår att till exempel för nämndernas del så värmer det ju inte, men samtidigt så kommer vi ju inte att klubba igenom något beslut utan att vi har betydligt mer grundliga underlag som vi kan ta ställning till, att det här är en tjänstemannavision som det är menat att ska förhandlas mellan alla politiska grupper i Varha i september, och just över sommaren kommer det här att diskuteras, och sen får vi se om materialet på det viset är tillräckligt bra och alla har fått säga sitt, så att vi kan behandla den här planen. Naturligtvis tycker jag att frågan om en långsiktig vision, och när man går fram till 2037 så skulle det vara bra att ha en mer gedigen process med ett bredare underlag. Att det håller jag absolut med om. Och jag tänker att liksom här, så för att bredda blicken lite, så det här är ju nog för hela egentliga Finland ett ganska enhetligt paket. Att pratar vi till exempel om små vårdenheter så ser man i hela landskapet egentligen att de små vårdenheterna är i proportion dyra, och att man vill köra ner dem, och börjar vi liksom räkna på skärgårdstillägget så tror jag att den merkostnad som vi har för service i skärgården just nu inte riktigt räcker till, och det här är ju en budgetfråga, att det är ganska många nedkärningar som träffar välfärdsområdet nu och de kommande åren, och vi har en knepig ekonomisk situation. Det betyder inte att det här vi ska göra några förhastade eller dumma lösningar här, men det är liksom ärligt att erkänna att välfärdsområdet sitter i en ganska knepig ekonomisk sits.
0: Nu kanske någon undrar att varför inte något tjänstemän här och försvarar den här visionen. Jag försökte faktiskt få tjänstemän att ställa upp inför den här debatten. Många tackar då vänligt, men bestämt hänvisar kanske till det svenska språket. Man känner att man inte är så trygg med svenskan för att delta i en debatt, och dessutom det att man vill inte, som Antti Parpo till exempel, han är strategi- och integrationsdirektör, en av då huvudmännen kanske bakom den här visionen och strategin som nu lagts fram, så han sa då i mejl att han vill inte föregå debatten, att det är viktigt att den här politiska debatten nu då tar fart och att det diskuteras. Då frågar jag också om den här konsekvensanalysen som Sandra Bergqvist var inne här på tidigare, att varför har man då inte gjort en sån inför, men det ansåg han att skulle hämma då den här debatten på ett sånt sätt att det inte skulle kanske finnas så mycket att diskutera om, och att man kommer nog att göra en konsekvensanalys när då väl det här debatten är genomförd. Nu måste jag fråga av dig, Tina Axén, när du hör om det här att man då kommer kanske att göra och det kommer att då formas, så hur mycket oro har det skapat hos dig i Hotskär nu då, när tjänstemännen inom Varha då tydligen vill att det ska debatteras, och jag kanske oroas för framtiden?
3: Det är klart att det oroar mig. Jag är ganska säker på att det oroar hela skärgården. Jag är utan vidare av den åsikten. Och att varför skulle en konsekvensbedömning hämma debatten? Vad menas med det? På vilket sätt hämmar det debatten? Det är klart, det är oansvarigt att inte komma med en konsekvensbedömning för vad som händer om så och så många arbetsplatser försvinner från små orter. Och vad händer med dessa äldre? Hur går det med Injöborna som har svenska som sitt modersmål och ska placeras någonstans i Gustavs? Det blir nog inte mycket av det på svenska. Det är klart att det är oroligt. Kanske jag förstår det fel liksom.
0: Nej, du förstår mig nog helt rätt, att så det var Antti Parpo som då hänvisade till det att det skulle hämma debatten, men sen också att hänvisa han att det finns en brådska, man ville få ut det här, och det var ju kanske också någonting du, Otto Brun, betonat, att ni från styrelsen hade sagt att nu vill man ha ett sånt här program, så ja, du ville kommentera här någonting.
2: Ja, jag håller ju nog med Tina Axén här att det skulle vara bäst att vi skulle ha konsekvensbedömningar som alla kan ta ställning till, och sen det här, ha en remissrunda där konsekvensbedömningarna är med och sen ta ställning till det. Så att jag hoppas att de här konsekvensbedömningarna kan komma ut snarast, att det är någonting som också allmänhet och lokalsamhällen kan ta ställning till. Jag tror ju att för egentliga Finlands del så vi har en väldigt unik skärgård i vårt landskap, och det är en ganska stor säkerhets- och beredskapsfråga att vår skärgård är bebodd också i framtiden. Och på det viset så tycker jag det är viktigt att nu till exempel Hotskärs och Injöborna har varit väldigt aktiva i att lyfta de här frågorna, och vi behöver just se också på då delvis att hurdan synergi har vi mellan de olika vårdtjänsterna och de här äldreboendena som kanske då de Excel-tabeller som finns just nu inte riktigt plockar upp. Men sen tror jag att vi också behöver ha en helt seriös och ödmjuk diskussion om hur vi kan lösa de här farhågorna som Varhas tjänstemän är oroliga för, som handlar om boendefrågor lokalt, som handlar om personalfrågan, inte i dagsläge utan långsiktigt, det vill säga att går det att säkra personal, och vad vi kan göra för att då förbättra det här långsiktigt för på ett äldreboende i dagsläge där det bor äldre som är ofta i väldigt dålig kondition, så behöver man ju ha behörig personal på alla skiften och 24 timmar i dygnet. Och den utmaningen när vi ser på liksom då framåt i tiden, så är en verklig utmaning som vi behöver bemöta och hitta bättre argument också för att då svara och kunna försvara de här tjänsterna framgångsrikt. Så det är nog någonting som jag vill liksom förmedla till alla, att vi försöker bli bättre på att svara på de här långsiktiga utmaningarna.
0: Sandra Bergqvist,
1: jag ska gärna hoppa in här om jag får.
0: Det får du gärna. Det är bara att komma in direkt när du känner att du vill kommentera någonting.
1: Ja, tack för det. Jag måste säga att jag också är lite kritisk till Antti Parpos uttalande om att man vill ha en debatt. Men en debatt är alltid bäst om den kan basera sig på fakta. Och det är därför som jag också gärna skulle ha sett att de här konsekvensanalyserna skulle ha varit gjorda. Att materialet skulle finnas på svenska. För nu är det ju egentligen... Det blir en väldigt ensidig debatt på det sättet, eftersom materialet bara finns på finska, och de här förslagen som de nu har presenterat så berör väldigt många svenskspråkiga, och det är också här som Varha måste ha sitt ansvar som ett tvåspråkigt välfärdsområde, att det här måste finnas för att vi ska kunna ha en bra debatt. Och när det kommer också till personalen, eller jag hoppas egentligen att vi alla politiskt tillsammans ska kunna ta ställning, kanske just för det att vi kräver bättre material innan det skickas ut till allmänheten, för att det är ganska oansvarigt att skicka ut halvfärdigt material och väcka så här stor oro hos hela befolkningen i skärgården bara för att man vill ha lite debatt. Så det tycker jag är lite oansvarigt, så jag hoppas vi gemensamt politiskt kan jobba mot det här. Men när det gäller utbildningen, så enligt den information som jag har fått, så planerar man en närvårdarutbildning i Paregas från och med hösten 2027. Och det här är någonting som SFP också har lyft fram, att här borde vi få modeller som också bättre kan kopplas ihop med läroavtal och liknande sådana saker. Och den här utbildningen i Paregas är ju faktiskt någonting som kunde förbättra personaltillgången i hela Åboland när det gäller allt det svenska. Och därför ser jag det som väldigt kortsiktigt att man nu går och säger att nu ska vi dra in det här och det här, för vi har utmaningar med att få personal, trots att det inte stämmer i alla för alla områden. När det är på kommande, det planeras nu en utbildning till Parga. Så att jag hoppas att man ska kunna ta det här också i beaktande framöver, just för att se det på ett långsiktigt plan, och framförallt för att vi också ska kunna då garantera att få vård också på svenska. För att det som det här förslaget nu gör, så är ju det att man smular ju sönder de svenska strukturerna och möjligheten att få vård på svenska, att när förslaget är att allt ska flyttas till Sankt Karins, och där kan man inte garantera att man får service på svenska.
0: Det måste betonas att inflyttningen till Sankt Karins av svenskspråkiga är väldigt stor, så det kan hända att det är möjligt att få också svenskspråkig service på svenska, eller svenskspråkig service i Sankt Karins. Men vi ska inte orda så mycket mer om det. Alltså inför den här debatten, som du också var inne, Sandra Bergqvist, på, så diskuterade vi lite det skärgårdstillägg, och jag frågade faktiskt resultatområdesdirektören Eva Sirkko Pöyhönen, som ansvarar för de äldres tjänster, att hur ser det ut nu då för kostnaderna? Och hon menar nog att det är just att enheterna i Injö och Hotskär, de är väldigt små, de har ganska få invånare, och därför stiger de här enhetskostnaderna jämfört med då kanske större enheter på annat håll, låt oss säga då Sankt Karins eller Åbo, eller vart man nu då vill flytta till Gustavs, där det då ska utvidgas. Men då, och det är ett av de där argumenten som också du förde fram här i debatten, Sandra Bergqvist, var just det här skärgårdstillägget, var han får då alltså idag drygt 18 miljoner euro för att upprätthålla tjänster och service i skärgården. Men enligt Pöyhönen så är det här tillägget inte öronmärkt och kan då inte beaktas när man jämför de här enhetskostnaderna, eller beaktar de här beräkningarna som görs när man jämför de här olika enheterna. Så Otto Brun, om jag nu riktar frågan till dig, så borde det här skärgårdstillägget vara öronmärkt, så man kan beakta det när man gör sådana här beräkningar och jämför olika enheter?
2: Nej, men jag tycker ju att ett skärgårdstillägg och ett språktillägg måste ju vara moraliskt i alla fall öronmärkt, att få vi ett tillägg.
0: Vad betyder det?
2: Får vi ett tillägg för att erbjuda tjänster i skärgården, så är ju, ska ju de pengarna då riktas till de tjänster i skärgården, och ska just då göra möjligt att, att det här står för den merkostnad som finns för att erbjuda skillnader här, och det, vi får nog gå till botten med frågan om skärgårdstillägg och den här helheten. Men att nu hoppas jag ju att till exempel de nya nedskärningarna som välfärdsområdet fick ta i regeringens det här vår budgetmangling, att de skulle dras bort, för vi står nog inför ett väldigt knepigt läge här i egentliga Finland för välfärdsområdets situation, och det kan inte vara utan att påverka hela den här diskussionen. Det kommer vi inte ifrån, även om vi i vänstern absolut kommer att det här försvara skärgårdens vård och service.
0: Mm. Sara Bergqvist, borde skärgårdstillägget vara öronmärkt?
1: Det här är en sån här fråga som kommer upp med jämna mellanrum. Hittills har finansministeriet ansett att det inte ska vara så, för att det skulle så att säga rodda till den finansieringsmodell som man nu har. Men här håller jag med om att moraliskt så borde det nog vara bindande. Sen är jag kanske lite trött på den här diskussionen om det att man håller på och räknar ut och sätter liksom en prislapp på skärgårdsborna, som att skärgårdsborna skulle vara så dyra. Och det här vill jag liksom protestera emot, eftersom jag tror att i många fall, och det här går tyvärr inte att räkna ut så det är jätteenkelt, men jag tror de facto att även om man har ett högre enhetspris, så tror jag att den här kvaliteten är bra mycket mera. Om man gör sånt, alltså personalen som jobbar på sådana mer utsatta ställen, så är oftast 1000 konstnärer. De är väldigt professionella och duktiga, klarar av att sköta olika situationer på ett väldigt flexibelt och kostnadseffektivt sätt. Så att summa summarum så tror jag att även om det kan se ut så i en Excel-tabell att den här kostnaden är lite högre, så tror jag att när man räknar in hela människans välmående, så tror jag de facto att det blir relativt effektivt och billigt. Just därför, för att man är bättre på små enheter att se till människan som finns där, och inte bara räkna antalet bäddplatser som finns där. Mm. Att när de här enheterna sväller ut och blir väldigt stora, så då matas också in någon form av byråkrati och förvaltning som äter jättemycket resurser, och där man då egentligen går mer åt till den här förvaltningen och mindre till de här händerna i vården som behövs. Så att jag vill liksom inte hålla med om det att det skulle vara dyrt i den stora bilden. Jag tror att de är väldigt effektiva de facto, de här mindre enheterna som vi har i skärgården.
2: Mm. Jag tycker alltså, jag liksom håller med, min egen erfarenhet av mindre enheter är väldigt god, och på det viset vill jag hålla med, men på sätt och vis, när vi ser till hela egentliga Finland, så planeras ju alla enheter som har typ under 20 vårdplatser utanför skärgården, äldreboenden, då att läggas ner. Och kanske min fråga till Sandra är att tycker du att vi ska försvara också de här övriga små enheterna i egentliga Finland som har ett bra rykte, eller liksom gäller SFPs linje då mer de små enheterna i skärgården? För det här tycker jag är principiellt en ganska viktig diskussion som vi behöver ha, och det här kopplar naturligtvis samman till välfärdsområdenas finansiering och frågan om skattetryck och så vidare, att hurdan välfärdsstat ska vi ha i framtiden?
1: SFP har aldrig varit för den tanken att stort skulle vara vackert och stort är det enda som fungerar. Tvärtom, vi upplever att om man kan och får möjlighet att på ort och ställe flexibelt organisera arbete så som det bäst fungerar just på den orten och på det stället, så då får man också en effektivitet som är, när man ser ur resursanvändningen, så blir den väldigt bra. Vi kan ta ett exempel, till exempel palliativa vården har meddelat att man kommer inte över färjan för att det blir för jobbigt, så palliativ vård ska då inte ges i skärgården. Det blir dyrt om man tänker på att man måste komma ut från Åbo för att ge palliativ vård, till exempel i Korpo eller någonting sånt. Men de som jobbar här i skärgården har sagt att det finns flera som är villiga att ge den här palliativa vården på ort och ställe, bara det skulle finnas flexibla möjligheter för dem att göra det, men de jobbar inom fel resultatområde. Och det är det här som den här stora förvaltningen inte kan se till, att det är klart att det blir dyrt om du ska köra ut från Åbo till Korpo varje gång, men när man kan också göra det här lokalt. Och det är den här flexibiliteten som SFP efterlyser, och jag tror att vi kunde bli mycket bättre och mycket mer kvalitativa i vår vård genom att göra sådana här lösningar. Och det är det som vi också efterlyser, att kan vi nu sluta räkna de här Excel-tabellerna med euron och istället börja fundera på den där, vad är den kvalitativa vården, hurdan kvalitativ vård är det som vi vill ge?
0: Säg bara.
3: Får jag säga lite här?
0: Det får du, Tina.
3: Här är jag

0: Här är jag alldeles enig här med Sandra. Kvalitet är ofta mycket bättre än kvantitet. Ofta. Det är det vi har här i skärgården som har den stora lyckan att få vara här mitt i naturen i vackraste skärgården i hela världen. No, det var off topic. I alla fall så är kvalitet jätteviktigt då vi pratar om människors vård. Vi pratar om människor. Vi pratar inte om rum nummer 4 där det ligger någon i en säng. Det är gråtligt hur man tänker. Bara tänker på den här kostnaden. Och angående skärgårdstillägg kan jag inte förstå varför nu finansministeriet kan få ihop det på det sättet att det finns liksom ett eget moment för det. Och vad som blir under strecket så måste det finnas sedan då i ett bokslut. Jag kan inte förstå att det skulle vara så svårt.
1: I samband med
2: Jag
1: säger bara Sandra Bergqvist.
2: Jag har ett par andra exempel också, till exempel som är helt ur det praktiska livet. Alltså, det här tidigare så har till exempel hemvårdarna kunnat hjälpa äldre människor som bor riktigt intilliggande till servicehusen. Att hjälpa dem att rulla dem till exempel med rullstol in till matsalen så att de kan äta tillsammans med andra. Men nu har det blivit stopp för det. Det får man inte göra mer, utan de här äldre ska istället göra så att de beställer hem mat där de får sitta hemma ensamma och äta maten då, därför för att de hemvårdarna inte längre får göra det här. Och det är just den här typen av förbud och så inritande av sektorgränser som gör att det blir dyrare i längden. För nu blir det här människorna att sitta ensamma hemma och äta sin mat där istället för att kunna sitta tillsammans, ha en social samvaro där man mår bättre. Vi vet att det att man sitter och interagerar med andra så gör att man mår bättre. Så det är sådana små saker som det här stora förvaltningen inte förstår, men som man på ett litet lokalt plan ser vikten av att man använder resurser på vettigt sätt istället för att en extra människa som ska anställas ska gå och rulla människor några meter eller gå och dela ut maten dit eller annat. Att här är liksom, det här stora är inte alltid välfungerande, för det blir för stort för att kunna se den här helheten. Så att det är här som vi behöver den här flexibiliteten, och det är det som jag efterlyst från SFPs sida också flera gånger, att låt oss nu ge de här lokalsamhällena större flexibilitet, för att det blir också ekonomiskt mycket vettigare så, och framförallt det blir en mer kvalitativ vård.
1: I samband med vår rapportering om Aftonro och Injö och alla de förändringar som är på kommande enligt tjänstemännen den här veckan, så har det ju förstås kommenterats flitigt. Många har dels ingen förståelse för de förändringar som kommer. Det har också blivit klart här. Nu samlar man också in namn, så jag både för Kimitöns bäddavdelningar och då också Aftonro och Injö och tusentals har skrivit på. Men sen kommer det också de här frågorna att ifall man då skulle spara dessa enheter, Aftonro och Fridhem där vi alltså börjar, så det finns kvar i skärgården, och de små enheter i Kimitön som då påverkas ska också finnas kvar, men var ska då Varha spara ifall då välfärdsområdet ändå måste spara, om det nu är det den kontentan av allt detta, så då börjar jag med dig, Otto Brun. Var och hur ska då Varha välfärdsområdet spara om man då inte kan röra sådana här små enheter, till exempel i skärgården?
3: Det här är en viktig diskussion, och som sagt så tycker jag att hela välfärdsområdet behöver bli bättre på att förstå just hur våra olika flexibla vårdlösningar och servicelösningar jobbar samman och skapar liksom, speciellt på mindre orter, effektiv vård utifrån de förutsättningarna. Och just till exempel då, om vi pratar om hemvården, att vi har ställen dit folk samlar sig för att äta lunch eller middag, så här har ju just då man tänker till exempel på Injö-fallet så funkar det väldigt väl just som en slags samlingspunkt för både de som bor på äldreboende och de övriga. Och det här är nu i alla fall det som vi behöver gå till djupet med att förstå, så att det inte är liksom någon slags deloptimeringsfundering som det här blir. Men vad man ska spara, så den frågan är ganska svår, och vi har ju gett våra tjänstemän nu i uppgift att, att söka med ljus och lykta efter mer hållbara sparåtgärder för till exempel för nästa års budget, som är fortfarande ekonomiskt hårt pressade. Men att jag tror inte att den här frågan om aftonro eller Inio, alltså aftonro på Inio eller sen friden på Hotskär ska avgöras utifrån liksom ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv. Att vi måste nog gräva till botten med den här frågan och fundera på vad som är effektivt i längden. Så att där tror jag att vi står inför många kortsiktiga utmaningar som vi måste lösa inför nästa år, för vi måste täcka vårt budgetunderskott till slutet av 2027, och det kommer vara väldigt, väldigt knepigt. Och sen långsiktigt så har vi utmaningar, men att hålla de här frågorna lite isär så tror jag är viktigt, så att vi inte tror att de utmaningarna som vi står för just inför nästa år löses med att vi lägger ner bäddavdelning i Kimito eller äldreboenden på Inio eller Hotskär. Att det finns nog tid att fördjupa sig i de här frågorna ordentligt, och vi behöver inte gå in för sådana paniklösningar.
1: Sandra Bergqvist, om du kort säger, var skulle du vara beredd att spara istället nu ändå på enheter i skärgården?
2: No, först och främst ska jag säga att jag håller helt med Otto här i det fallet att vi behöver se långsiktighet, för att annars kan det också bli ännu dyrare de facto. Och det är ju nog så att jag tror att det är viktigast att vi börjar åtgärda där som det finns de största problemen, för att det är ju inte bra vård som nödvändigtvis kostar, utan det är där vården inte fungerar som det blir väldigt dyrt. Alltså det att människor får fel vård, det att människor får vänta väldigt länge, det att de ligger på fel ställen och väntar väldigt länge, det är då som det blir dyrt. Det att de inte får vård i tid, det blir också väldigt dyrt. Så att jag tror att det är de här processerna som vi måste jobba med mycket, mycket mera inom Varha, så att man snabbt får vård, man får den vård man behöver och fokuserar på preventiva åtgärder och sånt, då sparar man nog på lång sikt också. Och det är inte en sån här hokus-pokus-grej som går att fixa över en natt, utan jag tror att här är det också viktigt att vi tar det ansvaret, att vi ser det, att vi måste fixa det på lång sikt. Kortsiktiga lösningar brukar ofta tendera att bli väldigt dyra, så att det borde vi egentligen undvika, utan vi borde se det på den här långsiktigheten så att vi kan garantera så att människor får rätt vård i rätt tid, och det är det som vi också sen då kan spara pengar på, både pengar och mänskligt ledande.
1: Mm. Tina Axén, du får sista ordet i slaget den här dagen. Var skulle du spara om man då kan rädda aftonro Inio Fridhem i då Hotskär?
0: Oj, oj. Nu frågar du nog jättesvårt. Så pass insatt är jag nu inte att jag kan nu på rak arm säga att det här där och där kan vi börja svara. Jag kan inte svara på det tyvärr. Jag är alldeles... Nej, jag ska inte säga någonting om det. Jag kan säga någonting riktigt tokigt.
1: Naja.
0: Men det som jag önskar av politikerna är att de har förmåga att samarbeta. Det är jätteviktigt, och att debatten är frisk och att man inte kastar skit på varandra.
1: Med de orden avslutar vi dagens debatt i slaget. Slaget i sin helhet kan du hitta senare under dagen på Yle Areenan. Jag heter Jesper Alman.

0: Hej, hej, här är jag för att påminna dig om att det finns ett nytt avsnitt av Politiken att avnjuta på arenan och Yle Vega lördag 3:00. Sofia, vad tar du upp där?
1: Samlingspartiet har nu hittat en lösning på sitt kvinnoproblem och hon heter Karolina Partanen som nu gör en kometkarriär och blir ny minister på rekordtid.
0: Fred.
2: SFPs egen Karolina Partanen var ju Nils Torvalds, visserligen för 20 år sedan, han är inte kvinna heller, men hans... kan jag få läsa det här?
3: Ja, förlåt.
1: Okej.
0: Freddy.
2: SFPs egen Karolina Partanen kan man ju säga.
3: Ja.
2: Du får säga det där Freddy då.
3: Okej.
0: Freddy.
2: Och SFPs egen Karolina Partanen kan man ju säga att den nya Storvals visserligen för 20 år sedan.
1: Du måste säga det. Du måste komma igenom det.
2: Kan du gå där bordet eller något, Sofia? Och SFPs egen Karolina Partanen kan man ju säga att Nils Torvalds visserligen för 20 år sedan och han är inte kvinna heller. Men hans spöke levde över SFPs partidag.
0: Yes! Lyssna på Politiken och bli klok. Are.

För midsommarens tongåva behöver vi få in alla hälsningar i god tid. Försändningen är bandad. Så skicka in din hälsning redan nu och önska glad midsommar till vänner och ovänner. Senast torsdagen den 18 juni klockan 12 behöver vi ha din hälsning. Skriv till tongavan@yle.fi eller skicka som sms till numret 16261. Så hörs vi på midsommarafton med start 20:07. Yle Vega.

0: Klockan är 13, det är nyheter med tillhörande väderprognos. I studion Ellen IS, god eftermiddag. Tonåringar med mycket skärmtid hamnar lätt på efterkälken i skolan. Det här visar en ny studie som har gjorts vid universitetet i Jyväskylä. Ju mer skärmtid, desto sämre blir resultaten generellt i matematik, läsning och vetenskapliga ämnen. Bland 15-åringar kan kunskaperna bara efter i upp till ett år på grund av skärmarna. Forskarna har analyserat data på över 10 000 finländska tonåringar och jämfört skolresultat med skärmanvändning. USA och Iran undertecknar under natten ett avtal om att få slut på kriget mellan länderna. Avtalet ska öppna Hormuzsundet för trafik, avbryta blockaden av iranska hamnar och häva flera sanktioner mot Iran. Men i USA är många skeptiska, det här berättar vår USA-korrespondent Josefin Flemming.
1: Det ser ut som ganska omfattande amerikanska eftergifter ifall det här slutliga avtalet faktiskt sen bygger på dem. Trump motiverar ju kriget med att Iran enligt honom var nära att utveckla kärnvapen och att landets robotprogram utgjorde ett växande hot mot USA. Nu ska Iran enligt det här samförståndsavtalet då lova att inte utveckla eller skaffa kärnvapen. Men det här är de facto någonting som den iranska regimen redan har sagt länge. Utöver det här ska Iran också enligt avtalet få tillgång till frysta miljardbelopp och USA tillsammans med regionala partnerländer ska utveckla en plan för återuppbyggnad och ekonomisk utveckling av Iran, och det här ska kosta minst 300 miljarder dollar. Många här frågar ju sig vad USA egentligen har vunnit här och vad poängen med kriget var. Regimen sitter ju kvar, om än i lite ny form, och Trump var uppenbart pressad att avsluta kriget. Bland hans egna allierade tycker en del att det här avtalet var förhastat, att man helt enkelt borde ha fortsatt förhandla. Den största kritiken bland Trumps egna allierade handlar om att avtalet inte uttryckligen ställer krav på att Iran ska montera ner sin kärntekniska infrastruktur, utan att det istället står att man upprätthåller ett slags status quo. Men för Trump var det helt klart viktigt att kunna presentera någonting som han ju nu säljer in som en stor framgång. Men den uppfattningen delas nog inte av alla här, och det här är nog någonting som lär fortsätta diskuteras.
0: Det säger Josefin Flemming om vår USA-korrespondent Josefin Flemming. Ukraina har på morgonen gjort

0: haft en stor drönarattack mot Moskva. Flera drönare träffade ett oljeraffinaderi i den ryska huvudstaden och rök och lågor syns över raffinaderiet. Alla stora flygfält i Moskva har stängt till följd av attacken. Och Moskvas borgmästare uppger att Ryssland skjutit ner omkring 200 ukrainska drönare på väg mot Moskva. Ryssland har samtidigt riktat attacker mot Ukraina, bland annat huvudstaden Kiev. Ett 2 dagar långt toppmöte för stats- och regeringschefer pågår i Bryssel idag. Från Finland deltar statsminister Petteri Orpo. Toppmötet ska bland annat diskutera EUs konkurrenskraft, globala ekonomiutmaningar, läget i Ukraina och utvecklingen i Mellanöstern. Ett samtalsämne som förväntas ta mycket plats är det stora underskottet i handelsbalansen mellan EU och Kina. Enligt EU-kommissionen har underskottet nått en ohållbar nivå. Här hemma hotar Vänsterförbundet med misstroendeförklaring mot minister Ville Rydman. Orsaken är Rydmans beslut om att skärpa kriterier för bidrag till social- och hälsovårdsorganisationer. Rydman har som ansvarig minister beslutat om de nya kriterierna som bland annat innebär att central- och takorganisationer bara i undantagsfall ska få statligt stöd. Rydmans beslut har väckt kritik både från oppositionen och från regeringspartier. Statsminister Petteri Orpo har sagt att kriterierna måste diskuteras tillsammans, men igår sa Rydman att han inte tänker backa från sitt beslut trots kritiken. I England har Robin Hood-trädet Major Oak dött, det här efter 1200 år. Den så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England var ett av Europas äldsta och största träd. Trädet tros ha stått i skogen i uppemot 1200 år, men har under en tid försämrats. Nu har det även gått igenom en vår utan att producera några löv och bedöms därför vara dött. Enligt legenden använde banditen Robin Hood trädets ihåliga stam som gömställe och det har under åren lockat miljontals turister. All turism tros också vara en betydande faktor till att trädets hälsa försämrats. Och det finns inhemska jordgubbar till midsommar, men inte så mycket som jordgubbsodlarna hade hoppats på. Det är midsommarveckans väder som har ställt till det, säger Jan Holsten som odlar jordgubbar i Västanfjärd.
1: 20-25% mindre än beräknat, men annars nog, vad finns det?
2: 20-25% mindre?
1: Ja, på grund av regnen.
2: Oh. Hur mycket regn har du fått nu?
1: 40 milli här, sista dagarna.
2: 40 milli?
1: Jo.
2: Vad hade du hoppats på?
1: 10. Korrekt bra. Det gör att det här kvaliteten blir sämre. De färdiga bären så blir lite syltigare redan på åkarna. De som är riktigt färdiga. Så de får man. Så får bli B-klass.
2: När du ligger i sängen och hör att det börjar regna. Vad gör du?
1: Svär för mig själv.
2: Hjälper det?
1: Inte så mycket. Nej. Här ser man på bladen också. Att det är tecken på att sjukdomsrisken är hög när de är vända uppåt så här. Som koppar.
2: Hur kommer hela säsongen att se ut tror du?
1: Det är nog så fast i vädret att det finns det alla chanser ännu. Det blir bra säsong.
2: Mm.
1: Ja, de nya landen som vi planterade i höstas så dog nog en stor del. 10 000 plantor planterade vi till förra veckan. Det var ganska lite snö och ganska kalla vinter.
2: Oh. Så en tuff vinter har du haft. Och en tuff försommar.
1: Ja.
2: När får du vara glad?
1: Nu när det blir varmt snart. Sen blir jag glad.
0: Det sa Jan Holsten och det var Linus Hoffman som hade träffat honom. Och utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets västra delar växlande molnighet och mest uppehåll, men från och med kvällen enstaka regnskurar. Men till midsommarafton imorgon bitti klarnar det upp på många håll. Dagens högsta temperatur är idag 18-22 grader, imorgon densamma eller något högre. Nattens lägsta 6-11 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst, från natten svag vind. I landets östra och norra delar halvklart i mulet, i områdets västra delar lokalt regn och mest uppehåll. Till en början vid östgränsen lokalt regn, i natt tillfälligt klarare på många håll. Dagens högsta temperatur är idag 11-18 grader.

morgon detsamma eller något högre. Nattens lägsta temperatur är +2 till 11 grader, svalast i norr och i Lappland lokalt nattfrost. Svag eller måttlig vind mellan nord och nordväst. Och utsikterna till sjöss från

Aimen avtagande nordvästlig vind, först 3-6 meter per sekund, på kvällen 0-2 meter per sekund. Från och med natten nordlig tilltagande vind, på förmiddagen nordvästlig vind 3-7 meter per sekund, god sikt. Och vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 16 grader, nordväst 7, klart sikten 33 kilometer. Kotkaranke 19 grader, nordvästlig vind 6 meter per sekund, klart sikten 30 kilometer. Orrengrund 16, nordväst 8, klart sikten över 20 kilometer. Emsalö 17 grader, västsydväst 7. Kalboda grund 13, sydväst 9. Östertokan 15, sydväst 8. Gråhara 15 grader, sydväst 7, klart sikten 20 kilometer. Makilo 16, sydväst 7. Bogaskär 16 grader, västsydväst 5, nästan mulet, sikten 46 kilometer. Hangötullunden 15 grader, sydväst 5. Russarö 15 grader, västsydväst 8 meter per sekund. Vänö 16, väst 5. Utö 16, västsydväst 5, mulet, sikten 25 kilometer. Notgrund 17 grader, sydsydväst 5 meter per sekund. Fagerholm 17, sydväst 3. Vilsandi 16 grader, sydväst 2, sikten 41 kilometer. Uppgifterna saknas från Gotska Sandön. Kumlinge 17, västsydväst 3, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 15, sydväst 3, mulet, sikten 20 kilometer. Och också från märket saknas uppgifterna idag. Enskär 15 grader, västsydväst 4, mulet, sikten 19 kilometer. Kulmapihlaja 16, sydvästlig vind 2 meter per sekund, mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 15, sydsydväst 3, mulet, sikten 42 kilometer. Selgrund 19, ost 2, mulet, sikten 44 kilometer. Bredskäret 14 grader, nordostlig vind 6 meter per sekund. Strömmingsbåden 13, ostnordost 8. Balsörarna 12, ostnordost 7. Kallan 9, nordnordost 9. Tankar 11 grader, nord 7, klart sikten 45 kilometer. Ulkokalla 10, nordnordväst 7. Nahkiainen 9 grader, nordväst 7. Brahestad 11, nordnordväst 6, mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 11 grader, nordlig vind 6 meter per sekund och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 11, nord 8, mulet sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 10 grader, nordnordväst 6. Ajos 12 grader, nordnordost 7, mulet sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 9 cm, Uleåborg plus 13, Brahestad plus 11, Jakobstad plus 12, Vaasa plus 9, Kaskö plus 12, Mäntyluoto plus 11, Raumo plus 13, Åbo och Föglö och Hangö plus 12, Helsingfors plus 10, Borgo plus 11, Fredrikshamn plus 14. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön var 0,7 meter. Och sen har vi till slut en pollenrapport. Har vi inte idag, vi hör den pollenrapporten, får vi senare ikväll. Yle Vega.

0: Vega eftermiddag tar vid här och vi börjar med en sån här lugn låt. Jag, Jessica Morne, och du, Nicke Aldén. Och du har faktiskt träffat det här gänget, berätta.
1: Ja, The Script från Dublin i Irland. De har ju alltså hållit på den i 25 år. Men 2015 så gjorde de sin första Finlandsspelning någonsin i Östermyra, provinsfestivalen.
0: Av alla ställen, Östermyra.
1: Av alla ställen, men fruktansvärt charmiga killar, det här Danny Mark och Glenn. Väldigt så här, vet du, pratsamt irländska och down to earth med fötterna stadigt i den irländska myllan.
0: Precis, och då passade det i den österbottniska myllan också. Det här med musik, alltså igår kväll så hade vi en specialsändning med önskelåtar, konsertminnen, och det här ska vi återkomma till lite under den här eftermiddagen tillsammans. Men före det, presentera följande låt.
1: Eva Max med Salt.

0: Eva Max med låten Salt. Tyle Vegas eftermiddagsprogram lyssnar nu på Jessica Morni och Nick Alden i studion.
1: Ja,
0: hej.
1: Vi är ditt sällskap här nu, oberoende om du är på jobb ännu och funderar på midsommaren, om du är på väg till butiken eller om du är på väg på längre på väg och ska fira midsommar. Så du får gärna hålla oss sällskap här ända till klockan 5.
0: Och det är ju den livligaste trafikerade helgen i Finland. Tillsammans med många andra helger, med midsommar brukar höra till de där helgerna då det är helt enkelt mest trafik ute på vägarna. Och i och med det här så kommer det att bli en hel del stockningar i trafiken. Och så finns det en del broarbeten som också tvingar...
1: Så det är passligt.
0: Passligt där, jag tvingar alla trafikanter att sänka hastigheterna. Så det kan ju vara bra med de här broarbetena om man tvingas sänka hastigheten, tänker jag också.
1: Ja, precis. Man kan ju få lite tung fot.
0: Lätt kan man få det om man har bråttom för att ha ledigt.
1: Ja, så att man ska hinna riktigt slappna av sen.
0: Och under den här midsommarhelgen så är det alltså absolut mest trafik idag, torsdag. Hastigheterna på en del vägavsnitt kan idag sjunka så pass lågt som till 20-30 km i timmen.
1: Oj, oj, nerverna där. Oj, oj.
0: Det gäller att ha tålamod. Men som sagt, det pågår alltså många broarbeten den här midsommaren. Bland annat på riksväg 1 i Esbo, riksväg 3 i Hyvinge, Tavastehus och Vasa och sen då riksväg 8 i Malax. Där pågår broarbeten för tillfället. Så rör du dig någonstans på de här vägarna så vet du att det gäller att hålla gaspedalen på lämplig nivå.
1: Ja, och det blir inga kissipauser nu för man måste ju köra in det där.
0: Om inte man gör som i filmen Dumb and Dumber och kissar i en flaska. Men det uppmanar vi alltså inte till att göra. Enligt Fintrafics prognos så blir trafiken i södra Finland livlig här efter klockan 11. Så den har varit livlig nu i 2 timmar. Men mest bilar är det i trafiken idag torsdag mellan klockan 14 och 18. Och trafiken väntas stocka till sig. Speciellt på vägarna som leder ut från Helsingfors. Så är du i huvudstadsregionen när du ska ut på landsbygden så vet du att det kan ta sin lilla tid jämfört med ett vanligt veckoslut. Men i landets norra delar så är trafiken livlig ända till sena kvällen. Och ännu på fredag morgon så kan det vara ganska mycket bilar i trafiken, men det här läget det lugnar ner sig till eftermiddagen. Men ska vi ta och kolla lite alltså att var trafiken stockar till sig mest för tillfället?
1: Ja, det kan vi absolut. Om du har sådana uppgifter så är det ju jättebra det har, att få veta.
0: Jag hörde om jag sen... Trevlig webbsida, svenska.yle.fi.
1: Jag tycker att jag har hört om den där.
0: Ja, där kan man bland annat kolla in det här. Så där det stockar sig allra mest i trafiken idag är följande. Helsingforsregionens utfartsleder. Riksväg 4, Helsingfors-Jyväskylä. Också i Uleåborgsregionen.
1: Mm-hmm.
0: Sen Riksväg 5, Lusi till Sankt Mikkel. Riksväg 6, Världens Napa, det vill säga Lovisa, till Lomäki. Riksväg 9, Tammerfors till Jyväskylä, Riksväg 20, Uleåborg till Pudasjärvi och Riksväg 22, Uleåborg till Muhos. Och dessutom så kan det förstås bildas köer till färjorna i Åbo skärgård. Det här enligt Finn Traffic. Men sen då returtrafiken på söndag.
1: Ja, det är långt fram i tiden, men det är bra för planeringen om man ska stiga upp 5 på morgonen eller hur man ska.
0: Och det behöver man kanske inte, för Fintrafik räknar med att returtrafiken på söndag från midsommarfirande för oss alla, den blir inte riktigt lika livlig. Den kommer igång på allvar på söndag förmiddag och den väntas vara som livligast i södra Finland ända fram till kvällen. Så det är liksom där det stockar sig. Trafikstockningarna då väntas ändå bli mindre i den här återvändande trafiken. Och så kan det då alltså uppstå köer och hastigheterna kan ibland sjunka också då, fast det är lite lugnare på söndag. Men det sägs från Fintrafikshåll att det är viktigt att hålla tillräckligt säkerhetsavstånd oberoende av vad det är för helg. Och där kan vi ju skriva under. För det finns ingenting som är mer störande än någon som kör riktigt fast i dig hela tiden. Du blir ju störd av mindre.
1: Ja.
0: Och sen påminner förstås myndigheterna också om den här nya regeln som gäller för 17-åringar som kör fordon som får framföras med körkort för personbil. För dem gäller alltså förbud mot körning nattetid mellan klockan midnatt och 5 på morgonen.
1: Mm.

0: Fri som en fågel, Erik Sjöholm och Emil Nordström. Sommar, midsommar strax och vad som hör till sommaren är det här med festivaler. Och enligt festivalarrangörer nu kom jag av mig lite här, jag fick nästa låt igång, det ska vi sätta stopp för. Sådär. Ja, alltså det här med festivaler, så det är mycket planerande som ligger bakom och mycket funderande, och så får man hoppas att det kommer besökare. Och enligt festivalarrangörer så kan både verksamheten och besökarna dessutom påverkas av dåligt väder. Men sen har vi också det här med överutbud på konserter, och det är en större utmaning än väderprognoserna. Och med oss här i studion så har vi Cornelia Berg från Kulturredaktionen, och du har pratat med festivalarrangörer om det här, och kan du berätta lite vad ni har kommit fram till?
1: Ja, alltså det här är den ständiga frågan, att vad blir det för festivalväder på sommaren? Och det är en fråga för publiken, men också för arrangörerna. Och jag har då pratat med huvudpromotorn Sakri Sundell, som representerar All Things Live, och producenten Niklas Rostström, som har en lång erfarenhet av att arrangera evenemang. Och tillsammans arbetar de nu inför årets upplaga av festivalen Raseborg Summerfest. Och de kan då konstatera att det här vädret har nog en stor inverkan på verksamheten. Den här Sundell, så han ansvarar även för stora festivaler som Weekend Festival och Helsinki Metal Festival, som säkert många känner igen. Och han säger att det är just de här veckorna innan festivalen som är de här kritiska. Att väderprognosen de här veckorna innan är de som påverkar mest. För då kan man just kolla att okej, men hur blir vädret faktiskt? Är det värt att köpa en biljett eller inte? Så där har vädret en enormt stor roll. För är det solsken och varmt, så är det superhärligt att vara ute på festival. Men är det regn och blött och kanske lerigt, så är det inte alls lika trevligt.
0: Usch.
1: Ja. Och det här förstår man ju, det är helt självklart, Jutto, att vädret påverkar jättemycket sådana utomhusevenemang. Och de är också vana att arbeta i ur och skur. Herr Rostström säger att en del besökare, så de bryr sig inte så mycket om vädret. Att fast det är regn, så de tar med, vet du, regnponchon och sådär, och de njuter av musiken oavsett. Och sen andra är lite mer liksom kräsna och vill nog faktiskt att det ska vara sommarväder ifall man ska ta sig ut.
0: Mm-hmm.
1: Han säger att regn och värme går bra, men att regn och kyla är just den här värsta kombinationen. Och då jag läst in på det här, så då var det kom också fram att om det är jättedåligt väder och det regnar och är ruskigt, så kan det också skapas en sån här gemenskap i publiken som blir som en sån här vi-känsla.
0: Att man lider tillsammans.
1: Ja, så där vi mot världen. Så det har också regnat i vissa fall också lett till bättre stämning.
0: Precis. Häftigt egentligen, när man tänker på det.
1: Mm. Verkligen. Och sen om i värsta fall då, så är vi extremväder som stormar och sådär, så måste man då kanske avbryta programmet till och med och vänta tills det har gått över. Och Rostström säger då att det är liksom synd att det händer, för att både publiken, artisterna, arrangörerna, så det påverkar humöret för dem. Och om det bara är en skur eller sådär, så brukar folk orka hålla igång, men om det just blir så här flera dagar, så då blir det nog tungt.
0: Ja, till sist så ger man upp där. Jag var faktiskt på en festival där en av artisterna blev tvungen att avbryta mitt i. Hon var lite sen och sen blev hon tvungen att avbryta. Nå, Molly Sandén. Och det kändes lite synd sådär, men sen fick man lite pengar tillbaka.
1: Okej, just det.
0: Så att, men då höll högtalarna på att blåsa omkull. Precis. Det är höga tonen med högtal. Så det blev faktiskt att Räddningsverket gick in.
1: Precis. Ja, det var ju det som Rostström och Rostström, förlåt.
0: Ja.
1: Ja, han heter Rostström.
0: Rostström, ja.
1: Ja. Så det var det de sa också, att fjolårets Raseborg Summerfest var superblåsig. Och då måste man just se till att de här konstruktionerna liksom hölls på plats, så att inte någonting skulle flyga iväg. De påpekade också att det är nog den här tryggheten och säkerheten som trots allt är viktigast.
0: Ja, precis. Men publiken då? Ni har fått in en hel del kommentarer under din artikel om det här. Vad säger folk i läsarkommentarerna?
1: Ja, alltså det som jag kanske liksom reagerar på där i kommentarerna var det här att folk menar att de här biljettpriserna helt enkelt är för dyra. Och det kan man ju verkligen se på en del festivaler, att det är faktiskt ganska dyra priser. Förstås får man ju se många artister då samtidigt. Men då jag pratade med Roström, så han sa också att ett problem för festivalarrangörerna är också det här att artisternas priser blir dyrare hela tiden. Men att den här köpkraften förblir den

0: samma, vilket då tvingar de här arrangörerna att höja priserna. Så det är lite en sån där ond cirkel på det sättet. Och han sa då att han tror att i något skede så kommer att liksom artisterna också måste komma emot med bättre priser enligt honom.
1: Okej, spännande.
0: Ja, och efter coronapandemin så har de faktiskt också sett som hur ett köpbeteende bland kunderna har förändrats. Man säljer idag betydligt mycket färre biljetter just samma dag. Att tidigare så sa de att, eller Roström sa då att hundratals biljetter kunde säljas på plats, att folk kom dit och köpte där. Men att nu för tiden så planerar nog folk på förväg, och att man vill just kanske, om det är en festival i en annan stad, att man måste boka boende och resor och så vidare. Att det är som en sån här investering att fara på en festival som är då flera dagar. Och då är det är nog synd om vädret kommer in och förstör.
1: Ja, precis. Man borde kunna fixa till det på något vis också när man bestämmer vad man ska se för artister. Så ska man få kruxa i, vill du ha sol eller vill du ha lite moln, eller hur vill du att det ska se ut?
0: Ja, exakt. Och det var ju det han sa också, att okej, om man tänker då, om man ska få på Coldplay eller man ska få på Taylor Swift, att okej, men då får man oavsett vad det är för väder. Att liksom den där musiken blir där viktigare, för att det är en större artist som man kanske då länge har längtat efter att se. Så att då spelar det ingen roll, då tar man med alla kläder som behövs. Men just de här byafesterna och så här olika temadagar, lokala evenemang, så de lider mera. Eftersom då att det är kanske sådana evenemang som man bestämmer okej, men samma dag, att ska jag få på det här eller inte. Och då är det lätt att se ut genom fönstret och konstatera att nej, inte det här regnet.
1: Nej, precis.
0: Så, yes. Men det finns absolut ett stort utbud av festivaler, och det som också läsarna reagerar på var att de tycker också att ibland det här utbudet av artister av internationell nivå är lite litet. Mm-hmm. Att de skulle vilja ha just många av de här internationella artisterna som kanske far till Sverige och Stockholm och sådär, att de också skulle ta en sväng via Finland. Så det är lite sådär vad folket tycker.
1: Ja. Intressant att höra också folket. Någon festival som du skulle rekommendera nu när du har pratat bland annat med Roström här, att har du blivit extra intresserad av någonting av det som är på gång?
0: Oj, det finns ju förstås massor olika. Jag skulle säga att jag på sistone har blivit kanske lite mer intresserad av just de här lokala evenemangen. Att jag har nog varit tidigare somrar just på Flow och sådär, som är en enorm festival här i Helsingfors som har många internationella artister och sådär från hela världen. Men nu känner jag att jag skulle, den här sommaren skulle jag kunna mysa på lite så här mindre evenemang, känner jag. Kanske med några mer sådär lokala artister eller nationella, och liksom bara sitta och njuta. Jag tror att jag känner att jag skulle ha så där lite lugn och ro den här sommaren. Så det skulle kanske jag rekommendera för dem som är på samma energinivå som mig.
1: Ja, precis. Men Roxette lär ha sålt ganska bra.
0: Ja, exakt. De ska dit till Raseborg Summerfest i år. Och det är förstås de här större, mer kända namnen är ju nog ofta de som drar publik. Men jag tycker det är det som är intressant om man är på festival. Att ofta får man för det liksom ena namnet eller en viss grupp eller sådär. Men sen, då man är där, så då hittar man liksom flera som man tycker om. Jag har också liksom upptäckt artister på festivaler. För att man råkar gå förbi och säger att det här låter bra. Mm. Det här låter kiva. Så stannar man där och sen så... Jag tycker också om det här på festivaler, att det liksom lever. Att fast man då kanske... Många har köpt biljett kanske för Roxette, så de har ju också möjlighet att lyssna på andra.
1: Mm. Precis. Cornelia Berg från kulturredaktionen, tack för den här inblicken i konserternas underbara värld.
0: Tack.

0: Yle Vega.
1: Vi ska ta oss an det ultimata bryggsnacket. Vilket är nu sist och slutligen det bästa materialet för en segelbåt? Det finns förstås de som menar att ingenting annat än en gammal hederlig träbåt duger. Vi som inte orkar slipa och lacka så mycket, vi kör med glasfiber. Eller vad säger du? Lyssna på Kvanthopp lördag klockan 12.03, repris tisdag klockan 19.22 och när som helst på Yle Arenan.

0: Ja, kände du igen det sound och den där rösten? Så ja, det var Europe. En låt från detta år. Midsommar, ja, hör ni. Om inte förr så är det ju dags nu då att fara ut och se om båten hålls flytande, om stugan behålls då kvar där, var den står. I Helsingfors så finns det för tillfället många lediga platser när det gäller just det här med båtar och småbåtshamnar och platser. Och innan pandemin så kunde det faktiskt vara över 1000 båtförare i kö för att få en båtplats. Men idag finns det omkring 500 lediga platser vid olika småbåtshamnar. Stan har förnyat sitt system för att hyra ut de här båtplatserna, men så har man också passat på att höja hyrorna tidigare nu i våras. Vi ska höra Stefan Fröberg, han är chef för friluftstjänsterna i Helsingfors.
1: Ja, alltså vi har ju flera småbåtshamnar runt i Helsingfors. Och nu har vi den situationen att vi har ganska många lediga båtplatser i Helsingfors. Vi har knappt 550 lediga på. Vi har 4000 som vi hyr rakt ut och det är över 10%. Så att vi skulle hoppas på att människor skulle hyra de här båtplatserna. Så får vi har mycket lediga, bland annat här i Botby som vi står nu och vad det ser i bakgrunden, så har vi över 100 lediga platser här. Så att vi har förnyat vårt reserveringssystem och så vidare, så det är bara att gå in på våra webbsidor och kolla var det finns lediga platser. Just. Därifrån kolla rakt.
2: Det har alltså då skett en ganska stor förändring kanske i de här småbåtshamnarna och båtplatserna här i Helsingfors på sistone.
1: Ja, på det sättet att före coronan liksom så hade vi flera hundra, till och med 1000 så hade vi i kö som ville ha en båtplats. Mm. Och nu är den här förändringen sett som jag sa tidigare då, att det var 500 lediga båtplatser. Det har skett en stor förändring här på 5-6 år. Så att om jag tänker så vi borde inte göra så hemskt kanske förhastade beslut heller, för det kan ändra åt andra hållet också. Just. Att det kommer tillbaka att människor vill ha en båt och ha en plats i våra båthamnar.
2: Så du menar vi ska inte göra oss av med båtplatserna?
1: Vi ska inte kanske göra oss av med förhastat med de här båtplatserna på det sättet, för att det är nu en stor del av Helsingfors som nu hör det här båtlivet och småbåtshamnarna.
2: Har du någon teori på varför det här båtandet har minskat då?
1: Nu tror jag att den här situationen i Finland, att människorna är sparsamma och försiktiga hur de använder pengarna. Gällande då hela situationen nu på, ska vi säga, i världen och så vidare. Det är osäkra tider, så jag tror att människorna är sparsamma med pengarna.
2: Blir det problematiskt på något sätt för Helsingfors stad om det ligger mycket tomma båtplatser omkring?
1: Hur ska man säga problematiskt? Det är ju också en penningfråga så att säga. Vi får ju inte in så mycket inkomster som vi skulle vilja på det sättet. Men nu är det ju lite på ett sätt, ska vi säga, sorgligt. När vi har fina båthamnar så finns det inte båtar båtar i hamnarna och människor vill inte hyra de här båtplatserna.
2: Vilket skick är de här båthamnarna i då?
1: Nu har vi relativt gott skick måste säga på det sättet. Att nu när vi står här i östra Helsingfors så är vi största delen.

0: Ne av de lediga platserna i östra Helsingfors, att det här finns det bra möjlighet på det sättet att man kan komma med bil och parkera sin bil här bredvid, om man tänker in i Brunnsparken och så vidare, så det kostar ju att parkera sin bil vid vägkanten där, så att här finns det bra med platser här österut.
1: Hur är det med övergivna båtar? Jag har sett en del artiklar på senaste att det
0: är ett problem. Ja, tyvärr det är ett problem, så att säga, att man får inte, hur vi får tillgång till att sen föra bort dem, så det är nog svårt, så att det är ett problem, ett stort problem måste jag säga.
1: Just det. Finns det något system för tjötade för tillfället?
0: No, det finns ett system, men vi måste anmäla polisen och vi går via rättsväsendet, och det kan ta till och med upp till 2 år om vi inte får tag på båtägare. Så att det är en stor fråga, ska vi säga.
1: Vilken förändring skulle ni vilja se där?
0: No, vi skulle vilja se att det skulle vara lite, ska vi säga, som vi har med trafiklagen. Att om du lämnar en bil stående dit, så sätter en lapp på inom en månad, så kan man boxera bort den. Att det skulle vara det som vi skulle vilja att vi skulle kunna göra. För det är en stor fråga, så att säga.
1: Vilken betydelse har båtlivet för Helsingfors stad då?
0: Men nu är det lång tradition, om man ser på gamla bilder från början av 1900-talet redan, och kanske säkert tidigare också, så nu har det en stor betydelse för Helsingfors, så nu skulle jag vilja att vi håller uppe den också. Kanske vi har lite att tänka på att vi har så här mycket lediga platser, att finns det för mycket båthamnar där, ska man förminska eller någonting, men att någon måste man ju försöka luska ut, ska vi säga, men att måste man ju kanske lite kolla större bild här också, att vad är situationen i Finland och i världen för tillfället, att går det förbi i något skede, människorna är ganska, ska vi säga, sparsamma att använda sina pengar och försiktiga, så att det är svårt. Man ska inte göra för hastiga beslut heller gällande förminskning av båtplatser etc.
1: Nej, precis. Då blir de skräpa säkert sen också om man köper en båt alldeles för hastigt och inte hinner sköta om den.
0: No, jo, det är synd, men att så båt är kanske, ska vi inte, om vi inte har riktigt nya båtar, men om man köper en i gott skick en båt som kanske kan vara upp till 20 år gammal, om den är bra skött, så jag tror att man kan få samma fyrke bort när man säljer den efter några år. Så att båt är inte riktigt samma som en bil på det sättet.
1: Och till småbåtshamnar så hör ju också septiktankar. I vilket skick är de för tillfället?
0: Men de är bra skickat. Det är 16 stycken runt om i Helsingfors, och vi anlitar oss nu till den här septi.net, så att när man kan genast anmäla om det är något fel på dem, så får vi får genast, det kommer på e-post till våra förmän etc. Så de kan agera och så kan vi fixa dem här, så att det är gott skick, ska vi säga.
1: Hur är det då? Det brukar ju vara ett problem ibland att om septiktanken inte har funkat, så vill människor dumpa ut skräpet i havet. Hur ser det ut med Helsingfors vatten? Är de rena?
0: Nu är det, de, vad jag vet så är de rena. Vi har nu, som jag sa, 16 stycken på olika sidor av Helsingfors, så att det är ju inte samma kanske i kärgården, så kan det vara ganska lång väg till nästa tank, men här är det inte.
2: Sa Stefan Fröberg, chef för friluftstjänsterna i Helsingfors. Reporter var David Fagerud. Nu ett par portioner musik, Dido och sen Alicia Keys. Och sen klockan 14, då blir det nyheter.

0: Klockan är 14 och här är nyheterna med Ami Lassila. God eftermiddag. USA har upprepat sitt missnöje med en del av NATO-länderna. Vid NATOs försvarsministermöte kritiserade krigsminister Pete Hegseth skarpt de länder som inte hjälpte USA i kriget mot Iran.
1: But too many of our allies said no. Or tried to drown us in arcane legal debates. Or criticized us publicly for doing what they aren't prepared or able to do themselves. It was shameful.
0: Många av våra allierade sa nej och kritiserade oss. Det var skamligt, sa Hegseth. Spanien och Italien förbjöd USA att använda sina flygplatser under kriget. Hegseth meddelade att USA inom 6 månader tänker göra en bedömning av sin närvaro i Europa. Om länderna inte visar engagemang kommer vi att minska vårt deltagande, sa Hegseth. Och så inrikes. Tonåringar med mycket skärmtid hamnar lätt på efterkälken i skolan. Det visar en ny studie som har gjorts vid universitetet i Jyväskylä. Ju mer skärmtid, desto sämre blir resultatet generellt i matematik, läsning och vetenskapliga ämnen. Bland 15-åringar kan kunskaperna halka efter med upp till 1 år på grund av skärmarna. Forskarna har analyserat data om över 10 000 finländska tonåringar och jämfört skolresultat och skärmanvändning. Finländare betalar mest för alkoholen i EU. Det här meddelar statistikcentralen. Under förra året var Finland det dyraste EU-landet att köpa alkohol i, men i ett bredare europeiskt perspektiv var alkoholen i Finland den fjärde dyraste. På Island var priset på alkoholdrycker nästan 3 gånger högre jämfört med EU-genomsnittet. Enligt en internationell prisjämförelse var alla de nordiska ländernas totala prisnivå hög i ett europeiskt perspektiv. Vänsterförbundet hotar med misstroendeförklaring mot minister Ville Rydman. Orsaken är Rydmans beslut om att skärpa kriterierna för bidrag till social- och hälsovårdsorganisationer. Rydman har som ansvarig minister beslutat om de nya kriterierna, som bland annat innebär att central- och takorganisationer bara i undantagsfall ska få så kallat STEA-stöd. Rydmans beslut har väckt kritik både från oppositionen och från regeringspartier. Statsminister Petteri Orpo har sagt att kriterierna måste diskuteras tillsammans. Men igår sa Rydman att han inte tänker backa från sitt beslut trots kritiken. Det var nyheterna.

0: Klockan är drygt 14.07 och vi väntar alla på midsommar här med skräckblandad förtjusning kanske för en del. Men sol och sånt är på gång och i väntan på det här, på väg mot vart ni är på väg eller när ni tjänar av de sista timmarna eller vad ni håller på med, så är Nick Aldén och jag, Jessica Mårni, håller er sällskap här. Och den här kommande timmen ska vi bland annat prata om nya Toy Story 5:an. Och CSA Grenfordstad kommer in hit och berättar för oss, för hon har sett den. Vi har ju inte sett den, Nicke, men hur är det med dig och såna här animerade filmer?
1: Ja, jag tycker animerade filmer har ju under de senaste 20-30 åren blivit väldigt bra med tanke också på den vuxna publiken.
0: Då menar du utseende eller menar du humor?
1: Jag menar skämten.
0: Humor.
1: För det blandas ju in sådana skämt som kanske inte barnen hänger med i, men som vuxna kan skratta gott åt. Och det tycker jag att det är väldigt snyggt av manusförfattarna att också tillfredsställa den här vuxna publiken som kanske inte annars skulle sätta på Toy Story 3, 2, 1 eller vilken animerad film som helst. Att man får något underförstått som är som ett känt, vet du, bara mellan filmmakarna och dig som vuxen, medan barnen sitter som frågetecken i soffan med popcorn mellan tänderna och funderar att vad skrattar pappa åt?
0: Mm-hmm. Ja, då får man försöka öppna upp det. Nåja,

0: Ella Langley med Choosing Texas hade vi där. Vi ska gå från sån här country atmosfär in i den animerade filmens värld, och vi har vår filmkritiker Silja Sahlgren Fodstad med. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Vad har du sett nu senast? Vad har du att berätta för oss den här gången?
1: Nå, egentligen passar det här countrystuket ganska bra, för att en central leksak i Toy Story-serien är ju en cowboy som heter Woody. Och också då en cowgirl som heter Jessie. Och det är faktiskt Jessie som är huvudperson i den nya Toy Story-filmen. Som att Toy Story.
0: Vi hade glömt ett y.
1: Vi håller en sån i huvudet. Det kanske är förklarligt, när det är del 5 så börjar man bli så att, vad var det här nu igen?
0: Man börjar förkorta.
1: Ja, verkligen. Men del 5 är nu alltså aktuell. Jag tänkte på det som du och Nicke pratade om där i studion just innan det här, att en poäng med de här animerade filmerna idag är kanske just det där att det finns sån där underfundig humor som kanske den där vuxna tittaren uppfattar som ett barn inte märker på samma sätt. Och det här är nog just den typen av filmer där det finns massor med sånt. Jag insåg faktiskt att jag satt där i salongen och skrattade högt flera gånger. Men det är kanske sånt som jag misstänker att en sådär 10-åring kanske inte skulle uppfatta och förstå att wow, det här var jätteroligt.
0: Mm, men det är bra att det är på flera plan. Det är ju ganska smart.
1: Jo, det är det ju faktiskt. Det är det. Och jag måste säga, när det gäller Toy Story, så det har ju varit en sån här verklig framgångshistoria när det gäller animationer. Det som man kanske inte minns, jag blev nästan lite mörkare när jag gick tillbaka och tittade och insåg att den där första filmen, det är alltså över 30 år sedan.
0: Oj,
1: den
0: nej.
1: Kom.
0: 1995.
1: 95,
0: ja. Oj.
1: Jag tycker att det var ju inte sådär jättelänge sedan. Men jag ser att du är också ganska förvånad.
0: Jag är ganska chockerad där, ja.
1: Mm. Jo, men då var det alltså, det var en revolutionerande film på det sättet att det var den första långfilmen som kom från produktionsbolaget Pixar. Och det var också den första helt datorbaserade

0: animerade filmen. Så det var en sån här milstolpe när det gäller animationer. Och det satte på något sätt ribban sen för allt som har kommit efteråt. Och det kanske man inte minns nu, för jag menar på 30 år så har vi fått jättemycket animationer som är den ena häftigare än den andra. Men det här var faktiskt den serie som revolutionerade hela den här sektorn då.
1: Ja. Men alltså, har du gått tillbaka och sett på till exempel den här 30 år gamla ettan och håller den idag?
0: Jag måste faktiskt medge att jag gick tillbaka kvällen innan jag skulle gå på pressvisningen till femman, så tänkte jag att okej, jag börjar inte harva igenom alla, men jag går tillbaka till den här första. Och då tänkte jag att okej, man kan ju säga att bildmässigt hade ju hänt en del sedan dess, men i övrigt så tyckte jag att den höll förvånansvärt bra. Och det är ju en sån där berättelse där man etablerar på något sätt den här världen där leksakerna har ett hemligt liv, så att så fort barnen går ut ur rummet så har de någonting eget de pysslar med och sådär. Och sen har man ju under de här olika avsnitten i den här serien haft olika hotbilder som kommer in. Jag menar, i något skede så blev den här Andy, som var det första barnet, han blev ju stor och skulle flytta till college. Och vad hände med leksakerna då?
1: Oh, en låda!
0: Det är alla leksakers fasa att det kommer en sån här låda. Eller ännu värre, att man blir placerad i en låda där det står donations.
1: Oh.
0: För då vet man att nu är det kört. Nu skiljs man åt från sitt barn för evigt. Så att den har alltid kunnat på något sätt uppdatera de här hotbilderna. Och nu när vi kommer in i del 5 så är man så på nerven när det gäller tiden. För den här gången så är det då inga andra barn som är hotbilden eller elaka vuxna eller något sånt, utan det är skärmarna.
1: Ja, och precis. Mm. Det har hänt mycket på de här 30 åren, om man tänker bara på skärmarna, hur det har kommit in och svept bort allt annat.
0: Ja, och jag måste faktiskt säga att jag tycker att det är helt genialiskt i den här filmen. Jag menar, Pixars team har ju nog talat om att det är lite små ironiskt att då ett bolag som har varit föregångare inom tech-sektorn nu gör en film om att nu ska vi akta oss för tech-sektorn. Men det är jättefint gjort. Alltså verkligen, jag tycker att det är ju en sån där, jag lovar, det finns jättemycket igenkänningsfaktor för den vuxna tittaren i det här. Och jag tänkte att vi kunde direkt här kanske ta det klipp som jag har från trailern. För där befinner vi oss i det läget att den som nu är huvudkaraktär, Bonnie, den lilla flickan i den här filmen, som har lite svårt att knyta an till andra vänner. Hon är ganska ensam, och när hon träffar jämnåriga så tycker de kanske att hon är lite fånig som fortfarande leker med leksaker. Och så tänker hennes föräldrar att de ska göra det där som föräldrar ska, stötta sitt barn, och kanske hon nu borde få en skärm, för det är ju den vägen som man får kontakt med andra barn. Och det vet vi ju att där börjar nedförsbacke, men så här låter det i trailern.
2: Bonnie, screen time's over now.
3: Okay.
4: I want to talk to you, device.
3: Please, call me Lily.
4: Me and the toys have been working all summer to try and get Bonnie to make friends.
3: Yeah.
4: But then you had to ruin
3: it.
4: You're not even listening to me.
3: I'm always listening. See?
5: Now look here. Me and the toys have been working all summer.
3: Now in Spanish.
4: What?
6: Yeah, I got dibs on behind the dresser.
4: Woody.
7: Jesse, hello.
4: Is it as bad out there for toys as they say it is?
8: We're finding more abandoned toys each day.
9: We're down!
4: Tech's invaded our house, too.
8: I don't know, Jesse. Toys are for play, but tech is...
7: It's for everything.
1: Åh, vad dramatiskt.
0: Det är väldigt dramatiskt, men det är så jättesanningsenligt. Jag menar, här finns en sån där bild i den här animationen där kameran så att säga panorerar över det här villasamhället där Bonnie bor, och det är kväll och det är mörkt, men i alla hus så ser man då från barnkammaren hur det kommer att se ett kallt sken, och barnen sitter ensamma för sig själva framför den där skärmen, och ingen leker mer med varann, och framförallt leker ingen med leksakerna som ligger och dammar under någon säng eller i en garderob och funderar att, men när ska vi få plats i det här livet igen? Så att det där utgångsläget tycker jag faktiskt att är jätte genialiskt egentligen att använda sig av. Och sen måste ju förstås de här leksakerna då gripa in för att fundera hur de ska kunna få Bonnie att förstå att hon är nog mycket gladare egentligen om hon lyckas knyta an till någon vän den här vägen istället. För en sak som man också får in väldigt snyggt är det här med att stegen mellan att man har någon kompis som man en relation som man får på nätet, att det kan dra över i mobbning. För det blir också väldigt tydligt sen när det finns sådana här grupper och de chattar och spelar tillsammans, och sen blir någon utstött. Och det tycker jag också att man helt snyggt väver in. Utan att det ändå blir så där pekpinneaktigt, utan det finns hela tiden det där barnäventyret inbäddat i det. Det är bara just den här blinkningen till de vuxna som Nicke var inne på som är cool.
1: Mm. Jag tänkte, du har ju en jättefin recension på nätet som man kan läsa på vår webb. Och då tänkte jag det här att jag fick den där bilden av det här barnet som sitter med skärmen och ser på saker och ting som händer i skärmen, eller på skärmen. Så tänkte jag att men när ska det här barnet känna att jag vill göra själv?
0: Mm.
1: Jag vill leka själv, jag vill uppleva själv, att jag vill inte bara se vad som händer på en skärm, utan jag vill ut och pröva på att...
0: Jo, det är väldigt talande. Sen satt jag ju efteråt så där och funderade att ett dilemma som jag kanske lite har med mycket av de här animationsfilmerna som blir så här som trendar, som sen ger upphov till en massa biprodukter om man ska köpa de där leksakerna och sånt, så är ju alltid lite det där att jo, nu kan jag känna att vad som helst är bättre än den där skärmensamheten som de här ungarna har, men samtidigt så tänker man att det finns ju en jättestark styrning också i de här leksakerna som så att säga redan är färdigt utarbetade karaktärer inom ramen för en värld som redan finns då filmmässigt. Att hur mycket gör det för barnens fantasi i sig? Att för på den gamla goda tiden
1: när vi var barn.
0: Ja, de hade lekt med kottar. Nej, men när det fanns dockor liksom som inte var knutna till specifika världar, så var ju kanske det där fantasiutrymme ännu större. Att det är liksom en svår, och sen är det klart att jättemycket av de här leksakerna är plast, och då funderar man ju genast så att det är inte så konstigt, 400 leksaker skräpar i den här stackars flickans rum, så här plastprylar som ligger överallt, så tänker man att okej, det är nu kanske inte heller ett drömläge. Men som sagt, allt känns bättre än det att man ska sitta där och vara ensam, alla var för sig i ett eget rum. Och sen måste jag säga, när det gäller den här vuxna kopplingen, så det som också finns som en sån där melankolisk, lite nostalgisk grej i den här, som jag tror att bara den vuxna upptäcker, just det här att de här ursprungsleksakerna som har varit med sedan början, alltså då Buzz Lightyear och Woody, de har ju också blivit äldre. Jag menar, det är Buzz Lightyear.
1: Det har blivit äldre.
0: Jo, Buzz Lightyear, jag menar, han var ju sådär jättefrän robot när han kom i den där första filmen, och alla de där leksakerna tänkte att han har alla möjliga specialeffekter.
1: Och nu knirrar det och knarrar.
0: Ja, jag menar, tekniken har ju rusat förbi honom också. Och Woody, han har börjat se färgen, han har lite flaggat av sig där, så han har en sån här flint på huvudet, så han tar av sig cowboyhatten, så bländar det alla de andra leksakerna när solen träffar den här kala fläcken. Och det är också, det finns något gulligt i liksom det här att jo, tiden springer ju ifrån alla i något skede, och det är ofrånkomligt att barn växer upp och blir stora och leksaker fyller inte samma funktion mer och sådär. Men man gör det på ett sånt sätt att det faktiskt känns som väldigt mycket hjärta. Så ju mer jag pratar om den här filmen, desto mer inser jag att jag gillar den faktiskt.
1: Får gå och se den en gång till.
0: Jag kan hitta på en ursäkt för det. Det enda lilla minuset som jag faktiskt ofta känner med filmer i den här genren är den där längden. Att varför just nu, att man drar ut på alla filmer, vare sig det är för vuxna eller för barn, så att de ska bli längre och längre och längre. Och här funderar jag nu, jag tittar just som sagt på den där första filmen som jag tror var kring 90 minuter. Här är den nu då 110. Och man känner att det blir också för mig som vuxen, så blir det lite för mycket transportsträckor, och man känner så att att orkar ett barn hålla den här koncentrationen så här länge? Att där tycker jag att filmmakare överlag alltså kunde fundera att less is more. Man behöver inte dra ut på allting så himla länge.
1: Mm. Ord från Silja Sahlgren Fortstad, vår filmkritiker. Kan du ännu innan vi skiljs åt berätta, vi har en låt i spellistan här som hänger ihop med filmen.
0: Jo, alltså det har ju också varit någonting som har hänt med animationerna här under decenniernas lopp, att det också förknippas med vissa låtar. Och den där första, nu när jag tittar på den på nytt, så var det Rand Newmans You Have a Friend in Me. Och nu först när jag hörde låten på nytt, så var det så att ajo, att det här var ju därifrån den kom. Och nu har vi alltså en ny låt med Taylor Swift. Och här tror jag ju att det är någon som har tänkt sig att det är en win-win-situation, att här har vi då den största kärnan för tonåringarna och sen då en film som är för hela familjen. Det här är ju ett vinnande paket. Och det är det ju förstås.

0: Buddy Holly där. Jessica Morning och Nicky Aldén är i studion denna torsdag och många tittar på fotbolls-VM här, nätter och dagar och kvällar och när helst det kommer någonting man kommer åt att se. Det har varit lite krångel där också med rättigheter och sådana saker.
1: Men mera matcher än någonsin också, de här fotbollsmatcherna när de spelas i Nordamerika, så ställer det ju till med lite problem för parförhållanden. Det har vi snackat med Toffe Herberts från Ylesporten här tidigare i veckan. För om du har en fotbollstokig partner och hen väljer att titta på fotboll mitt i natten, så du kommer under hela sommaren, eller så länge som VM pågår, så har du en helt annan dygnsrytm än din partner.
0: Oj, vad skönt.
1: Ja, så du behöver inte umgås överhuvudtaget med den du bor hos.
0: Den du bor hos.
1: Kan ju vara hemåt. Eller med hos. Potato, potato.
0: Whatever.
1: Ja, whatever.
0: Ja, men sen också på morgonen när då den som inte har sett de här matcherna vaknar, så då kan det hända att man möts av de mest kufiska gester. Och vad heter det, sån här pose, vad heter det på svenska?
1: Man poserar.
0: Ja, man poserar att partnern då, eller ens bror eller någonting, poserar på något sånt jättesjukt sätt. För att det har blivit så stort det här med vinnarkester, och det har ju varit så många mål också under det här VM. Och då måste man ju då vara lite speciell, man måste hitta sitt eget och så här, så att ett och annat, en och annan ny gest har dykt upp här.
1: Jag såg ett klipp här i morse från England-Kroatien-matchen då det var någon som hoppade över han som gjorde målet, hans axlar. Men så här som han hoppade bockel.
0: Ja.
1: Så hoppade över, liksom så högt. Jag kunde inte fatta hur den där mannen kom så högt upp i luften att han kunde göra bocken över någons axlar. Inte så att man är ner på alla fyra hoppade över som man gjorde i lågstadiet.
0: Ja, och att alla var beredda där.
1: Det var nog planerat. Jag tror de har gjort koreografin och tränat på det.
0: Det var det jag tänkte också, att man måste säkert träna. Okej, ja, du ska träna på det här med att sparka fotboll och göra mål. Men

0: måste också träna på det här att vilken gest ska jag ha, för det har blivit så komplicerade. Mm. Alltså om vi går tillbaka historien, så då var det ju Pelés, det här, han sprang och så armen upp i luften, segergesten.
1: Ja.
0: Och sådär väldigt sådär simpelt och enkelt, och den air punch. Och den här finns ju också i Fortnite. Men väldigt enkel. Och det var Fortnite jag började tänka på när jag började se på det här. Alltså, det finns ju den här, svenskarna är ju lite framåt där, och det här sprids i sociala medier att unga och barn gör de här samma gesterna. Så att till exempel Viktor Jökeres, han har en mask så att han har som glasögon, och så spretar han kanske det med lillfingrarna han framför ögonen.
1: Lite som Batman kanske.
0: Lite som Batman, ja. Att, nej, vi ska se nu då, att fingrarna ihop och så är det tummarna som, jag kan inte ens visa dig.
1: Ni får öva där i bilarna på väg när jag firar midsommar, hur man ska göra det här bäst.
0: Ja, och sen som en del är ju nästan löjliga. Någon som kommer springa fram, så tvärnitar och så armarna i kors.
1: Ja, det är fint det här att det finns så här inövat. Det är lite som cheerleaders som tvingas öva in olika koreografier när de hejar på ett lag.
0: Ja.
1: Så på något sätt, det här stärker säkert laggemenskapen, kan jag tänka mig.
0: Ja,
1: att man har gemensamma segerkänslor. Mm. Den som gör målet, den leder, och så hakar resten av laget på.
0: Ja, precis. Och så är det bra. Man får träna lite andra muskler när man har sina danser och sådär. Men enligt historikern Björn Lundberg, han skriver om det här i Svenska Dagbladet, så, och vi hörde honom också i våra sändningar här om dagen om ättestup, och så att Björn Lundberg, han är vår kompis, får vi säga nu då, här, våra lyssnares kompisar, kompis av vår. Jo, han säger att fotbollen har blivit så mycket showbusiness.
1: Mm.
0: Och i och med att det här nu då är en global kulturform, en global industri, så är det här också jätteviktigt att man är individuell och att man sticker ut, och att det här, den här segergesten du gör, den här målgesten, att den faktiskt funkar bra i videor, och att den då är en sån som går att kopiera ganska lätt för barn och unga som är bättre på det här med koreografi kanske.
1: Men det är ganska pressat läge om du tänker ändå att miljarder människor tittar på de här fotbollsmatcherna och ser allt du gör på plan.
0: Ja.
1: Gör du bort dig så blir du en meme. Gör du bra ifrån dig blir du en meme. Du efterapas på Instagram, på TikTok, överallt. Vad du än gör på den här fotbollsplanen så hamnar du ju ut på internet. Så det är ju inte bara pressat läge det här med att representera ditt land och göra mål och vinna matcher.
0: Mm.
1: Utan allt du gör på plan filmas från alla håll och kanter och kan hamna i vilken strut eller vilket sammanhang som helst. Det måste vara så horribelt för de här spelarna.
0: Ja, om du gör någonting som inte är så häftigt då, som just det här målgesterna. Men, men om du har lyckats jobba fram en bra målgest, så då är det ju kanske ganska roligt att få vara med överallt.

0: Håkan Hellström, ofta sedd på konsert. Och konsertminnen, det är ju någonting som ni pratade om här igår.
1: Det gjorde vi. Vi hade efterlyst ditt bästa konsertminne. Och det passar ju bra så här inför festivalsommaren. Det är ju nu Finland verkligen lever upp så där kulturellt. Och det kommer till spelningar massvis med världsartister besöka vårt avlånga land. Och med bland annat anledning av det här så hade vi en specialkväll, Vega Hjärta konsertminnen, som du också kan titta på och lyssna på i efterhand på Yle Arenan. Men det roligaste med det här kvällen var det att ni skickade in så flitigt med ljud meddelanden till oss och själv berätta om era favoritkonsertminnen. Och vi ska ta och lyssna lite närmare på hur det lät igår. Bland annat så var det Kenneth Norlin som skickade följande åt oss.
2: Tältscenen på Provinse, så börjar intro till Age of Pampari och så bandet kommer in på scenen. Det tar ett tag innan Hank från Helvete kommer ut, härtigen. Men plötsligt så börjar ett hav av jeans jubla och utkommer en väldigt fet man med baramaga förstås och någon sorts corpse paint blandning mellan Alice Cooper och det här norska black metal banden, men lite fulare kanske, och så har han en krono på huvudet komplett med mantel och spira och magan star ut och han ser jättekaxig ut och allt bara exploderar. Jag märker till och med att jag dansar lite. Som vad i helvete brukar vara någon som dansar. Jag trodde jag var som för cool för att dans. Och någon gång under spelningen så mitt i allt så vände sig Hank von Helde publiken. Jag minns då han står och kollar på publiken så säger han: "We have a new album out. Do you wanna buy it?" Och mitt i allt efter han säger det så började regn som det siljoner dollarsedlar ner från taket. Och på den sedlan så är det bandmedlemmarnas olika ansikten, då siljon dollar bills. Och så fortsätter han då, efter att pengarna regnar ner så säger han: "Now you have the cash." Och sen så börjar låten "Sell your body to the night". Och jag blev såld i mörkret för alltid.
3: Everybody, sell your body to the night.

0: Ronja Lövholm.
1: Ronja, kommer du ihåg någon viss konsert som var typ den bästa du någonsin har upplevt?
2: Det var 2022 Lady Gaga i Stockholm.
1: Mm. Varför var den så bra?
2: Det var, no, hon är en av mina favoritartister genom ända sedan jag var liten. Och så var det, jag var där med min bästa kompis. Och det var, hon är jättebra live. Hon är ju alltså, jag tycker ju om show, väldigt uttänkta konserter. Jag tror det var nog mest den nostalgin av att höra en artist som man har tyckt om när man var liten live. Det var mäktigt.
1: Och hon höll måttet liksom ännu?
2: 100%.
1: Vilken låt fick du höra då som du tyckte att shit, ja, det här var som helt otroligt bra live?
2: Förutom de där liksom originala som alla kan, så skulle jag säga Enigma, låten Enigma från Chromatica-albumet.
1: Och varför just den då?
2: Hon sjöng den så bra live. Det var jättehäftigt.

0: Morgens Gustav här. Jag har ett konsertminne från 2012. Från Bruce Springsteens mammutkonsert på över 4 timmar i Helsingfors på Olympiastadion. Låten är inte en av de vanliga Bruce Springsteen-låtarna, utan den är lite mer säregen. Och det handlar alltså om låten We Are Alive, som släpptes på Wrecking Ball-albumet. Och varför den här låten är speciell är att på vilket sätt den mer eller mindre tog ner på konsertens höga frekvens och kom ner på djupet på alla som var med där, att alla faktiskt lyssnade till den här låten när den framfördes live, för att Bruce Springsteen ändå kunna köra vidare med någonting rockigare och pampigare. Och det var väldigt, väldigt speciellt när det här framfördes. Och det som hör till där så är att hur han berättar att låten har kommit till. Och han berättar alltså att hans mamma brukar gå och lägga blommor på gravgården, och han och hans syster då brukar springa omkring som barn och leka på gravgården, och då läste han vad det stod på gravstenarna, och då insåg han vilken stor och lång historia som USA har, och därifrån då så skrev han den här låten sen många, många, många år senare. Och jag tycker den är ett riktigt bra exempel även i dessa tuffa tider att lyssna på och tänka efter.
1: Och Gustav som skickar in den här ljudberättelsen skickar också in ett ljud när Bruce Springsteen intrar den här låten. Han bandade in det med sin Nokia 1611.
2: Och det är bra att han bandade in just den biten, för den fanns inte i Yles arkiv. Men vi har faktiskt hittat Bruce Springsteen, We Are Alive, just från den här spelningen som Gustav fick uppleva på Olympiastadion år 2012. Och det ska vi ta och lyssna på ihopsatt med det här Gustavs egen inbandning.
3: So this is a song about hearing the dead speak. Hearing the dead speak. People who

0: Och ni har också kunnat skicka in ljudmeddelanden åt oss på förhand. Och vi har fått ett ljudmeddelande av en finlandssvensk känd person som kallar sig Veni Vidi Viktor, alias Rolle Rantsukov. Han säger så här.
1: Jo, det var en sån sak att jag var på en Rolling Stones-konsert på Olympiastadion i Helsingfors med min son Felix i början på 2000-talet. Vi hade faktiskt sittplatser, det var ganska ovanligt. Det fanns inga ståplatser där längst fram alls. Vi satt kanske på femte raden. Och plötsligt så kom det en kvinna. Hon bytte plats med den som satt på min vänstra sida. Och hon hade ett jätteviktigt ärende som hon skulle berätta. Så hon berättade följande, att hon hade just textat med sin väninna. Och väninnan

undrade att hur har du det på konserten? Och varpå hon hade svarat att jo, jag har det riktigt bra. Jag har Tuomari Nurmio till vänster och Victor Hurmio till höger och Mick Jagger rakt fram. Kan man ha det något bättre, sa hon. Och hon var jättenöjd. Och det var en rolig historia att få höra för mig också.

en man som definitivt talar mitt dansspråk. Det är Mick Jagger med vänner i Rolling Stones. Victor Hurmio, eller Veni Vidi Victors. Val den här kvällen. Start me up.

It's a beautiful day. Och så nu har vi väl på kommande här under midsommaren nu, Michael Bublé. Och ja, hörni, 4 minuter cirkus tills ni får och vi får nästa nyhetsuppdatering. Och vi ska lyssna på en annan fin röst, Ingrid, med Ruin and Reason fram tills dess.

0: Klockan är 3 och här är en nyhetsuppdatering. God eftermiddag. I Persiska viken har trafiken genom Hormuzsundet så smått börjat komma igång. En följd av att USA och Iran igår skrev på en avsiktsförklaring om ett slut på fientligheterna. Just nu är åtminstone 3 saudiska fartyg på väg genom Hormuzsundet. Det har skriver Bloomberg och AFP vet berättat att också ett franskt tankfartyg har passerat. Om Hormuzsundet helt öppnas betyder det att mer olja från Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Irak kommer ut på marknaden och oljepriset sjunker. Iran stängde Hormuzsundet då USA och Israel inledde sina attacker i slutet av februari. Flera rederier väntar ändå tills vidare med att återuppta trafiken genom sundet, till dem hör Stena och Maersk. Och USA har på nytt uttryckt sitt missnöje med en del av NATO-länderna. Vid NATOs försvarsministermöte i Bryssel har USAs krigsminister, som det heter, Pete Hegseth, skarpt kritiserat de länder som inte hjälpte amerikanerna i kampen mot Iran. Hegseth nämnde inga länder med vid namn, men exempelvis Spanien och Italien förbjöd USA att använda flygbaser på deras område i operationerna mot Iran. Enligt Hegseth ska USA nu inom ett halvår göra en ny bedömning av sin närvaro i Europa, och om länderna inte visar engagemang så kommer USA att minska på sitt deltagande, lovade Hegseth. Finland har beslutat att skaffa glidflygbomber av typen SDB från USA till sina nya F-35-jaktplan. Idag så gav försvarsminister Antti Häkkänen sin fullmakt för anskaffningen. Glidflygbomber gör det möjligt att träffa rörliga mål i svårt väder, och dess redan storlek gör det möjligt att bära flera vapen i jaktplanet samtidigt. Glidflygbomben har ett styrsystem som gör att den söker sig till målet. På Sandhamn utanför Helsingfors, som är militärt område, har enstaka fall av harpest bekräftats. Både beväringar och kadetter har insjuknat, det meddelar Gardets jägarregemente och Försvarshögskolan. Alla de insjuknade får vård, deras tillstånd är gott. De som har smittats har vistats ute i terrängen på Sandhamn, och sannolikt har de blivit stuckna av mygg eller andra insekter. Harpest, eller tularemi, är en ovanlig sjukdom som vanligen smittar genom insektsbett. Sjukdomen smittar inte mellan människor. Och midsommartrafiken pågår nu för fullt. Sen middagstid har trafikmängderna ökat stadigt, och enligt Fintrafik så är det mest bilar på vägarna fram till 18-tiden ikväll. Stockningar kan uppstå, speciellt på vägarna som leder ut från Helsingfors. Hastigheterna kan sjunka så lågt som till 20-30 km i timmen på vissa vägavsnitt. Också i morgon på förmiddagen kan det vara mycket bilar i trafiken, men efter middagstid så lugnar det ner sig, tror man. Jag heter Mikael Schulman och nyheter blir det igen klockan 16.
1: Tack till Mikael för nyheterna. Som ni hörde, det börjar lite stocka sig i trafiken inför midsommarfirande. Så se nu till att ta det försiktigt ute på vägarna. Håll säkert avstånd och tryck inte allt för hårt på gaspedalen. På svenska.yle.fi och via Yle-appen så får du de senaste trafikuppdateringarna. Så det lönar sig att fara dit och kolla också ifall du sitter fast i någon trafikkö till exempel. Yle Vegas eftermiddagsshow lyssnar du på. Riktigt glad midsommardagen före dopparedagen. Jessica Morni och Nicke Aldén i studion fram till klockan 17.00. Om en liten stund så ska vi också få vår musikredaktör Lasse Grönros med oss hit till studion. Det har nämligen kommit ut en ny bok skriven av Sven-Erik Klinkman. Den här boken heter Coveralbumet. Och vi ska snacka om covermusik och coveralbum tillsammans med Lasse efter en coverlåt från The Damned. The Damned med Heart Full of Soul.

0: Heart Full of Soul, så heter det här coverlåten från The Damned.
1: Yle Vega.
0: Och vi har fått med oss vår musikredaktör Lasse Grönros. Lasse, du har ju läst en bok. Berätta.
2: Lasse har läst en bok, stoppa pressarna. Jag har läst en bok, den heter Coveralbumet, en musikalisk berättelse av Sven-Erik Klinkman. Och det där, den handlar förstås om coveralbum. Jag ska orda mer om den här boken, men jag tänkte säga om den här The Damned's låt vi just hörde, Heart Full of Soul, det är ju Yardbirds gamla låt. Den är från en färsk coverplatta som har kommit ut i år, Not Like Everybody Else. Och den har den jujun, som man säger, att den är en tribut till deras gitarrist Brian James, som gick bort. Och då är det alltså Brian James favoritlåtar som hans gamla bandkompisar tolkar på den här Not Like Everybody Else. Men det där, den här boken, ja, han analyserar 12 coveralbum på den. Ganska många sådana äldre album från 50, 60 och 70-talet. Men där är också Cher's ABBA-album Dancing Queen från 2018. Sen där K.D. Langs skiva Drag, som hade temat cigarettrök 1997. Och Bruce Springsteens senaste album, det här soul-albumet Only the Strong Survive från 2022. Och det där, för mig var kanske intressantast att läsa om Joakim Kuders Over That Road I'm Bound album från 2020, där alltså Ry Kuders son Joakim Kuder, där han tolkar den urgamla country hillbilly artisten Uncle Dave Macon. Det här är av de där riktigt, riktigt ursprungliga countryartisterna. Jag var och kollade upp den där Uncle Dave Macon på Spotify, och den mest spelade låten där heter Run Nigger Run.
0: Okej, så det är en ganska gammal låt med andra ord.
2: Det kan vi säga, ja, och den här Joakim Kuder har då valt att inta med de här mest rasistiska titlarna. Den här Run Nigger Run är förresten en av de här äldsta låtarna från slaveriets tid på plantagerna som slavarna själva har sjungit.
0: Okay.
2: Och det handlar om att man rymt iväg och sprungit iväg det där, och sen kommer någon och jagar en och fångar upp en igen. Men det där, den är väldigt akademisk alltså.

0: put of the Who, Somebody to Love av Jefferson Airplane. Jag vet inte hur många gånger jag har hört den där. Say a White Room av Cream, och sen Led Zeppelin, som det kändes, The Communication Breakdown och Good Time, Bad Times, Stairway to Heaven. Och man blir så otroligt trött att höra ännu ett band tolka de här samma låtarna. Men det visar ju det att på den tiden, 70-talet typ och så här, så har de här låtarna varit väldigt stora för en bred publik, medan musiklivet är mer splittrat nu för tiden.
1: Just det.
0: Vet du att det var i radion man hörde det. Mm. Det fanns ingen YouTube och någonting sånt, utan den där gemensamma upplevelsen för en hel generation i hela världen var, jag menar, när Beatles var på TV 1964 i USA, så förändrade varenda kotte bakom, framför TV-apparaten i de amerikanska hemmen.
1: Ja. Men alltså, tycker du sådär överlag om coverplattor som koncept, och vad skulle du säga att en bra coverplatta är enligt dig? Hur ska den låta?
0: Ja, det är en bra fråga. Det finns ju liksom dels en artist som tolkar en annan artist, så finns det coverplattor där en artist tolkar många olika artister, så finns det coverplattor enligt ett visst tema. Till exempel ett av mina favorit heavyband heter Midnight, och den senaste plattan så är det staden Cleveland som är temat, och då är det kändare artister som Screaming Jay Hawkins riktigt tillbaka till 50-talet, eller Dead Boys 70-talet, eller sen sån här riktigt, riktigt, riktigt små, obskyra, gamla, tuffa band som Electric Eels, som alla var från Cleveland. Och det är det där, tycker jag, på något sätt att det är intressantare än det att du bara spelar in låtar som du tycker är roliga att spela.
1: Mm.
0: Men det där, ja, Dolly Parton gjorde ju en skiva 2023 som heter Rockstar. Hennes definition av rock kan ju vara allt från Prince och Sting till Miley Cyrus, men det där är Stairway to Heaven, och där är Satisfaction och hela fadern rullar. Men why not? Det är Dolly Parton. När Dolly Parton säger hoppa, så frågar du inte varför utan hur högt.
1: Ja.
0: Andy McCoys senaste utgåva Jukebox Junkie 2022, det är också ett coveralbum. Men jag skulle säga att jag vet att det sämsta åtminstone är det här som, jag vet inte om du var med om det från vår extremtid och sånt här, men att det fanns ju sådana, vet du, bootlegband som kunde, speciellt i Asien, spela till exempel Bon Jovis hittar.
1: Ja.
0: Och de var jätteduktiga på att spela, så det lät som Bon Jovi. Och så sålde man en tryckt, vet du, pirat-CD där det stod, det här är Bon Jovi och någon greatest hits. Men det var inte Bon Jovi som spelade och sjöng, utan det var någon sån här, vet du, thailändsk coverband.
1: Just det.
0: Bara alltså lurendrejeri för att få en fyrk. Har du stött på sån här namn?
1: Det låter mycket bekant. Alltså det var ju förr i världens John Bon Jovi från Wish. Eller Temu.
0: Ja, ja. No, det här är ju liksom den värsta sorten, men det här är lite kuriositet det här. Det finns ju nog, ja, men det finns ju undantag med allting det här. En intressant fenomen är det här att göra ett coveralbum på sig själv. Som till exempelvis mina favoriter Kiss gav ut på 90-talet, när de var inte speciellt stora, så lät de göra en skiva som heter Kiss My Ass, där de bara en massa kända artister då tolka deras låtar. De var lite med där själva och producera och kunde kanske sjunga med i någon kör eller något sånt här. Men det var Lenny Kravitz och Stevie Wonder och sen sådana lite modernare artister då. Men det var liksom bandet självt initiativtagare till det hela.
1: Jag minns en sån platta som Rancid och NoFX, de här skatepunkbanden, gjorde tillsammans, där de delade på en skiva, och den hette Biosplit. Och där sjöng NoFX Rancids låtar och Rancid sjöng NoFX låtar. Och det var inte så där rakt av covers, utan de gjorde dem helt enkelt till sina egna. Alltså en Rancid låt lät plötsligt som en NoFX låt och vice versa. Och det är en sån där ett coveralbum som jag återkommer till regelbundet.
0: Ja, men just sån här låt är cool, och det är ju ett gammalt koncept det här, att göra en sån här 7-tums split single med två band där vardera spelar en egen ny låt plus en cover av det andra bandets äldre låt. Men jag ska ta en favoritskiva som jag gillar. Jag introducerades till Ramones via skivan Acid Eaters på 90-talet. Och 1994 kom den här skivan. Den första CD:n med Ramones som jag köpte. Och den är väl inte så där jätteansedd i deras diskografi, men jag skulle inte kunna bry mig mindre, för jag tycker det

0: Den är helt sjukt bra. Och de gör just det, att vad de än tolkar så låter det som Ramones. Och det låter bra när det låter som Ramones.
1: Ja.
0: Jag vet inte, någon annan skulle kunna göra Creedence Clearwater Revival så egen som Ramones. Vi ska lyssna här på ett spår.

0: Ramones tolkar CCR. Have you ever seen the rain? Här är Yle Vega och vi har med oss Lasse Grönros, vår musikredaktör, som har läst en bok för omväxlingens skull istället för att hänga på någon random festival. Coveralbumet heter den här boken av Sven-Erik Klinkman. Vad skulle du säga, Lasse? Finns det något riktigt såna ansedda coveralbum eller kända stolpskott som har kommit ut längs med musikhistorien?
1: No, en sån där riktig miss är ju förstås det här Metallica och Lou Reeds gemensamma skiva Lulu. Om det nu sen så där strikt taget ett coveralbum, så det kan jag kanske inte riktigt underteckna. Men det var ju alltså så gamla tyska teaterpjäser av Frank Wedekind från 1800, han ledde från 1864 till 1918, så att sådana här gamla expressionistiska tyska teaterstycken som alltså då tonsattes och så här av Lou Reed tillsammans med Metallica. Men det här konceptet så hatades ju av de flesta.
0: Alltså är det kanske det prättogaste Metallica har gjort under sin karriär?
1: Möjligtvis. Ja, men det var ju egentligen Lou Reed, så att ja. Vem är det nu egentligen? Jag tycker att de har gjort andra saker som är sämre för att de är tråkigare. Det här var åtminstone ganska annorlunda. Och jag kan ibland lyssna nog på den där Lulu, men jag tar det som en Lou Reed-grej alltså.
0: Just så, du sätter mera skulden på honom, att det var hans initiativ.
1: Ja, skulden att han kunde göra sådana ganska speciella, lite annorlunda musik. Så att jag tar det mera som en sådan poesi.
0: Poesi-pläjaus, den köper vi.
1: Ja, men de har gjort egna skivor som är tråkigare, tycker jag. Så det, där, det finns också stunder för Lulu.
0: Jag förstår det.
1: Det finns det. Men, men ansedda sådana här coveralbum är de här Johnny Cash-skivorna, American Recordings. Då, han gjorde 4 stycken mellan 1994 och 2002. Det var liksom del 1, 2, 3, 4. Det var coverlåtar. Och där också lyfter han ju upp sådana nyare artister som Nine Inch Nails och Depeche Mode och Soundgarden, vilket var ganska tufft att den här gamla country-kärnan förnya sig på det sättet, fast den här, hans musik på de här var ju sådär super avskalad, att han är typ ensam i ett rum och sjunger och gitarrat och sjunger väldigt nära mikrofonen och så här. Inga big band arrangemang och sånt här, utan väldigt liksom annorlunda än de originalerna för några sådana industrial band som Nine Inch Nails. Men de här sålde ju bra och de har ju liksom fått jättebra kritik, just de här Johnny Cash. Det här är nu de som jag kommer att tänka på, men det har Sven-Erik Klinkman i den här nya boken Coveralbumet, en musikalisk berättelse, nog rätt i att det talas inte hemskt mycket om coveralbum. Det har inte forskats då enligt den här boken hemskt mycket i det här. Och det kan jag förstå, för de är sällan hemskt intressanta. Jag kan ta en snabb genomgång av sådana som har kommit ut. Amerikanska rockstjärnor tycker om att göra blues-skiva. Slash gjorde den här Orgy of the Damned 2024. Aerosmith gjorde 2004 Honkin' on Bobo. Rolling Stones gjorde Blue and Lonesome 2016. Allt det här blues inte speciellt bra när Slash och Aerosmith börjar låtsas att de är bluesartister när de egentligen är miljonärer som försöker larpa att vara fattiga bönder i Louisiana. Men hårdrockarna tycker om coveralbum. Midnight Bandet gav ut Steel, Rust and Disgust 2025. Saxon har gett ut 2 coveralbum 2023 och 2021. De heter Inspirations och More Inspirations. Deep Purple gjorde Turning to Crime 2021. Hedangångna keysgitarristen Ace Frehley gjorde Origins volume 1 och volume 2 2020-2016. Och sen Rage Against the Machine gjorde den där Renegade som var ganska intressant år 2000. Och sen en som är ganska ansedd, eller är bra, är den här Metallicas Garage Inc.
0: Ja.
1: Och den var ju en dubbel CD då, där man hade gjort massor med nya coverversioner av gamla Blue Oyster Cult och Metallica och Nick Cave och sånt här. Och sen var den där andra CD:n var de där tidigare EP:erna när de hade gjort coverversioner, och de är ju helt sjukt bra. Slayers Undisputed Attitude från 96 när de gjorde punkcover, så den fick inte lika bra kritik sen som den där Metallicas.
0: Vad tycker du, Lasse, om den här Guns N' Roses-plattan från 1993, The Spaghetti Incident? Jag minns att det var många som såg fram emot den. De hade haft grymma hittar med Use Your Illusion 1 och 2. Så kom den här Spaghetti Incident ut och jag minns att den var väldigt bespottad då 93. Men hur har den plattan åldrats enligt dig?
1: Jag tycker inte att den har åldrats så där jättebra heller.
0: Mm.
1: Jag lyssnar ibland på den helt enkelt av den orsaken att jag tycker om Guns N' Roses och jag tycker om Axels röst och det sound de har. Så de har inte gjort så jättemånga album. Så du blir ganska trött på Appetite for Destruction fast det är en 10-poängare och Use Your Illusion 1 och 2 och Lies. Men det är ju det. Och sen finns det en bunt nyare singlar och Chinese Democracy. Så det där... Diggar man Guns N' Roses så kan man ju hitta vissa grejer på den plattan, men den är nog spretig. Alltså det finns ju några guldkorn, men de lyckas också göra sämre versioner än originalet oftast på de här låtarna. Att inte kan du göra Iggy and the Stooges bättre, inte.
0: Nej.
1: Och att försöka se på någon lite mer udda Sex Pistols-låt, Black Leather, det är inte heller riktigt bra. Så att det där, den har nog inte... Ska vi säga, den har nog inte vuxit med tiden, den skivan, spagettin sin. Då har jag hemskt omslagat den med den spagettin också. Jätteful.
0: Ja, man blir inte direkt hungrig när man tittar på det, men det ser ganska svejtat ut faktiskt. Hej, avslutningsvis så har du, Lasse, tagit med dig ännu en coverlåt till oss här i Vegas eftermiddag. Det kommer från Umeå-artisten Liisa Miskovsky, Lady Stardust, det kanske hennes mest kända egna låt, och så har hon ju också skrivit låtar för till exempel Backstreet Boys. Men du har tagit med en coverlåt som hon har gjort. Vad är det här för låt och vems alster är det som hon gör en egen tolkning av?
1: Jo, det är alltså ett helt coveralbum som heter Nationalsånger Hymner från Vågen och Epas torg. Den här skivan kom 2002 och det här var en sån här ögonöppnare och inkörsport för mig personligen till mitt nuvarande favoritband från Sverige, nämligen Nationalteatern. Så att Nationalsånger är en tributskiva där olika svenska artister tolkar Nationalteaterns gamla låtar. Jag var så mycket, mycket vagt bekant med Nationalteatern via några kompisar som alltid pratade om dem. Men det var den här coverplattan som gjorde att jag blev fan sen och började lyssna på gamla Nationalteatern från 70-talet och början av 80-talet. Så här, men här är helt jättebra tolkningar. The Ark gör en fantastisk Kolla Kolla. Lambretta gör Livet är en fest jättebra. Och kanske allra bäst på den plattan är Hellacopter som sjunger Sent en lördag kväll. Mig veteligen kanske det enda gången Hellacopter har sjungit på svenska.
0: Och vems låt är alltså den?
1: Alltså alla de här är Nationalteaterns.
0: Ja, alla är deras, okej. Okay,
1: ser du, hela den här plattan är alltså Nationalteaterns låtar, men det är olika svenska artister som hyllar Nationalteatern och gör tolkningar på dem. Soundtrack of Our Lives är där med Nina Persson från Cardigans och Luke, Stefan Sundström och Weeping Willows och Backyard Babies är artister som alla hyllar då Nationalteatern. Och jag minns att vi spelade extrem ganska mycket den här dagen när den kom ut. Och jag gillar den fortfarande. Jag lyssnar på nytt nu efter en lång paus på den. Och det är en coverplatta som alltså fyller sin funktion och håller. Och har lite modernare sound än originalet för riktiga Nationalteatern är naturligtvis oslagbara, men det här funkar också. Christian Kjellvander är det tillsammans med Liisa Miskovsky och det här var en av de låtarna som jag reagerade på då. Och jag vet inte om jag tör säga det, men jag som hörde först den här coverversionen och sen först originalet, så jag gillar faktiskt lite mer Liisa Miskovskys späda röst som passar bättre in i storyn i Hanna från Arlöv.
0: Det sa Lasse Grönros, vår musikredaktör, som alltså har läst coveralbumet, boken skriven av Sven-Erik Klinkman. Tack ska du ha för det, Lasse.

Ume-artisten Liisa Miskovski med en cover på Nationalteaterns låt Hanna från Arlöv. Och när vi nu är inne på coverlåtar och coverband så vill jag passa på att nämna mitt favorit coverband genom tiderna, nämligen skatepunkrock supergruppen Me First and the Gimme Gimmes som grundades 1995, och de har alltså medlemmar i det här bandet som roterar från andra välkända punkband som till exempel NoFX, Lagwagon och sen då det lite mindre punkiga Foo Fighters. Men de har gett ut coverlåtar i över 30 år. Och en av de mest uppskattade låtarna från deras breda repertoar är deras cover på John Denvers klassiker.

0: Woo, indeed. Me First and the Gimme Gimme är Spunkens supergrupp som gör coverlåtar. Visst var det Jessica bättre än originalet från John Denver, det där Country Roads?
1: Nej.
2: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
3: Vega mot världen.
0: Du lyssnar på Yle Vegas eftermiddag tillsammans med Jessica Morni och Nicke Aldén i studion fram till klockan 17.00 idag. Alldeles strax ska vi också få vår redaktör Marcus Lillqvist in hit i studion med vår webbplats mest lästa och kommenterade nyhet just nu.

0: Yle-Vega.
1: Och nu ska vi prata om överskuldsatta finländare. Nämligen över 600 000 finländare hamnade hos utsökningsverket förra året. Och det är ett nytt rekord. En av dem är 71-åriga Rafael Palm från Vasa. Och han hotas nu av att bli av med sin burinkuddon ute på Mickels örarna. Du har Markus Lillqvist träffat Palm. Vad är det egentligen som har hänt?
2: Ja, Rafael, han kallas också Rafu. Rafu Palm. Han är pensionär och tidigare buss- och långtradarchaufför. Och på 80- och 90-talet så tjänade han bra med pengar och valde då att investera dem i aktier. Efter ett tag så gick han också in med lånade pengar i de här aktieköpen. Och han hade förstås hunnit uppleva både upp- och nedgångar. Men då när då Ryssland anföll Ukraina 2022 så kraschade hans aktieportfölj helt. Och banken sålde allt när kurserna var låga och så plötsligt så satt han där då med en skuld på nästan 200 000 euro som han inte mer klarade av att betala av.
3: Mm. Men det här att köpa aktier för lånade pengar, det låter ju riskabelt.
2: Och det är det ju. Det är ju ingenting som man kan rekommendera till någon nybörjare eller liknande förstås. När börsen går upp så kan man tjäna mångfald med pengar. Men sen om den istället då bara går ner så då kan man faktiskt förlora allt. Och lite så var det som det gick då för Rafael Palm. Han förlorade sitt aktieinnehav då i företag som Wärtsilä, Nokian Renkaat och så vidare. Väldigt Rysslands exponerade bolag, Nokian Renkaat till exempel. Han hade också förlorat sina extrainkomster lite innan det här. Då var han inhoppande busschaufför och sen kom ju covid-pandemin och det ställde till det då för honom där också. Så det var egentligen dubbla orsaker.
1: Mm, precis. Och nu har då utsökningsverket värderat hans ö till 100 000 euro. Men Rafu Palm själv hävdar att den är värd upp till 1,2 miljoner. Det är ju en enorm skillnad.
2: Det är det. Och det är intressant. Alltså Palm, han har själv då kontaktat en tysk lyxförmedlare. Alltså en bostadsförmedlare som säljer exklusiva privata öar över hela världen. Och de har då sagt att utgångspriset då kunde vara 1,2 miljoner för den här ön. Men å andra sidan har de aldrig besökt ön själva. Och de vill inte ta den till försäljning just nu så länge som den är utmätt. Men när jag frågade Palm om det inte var lite väl optimistiskt med ett så här högt pris så medgav han nog själv att det kan vara överdrivet.
3: Ja, men man hoppas ju förstås att man ska få mesta möjliga ur en egendom. Men vad är sanningen då? Är ön värd 100 000 eller mycket mer? Att hur ska man tänka på det här när det gäller en sån sak som utmätning?
2: Mm, det är ju jättesvårt att säga. Man vet ju inte riktigt vad någonting är värt förrän man har en köp som har betalat. Då vet man. Få har väl missat det att bostadsmarknaden i Finland går trögt just nu och det talar ju för att den här ön kan vara svår att sälja. Å andra sidan så är det ju ganska sällan som man kan ha möjlighet att komma över en helt egen ö med byggnader som då är i skick. Okej, de är ganska gamla, de är inte alls nybyggda, men de är i bra skick. Rafu Palm har ju jobbat med dem. Så han kan ju ha rätt i att en egen ö i kärgården då kan locka en köpare som är villig att betala mycket mer. Men frågan är ju hur lätt är det att hitta den här köparen. Utsökningsverket hade 13 000 fastigheter som väntar på försäljning vid senaste årsskifte. Och det är ganska mycket och det talar ju för att de som vill sälja, de är betydligt fler än de som vill köpa.
1: Mm. Och just nu på vår webbplats så har du också skrivit en artikel kring den här som är den mest lästa och också mest kommenterade på svenska.yle.fi eller i Yle-appen kan du också läsa. Du har alltså skrivit en webbartikel om Rafael Rafu Palms historia. Och där kan man läsa att utsökningsverket har bytt ut låsen på hans byggnader ute på den här ön. Vilket då Palm också blev arg över, så han kapade de här låsen. Hur har han riktigt tänkt där? Ska han liksom fortsätta bo där i sommar eller vad är grejen?
2: No, det verkar ju vara så nu. Alltså, Palm har börjat säsongen där för många veckor sedan. Och Palm, man ska komma ihåg att han har haft den här ön ganska länge. Det rör sig om över 20 år, 30 år kanske det var till och med. Han kallar den här ön då Burinkuddon för sitt paradis. Så vi ska höra ett litet klipp med Rafael Palm.
0: No, alltså nu för tiden så är det ju mitt paradis det här som jag inte för något i världen vill ge bort liksom. Att det här skulle jag vilja ha, för jag är ju nästan här hela sommaren. Att jag bara far till stan och svänger och vattnar blommorna i lägenheten och handlar lite mat. Och så. Om vädret är bra så är jag här ute. Det är ju inte så mycket att göra något mer. Det är mer sån här underhållsarbete och sånt här. Kanske lite smått gräsklippas och trimmas och sånt där. Och laga ved och sånt här. Och köra ut mellan holmarna och plocka svamp på höstarna. Och det här är my life så att säga. Alltså det är klart, otur har jag ju haft liksom, men det är ju sån där grejer som man inte, alltså du håller på med aktieplaceringar, så jag menar, du vet ju aldrig vad som händer liksom.
2: Nu finns en risk att du kan förlora det här som du kallar ditt paradis.
0: Ja.
2: Hur känns det?
0: No, alltså jag är ganska cool egentligen, så det känns ju rent ut sagt jävligt om man säger så, men det här att jag kommer att kämpa till sista blodsdroppen. Jag kommer ju inte att ge mig.
2: Men vad vill du säga till dem som eventuellt påstår att du bara håller på och är en kverulant och fördröjer deras arbete?
0: Det stämmer säkert, för det gör jag ju. Men jag vill ju ha rätt.
3: Ja, det sa Rafael Palm som riskerar att förlora sin öborinkod som finns längst ute i skärgården i Vörå. Han är missnöjd, men vad säger utsökningsverket?
2: Ja, jag har ju frågat dem om Rafael Palms fall, men utsökningsverket säger att de inte kommenterar sådana här enskilda fall. Mm-hmm. Det gör de alltså inte. Här är det ju förstås då viktigt att förstå utsökningsverkets perspektiv. De har liksom ett lagstadgat uppdrag att driva in skulder. Så att det är ju deras intresse. Och de bjöd också in Palm till värderingen av den här ön. Det var i samband med den som de satte nya lås på de här byggnaderna. De här låsen som han sen då såg upp med järnsåg. Palm säger att han just då inte hade råd med bensinen för att ta sig dit och tillbaka. Det är ganska långt ut. Jag har ju själv varit dit så jag vet. Det kostar ungefär 70 euro tur och retur i bensin då enligt Palm. Så den här historien visar ju vad som då kan hända en person i den här situationen. Palms pension är ju också utmätt, ska man komma ihåg. Så han har verkligen begränsat med pengar att röra sig med. Men det som ändå gör Palms fall speciellt är ju det att han faktiskt har tillgångar. Alltså 99% av dem som hamnar hos utsökningsverket har ingen egendom alls som är liksom säljbar. Den är då belånad så mycket att man inte kan få ut några pengar av den.
1: Vi har alltså med oss vår redaktör Markus Lillqvist som har satt sig in närmare i det här fallet. Och du har också, Markus, pratat med riksfogden Veikko Minkkinen som säger att den här utdragna lågkonjunkturen är förklaringen till rekordantalet överskuldsatta, eller hur?
2: Precis, vi ska förklara. Minkkinen är alltså högsta chef på utsökningsverket och då är man riksfogde. Och han säger att det också finns en annan faktor förutom då lågkonjunkturen. Och det gäller då särskilt de med små inkomster, för dem kan det räcka med en liten förändring i olika stöd, till exempel bostadsbidrag, studiestöd, för att de inte längre ska klara sin ekonomi. Alltså de hamnar lite på minus varje månad. Och en tredjedel av de som hamnar hos utsökningsverket har faktiskt ganska små skulder, alltså mindre än 1 000 euro. Skulder som de inte kan betala. Så att där ser man hur skör ekonomin är för många finländare. Det är trots allt ett par hundratusen personer det handlar om. Men sen handlar det förstås också om ett strukturellt problem. Alltså vi gör annorlunda nu än vad vi gjorde förr. Alltså förr sparar man pengar och sen gick man och köper den där cykeln som man har drömt om och så vidare. Nu är det ju allt oftare så att vi konsumerar mer än vad vår ekonomi i dagsläget tål. Finns olika krediter att få för allt möjligt och då kan fallhöjden plötsligt bli hög då om någonting går fel. Man har planerat att det ska gå på ett visst sätt och så går det inte så. Man kan förlora jobbet, man kanske har en lite för stor skuld på en bostad som just nu inte går att sälja helt enkelt.
3: Ja, vi har alltså Rafu Palms historia här som ett exempel på det som händer i vårt land just nu och han hoppas på högsta domstolen. Men vad tror du händer?
2: Det är nog jättesvårt att säga i det här skedet. Alltså det är ju klart att Rafael Palm, han spelar ju ett högt spel här. För han säger att om hans öde säljs enligt honom då för billigt, så då menar han att han kommer att kräva staten på skadestånd då i efterhand. Återstår att se hur det går med det. De domar jag har sett hittills pekar ju mot att utsökningsverket har ganska stor chans att vinna det här fallet, men man kan aldrig veta säkert. Förr eller senare kan hans ö komma att säljas. Och frågan är ju sen om det räcker för att täcka skulden. Enligt Palm så borde försäljningen, om han får vad han tycker den är värd, eller om utsökningsverket får in vad han tycker att det är värd, så borde det ju räcka till så att det blir till och med pengar över.
1: Mm. så säger vår reporter Markus Lillqvist. Tack för det här. Vi får se hur det går helt enkelt. Och på vår webbplats svenska.yle.fi så kan du också se videoklipp med Rafael Palmo från hans ö, och sen kan du också kommentera som så många, många andra gjort. Mest kommenterade och mest läst artikeln på vår webbplats just nu. Weekly.

Dolly Partons guddotter och Billy Ray Cyrus dotter, det vill säga Miley Cyrus Wrecking Ball. På tal om coverlåtar som vi snackade om lite tidigare här med Lasse Grönros, hon har gjort en alldeles fantastisk cover på sin gummorslåt Jolene. Den kan jag varmt rekommendera att ni kollar in ifall ni inte har hört den tidigare. Hej, det börjar närma sig nyheter här på kanalen, så vi ska starta motorn. En lite längre nyhetsuppdatering. Sport och väder på kommande här Yle Vegas, och klockan slår jämt 16.00. Sen fortsätter Yle Vegas eftermiddagsshow tillsammans med Jessica Morni och Nicke Aldén i studion. Hoppas ni har det riktigt bra var ni än befinner er. Ta det lugnt i trafiken. Fast det kan vara svårt i tonen av en sån här låt, jag vet. Men det är mycket folk ut på vägarna idag. Och vi får säkert också höra mer om det här i nyheterna om en liten stund. Mötley Crüe, Kickstart My Heart. Sen blir det nyheter klockan 16.00.

0: Röner hot mot Norden och Baltikum har varit ämne när ländernas ministrar samlades idag. USAs krigsminister Pete Hegseth har gått ut i skarp kritik mot de NATO-länder som inte stödde USA i kriget mot Iran. Här hemma är midsommartrafiken i full gång. Vi får glimtar från tågresenärer och goda råd för färgtrafiken. Det här är Nyheterna 16 med Ami Lassila. God eftermiddag. Ja, länderna kring Östersjön samlades idag för att diskutera drönarhotet mot länderna. Och eftersom farliga situationer med drönare inte tar hänsyn till några gränser behöver länderna samarbeta för att bemöta det här hotet, sa ministrarna. Och Jenna Emto, du var med på presskonferensen efter möte. Vad kom du nu fram till?
1: Ja, det var just samarbete som lyftes upp. Att det är det viktigaste när det gäller att möta det här drönarhotet och också förbättra kommunikationen mellan länderna. Flera av de här länderna, alltså nordiska och baltiska länderna, har ju upplevt att ukrainska drönare har förirrat sig in på deras territorium. Så alla var överens om att det här är inte ett teoretiskt hot, utan det är ett verkligt hot som sker här och nu. Och just som du sa så överskrider det nationsgränser, och därför behövs det här samarbetet. Och drönarhotet kommer inte bara nu när det är krig i Ukraina, utan Lettlands inrikesminister varnar också för att drönare i framtiden kan användas av kriminella nätverk eller av terrorister. Så ett fungerande drönarförsvar behövs verkligen. Och Rantanen sa att förutom det här samarbetet så behöver man utbyta erfarenheter med varandra. Man behöver göra olika slags övningar med varandra och jobba tillsammans inom EU för att se till att man får mer pengar för att bygga upp ett drönarförsvar. Och sa att få fler i EU att förstå att det är vi som försvarar Europeiska unionen på den östra sidan helt enkelt. Den ukrainska inrikesministern var också med på länk eftersom Ukraina är bäst på drönare. Och hans hälsning var att det gäller att vara snabb, och om man är långsam så kommer man förlora. Så att snabbhet är det viktigaste.
0: Mm. Det hette att alla nordiska ministrar skulle vara med, men jag har förstått att det kanske inte riktigt var så. Hur var det?
1: Ja, det som var lite talande var att här på presskonferensen så var det bara de baltiska ländernas ministrar plus Mari Rantanen som var på plats. Men det är ju också i de här länderna det här hotet har känts av mest på sistone, så kanske ändå inte så överraskande. Ja, som sagt så kom det inte så mycket kanske konkret ut av det här mötet, förutom att man då ska intensifiera det här samarbetet. Och det tycker jag kanske visar lite att det här hur man ska samarbeta kring ett drönarförsvar är lite ännu i startgroparna. En annan sak som kanske fortfarande också är lite i startgroparna är det här hur man ska varna allmänheten. Det är ju någonting som också man har pratat om mycket här i Finland, då den här 112-appen inte fungerade i maj här, när det var en drönare som förirrade sig här i Nyland. Men då kommer det komma ett nytt system för alla mobiltelefoner som varnar alla medborgare som har en mobiltelefon, och det här borde komma i oktober, så det utvecklas just nu i en snabb takt. Men ja, den här gruppen kommer fortsätta sitt arbete med att försöka samarbeta och samlas igen i Norge i höst.
0: Mm. Tack Jenna. USA tänker göra en bedömning av de egna truppernas närvaro i Europa. Vid NATOs försvarsministermöte kritiserade krigsminister Pete Hegseth också skarpt de länder som inte hjälpte USA i kriget mot Iran.
2: But too many of our allies said no, or tried to drown us in arcane legal debates, or criticized us publicly for doing what they aren't prepared or able to do themselves. It was shameful.
0: Många av våra allierade sa nej och kritiserade oss. Det var skamligt, sa Hegseth. Spanien och Italien förbjöd USA att använda sina flygplatser under kriget, men Hegseth nämnde inte dem vid namn. Finländare betalar mest för alkoholen i EU. Det här meddelar statistikcentralen. Under förra året var Finland det dyraste EU-landet att köpa alkohol i. Maten i Finland var också dyrare än medeltalet i EU och 10% dyrare än maten i Sverige. Estland däremot hade aningen högre matpriser än Finland. Enligt en internationell prisjämförelse var alla de nordiska ländernas totala prisnivå hög i ett europeiskt perspektiv. Och så till midsommartrafiken. Den pågår just nu för fullt. Sen middagstid har trafikmängderna ökat stadigt och enligt Finntrafik är det mest bilar på vägarna fram till 18-tiden ikväll. Stockningar kan uppstå speciellt på vägarna som leder ut från Helsingfors och hastigheterna kan sjunka så lågt som till 20-30 km på en del riksvägar. Och imorgon under förmiddagen kan det vara mycket bilar i trafiken men läget lugnar sig på eftermiddagen. Men idag är den mest intensiva dagen sett till tågresenärer när många reser för att fira midsommar på annan ort. Igår förekom det störningar i tågtrafiket bland annat på tågen mellan Åbo och Helsingfors. Idag finns det inga kända orsaker till förseningar, meddelar VR. Valdemar Pettersson ska just hoppa på tåget från Helsingfors till Uleåborg, en av de sträckor där passagerarantalet är som störst.
3: Jag ska nog jobba. Jag kör lastbil så här. Man kommer inte ifrån att det ska göras. Det kan sina grillas med kamrater.
4: Vad händer om tåget blir försenat?
3: Ja, no, jag hamnar och hoppar ett senare och bara inte ena värre än så. Nu var det 15 minuter försenat igår till jag skulle hit söderut.
5: Lite arg kanske, men inte så hemskt mycket. Så vi firar midsommar. Vi börjar inte idag. Så jag har tid. Bastu. Palju, grilla, någonting och fira tid med familjen.
4: Ifall tåget blir lite sent här, hur påverkar det er?
6: Det gör ju ingenting. Nu är vi på semester, det gör ingenting. Några minuter, nej. Det är så normalt med VR, vet du. Jag är ju så van med det.
0: Det tyckte tågresenärerna Sirpa Ojala och Päivi Siltanen. Reporter var Venla Fagerud. Också i färgtrafiken är det livligt under midsommarhelgen. Antalet bilar som tar sig ut i skärgårdsorter mångdubblas under helgen enligt Finnferries trafik- och säkerhetschef Niklas Gusef. Det viktigaste i färgtrafiken är att hålla sig lugn, menar han.
7: Ska vi säga medvetenheten om säkerheten ombord varierar ganska mycket. Vi har personer som bor året runt ute i skärgården och åker nästan dagligen med våra färjor. De känner nog till säkerhetsrutinerna ombord och hur man överlag ska bete sig ombord. Både liksom när man kör ombord med bilen och annars också. Och sen har vi ju då den stora mängden turister som kommer ut under sommarhalvåret. Och där kanske den stora utmaningen är många gånger är det att man åker ombord på färjan första gången i sitt liv eller liknande. Och i värsta fall så har du ännu en hyresbil, eventuellt en stor husbil som du ska ombord med. Så det är många moment som kan ge liksom nya utmaningar för personer.
8: Vad finns största riskerna där?
7: Den största risken stavas nog brådska. Och därför skulle jag uppmana alla att istället liksom reservera någon sekund mera vid den där ombordkörningen och faktiskt följa personalens råd och direktiv att hur köra där ombord.
8: Stora släp eller trailers, är de ändå välkomna på båtarna?
7: De är välkomna på båtarna men kanske inte just under midsommarhelgen. Att om ni har möjlighet att ta er stora släpvagn full med virke ut till sommarstugan någon annat veckoslut eller någon annan dag så rekommenderar vi starkt att skjuta upp det till det och inte fylla färjorna med långa släp och trailers på under midsommarhelgen.
0: Det sa Finnferries trafik- och säkerhetschef Niklas Gusef. Reporter var Pietari Matilainen. Fotbollsligalaget Jaro befinner sig i en djup formsvacka för tillfället. Igår förlorade man borta mot Ilves med hela 0-5. Förlusten var lagets sjunde på 8 matcher. Jaro är för tillfället näst sist i ligan, men klubbchefen Dan Kjellman intygar för Ylesporten att tränaren Jens Karlsson sitter säkert. Samtidigt förbereder man sig för att värva spelare.
9: Skadad för tillfället som ställer till lite avgörande. För tillfället lite ont. Så men nu fönstret öppnas ju snart då är det ju nog siktade på att få in och nya förstärkningar.
0: Det sa Jaros klubbchef Dan Kjellman. Övergångsfönstret öppnar om 2 veckor. Idag hade fotbollsligans andra krislag, IFK Mariehamn, chansen att minska avståndet till nästjumbon Jaro när man gästade AC Oulu. Ålänningarna tog ledningen i början av den andra halvleken och såg länge ut att gå mot en efterlängtad poängskörd. Men avslutningen kom att bli en mardröm för gästerna. Med en kvart kvar att spela kvitterade AC Oulu och djupt inne på tilläggstid fullbordade hemmalaget vändningen när Abolaye Kone nickade in segermålet. Förlusten var IFK Mariehamns 5:e raka och laget ligger kvar sist i tabellen utan en enda seger. vädret fram till imorgon eftermiddag. Det är mest soligt, men i väst kan det förekomma regnskurar. På natten klarnar det upp i väster och norr. På midsommaraftonen blir det mest sol och uppehållsväder. Temperaturerna är mellan 18 och 23 grader, på natten mellan 2 och 11 grader. Svagt i måttlig vind mellan nord och väst, inga varningar. Och femdygsprognosen som sträcker sig till nästa veckas tisdag. I landets södra och mellersta delar är det främst uppehållsväder och växlande molnighet. På söndagen är det ostadigare än under andra dagar. I landets norra delar blir det uppehåll under midsommarhelgen, men från lördag kväll blir det regnigare och i norr regnar det under hela perioden. Dagens högsta temperatur är mellan 15 och 25 grader, nattens lägsta mellan 5 och 17. Och nu ännu en första rapport om blågröna alger. Alger förekommer i högre grad än normalt i insjöarna i Nyland, Birkaland och i södra Savolax. Till havs är algeläget ännu lugnt. Det var nyheterna. Vi hörs.

0: Yle Vega.
1: Jag hörde ända till studion hur det blev allsång i midsommarbilarna. Där ni är på väg att fira. Vad ni nu sen är med att göra, hoppas ni tar det lugnt i trafiken. Som ni hörde i nyheterna så är det ganska fullpackat på vägarna just nu. Så det gäller att ha tålamod framför allt. Jessica Morni, Nicke Aldén, ditt sällskap är nu 45 minuter till här i Yle Vega. Hjärtligt välkommen med ifall du just har rattat in just vår kanal. Kul att du har valt oss. Och vill du oss någonting så är ju WhatsApp-numret i studion 044 421 48 48. Den kanalen är öppen hela tiden. Till följande så ska vi ta och lyssna på en låt från artisten Pink. Lite otippat samarbete för den som känner igen namnet Tim Armstrong. Han är alltså frontfigur för bandet Rancid. Och tillsammans med Pink så skrev de och producerade de tillsammans låtarna för hennes tredje studioalbum Try This som kom ut år 2003. Och i och med det här så vann följande hitsingel en Grammy åt både Pink och Tim Armstrong från Rancid. Ett Grammy-pris för Best Female Rock Vocal Performance, det vill säga bästa kvinnliga rockframträdande.

0: tycker definitivt en artist man mer än gärna skulle se live finns ännu på to-do-listan. Och på tal om konserter, konsertminnen älskar vi igår kväll här i Ylevega. Tillsammans med era konsertminnen fyllde vi hela 3+ timmar i etern. Och hela den här sändningen kan du både titta och lyssna på Yle Arenan för tillfälle. Men nu, mina damer och herrar, precis som sig bör på torsdag eftermiddagar så är det dags för något vi kallar för Kustrundan.
1: Ja, visst har vi en kustrunda även denna torsdag, och vi ska börja i Åboland och vi ska prata fågelliv.
0: Jaha, ser du.
1: Första gången på har ett par mandarinänder fått ungar. Oha. I Finland. Mm. Och okay. Mandarinand, hur ser en sån ut? Här får du ett papper så får du beskriva den.
0: Så kastar du bollen åt mig.
1: Ja,
0: jo,
1: ja.
0: Jag vet ju, alltså när man ser mandarinande så vet jag hur den ser ut. Men sen att förklara den, alltså det är som att man skulle ha slängt in den i en färghink med regnbågens alla färger, om de är lite mer åt det här bruna och orangea hållet. Den ser väldigt exotisk och ja. Asiatisk ut.
1: Och så spretar det också ganska mycket på den där.
0: Verkligen, den är en vacker, vacker fågel den där.
1: Känner du till den här?
0: Ja, nog bildmässigt. Ja. Det har nu fastnat någonstans längs med Leafvets långa stig.
1: Ja, precis. Ja, den ser ganska, vad ska man säga, glad ut, pigg ut. Alltså, den ser ut sån här sympatisk, lite som någon sån här gammal kallang. Nej, knattarna kanske.
0: Ja,
1: se på
0: ja,
1: ögonen.
0: Ja, det är sant. Ja, alltså, ansiktet ser ju väldigt sött. Ja. Det ser supergullig ut. Man skulle aldrig tro att den där skulle kunna göra dig illa på något sätt. Det har du rätt i. Det ser nästan animerad ut.
1: Det ser nästan animerad ut med det ögat. Och så är det någonting där med näbben, hur den sitter fast.
0: Vi får hoppas att naturväktarna får många samtal under sommaren där folk har sett nu det här. För det här är ju likt i Finland att de har lyckats få några ägg där på köpet.
1: Ja, precis. Och här förra veckan så fanns det 4 ungar och platsen är någonstans i Salo. Vill ju inte riktigt precis säga vad det är, så att folk börjar springa där, men 4 började med och nu är det 3 unga kvar. Men fågelskådare är ju förstås glada över att se den här ovanliga fågeln lyckas häcka här. Men som sagt, låt den vara i fred om man får upp kor på var den finns.
0: Ja.
1: Och till sin, vad ska man säga, till sitt skydd så har den en lite speciell förmåga att hitta gömställen. Alltså den vet hur den ska gömma sig, och det är lite annorlunda kanske än många andra. Vi ska höra Peter Upstu i Åbo berätta.
2: Jag vet inte exakt att hur de där stränderna är och hur mycket de har möjligheter att gömma sig. Att de är relativt, jag tycker om att gömma sig ganska mycket så där, att fast det är väldigt praktfull art så är de ofta det där, eller de gillar väldigt mycket sådana ställen där det finns grenar som hänger över vattnet och det där de kan gömma sig, och de kan då sitta där uppe i träden också, vilket då många andra ändar inte gör så hemskt ofta.
0: Och det kan man förstå, att den vill lite gömma sig, den här mandarinanden, just i och med att den är så där färggrann. Så man kan ju inte bara flyta omkring där på kön, för då kommer första bästa havsörn
1: och kommer att ta en brax.
0: Eller en gädda.
1: Jo, men det ser lite ut som sådana riktigt färggranna drag, fiskedrag, men den är förstås aningen större. Men då tänker vi, det här är ju en invasiv art nu då säkert. Och vad brukar vi göra med sådana?
0: Nå, inte börjar vi nu ta livet av dem, Jessica.
1: Eller det är snart 20 augusti och andaktspremiär.
0: Alltså, du kan inte komma hit och snacka med så här vacker fågel och sen nästa minut så börjar du tala om att skjuta den.
1: Nej, okej. Okay.
0: Jag är chockad.
1: Okej, okay. Men då ska vi ska vi ska höra hur det är med det här invasiva, om det finns någon risk här nu då när marinanden har lyckats häcka här, om det börjar tränga undan andra arter. Så här säger Peter Upstu.
2: Mandarinanden, den är ju liksom inte, den har inte som naturligt kommit till Europa, utan den är då en införd art, och det finns ju väldigt många exempel tyvärr på arter som har förts endera det där avsiktligt eller oavsiktligt av människan till andra sidan av jorden, där de har förorsakat mycket skada. Men jag tror att den här mandarinanden, så den är troligtvis, den kommer inte att bli så hemskt vanlig oberoende, Och till exempel i Mellaneuropa så häckar det nu inte så hemskt många av dem, fastän de har funnits där ändå i tiotals år. Så jag tror att här kommer den nog inte att förorsaka någon skada för naturen. Att eventuellt kan den lite ta och det där, ha tävling om boplatser med knipan. Alltså mandarinan, den häckar i likadana håligheter och holkar som knipan. Men det finns nog väldigt många knipholkar i Finland och jag tror inte att den kommer att förorsaka något problem i praktiken för Finlands knipor eller något andra heller. Att jag tror att mandarinen den är så att säga ganska en ofarlig nykomling i vår natur, fastän den då inte har kommit naturligt, att den är införd i Europa av människan.
0: Vilken lättnad att höra att vi inte behöver ta fram hagelbräckor och börja skjuta det här vackra djuret.
1: Ja, det var fågelskådare Peter Upstu som vi hörde. Och jag kollade kommentarerna under den här, för det finns också en artikel.
0: Okay.
1: Och Lissi Lind, som ofta kommenterar under våra artiklar, så skriver: i Stockholm har vi haft ett gäng mandarinänder vid Årstaviken i flera år. Och de har blivit en sevärdhet vintertid, för de övervintrar där. Och de är så himla vackra.
0: Mm. Det kan man tänka sig, mot den här vita snön så blir de här färgerna säkert ännu mer tydliga. Mm. Ja.
1: Ja, och i Larsmo så finns det ett par, skriver Salminen Jimmy. Ett par som har kommit hit 3 år i rad nu. Om de häckat, det får man inte veta där. Men i alla fall att så pass långt upp som i Larsmo så finns det också den här mandarinanden.
0: Mm. Vad annat händer längs den finlandssvenska kusten? Vart då tror vi oss här i kustrundan till följande?
1: Vi ska landa här i Vasa på Åbo Akademi.
0: Oho.
1: För att om nu slutet av maj var en sån där examensfesternas höjdpunkt, så sipprade ju in betyg och examina och sånt också här i relativt början av juni. Och i tisdags så blev Julia Kultti och Elina Hyöty färdiga statsvetare. Och de har tillbringat 5 år tillsammans och följts åt genom studierna vid Åbo Akademi i Vasa och fick då också sina magistersexamina tillsammans. Så då frågar vi, vad har varit bäst med de här 5 åren, studieåren?
3: Oj! Jag skulle väl nog kanske säga liksom de människor som man träffar, om så det är abstrakt svar. Men människorna, vi har ju varit som ett kompisgäng som ända från början då vi började så har vi följts åt och nu till sista dagen.
4: Jag vet vad mitt bästa minne är, och det är att vinna pappas nationaldag.
3: Ja.
4: Olympiaden.
3: Ja.
4: Det gjorde vi i år.
5: Ja. Det var att sluta liksom på topp.
4: Ja. Yep, exakt.
5: Då när ni började här för knappt 5 år sedan, blev det som ni hade föreställt er?
4: Det blev nog bättre, både med studierna och med de man spenderade tiden med. Det var jätteroligt att vara med i ämnesföreningar och via det så fick man också jättemycket nya kompisar.
3: Det blev bättre, jag var lite osäker på mitt studieval, men sen efter att ha tagit in kurser och just träffa människorna här och sådär, så vet jag att jag var på rätt ställe.
0: Mm. Mm. Det låter fint att de träffar rätt direkt med val av studier, för det är kanske inte så självklart när man börjar studera att det är just precis det man vill hålla på med, men nu är de klara statsvetare och ångrar inget, verkar det som. Nej. Vann dessutom pappas nationaldag, den här olympiaden. Vackert så.
1: Flaggan i topp, ja. Mm. Men det är ju inte den bästa tiden att bli utexaminerad just nu. Det pratade jag också om de här två tjejerna. Att de har märkt att det finns väldigt lite jobb och att kommunerna är fattiga. Och just att man läser om hur kommunerna måste spara hela tiden. Så att jobbmöjligheterna var jättestora. En av dem har jobb och andra ska återgå till ett jobb som hon har haft vid sidan om när hon har studerat. Men vi håller den här positiva linjen. De skrev sin magistersavhandling tillsammans och de skrev om hur kändisar engagerar sig och påverkar politiskt. Och det här var bra, de kunde motivera varandra. Och just det här att skriva tillsammans är det bästa tipset de har, säger de. Men vi ska ändå höra lite vilka frågor Anna Ruda, vår reporter, ställde.
5: Och om ni skulle ge något råd åt någon som börjar vid Åbo Akademi i statsvetenskap i höst, vad skulle det vara?
3: Våg far liksom med på evenemang och just under godisveckan, för det var då jag träffade de här och vi har följt så ofta efter och liksom hela studietiden, så jag skulle säga våg far med på saker utanför studierna också. Mm.
4: Jag skulle säga samma sak, aktivera det i studielivet, för det är nog så på något sätt, det är inte bara det där att man far ut och på och härjar, utan det är så mycket mer än det.
5: Och finns det någonting ni har gjort som ni skulle se hälsa åt någon att det där kan ni hoppa över, det behöver man inte.

Visst kan man höra lite spår av Rancid där, eftersom Tim Armstrong från bandet har producerat och skrivit den här låten tillsammans med Pink. Den heter Trouble. Du hör den här i Yle V.

0: inte göra.
1: Stressa inte med studierna, du blir nog färdig.
2: Ja.
1: Mm. Ha roligt på vägen också, det är inte så allvarligt. Jo, det är allvarligt, det är dina studier, så här, men man får ha kul också. Mm.
0: Och hur ser framtiden ut?
2: Jag jobbar här på OA inom forskningen, så jag ska vara här tills vidare. Får se. Ja.
0: Och vad gör du där alltså?
2: Jag är ett forskningsbiträde inom opinionsforskning. Så där var jag, vi har studerat alltså.
0: Mm. Och hur var det att få det jobbet?
2: Kul. Det var jätteroligt att bli tillfrågad. Jag har inte gjort något liknande tidigare, utan jag har tidigare så här jobbat inom rekrytering. Så det var väldigt annorlunda.
3: Positivt, glada människor där. Och det här med människor och människomöten, det är nog det bästa med studierna, det sa Julia Kulti och Elina Hyötynä, de sammanfattar.
4: Vackert, så kustrundan fortsätter om en liten stund och då ska vi snacka om midsommarputtis. Kan du ge en liten teaser, Jessica? Vad är på kommande? Har vi putis på borden i Svenskfinland den här midsommaren?
3: Det har vi säkert, och vi får också goda råd att lite hur man ska koka den för att den blir godast möjliga.

0: Gnarls Barkley har vi här med låten Crazy. Yle Vegas eftermiddag med Jessica och Nicke i studion fortsätter resa längs den finlandssvenska kusten i segmentet som vi varje torsdag har här i Yle Vega, som vi kallar för Kustrundan.
1: Vi ska avsluta i ett potatisland i Pujo, Västnyland. Malin Valtonen, hon har besökt potatisodlaren Ronny Avelan och han har hållit på att odla potatis i 40 år och vi ska följa med ut i landet.
2: Att här är på kommande nu också.
3: Ja, men ganska pluttiga ännu, vissa av dem.
2: De har det här, Timo och Jussi-sorten har en, att det finns en

0: Det vill säga 4-5 stora och sen väldigt många små. Och det är samma som du ser här, att det här är 4-5-6 stora och sen är det många, många små ännu.
1: Mm, men de små är goda sen med smör på.
0: Ja.
2: Hur är det då som potatisbonde? Hur viktigt är det att man får potatisen, en del i alla fall, att bli färdig till midsommar?
0: Klart det här, för det har ju en ekonomisk, stor ekonomisk betydelse. Det är ju klart.
2: Alla vill ha potatis till midsommar.
0: Jo, jo, jo. Och för alla de som vad heter det, odlar det här och vattnar och sätter mycket arbete, så nu vill de ju ha potatisen till midsommar, för då får de ju ekonomiskt lite, det är ju bättre pris. Det är ju klart det.
3: Mm. Fullt förståeligt.
4: Jo, jo, absolut. Nu ska man ha betalt för sin möda, speciellt om man har jobbat hårt för att det ska komma i tid i midsommaren. Och Ronny Avelan här i Pujo, som vi hörde, han har varit då 40 år i branschen och han har också så där rent på eget kök och på egen spis hunnit koka många kastruller med nypotatis, och han har också tips åt oss alla hur vi ska få den perfekta nypotatisen.
0: Sen när vi börjar det här att ta upp, så det är nästan färsk potatis, så äter man nog i 3 månader här framåt nu varje dag. Det blir nog nästan så att när man tar upp här och så får man in och sätta vattnet på och sen potatisen dit. Och sen ska man ju ha dem att koka potatisen, men den får ju inte koka riktigt så att den är mjuk. Utan det är just för att den håller på att bli mjuk, så då ska man stänga och ta bort vattnet. Och sen sätter man papper eller en duk och så får potatisen stå en 10-15 minuter. Då innan man gör det andra maten som du behöver till, medan potatisen vilar lite. Sen, wow.
2: No, men då måste jag ändå fråga en sån detalj. Hur gör ni i er familj? Lägger ni i potatisen när vattnet kokar, eller får potatisen vara i medan det kokar upp?
0: Det där beror på lite hur brått man har. Att oftast så brukar jag då, om jag alena lagar, så då sätter jag nog potatisen och vattnet på till lika. Men sen det här efter att den ska vara stå, så det är hemskt. Det är nästan det viktigare det. Att den står där och ångar bort och får stå en 10-15 minuter, så att du har en papper eller handduk, locket på och papper så att den tar bort den där fukten, för då är den så vattågarna när potatisen. Salt och lite smör med förstås, så den som vill så kan ju sätta dill till sig.
3: Mm, jag skriver helt under de här raden. Min pappa, han är ju pensionerad potisbonde och han gör också allt det så här med nypotatis, att man sätter hushållspapper sen efteråt och så är det där på att få ligga, så får de lite vara där och dra en stund i kastrullvärmen.
4: Mm. Jag brukar också efter att jag släpper bort vattnet, låta det vara på platta, men det är ju bara för att jag har, vet du, någonting annat på gång där då, som såsen kanske inte är färdig eller något sånt. Men annars är ju nog ny potatis godast bara med smör, tycker jag också, så att man behöver egentligen inte egentligen ska man bara kunna äta potatis, att man behöver inte ha något annat.
3: Det är smöret som gör det.
4: Precis.
3: Mm. Det var kustrundan signerad Jessica Morning.

0: Visst är det Dave Grohl och hans Foo Fighters Monkey Wrench heter låten du hör här i Yle Vega, där vi tidigare idag snackade om det som intresserar många i trafiken idag, det vill säga midsommartrafiken. Yle Vegas eftermiddagsprogram lyssnar nu på Jessica Morni och Nick Aldén i studion. Ja. Hej! Och det är ju den livligaste trafikerade helgen i Finland. Tillsammans med många andra helger, med midsommar brukar höra till de där helgerna. Då det är helt enkelt mest trafik ute på vägarna. Och i och med det här så kommer det att bli en hel del stockningar i trafiken. Och så finns det en del broarbeten som också tvingar...
1: Så det är passligt.
0: Passligt där, jag tvingar alla trafikanter att sänka hastigheterna. Så det kan ju vara bra med de här broarbetena om man tvingas sänka hastigheten, tänker jag också.
1: Ja, precis. Man kan ju få lite tung fot.
0: Lätt kan man få det om man har bråttom för att ha ledigt.
1: Ja, så att man ska hinna riktigt slappna av sen.
0: Och under den här midsommarhelgen så är det alltså absolut mest trafik idag, torsdag. Hastigheterna på en del vägavsnitt kan idag sjunka så pass lågt som till 20-30 km i timmen.
1: Oj, oj, nerverna där. Oj, oj.
0: Det gäller att ha tålamod. Men som sagt, det pågår alltså många broarbeten den här midsommaren. Bland annat på Riksväg 1 i Esbo, Riksväg 3 i Hyvinge, Tavastehus och Vasa och sen då Riksväg 8 i Malax. Där pågår broarbeten för tillfället. Så rör du dig någonstans på de här vägarna så vet du att det gäller att hålla gaspedalen på lämplig nivå.
1: Ja, och det blir inga kissipauser nu för man måste ju köra in det där.
0: Om inte man gör som i filmen Dumb and Dumber och kissar i en flaska. Men det uppmanar vi alltså inte till att göra. Men mest bilar är det i trafiken idag torsdag mellan klockan 14 och 18. Och trafiken väntas stocka till sig, speciellt på vägarna som leder ut från Helsingfors. Så är du i huvudstadsregionen och du ska ut på landsbygden så vet du att det kan ta sin lilla tid jämfört med ett vanligt veckoslut. Men i landets norra delar så är trafiken livlig ända till sena kvällen. Och ännu på fredag morgon så kan det vara ganska mycket bilar i trafiken, men det här läget det lugnar ner sig till eftermiddagen. Men ska vi ta och kolla lite alltså att var trafiken stockar till sig mest för tillfället?
1: Ja, det kan vi absolut. Om du har sådana uppgifter så är det jättebra det har, att få veta.
0: Jag hörde om en trevlig webbsida, svenska.yle.fi.
1: Jag tycker att jag har hört om den där.
0: Ja, där kan man bland annat kolla in det här. Så där det stockar sig allra mest i trafiken idag är följande. Helsingforsregionens utfartsleder, Riksväg 4, Helsingfors-Jyväskylä och Uleåborgsregionen. Mm-hmm. Sen Riksväg 5, Lusi till Sankt Mikkel. Riksväg 6, Värdensnappa, det vill säga Lovisa, till Lomäki. Riksväg 9, Tammerfors till Jyväskylä. Riksväg 20,

0: Uleåborg till Pudasjärvi och Riksväg 22 Uleåborg till Muhos. Och dessutom så kan det förstås bildas köer till färjorna i Åbo skärgård. Det här enligt Finn Traffic. Men sen då returtrafiken på söndag.
1: Ja, det är långt fram i tiden, men det är bra för planeringen om man ska stiga upp 5 på morgonen eller hur man ska.
0: Och det behöver man kanske inte, för Finntrafik räknar med att returtrafiken på söndag från midsommarfirande för oss alla, den blir inte riktigt lika livlig. Den kommer igång på allvar på söndag förmiddag och den väntas vara som livligast i södra Finland ända fram till kvällen. Så det är liksom där det stockar sig. Trafikstockningarna då väntas ändå bli mindre i den här återvändande trafiken. Och så kan det då alltså uppstå köer och hastigheterna kan ibland sjunka också då, fast det är lite lugnare på söndag. Men det sägs från Finntrafikshåll att det är viktigt att hålla tillräckligt säkerhetsavstånd oberoende av vad det är för helg. Och där kan vi ju skriva under. För det finns ingenting som är mer störande än någon som kör riktigt fast i dig hela tiden. Du blir ju störd av mindre.
1: Ja.
0: Och sen påminner förstås myndigheterna också om den här nya regeln som gäller för 17-åringar som kör fordon som får framföras med körkort för personbil. För dem gäller alltså förbud mot körning nattetid mellan klockan midnatt och 5 på morgonen.

0: Vöros Adele, Josefin Sirén, säg vad du vill, den hör du här i Yle Vega. Och till följande så ska vi fundera på det här, att om små enheter har någon framtid inom äldreomsorgen, eller är det enda alternativet att centralisera för att kostnadseffektivt vårda människor? Det här diskuterades i dagens slaget, eftersom servicehem i den åboländska skärgården igen är på fallrepe. I diskussionen deltog SFP-politikern Sandra Bergqvist, Vänsterförbundets Otto Brun och Hotkärsbon Tina Axén. Alla förstår att enheterna i skärgården kostar mer, men för det kompenseras välfärdsområdet med miljoner euro i året, säger Axén, som inte förstår varför det inte kan beaktas i jämförelsen med större enheter.
1: I motiveringarna står det att de här små enheterna blir väldigt dyra. Och det förstår vem som helst. Ju längre ut, desto dyrare blir det. 19 miljoner. 19 miljoner. Skärgårdstillägg. Det ska kompensera sådant som blir dyrare per automatik. Sedan man kan undra liksom att kompensera, används pengarna till just den saken eller varför det. Och det är alldeles obegripligt att det inte finns ett krav på att man redovisar för vart har skärgårdstillägget varit. Går det där i bondens skarven någonstans, bara där det behövs en miljon eller två? Eller hur fungerar det? Det är liksom moraliskt. På det sättet att dessa tjänstemän måste ta det också i beaktande. Annars så faller det ju ur sin betydelse i en grop.
2: Jag frågar faktiskt resultatområdesdirektören Eva Sirkko Pöyhönen, som ansvarar för de äldres tjänster, att hur ser det ut nu då för kostnaderna? Och hon menar nog att det är just att enheterna i Njöhorts här, de är väldigt små, de har ganska få invånare och därför stiger de här enhetskostnaderna jämfört med då kanske större enheter på annat håll, låt oss säga då Sankt Karins eller Åbo eller vart man nu då vill flytta till Gustavs. Var han får då alltså idag drygt 18 miljoner euro för att upprätthålla tjänster och service i skärgården. Men enligt Pöyhönen så är det här tillägget inte öronmärkt och kan då inte beaktas när man jämför de här enhetskostnaderna eller beaktar de här beräkningarna som görs när man jämför de här olika enheterna. Så Otto Brun, om jag nu riktar frågan till dig, så borde det här skärgårdstillägget vara öronmärkt så man kan beakta det när man gör sådana beräkningar och jämför olika enheter.
3: Jag tycker ju att ett skärgårdstillägg och ett språktillägg måste ju vara moraliskt i alla fall öronmärkt, att få vi ett tillägg.
2: Vad betyder det?
3: Får vi ett tillägg för att erbjuda tjänster i skärgården så är ju, ska ju de pengarna då riktas till de tjänster i skärgården och ska just då göra möjligt att det här står för den merkostnad som finns för att erbjuda skillnader här. Och det, vi får nog gå till botten med frågan om skärgårdstillägg och den här helheten, men att nu hoppas jag ju att till exempel de nya nedskärningarna som välfärdsområdet fick ta i regeringens vår budgetmangling, att de skulle dras bort, för vi står nog inför ett väldigt knepigt läge här i egentliga Finland för välfärdsområdets situation, och det kan inte vara utan att påverka hela den här diskussionen. Det kommer vi inte ifrån, även om vi i vänstern absolut kommer att det här försvara skärgårdens vård och service.
2: Sandra Bergqvist, borde skärgårdstillägget vara öronmärkt?
4: Det här är en sån här fråga som kommer upp med jämna mellanrum. Hittills har finansministeriet ansett att det inte ska vara så, för att det skulle så att säga rodda till den finansieringsmodell som man nu har. Men här håller jag med om att moraliskt så borde det nog vara bindande. Sen är jag kanske lite trött på den här diskussionen om det att man håller på och räknar ut och sätter liksom en prislapp på skärgårdsborna, som att skärgårdsborna skulle vara så dyra. Och det här vill jag liksom protestera emot, eftersom jag tror att i många fall, och det här går tyvärr inte att räkna ut så det är jätteenkelt, men jag tror de facto att även om man har ett högre enhetspris så tror jag att den här kvaliteten är bra mycket mera. Om man gör sånt, alltså personalen som jobbar på sådana här mer utsatta ställen, så är oftast 1000 konstnärer. De är väldigt professionella och duktiga, klarar av att sköta olika situationer på ett väldigt flexibelt och kostnadseffektivt sätt. Så att summa summarum så tror jag att även om det kan se ut så i en Excel-tabell att den här kostnaden är lite högre, så tror jag att när man räknar in hela människans välmående, så tror jag de facto att det blir relativt effektivt och billigt. Just därför, för att man är bättre på små enheter att se till till människan som finns där och inte bara räkna antalet bäddplatser som finns där. Mm. Att när de här enheterna sväller ut och blir väldigt stora, så då matas också in någon form av byråkrati och förvaltning som äter jättemycket resurser, och där man då egentligen går mer åt till den här förvaltningen och mindre till de här händerna i vården som behövs. Så att jag vill liksom inte hålla med om det att det skulle vara dyrt i den stora bilden. Jag tror att de är väldigt effektiva de facto, de här mindre enheterna som vi har i skärgården.
3: Ja, jag tycker alltså, jag liksom håller med, min egen erfarenhet av mindre enheter är väldigt god, och på det viset vill jag hålla med, men på sätt och vis när vi ser till hela egentliga Finland, så planeras ju alla enheter som har typ under 20 vårdplatser utanför skärgården, äldreboenden, då att läggas ner. Och kanske min fråga till Sandra är att tycker du att vi ska försvara också de här övriga små enheterna i egentliga Finland som har ett bra rykte, eller liksom gäller SFPs linje då mer de små enheterna i skärgården? För det här tycker jag är principiellt en ganska viktig diskussion som vi behöver ha, och det här kopplar naturligtvis samman till välfärdsområdenas finansiering och frågan om skattetryck och så vidare, att hurdan välfärdsstat ska vi ha i framtiden?
4: SFP har aldrig varit för den tanken att stort skulle vara vackert och stort är det enda som fungerar. Tvärtom, vi upplever att om man kan och får möjlighet att på ort och ställe flexibelt organisera arbetet så som det bäst fungerar just på den orten och på det stället, så då får man också en effektivitet som är, när man ser ur resursanvändningen, så blir den väldigt bra. Jag tror att vi kunde bli mycket bättre och mycket mer kvalitativa i vår vård genom att göra sådana här lösningar. Och det är det som vi också efterlyser, att kan vi nu sluta räkna de här Excel-tabellerna med euron och istället börja fundera på den där, vad är den kvalitativa vården? Hurdan kvalitativ vård är det som vi vill ge?
1: Får jag säga lite här?
2: Det får du, Tina.
1: Här är jag alldeles enig här med Sandra. Kvalitet är ofta mycket bättre än kvantitet. Ofta. Det är det vi har här i skärgården som har den stora lyckan att få vara här mitt i naturen, i vackraste skärgården i hela världen. No, det var off topic. I alla fall så är kvalitet jätteviktigt då vi pratar om människors vård. Vi pratar om människor. Vi pratar inte om rum nummer 4 där det ligger någon i en säng. Det är gråtligt hur man tänker. Bara tänker på den här kostnaden. Och angående skärgårdstillägg kan jag inte förstå varför nu finansministeriet kan få ihop det på det sättet. Att det finns liksom ett eget moment för det. Och vad som blir under strecket så måste det finnas sedan då i ett bokslut. Jag kan inte förstå att det skulle vara så svårt.
0: Ordet leddes av Jesper Alm och slaget i sin helhet hittar du på Yle Arenan. Ha en riktigt kön midsommar, hörni. Det har blivit dags för Jessica Morni och Nicke Aldén att säga mojkelis kojkelis som man brukar göra. Och vi lämnar det här med Ramones Bildskrid Bob. Och sen blir det nyheter klockan 17. Kör om er, kör försiktigt och drunkna inte. Hej då!

0: USAs krigsminister Pete Hegseth gick ut i skarp kritik mot de NATO-länder som inte stödde USA mot Iran. Vi frågar vår korrespondent alldeles strax vad det betyder för USAs europeiska allierade. Vad ska Norden och Baltikum göra mot drönarhotet? Det funderade ländernas ministrar på idag. Och här hemma är midsommartrafiken i full gång. Det är köer på vägarna, men i tågtrafiken hotar inga större förseningar idag. Det här är Nyheterna 17 med Ami Lassila. God eftermiddag. USA tänker göra en bedömning av de egna truppernas närvaro i Europa. Den bedömningen är klar om ett halvt år. Vid NATOs försvarsministermöte kritiserade krigsminister Pete Hegseth också skarpt i länder som inte hjälpte USA i kriget mot Iran.
1: But too many of our allies said no. Or tried to drown us in arcane legal debates. Or criticized us publicly for doing what they aren't prepared or able to do themselves. It was shameful.
0: Många av våra allierade sa nej och kritiserade oss. Det var skamligt, sa Hegseth. Spanien och Italien förbjöd USA att använda sina flygplatser under kriget. Ja, Hegseth gick alltså ut med hård kritik mot NATO-allierade i morse. Richard Husu på plats i Bryssel, vad innebär Hegseths kritik för USAs europeiska allierade?
2: Konkret innebär Hegseths uttalande att USA nu kopplar sin militära närvaro i Europa allt tydligare till de europeiska ländernas egna insatser. Han lyfter alltså fram nu en 6 månader lång översyn som kan leda till det att USA minskar sin militära närvaro i Europa. Och budskapet är det att Europa nu måste ha ett större ansvar för sitt eget försvar och nå gemensamt överenskomna målen för försvarsutgifter, alltså 3,5% i direkta försvarsutgifter och sammantaget 5%. Annars riskerar USA då att trappa ner på sitt engagemang, och Hegseth riktar då speciell kritik mot bland annat Spanien och Italien för det som han ser som bristande samarbete i samband med USAs insatser mot Iran.
0: NATO-chefen Mark Rutte höll just en presskonferens. Hur kommenterar han den här kritiken?
2: NATO-generalsekreteraren Rutte, han tonade ner den här kritiken och beskrev istället USAs press på Europa som någonting snarare positivt, ett sätt alltså att få fler allierade nu att öka sina försvarsutgifter, och han betonade samtidigt att europeiska länder och Kanada redan har gjort det här, alltså öka sina försvarsbudgetar med sammanlagt 139 miljarder dollar i år. Samtidigt så underströk Rutte att vissa länder fortfarande ligger efter och behöver göra mer för att nå de här gemensamma målen. Och han framhöll också att NATO nu befinner sig i en historisk förändring där då Europa måste ha ett större ansvar för sitt eget försvar.
0: Senare idag samlas EU:s stats- och regeringschefer till ett toppmöte där säkerhetspolitiska frågor också dominerar diskussionerna. Vilka är förväntningarna på det här mötet?
2: Ja, EU-ledarna kommer alldeles säkert också att diskutera läge i Mellanöstern och inverkningarna av avtalet mellan USA och Iran. EU-ledarna skyndar också på nya sanktioner mot Ryssland, och för första gången på länge så väntas slutsatserna om Ukraina och Ryssland från toppmöte godkännas av samtliga EU-ledare efter att Ungern nu har fått en ny regering med Peter Magyar som gör sitt första framträdande faktiskt på toppmöte. Och en fråga som också väntas dominera diskussionerna vid toppmöte är om nu EU borde utse en egen förhandlare till de här pågående fredssonderingarna mellan Ukraina och Ryssland. Italiens premiärminister Meloni flaggar för det här i samband med G7-toppmöte som avslutades igår. Andra ledare är mer återhållsamma och menar att spekulationerna om eventuella namn avleder uppmärksamheten från frågan om vad EU konkret kan bidra med i de här förhandlingarna.
0: Tack, Richard Husu på plats i Bryssel. Länderna kring Östersjön samlades idag för att diskutera drönarhotet mot regionen. Eftersom farliga situationer med drönare inte tar hänsyn till några gränser behöver länderna samarbeta för att bemöta hotet, sa ministrarna. Och Jenna Emtö följde med presskonferensen.
3: Ja, det var just samarbete som lyftes upp, att det är det viktigaste när det gäller att möta det här drönarhotet och också förbättra kommunikationen mellan länderna. Flera av de här länderna, alltså nordiska och baltiska länderna, har ju upplevt att ukrainska drönare har förirrat sig in på deras territorium. Så alla var överens om att det här är inte ett teoretiskt hot, utan det är ett verkligt hot som sker här och nu. Och just som du sa så överskrider det nationsgränser, och därför behövs det här samarbetet. Den ukrainska inrikesministern var också med på länk, eftersom Ukraina är bäst på drönare. Och hans hälsning var att det gäller att vara snabb. Och om man är långsam så kommer man förlora. Så att snabbhet är det viktigaste.
4: Vad kom det nu fram till?
3: Som sagt så kom det inte så mycket kanske konkret ut av det här mötet. Förutom att man då ska intensifiera det här samarbetet. Och det tycker jag kanske visar lite att det här, hur man ska samarbeta kring ett drönarförsvar är lite nu i startgroparna. En annan sak som kanske fortfarande också är lite i startgroparna är det här hur man ska varna allmänheten. Det är ju någonting som också man har pratat om mycket här i Finland, då den här 112-appen inte fungerade i maj. Men då kommer det komma ett nytt system för alla mobiltelefoner som varnar alla medborgare som har en mobiltelefon, och det här borde komma i oktober, så det utvecklas just nu i en snabb takt. Men ja, den här gruppen kommer fortsätta sitt arbete med att försöka samarbeta och samlas igen i Norge i höst.
4: Mm, tack Jenna. Finländare betalar mest för alkoholen i EU. Det här meddelar Statistikcentralen. Under förra året var Finland det dyraste EU-landet att köpa alkohol i. Maten i Finland var också dyrare än medeltalet i EU och 10% dyrare än maten i Sverige. Estland däremot hade aningen högre matpriser än Finland. Enligt en internationell prisjämförelse var alla de nordiska ländernas totala prisnivå hög i ett europeiskt perspektiv. Och midsommartrafiken pågår för fullt. Sen middagstid har trafikmängderna ökat stadigt, och enligt Fintraffic är det mest bilar på vägarna fram till 18-tiden ikväll. Stockningar kan uppstå, speciellt på vägarna som leder ut från Helsingfors, och hastigheterna kan sjunka så lågt som till 20 km i timmen på en del riksvägar. Och imorgon under förmiddagen kan det vara mycket bilar i trafiken, men läget lugnar sig till eftermiddagen. Och idag är den mest intensiva dagen också i tågtrafiken. Igår förekom det en del störningar i tågtrafiken, bland annat på tåget mellan Åbo och Helsingfors. Idag finns det inga kända orsaker till förseningar, meddelar VR. Valdemar Pettersson ska just hoppa på tåget från Helsingfors till Uleåborg, en av de sträckor där passagerarantalet är som störst.
5: Jag ska nog jobb. Jag kör lastbil så här. Det här. Man kommer inte ifrån att det ska göras. Det kan sina grillas med kamrater.
6: Vad händer om tåget blir försenat?
5: Jag hamnar här uppe på ett senare, bara inte ena värre än så. Nu var det 15 minuter försenat igår till jag ska hit söderut.
7: Lite arg kanske, men inte så hemskt mycket. Så vi firar midsommar. Vi börjar inte idag. Så jag har tid. Bastu. Paljo, grilla, någonting, och fira tid med familjen.
6: Ifall tåget blir lite sent här, hur påverkar det er?
8: Det gör ju ingenting.
6: Nu är vi på semester, det gör ingenting.
8: Några minuter?
6: Nej.
8: Det är så normalt med VR, vet du. Jag är ju så van med det.
4: Där hörde vi tågresenärerna Sirpa Ojala och Päivi Siltanen. Reporter var Vendla Fagerud. Och så vädret fram till imorgon eftermiddag. Det är mest soligt, men i väst kan det förekomma regnskurar. På natten klarnar det upp i väster och norr. På midsommaraftonen blir det mest sol och uppehållsväder. Temperaturerna är mellan 18 och 23 grader, på natten mellan 2 och 11 grader. Det var nyheterna. Nu fortsätter Ida Rislakki.

tekniska problem för stunden, men det hör ju lite saken till. Tack för nyheterna, Ami. Härligheterna ska småningom fortsätta här på kanalen. Bara vi får igång lite musik också, så behöver ni inte bara lyssna på mig hela kvällen. Ida Rislaki heter alltså jag, som ska hålla dig i sällskap fram till nyheterna 19 blir det. Vi ska bland annat gå igenom Vegatoppens utmanare och hur Vegatoppen låter den här veckan. Ögonlock, så får vi se ifall det går. Här har vi ingen mindre än Björn Skifs. Härligt, härligt, farligt, farligt. God torsdags eftermiddag på dig.

härligt men farligt ska vi också ha den här torsdags eftermiddagen strax före midsommar. Torsdagsklockan tickar mot kvällssnåret, där jag, Ida Rislacke, sitter och ugglar i ditt sällskap fram till klockan 19 ikväll. Det ska bli vårens sista vegatopp här på kanalen småningom, och med två sommarfräscha utmanare i vanlig ordning förstås, så häng kvar för det. Om en stund, för stress är för fattiga, som brorsan brukar säga, så här har vi inte bråttom. Den här torsdagen är det ju midsommaraftonsafton. Under den kommande helgen blir det väl sill och skumpa och blomkransar för hela slanten, eller vad man nu vill gå igång på, det får du välja alldeles själv. Tänker jag inte diktera desto mer om. Och vädret ska bli bättre, lite soligare och lite varmare. Och vad är nu sen bättre än det? Men oavsett hur du firar så hoppas jag att du får en riktigt skön helg. Midsommarfirande finns det väl lika många olika sorter som det finns folk i vår herres hage, misstänker jag skarpt. Och vår reporter Jasmin Urveder, hon begav sig ut på torget i Vasa för att höra hur midsommarfirandet blir bland österbottningarna i år.

0: heter Jessica.
1: Jessica, vad betyder midsommarhelgen för dig?
0: Oftast brukar jag bara träffas med några kompisar och laga god mat och vara utomhus. Fast nu vädret ibland inte alltid tillåter det, men

0: Alltså, det var en riktigt sådär perfekt midsommar. Ja.
1: Men hur mycket är som tradition och sådär viktigt för dig? Alltså, får det vara olika händelser på midsommar eller ska det gärna vara samma sak?
0: Jag tycker nog det får vara olika. Att det har nog varit lite olika varje år, senaste åren för mig. Och ibland så firar vi också med någon kompisfamilj eller något sånt här med lite större sällskap.
1: Och vilken midsommarmat eller dryck får man inte glömma?
0: Jag tycker om så här laxröra med malaxlimpa. Det brukar vi ofta ha. Men annars tycker jag nog bara grillmat överlag och kanske någon jordgubbstårta.
2: Sverker? Du kär i liv, åtminstone tidigare när det fanns något sånt. Men det är något ställe till far till.
1: Hur var midsommar när ni var små? Hade du som hållit fast vid traditioner eller skapade nya?
2: Ja, min morfar hade sommarvilla i Söderudden. Jag var nog där hela sommaren då, från jag var 6-20 år. Då skulle det lagas sådana björkar. Och så om det fanns lite konvaljer och rökta abborrar och sånt där.
1: Ja. Har du hållit fast vid sådana traditioner?
2: Ja, alltså jag bor i en lägenhet i stan och så jag inte har någon björka där, men jag har några blommor där alltid.
1: Brukar du ändå satsa på att äta någonting speciellt kring midsommar?
2: Nu är det ju sill och ny potatis och kanske en snaps och sådär.
1: Kommer du ihåg någon viss midsommar som har som fastnat, ja, speciellt i minnet?
2: Ja.
1: Vill du berätta?
2: Alltså, hon som har gift mig med, då så var ju en midsommarafton, jag var väl 16 då. Den första gången vi låg med varandra.
1: Det är minnesvärt.
2: Och vi gjorde flera gånger.
1: Så det kommer du aldrig glömma?
2: Nej, jag glömmer det inte.
3: Stefan Robak heter jag.
1: Stefan, hur brukar midsommarhelgen firas?
3: Ja, nu blir det kärrifirande. Vi kan ut till villa med familjen.
1: Hur får man det som en lyckad midsommarhelg då? Vad är ingredienserna?
3: Hörde, det började bra. Jag var och fiskade lax i lördags och fick en 10 kilos lax. Så det blir gravad lax på midsommarbordet åtminstone. Och sen ska det nog grillas nu.
1: Kommer du, om du tänker tillbaka, har du någon viss midsommar som är extra minnesvärd?
3: Och ja, det går nog kanske till ungdomen då, men jag tror vi går riktigt in på detaljerna. Så.
1: Men brukar midsommar vara en sån här traditionsfirande eller brukar det vara något nytt mellan varven?
3: Nå, kanske lite mer traditionsaktigt nu. De har villa så det blir lite likadant. Men alla, barnen blir ju äldre och till och med barnbarn i bilden nu denna gången. Så riktigt roligt på så vis.
1: Ja.
3: Och vänner också.
1: Vad gör man då under en midsommarhelg? Eller ska man ens göra någonting visst?
3: Nå, maten är ju nog en viktig roll förstås. Sen så jag som tycker om fiske som kom fram här, så nu brukar vi nog försöka hinfiska lite också nu och bastubad och sånt. Så där är väl nog ganska traditionella ingredienser.
1: Och då blir det oftast ganska lyckat.
3: Jo då, ja, det blir nog det, säkert det.
4: Dan Ekholm heter jag.
1: Dan, hur firar du midsommar?
4: Hör du, jag ska åka till en stuga och med vänner och fira där. Ja. Vi har inte setts på länge så att det kommer att bli väldigt trevligt.
1: Hur får man bästa känslan? Vad behöver man göra under en midsommar, kväll eller helg?
4: Man behöver helst vara nära naturen. Man ska nog kanske inte vara i stan, utan man ska vara på en stuga på landet någonstans eller i skärgården helst, vid hav. Och sen så får det ju nog väldigt gärna vara sol. Och det är egentligen, och sen är det sällskapet som är det viktigaste och sen god mat, gärna fisk.
1: Så sol kan man ju aldrig beställa, men nej, har man redan maten då, sällskapet, så kommer man kanske ganska långt.
4: Ja, rätt långt. Det hjälper.
5: Ann-Marie Lohvansu.
1: Ann-Marie, vad betyder midsommarhelgen för dig?
5: Till kärren. Varje gång. Ingenting annat.
1: hur gör man en lyckad midsommarhelg vid kärren då? Vad är ingredienserna?
5: Alla barn kommer dit och mamma kommer dit. Och vi har en sån där, vad är det? Fryst julkinka som vi lagar. Det är sån där midsommarkinka.
1: Så det har ni gjort flera år kanske idag?
5: Ja, ät bara bra. Och alla barnbarn är där. Och trevlig.
1: Ja.
5: Midsommar.
1: Jag träffade också Malesia Fernando som firar sin första midsommar i Finland nu den här helgen. Han berättar att de ska träffas med familjen och vänner och grilla vid en sjö.
6: This is my first midsommar.
2: I

0: In my living area have lake and barbecue station. We were planning to go in outside and with my child and families we together celebrating that.
1: Fernando tycker att det verkar som en bra tradition att fira just midsommar när vi har så långa vintrar och sommaren är så kort.
0: Finland have long winter season and this is midsummer, it's a short period. I think all Finnish people and foreign people go outside and they are celebrating with family members and friends. This is the most important period, I think.
2: Så säger alltså Malisha Fernando om midsommarfirandet. Och det lät ju ganska streamlinat hela bunten. Det är grillande och det är natur och det är annat sånt här mysigt som hör högtiden till. Det var Jasmin Urveder som var ute på Vasastads gator och tog reda på hur österbottningar firar midsommar.
3: Hej Fonsi!

Mannen som hämtade öronmasken Despacito för några år sedan är tillbaka med ett nytt musikaliskt kryp. Puertoricanska Luis Fonsi sjunger duett här med den tidigare Disney-stjärnan Demi Lovato. Låten den heter Échame la culpa. Skyll på mig betyder det. Och skylla på mig, det får du göra hela kvällen nu när klockan småningom barkar mot torsdag kväll 5:25 i klockan här i min studio åtminstone. Hoppas det någorlunda stämmer överens med din verklighet. Och det är småningom Vegatoppen som fortsätter här. Ida Rislacki heter alltså jag som håller dig sällskap fram till klockan 7 ikväll. Det ska bli en riktigt härlig blandning av just dina favoritlåtar på den finlandssvenska hitlistan lite senare ikväll. Och det är ju ingen mindre än du som bestämmer hur Vegatoppen låter genom att rösta på din favorit eller dina favoriter på svenska.yle.fi/vegatoppen. Hur veckans lista ser ut, det ska du få höra strax efter nyheterna klockan 18 och redan då kan du rösta om du så vill och röstningen den pågår fram till natten mellan tisdag och onsdag så du kan i lugn och ro fira midsommar innan du funderar på hur du vill använda dina demokratiskt tilldelade rättigheter senare. Bråttom har vi alltså inte och det är en herrans tur det eftersom vi ska bekanta oss med veckans utmanare före det. Hjärtligt välkommen med.

0: välkommen att presentera Vegatoppens första utmanare den här veckan. Och ifall du gillar alternativ rock så har jag mycket goda nyheter för dig. För den första utmanaren är ingen mindre än Helsingforsbandet Moon Wards. Och med oss för att lite berätta mer om bandet och utmanarlåten i fråga har vi bandets basist Henrik Laaksonen med oss. Jätteroligt att ha med er, Henrik.
1: Tack, tack. Jag är jätteglad att vara här och Vegatoppen är en, hur kan man säga, en new area för vårt band, men det ska bli jätteintressant, tror jag.
0: Ja, men det ska det faktiskt bli. Jag tänkte att vi börjar med att snacka lite om ert band. Moon Wards har ändå varit aktivt i några år, men jag tror att en stor del av våra lyssnare är ganska obekanta med ert band. Så ta gärna och öppna upp lite om Moon Wards. Vem är ni?
1: Vi är fem, vi alla kommer från Helsingfors. Vi spelar, som du sa, alternative rock. Lite med shoegaze vibes också. Och det finns fem av oss, jag spelar bas gitarr, Henrik. Och det finns två gitarrister, Jakob och Elmo. Och våra trummis heter Joel och vår vokalist Falla. Vi har varit tillsammans sedan 22 tror jag nu. Och vi har publicerat två EPs och nu arbetar vi med våra första lång LP, eller hur kan man säga, album. Vi har nu publicerat två låtar denna år och den andra ska vi höra senare.
0: Shoegaze och alternative rock sa du. Er utmanarlåt, så när jag lyssnade på den första gången var jag sådär att vitsi, den här skulle passa jättebra i soundtracket för Twin Peaks tredje säsong. Att den hade just sådana där liksom melankoliska, nostalgiska vibbar.
1: Ja, vi alla älskar Twin Peaks. Så.
0: Yes.
1: Det kan man höra på låten.
0: Nej, men vad fint. Förutom David Lynch, har ni andra förebilder? Varifrån får ni inspiration?
1: Det finns så många. Jag kan inte säga alla, men jag tror att många av 90-talets shoegaze bands, till exempel My Bloody Valentine eller Slowdive, också 80-talet, Jakob till exempel älskar The Smiths. Och många andra också, kanske mer moderna, till exempel Fontaine's DC från Irland och Mogwai från Skottland också. Det finns så många.
0: Det finns
1: många,
0: ju.
1: Jo.
0: Ja, du behöver inte räkna upp alla ner det.
1: Ja.
0: Det ska jag inte pina dig med.
1: Ja,
0: er utmanarlåt, den heter Don't Talk About It. Kan du berätta om lite om den? Vad handlar den egentligen om och hur kom den till?
1: Jo, jag ska lite talk about it kan man säga just nu. Men jag sa det att vi har publicerat två låtarna i 26. Den första kallades Obrisha som kom ut en månad sen tror jag. Men den andra här, Don't Talk About It. Jag tror att låtens text talar om, kan man säga, det svåra känslor som kommer med mänskliga relationer. Klisché, jag vet inte, men fungerar alltid. Och kanske de här känslorna som kan vara lite svåra att tala om. Och på en musikaliska sätt är det lite... låten är byggt av atmosfäriska versar och lite klockspel emellan och en explosiv duett, tror jag, kan man säga. I bryggan också. Det är en blandning, jätte-90-talet tror jag, en blandning av Quiet Loud som många av de bästa låtarna tror jag. Det har varit på vårt bord för en lång, lång tid denna låten och jag är jätteglad att det är ut just nu. Det är oftast så att vi har någon version av en sång, men den uppväxer med live också, tror innan när vi går till studion med den.
0: Det låter ju som en jättespännande och tacksam process ur en musikers synvinkel, tänker jag, att jo, har färdiga låtar som man spelar under en live-keikka, men att låtarna också under själva spelningarna får utvecklas och bli mera än vad de var innan. Det låter jättespännande och ni har ju fått över ganska mycket på det här, eller hur? Ni har ju haft en hel del spelningar.
1: Vi har spelat runt Helsingfors många gånger också. Åbo och Hammerfors. En gång i Estland också, i Tallinn. Och vi hoppas att spela mer också utomlands i framtiden. Och kanske när albumen är färdig ska vi börja med det här och hitta några festivaler eller så utomlands också.
0: Hur ser det ut då för sommaren? Ni jobbar då på låtar och på album. Kommer ni ha några spelningar i sommar då? Eller hur ser planerna ut?
1: Just nu har vi två. Den första är 18 juli i semifinal här i Helsingfors med våra polare från Estland, Basthold, en jättebra 20-band från Estland, och Alexi Kia Aved, som är en jättebra band också. Och den annan är 17 september, om jag kommer ihåg, i Korjamo, också i Helsingfors, med Polymoon, jättebra band också.
0: Det är ju härligt att ni inte bara har ert eget band utan också en liten egen community inom er genre som ni kan ta stöd av och inspiration av varandra. Det är ju helt superfint och jättebra för lyssnarna att veta att man kan stöta på er på spelningar ute på stan under sommaren ifall man så vill. Och vill man inte vänta så länge så kan man ju ta och lyssna på er utmanarlåt den här veckan. Henrik Laaksonen och resten av medlemmarna i bandet Moonwords, jätteroligt att ha med er på Vegatoppen. Lycka till och ha en riktigt skön midsommar ifall vi inte hörs innan dess.
1: Samma, tack så mycket.

0: Nu är det hög tid att presentera Vegatoppens andra utmanare den här veckan, och det är inget mindre än en ganska så pinfärsk punktrio från Pargas. Bandet Broken Shift består av Ken Österman som står för sång och gitarr, Sebastian Surre Soracka som sköter sång och trummor, och Jan Långabacka, du har koll på sång och bas. Jätteroligt att ha med på Vegatoppen. Berätta lite, hur kom ni in på den här banan att säkert, eller vi ska göra punk?
1: No, jag och Jan så har spelat sen vi var tonåringar tillsammans. Eller första gången vi spelade var vi tonåringar. Och vi hittade varandra på lite sen på något vis. 10 års paus mellan att spela ännu mer kanske. 15 år.
2: No.
1: Och började sen det här prata om att försöka spela på nytt.
2: Vad skulle vara 2010 då när vi spelade bandet, så då fanns det ganska mycket punkband i Pargas, och annars också har Pargas någon gång i tiden varit ganska punkstad, så heter det. Fortsätter egentligen därifrån nu.
3: Punk har vi nog lyssnat alla på, tror jag, som gick i högstadiet, så det har nog varit närmast oss.
0: Precis, det finns ju en ganska välmående punkskene i svensk Finland ändå. Hur var det för er? Var det så där att ni tyckte någonting fattades, eller vi vill vara med? Hur var er upplevelse?
1: Punk är det lättaste att spela.
2: Tre-akkord. Ja, nej, men vad är det där? Alltså, punken har följt med i alla våras liv, så det är nog den genren som är favoriten, eller vad som man helst vill spela då.
0: Och med ska den få hänga också i fortsättningen, hoppas vi. Ni utmanar Vegatoppen med er låt Fishing Trip. Berätta lite om den. Hur kom den till?
3: Det var jag som skrev den. Den kom till efter en sommarhelg som blev lite för rolig.
1: Och tolka sig om vad det handlar om.
3: Ja.
1: Att det är en perussommarkväll.
0: Ja, vi får helt enkelt lyssna på låttexten och ponera vad den betyder. Förutom de blöta sommarkvällar potentiellt eller fiskeresor, varifrån får ni inspiration till den musik som ni skriver?
1: Eget liv, på det mesta bara.
3: Ja, lite egna erfarenheter och lite visioner på saker och ting och sådär.
1: Det är nog mycket, jag tror att det här första EP nu som vi lagar, så det var nog bara någon sort som här får ut all angst som vi hade innan oss. Det var ganska på något vis angst, det var mycket sådant som har hänt i livet, dåliga saker, tragedier och sånt där. Att det negativa ut första följande som kommer sen, så är jag säkert kanske lite glada.
2: Ja. Ja, och sen världshändelserna gör det ju ganska lätt att skriva låtar sen om så här generella saker som stör eller så här, så en hel del sådant också.
1: Förstås, nu har vi ju mycket liksom både gott och ont. Att vissa biser blir lite mer angstiga och vissa blir gladare. Mm. Det är bara så livet funkar.
4: Det beror lite på humör man har när man kommer på någon låt också. Mm.
0: Nej, men det är ju precis som ni säger, punk är ju en jättetacksam genre, oavsett om man vill behandla strul i världspolitiken, vilket det finns så det understår utnar av, eller ifall det då handlar om mera personliga grejer som man behöver utlopp för, så är ju punken alldeles perfekt för det. Hur ser era behov av den här musikaliska terapin ut i framtiden, om jag får formulera det på det viset? Ni har släppt en EP och nu utmanar ni på Vegatoppen, men vad är följande steg för Broken Shift?
1: No, vi skriver liksom bisin nu och försöker samla ihop så mycket material som möjligt. Att nu bestämde vi nog här just att vi skulle försöka till vinter åtminstone få kanske ihop en 10 bisin till. Beror lite på, vi har det som en hobby det här, för att ha roligt, att vi har inga bråttom på det viset, att vi tränar och försöker få det att funka, så att säga.
4: I alla fall ett album ska komma för en nyår.
2: Ja, hittills just bara har vi spelat egentligen ett halvår så där egna låtar, och just kommit med 5 låtar hittills. Man spelar ju inte så hemskt mycket keikka med 5 låtar ännu, men vad är det? Vi är väldigt produktiva i alla fall, att vi har i alla fall 3-4 nu som vi håller på att öva nya låtar, så vad heter det? Och skriva hela tiden nya låtar, så tror bara vi har mera låtar, så blir det nog keikko.
1: Tiden har ju varit lite förstås, vissa har ju familjeliv och vi jobbar ju allihop. Så det är lite sådär att en eller två gånger i veckan kanske som vi hinner träffas. Men vi skriver ju alla aktivt liksom själv liksom och bisina. Det tar en tid en dag, men att vi är nöjda med vad vi åstadkommit med EPN, just att vi gjorde allt på egen hand.
2: Ja, Broken Shift är annars också sådana här projekt som lite eskalerar, att vi börjar med att vi bara jammar sådär coverlåtar egentligen. Det får ganska hastigt över till att börja laga egna låtar. Och sen så blev det ju så att, men nu skulle det ju vara roligt att banda in de här låtarna också. Och sen fick vi lära oss att bli ljudtekniker, skaffa vad heter det, utrustning för att banda in de här låtarna och egentligen utan något desto mer instruktioner eller något sånt här, så lärde vi oss hur vi får ihop allting. Så vad heter det? Det har nog varit bara vi tre som har learned it the hard way egentligen.
0: Nej, men det är jättebra, det är inte slänga sig raklång bara för att man inte genast är utbildad till någonting, utan man tar reda på så fixar man. På tal om att fixa, eller egentligen på tal om att vara sönder, ert bandnamn Broken Shift, kan ni öppna lite upp, vad betyder det egentligen?
2: Vi har hållit på att bolla en massa idéer om sådär, lite sådär när vi vad som skulle passa till det här, att det är ganska mycket sådär arbetar grej, så att vad som skulle passa in dit, och Broken Shift så står egentligen för det där att när man har ett arbetsskift planerat och sen så antingen drar det

0: ut eller det blir någon ändring på det där att det blir som blir inte som det ska så.
1: Det går sönder.
0: Ja.
2: Det passar på något vis bra in då vi är ju Pargasbor allihopa och det är lite sån här working class stad med gruva och allt där. Och vi hör alla mer eller mindre jobba liksom här i Pargas och skiftesarbeten och just kanske passar in med det här att tid med bandet, att det är lite broken, vi hittar inte kanske tid till att spela tillsammans men att ändå försöka få det att funka. Det kom bara upp, vi bollade idéer och så kom det upp mitt i att sen ett broken shift på det. Det kom väl lite kanske lekt lite med tanken om graveyard shift då, och sådana här saker och så kom det fram som att det är något broken shift.
1: Graveyard skulle låta lite mer black metal.
0: Ja, och de flesta bandnamnen är upptagna så de märkte vi inte.
3: Nej, sant, det kan ju faktiskt inte göra saken hemskt mycket lättare. Men oavsett, nu har ni hittat form och vi är jätteglada över att ha med er på Vegatoppen den här veckan.
1: Ja, för mig känns det nog mest roligt att ha en egen låt liksom på radion. Så det är som är huvudsaken för mig eller kanske för oss alla.
0: Ja, och sen också det där att kanske inspirera andra band så där att man kan göra sånt här helt själv så där bara som kaverin och laga musik så där som hobby utan att ha någon desto mer bakgrund i musik eller vara proffsmusiker eller något sånt här. Bara göra och se vart det leder.
2: Proffsmusiker det är absolut.
0: Nej.
2: Att liksom på en liten budget också så slipper man många ögon.
0: Ja.
2: Bara man vill och liksom ha orket att försöka så att folk får tycka som vad de tycker om oss och vad vi vill. Men att det är för vår egen skull som gör det här. Det är roligt och det är vår hobby.
3: Nej, men ni har ju så rätt hobbyer och amatörverksamhet. Det är det som håller ihop den här världen eftersom det görs med hjärta och själ. Och det är sånt som behövs helt enkelt. Pargas trion Broken Shift med Ken Östaman, Sebastian Suracka och Jan Långbacka. Ha en riktigt skön midsommar och lycka till på Vegatoppen.

Det var alltså Fishing Trip, en av låtarna som utmanar Vegatoppen den här veckan. Och innan Fishing Trip och bandet Broken Shift hörde vi också veckans första utmanarlåt, Don't Talk About It heter den, bandet Moonwards bjuder på det. Klockan den tickar och snart ska jag avslöja hur Vegatoppen låter den här veckan. Det ska du få höra direkt efter nyheterna klockan 18. Och i samma veva kör också veckans röstning igång. Före det.

Nu är klockan 6 och det är nyhetsdags. Ukraina gjorde på dagen en omfattande drönarattack mot Moskva. Målet var bland annat ett oljeraffinaderi som nu angreps för andra gången på en vecka. Anläggningen började brinna och röken syntes över hela den ryska huvudstaden. Och alla stora flygfält i Moskva fick stänga till följd av attacken. De ryska myndigheterna säger att minst 17 personer sårades och Ryssland hotar nu Ukraina med nya anfall. Också Ryssland gjorde under natten attacker mot Ukraina, bland annat mot huvudstaden Kiev. På vår webbplats kan ni läsa om hur Vladimir Putin och hans regim nu får allt svårare att dölja krigets verklighet för ryssarna. Och Israel har gjort nya anfall mot södra Libanon idag, bara timmar efter att USA och Iran tecknade under en överenskommelse om ett slut på fientligheterna som också omfattar Israels operationer. Libanons officiella nyhetsbyrå NNA uppger att 3 personer miste livet i drönarattackerna. Israeliska militären sa idag att man avser att stanna kvar i södra Libanon trots uppgörelsen mellan USA och Iran. Och militären har också publicerat en ny karta med en drygt 10 km bred säkerhetszon i södra Libanon. Israeliska militären säger att man ska fortsätta undanröja hot mot soldater och civila även om hoten finns bortom den här zonens gräns. Här hemma så verkar dödsoffer dessvärre inte kunna undvikas heller den här midsommaren. I Sankt Mikkel hittades en person död i vattnet tidigt i morse, berättar Räddningsverket i södra Savolax. Närmare uppgifter går inte polisen ut med i det här skedet. Och utanför Kotka förliste en motorbåt i eftermiddags. Sjöbevakningen säger att det fanns 2 personer ombord. Den ena har räddats, den andra är fortfarande saknad och spaningar pågår. I Bötom i södra Österbotten blev en mansperson knivhuggen till dödstidigt i morse. Enligt polisen i Österbotten skedde dådet i en bostad och en kvinna har gripits och häktats på sannolika skäl misstänkt för dråp. Och allisommaren verkar vara här. I insjön har man den här veckan observerat större mängder cyanobakterier, eller i folkmun blågröna alger, än vad som är typiskt för den här tidpunkten på året. Stora algmängder har noterats vid totalt 6 observationspunkter i Nyland, Birkaland och södra Savolax. Några verkligt rikliga förekomster rörde sig ändå inte om. Ute till havs så verkar läget vara lugnare så än vanligt så här års. Där har inga rikliga förekomster av cyanobakterier rapporterats. Varje vecka så följer man upp cyanobakterieläget på cirka 300 platser i landet. Jag heter Mikael Schulman och nyheter blir det igen klockan 7.

Nu, gott folk, har det blivit dags för Vegatoppen med mig, Ida Rislack, i studion. Och jag önskar dig hjärtligt välkommen med, oavsett om du lyssnar i bilen eller tåget på väg mot midsommarfirandet, om du nu råkar sitta i bastun och svettas eller var du nu befinner dig eller när du lyssnar. Välkommen med oavsett. Programmet du lyssnar på är förstås Vegatoppen, den enda finlandssvenska hitlistan. Och den som bestämmer hur den listan låter, det är ju du. Varje vecka finns 10 låtar med på Vegatoppen, och i vanlig ordning bjuder vi också på 2 utmanare som försöker ta sig in på listan. Och det betyder också att 2 låtar faller ut, och så också den här sommarveckan i juni. Veckans 2 utmanare, de är båda debutanter på Vegatoppen, och fast det alltid är roligt att ha med artister som vi känner från förr, är det på något vis lite extra kul att stifta färska bekantskaper med nya talanger. Veckans 2 utmanarintervjuer, de hittar du på arenan ifall du råkar missa dem före nyheterna för en stund sen. Och utmanarlåtarna ska vi förstås lyssna på om en liten stund. Och rösta på dem, och resten av det glada gänget på veckans Vegatopp, det kan du göra redan nu, fram till natten mellan tisdag och onsdag. Men jag tar mig friheten att blanda mig i så pass mycket att jag påminner om att fast du gärna får rösta på precis så många du vill, så får du ändå bara rösta en gång. Så det kan vara värt att lyssna igenom veckans Vegatopp innan du röstar. Det kanske finns en ny favorit eller nya favoriter. Tänk på det, som du gärna vill höra igen. Och så mycket kan jag ännu skvallra om kvällens Vegatopp att den blir den sista för årets första halvår. Det blir ju semestrar och seglatsar och andra sommarbestyr som kräver både ditt och mitt fokus. Så fast röstslussen för Vegatoppen stänger nästa vecka som den brukar, så får vi vänta lite på resultatet i sensommaren. Men det är väl inte så farligt. Den som väntar på något gott får höra en finlandssvensk hitlista i augusti, så där som det heter. Rösta kan och bör du göra på webben via svenska.yle.fi/vegatopp.

Och för att kunna göra det så måste du ha ett YLE-konto. Ifall du inte råkar ha ett sånt redan lagom till hands så kan jag komma med glädjebudet att det varken kostar eller tar ont att skapa ett sånt konto. Så keep in copyn och gör det som det heter. Och det kan vara ganska snärtigt att ha ett sånt till hands ifall du nu får för dig att delta i andra program eller quiz eller så utöver då att rösta i Vegatoppen förstås. Och är du osäker på hur du ska rösta så kan du lyssna igenom Vegatoppen på arenan när som helst det passar dig. Och där hittar du också intervjuerna med veckans utmanare ifall du vill lyssna på dem också. 100 000 tack för alla er som har röstat igen. Varenda röst spelar verkligen roll, det stämmer. Både i politik och på Vegatoppen, och det är ljuvligt att se att så många av er är med och gör den här listan precis så unik som den är. Så 1000 tack för det. Nu har jag nog snarvlat helt tillräckligt och vi ska ta och lyssna på hur Vegatoppen låter den här veckan. Och jag börjar med det tråkigaste förstås, vilket är att alla intryms med på Vegatoppen och två artister trillar ut för den här gången, liksom också förr. Den första som inte ryms med, det är artisten som vi hittade på Vegatoppens 8:e plats förra veckan, nämligen Alan Parry med sin låt Simple Choice som inte längre fortsätter på Vegatoppen, och en av förra veckans utmanare Luponero med Hello, Hello, Hello. Omkring 5% av rösterna fick de vardera och det räckte inte riktigt till den här gången, så jag säger tack och förlåt till Alan Parry och Luponero. Ha en bra midsommar. Vi hörs garanterat igen. Kvar på Vegatoppen, där finns ändå 8 artister plus då veckans nya utmanare. Och på 8:e plats den här veckan hittar vi en av många karar i arbete på den finlandssvenska hitlistan ikväll. Litet steg ner från förra veckans 7:e plats hittar vi Thomas Höglund med Bilder av dig. 6,8% av rösterna fick Thomas den här veckan. Vi får helt enkelt se hur det går i fortsättningen. Men i nuläge är det mycket roligt att presentera Vegatoppens 8:e plats den här veckan. Thomas Höglund med Bilder av dig. Än en gång, välkommen med.

Det var Thomas Höglund med bilder av dig på Vegatoppens åttonde plats. Och vi fortsätter med plats nummer 7. Där hittar vi Teddy Granroth med sin fina låt Du ger mig tro. Också Teddy tar ett steg ner från förra veckans 6:e plats med 8,6% av veckans röster då på 7:e plats som han är nu. Men vad som helst kan hända på den finlandssvenska hitlistan, så vem vet hur det går under resten av sommaren för Teddy Granroth med Du ger mig tro.

Så nu är det ju fin, ljuvligt fin stämning i Du ger mig tro här som Teddy Granrut bjuder på Vegatoppens 7:e plats. Och det betyder att vi har nått plats nummer 6. Där hittar vi en duo som har sjunkit neråt lite grann från sin 5:e plats förra veckan. Det är Josefin Sirén och Månskensbonden med sin

Västerbottens polisinrättning rapporterar om tumult vid Förå Kil.

Norrsken heter alltså den här låten som österbottenbördige Josefin Sirén och Månskensbonden bjuder på. Och vi fortsätter klättra högre upp på Vegatoppen och når nu plats nummer 5. Och får höra toner från Borgås öppna landskap om vi lite svänger om i Svensk Finland. Ett litet halk ner från fjärde platsen förra veckan är det nu Ödesängen med sin låt Tusen bitar som vi hittar på plats nummer 4 på Vegatoppen den här veckan. 9,5% av rösterna, plats nummer 5 förlåt är de på, de var på fjärde plats förra veckan. Här ser du, det är inte lätt med siffror det här, speciellt inte på en kväll strax innan midsommarhelgen. Ödesängen fick 9,5% av rösterna den här veckan, vilket inte alls är pjåkigt i det här starka sällskapet. Här är Ödesängen med Tusen bitar.

Så tonar den ut. Tusen bitar heter den här låten och ödesänget är bände. Och nu har vi kommit halvvägs på den finlandssvenska hitlistan. På fjärde plats den här veckan hittar vi en av förra veckans utmanare. Susanne Sontag är det med sin glada sommarlåt Ingo Bo. 12% av rösterna fick Susanne den här veckan och vi får helt enkelt se hur det går i fortsättningen. Men jag är åtminstone beredd att nu dra på mig cowboybootsen också den här veckan. Här är Susanne Sontag med Ingo Bo.

Ja, Ingo Bo sjunger Susanne Sontag och vi har nått Vegatoppens topp 3 den här veckan. Första platsen därifrån lite grann, men marginalerna är väldigt små mellan plats nummer 2, 3 och 4. Och på plats nummer 3 där vi är nu, där sitter Lotta Svart stadigt med sin drömska låt Magi. För tredje veckan i rad om jag har räknat rätt. 12,5% av rösterna fick Lotta med sin låt den här gången och utöver det så passar den alldeles utmärkt under ljumma och ljusa midsommarnätter, blomkrans eller inte i håret. Ifall man har en sån fallenhet alltså. Här är Vegatoppens trea. Lotta Svart med Magi.

Magiskt värre här med Lotta Svart och sin låt Magi. Och trollkonsterna de fortsätter men byter sound på Vegatoppens andra plats den här veckan. För andra veckan i rad hittar vi en könsjungande internationell grupp bestående av Susanne Sontag, Rosalia Sarem, Thomas Wikström, Helen Nyberg och Erik André Widsten. De sjunger om längtans fågel och 12,8% fick de av veckans röster den här gången. Blir intressant att se hur det går i fortsättningen, men det får vi som sagt att veta först senare i sommar. Inte nästa vecka alltså. Hittills sitter de ändå bekvämt på Vegatoppens silverpall. Här är längtans fågel med Susanne Sontag, Rosalie Sarem, Thomas Wikström, Helen Nyberg och Erik André Widsten.

Det var Längtans fågel som är Vegatoppens två den här veckan. Gruppen som framförde den består av Susanne Sontag, Rosalia Sarem, Thomas Wikström, Helen Nyberg och Erik André Widsten. Och innan jag tittar närmare på vem som är etta den här veckan, ifall du lyssnar på Vegatoppen varje vecka, kanske du kan gissa det fram till det, men jag ska inte säga det mer om det riktigt ännu, så ska vi ta en snabb genomgång av hur Vegatoppen låter den här veckan. På plats nummer 8, där hittar vi Thomas Höglund med Bilder av dig. 7. Det är Teddy Granroth med Du ger mig tro. På 6:e plats finns Josefin Sirén och Månskensbunden med sin låt Norrsken. På plats nummer 5, där är Ödesängen med Tusen bitar. 4 den här veckan är Susanne Sontag med sin sommardänga Ingobo. På 3:e plats, där hittar vi Lotta Svart med sin låt Magi. Och 2 är den könsjungande gruppen vi nyss hörde bestående av Susanne Sontag, Rosalia Sarem, Thomas Wikström, Helen Nyberg och Erik André Widsten med låten Längtans fågel. Och 1 på Vegatoppen. För andra veckan i rad så det bara svänger om det. Det är Thomas Fantz med Dansa med mig. 17,8% av rösterna fick den gruppen, så en solklar ledning har det. Åtminstone än så länge. Grattis, Thomas Fantz.

Thomas Fantz med Dansar med mig är etta på Vegatoppen för andra veckan på raken. Grattis igen, Thomas Fantz. Och så här låter alltså den finlandssvenska hitlistan så här långt. Men ännu säger jag inte tack och förlåt, för vi har två fina utmanare på lut som vill vara med på Vegatoppen, och den chansen ska de absolut få. Rösta kan du göra redan nu, till exempel på svenska.yle.fi/vegatoppen. Och du får ju rösta på precis så många som du vill, men bara en gång. Så ifall du kanske funderar ännu lite, så vänta en liten stund, för visst har du hört 8 fina låtar, men jag ska ännu bjuda på 2 till ikväll. Och båda grupperna debuterar på Vegatoppen, och det gör midsommarfirande lite extra kul, åtminstone i min värld. Hoppas också för dig. Den första utmanaren bjuder på alternativ rock. Shoegaze hade också kallats i vissa brittiska kretsar, har jag hört vilda rykten om. Det är Helsingforsbandet Moonwards. De utmanar Vegatoppen med en färsk låt som heter Don't Talk About It.

Det var veckans första utmanare, Helsingforsbanden Moonwards med sin låt Don't Talk About It. Och alldeles strax ska jag också spela veckans andra utmanare. Det blir Pargas punk för hela slanten när den färska gruppen Broken Shift tar ton. Men före det så tar jag ännu tillfälle i akt och påminner dig och hela familjen, alla släkt och vänner, fiender, obekanta, husdjuren. Alla ska in och rösta. På vår webb är det allra enklast på svenska.yle.fi/vegatoppen. Och kom ihåg att du behöver ett Yle-konto för att kunna rösta den vägen. Men det tar inte ont att göra ett sånt. Så svarva ihop ett sånt bara så kan du vara med. Och rösta, det kan du göra fram till natten mellan tisdag och onsdag. Så du har alltså ingalunda bråttom och kan också höra på Vegatoppen på nytt på arenan när som helst det passar dig. Om du är osäker på vem du vill rösta på den här gången. Resultatet ändå, så det får hela slurven lov att vänta på. Först den 13 augusti är Vegatoppen tillbaka, så bli inte orolig ifall du inte ser några nya Vegatoppar i Yle-appen nästa vecka. Det hoppas jag verkligen att det inte dyker upp, men vi tar saken som det kommer. I augusti blir det alltså mera finlandssvensk hitlista. Jag heter Ida Rislaki och jag tackar för ditt sällskap ikväll och önskar dig en riktigt, riktigt skön midsommarhelg ifall vi nu inte hörs före det. Var försiktig ut på sjön, ät gott och ta det lugnt om du kan och om du vill. Här är Vegatoppens andra utmanare den här veckan. Punkt 3 från Pargas som ingen kunde stoppa. Broken Shift med Fishing

0: i afton dans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen vegadans, postbox 1065 101 Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.

0: Nu är klockan 7 och här är nyheterna med Mikael Schulman i studion. God torsdagskväll. Länderna kring Östersjön har idag diskuterat drönarhotet. Farliga situationer med drönare tar inte hänsyn till några gränser och därför så behöver länderna samarbeta för att bemöta hotet, sa ministrarna. Jenna Emtö rapporterade från presskonferensen.
1: Ja, det var just samarbete som lyftes upp, att det är det viktigaste när det gäller att möta det här drönarhotet och också förbättra kommunikationen mellan länderna. Flera av de här länderna, alltså nordiska och baltiska länderna, har ju upplevt att ukrainska drönare har förirrat sig in på deras territorium. Så alla var överens om att det här är inte ett teoretiskt hot, utan det är ett verkligt hot som sker här och nu. Och just som du sa så överskrider det nationsgränser och därför behövs det här samarbete. Den ukrainska inrikesministern var också med på länk eftersom Ukraina är bäst på drönare. Och hans hälsning var att det gäller att vara snabb och om man är långsam så kommer man förlora. Så att snabbhet är det viktigaste.
2: Vad kom det nu fram till?
1: Som sagt så kom det inte så mycket kanske konkret ut av det här mötet förutom att man då ska intensifiera det här samarbetet. Och det tycker jag kanske visar lite att det här hur man ska samarbeta kring ett drönarförsvar är lite nu i startgroparna. En annan sak som kanske fortfarande också är lite i startgroparna är det här hur man ska varna allmänheten. Det är ju någonting som också man har pratat om mycket här i Finland då den här 112-appen inte fungerade i maj. Men då kommer det komma ett nytt system för alla mobiltelefoner som varnar alla medborgare som har en mobiltelefon och det här borde komma i oktober så det utvecklas just nu i en snabb takt. Men ja, den här gruppen kommer fortsätta sitt arbete med att försöka samarbeta och samlas igen i Norge i höst.
0: Så, Jenna Emtö och vi hörde också Ami Lassila. Så till Storbritannien, där hålls idag fyllnadsval i en valkrets i norra England och där avgörs om Labour-politikern Andy Burnham kommer in i parlamentet. Om så sker så kommer Burnham att utmana sittande premiärministern Keir Starmer om makten. Vi hör Sveriges Radios rapport.
3: Let's forever associate this area, this constituency with having brought a change to British politics that it's long needed.
4: Den här valkretsen har chansen att för alltid förknippas med en välbehövlig förändring i brittisk politik, säger Manchesters borgmästare Andy Burnham i sin sista kampanjvideo inför dagens fyllnadsval i Makerfield. Det är en ovanlig politisk övning som pågår idag, där väljarna i det här området i norra England avgör om den populära Labour-politikern Andy Burnham ska få chansen att utmana sin partikamrat Keir Starmer om makten. Det kan han bara göra om han får en plats i parlamentet. Premiärminister Keir Starmer har dåliga opinionssiffror och många i hans parti vill se en förändring i toppen. Därför är många ögon nu riktade mot det här tidigare gruvdistriktet några mil utanför Manchester och hela 14 kandidater ställer upp. Invånarna i de här annars lite sömniga småhuskvarteren har de senaste veckorna fått vänja sig vid buntvis med flygblad i brevlådorna, ständiga dörrknackningar från kampanjarbetare och reportrar från när och fjärran. Utgången är också osäker. Även om Andy Burnham är en populär politiker från trakten så är många väljare här trötta både på socialdemokratiska Labourpartiet och konservativa Tories, de två partier som länge dominerat brittisk politik.
5: Labour and Conservative, forget them. They've done their thing of the past.
4: De gamla partierna, de är historia, säger Mark Molyneux som har en fiskebutik i Ashton i Makerfield. Han kommer proteströsta på kandidaten från partiet Reform UK. Nina Benner, London.
0: Och vi kan tillägga att vallokalerna stänger klockan 10 ikväll lokaltid, alltså 1 i natt finsk tid. Så till midsommarfirandet här hemma. Det är livlig trafik på vägarna i skärgården den här helgen. Antalet bilar mångdubblas. Enligt Finnferries trafik- och säkerhetschef Niklas Gosef är det allra viktigaste i färjetrafiken nu att ta det lugnt.
6: Ska vi säga medvetenheten om säkerheten ombord varierar ganska mycket. Vi har personer som bor året runt ute i skärgården och åker nästan dagligen med våra färjor. De känner nog till säkerhetsrutinerna ombord och hur man överlag ska ska bete sig ombord, både liksom när man kör ombord med bilen och annars också. Och sen har vi ju då den stora mängden turister som kommer ut under sommarhalvåret, och där kanske den stora utmaningen är många gånger är det att man åker ombord på färjan första gången i sitt liv eller liknande, och i värsta fall så har du ännu en hyresbil, eventuellt en stor husbil som du ska ombord med, och så det är många moment som kan ge liksom en, vad ska vi säga, nya utmaningar för personer.
2: Vad finns största riskerna där?
6: Den största risken stavas nog brådska. Och därför skulle jag uppmana alla att istället liksom reservera någon sekund mera vid den där ombordkörningen och faktiskt följa personalens råd och direktiv att hur köra där ombord.
2: Stora släp eller trailers, är de ändå välkomna på båtarna?
6: De är välkomna på båtarna, men kanske inte just under midsommarhelgen. Att om ni har möjlighet att ta er stora släpvagn full med virke ut till sommarstugan någon annat veckoslut eller någon annan dag, så rekommenderar vi starkt att skjuta upp det till det och inte fylla färjorna med långa släp och trailers på under midsommarhelgen.
0: Så Niklas Gusev, trafik- och säkerhetschef på Finferries, Pietari Matelainen hade talat med honom. Och på vår webbplats har vi naturligtvis att följa med midsommartrafiken. Väderrapporten och varningarna. Molnigheten växlar, det är uppehållsväder. Imorgon eftermiddag väntas regn i västra Lappland. Utsikterna till imorgon kväll. Västra delen av landet får svag vind. Molnigheten växlar med enstaka regnskurar, men annars uppehåll. I natt som svalast från 6 till 11 grader. I morgon som varmast från 18 till 23 grader. I de östra och norra delarna blir det svag vind, uppehåll och efterhand klarare. Imorgon ökar molnigheten och i västra Lappland blir det en del regn. Nattens lägsta

temperatur från plus 2 till 8 grader, i Lappland lokalt nattfrost. Imorgon på dagen som högst 14 till 19 grader. Imorgon eftermiddag är den ultravioletta strålningen stark i landskapen Åland och egentliga Finland. UV-index är då 6. Prognosen fram till den 23 juni visar att det i södra och mellersta Finland i huvudsak är uppehållsväder med växlande månighet. Det är på söndag ostadigare väder än under andra dagar. I norr är det i början av perioden uppehåll, men från och med lördagskvällen så ökar regnen och det fortsätter också under de närmaste dygnen. Om dagarna kan det bli mellan 15 och 25 grader, i Lappland ställvis svalare. Nattetid är det som lägst mellan 5 och 17 grader. Sjörapporten, ett svagt högtryck bildas småningom över Bottniska viken. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken, västlig vind som småningom avtar. Först 7-10 från och med imorgon, bitti 4-8 meter i sekunden, god sikt. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, västlig till sydvästlig vind, 2-7 meter per sekund. Imorgon bitti nordlig till nordvästlig vind. Imorgon på eftermiddagen på nytt västlig till sydvästlig vind och god sikt. Ålands hav får vind av varierande riktning mellan 2-6 meter per sekund. Från och med efternatten är vinden nordvästlig och imorgon varierande. Vindstyrkan är 4-8 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet, vind omkring nordväst som imorgon på eftermiddagen blir omkring västlig mellan 3-7 meter i sekunden och god sikt. Kvarken, vind omkring nordväst mellan 2-6 meter per sekund. I natt tilltagande sydvästlig vind, imorgon på eftermiddagen upp till 8 meter i sekunden och god sikt. Bottenviken får vind omkring nordväst upp till 9 meter per sekund. I natt är det vindar i varierande riktning och från och med morgonen vind omkring syd, god sikt även där. Saimen, vind av varierande riktning mellan 1-4 meter per sekund. I natt nordet till nordvästlig vind som tiltar på förmiddagen från 3-6 meter i sekunden och god sikt. Sen från fredag kväll till lördag kväll så får Finska viken och norra Östersjön sydet till västlig vind på natten under 10 och på dagen under 14 meter per sekund. Och Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottniska viken sydlig vind på natten under 14 meter per sekund. På lördags eftermiddagen så är sannolikheten för hård vind 40%. Vädret på kuststationerna klockan 18. Aspö plus 15 grader. Väst, sydvästlig vind och 10 meter i sekunden. Klart väder och sikten 41 kilometer. Gotkarankö plus 16 grader. Väst, sydväst 6. Mulet väder, sikten 38 kilometer. Orrengrund plus 16. Väst, sydväst 7. Mulet väder och sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 16. Väst, sydväst 10. Kalboda grund plus 14. Väst, sydväst 10. Östertåkan plus 14, sydväst 11 meter i sekunden. Gråhara plus 14, sydväst 10 om mulet. Sikten var 20 kilometer. Makilo plus 15, väst sydvästlig vind och 11 meter i sekunden. Bågaskär plus 15 grader, väst sydvästlig vind och 10 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 33 kilometer. Hangetulluden plus 15, väst sydväst 8. Russare plus 15, väst sydväst 10. Bäder plus 15, sydväst 6. Ute plus 16, sydväst 6 meter i sekunden. Mulet väder, sikten 24 kilometer. Notgrund plus 18 grader, väst sydvästlig vind 6 meter per sekund. Fagerholm plus 16 grader, sydväst 4. Wilson till plus 15 grader, sydväst 3. Och sikten 45 kilometer. Koskasönden, inga uppgifter. Kumlinge plus 17 grader och vindstilla, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 15, väst-sydväst 3, mulet, sikten 20 kilometer. Märket, inga uppgifter. Enskär plus 16, väst 2, mulet, sikten 19 kilometer. Kylmäpihle plus 14, sydväst 4 och mulet, sikten 20 kilometer. Tahkolote plus 15, väst-nordväst 2, mulet, sikten 46 kilometer. Sälgrund plus 16, nordväst 3, mulet och sikten 50 kilometer. Vredskäret plus 15, nordost 4. Strömmingsbåran plus 13, nordost 7 meter i sekunden. Valsörarna plus 12 grader, ost 6. Kallan plus 9, nord 4. Tankar plus 11 grader, nordvästlig vind och 2 meter i sekunden. Mulet och sikten 49 kilometer. Olkokallan plus 11 grader, nordväst 3. Nahkeinen plus 10, nordnordväst 4.
Brahestad plus 12 grader, nordnordväst 5, klart väder och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 12 grader, nordvästlig vind och 6 meter i sekunden, sikten är 20 kilometer. Marjaniemi plus 12 grader, nord 4, klart och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 11, nordnordväst 5 och Ajos plus 13 grader, nordlig vind och 5 meter per sekund, mulet väder och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet var i Kemi och Uleåborg plus 5 cm, Brahestad plus 6, Jakobstad plus 9 och Vasa plus 7, Kasky och Mäntiluoto båda plus 11 cm, Rauma plus 14, Åbo plus 11, Fögle plus 10, Hange plus 9, Helsingfors plus 12, Borgå plus 15 samt Fredrikshamn plus 19 cm. Våghöjden på norra Östersjön 1,1 meter. Från försvaret meddelas att kustflottan imorgon skjuter med fartygsartilleri vid Kyrkogårdsö och Rankö utanför Kotka alltså. Skjutande pågår också den 20 juni och börjar klockan 8 på morgonen och pågår till 10 på kvällen. Det farliga området sträcker sig 25 kilometer i en sektor med den västra gränsen linjen Fagerö-Ristisari, östra gränsen Kyrkogårdsö-Aspö. Här slut och fler meddelanden kan hittas på Försvarsmaktens webbplats. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 8.

Mitt namn är Joanna Nylund och du lyssnar till aftonandakten från Helsingfors. Sången jag ska spela heter The Promise och framförs av The Porter's Gate. En sak med Finland som ofta förbryllar och fascinerar utlänningar är våra sommarstugor. När de får höra att man inte behöver vara jätterik för att ha ett extra hus bara för sommarbruk och att vissa till och med äger den lilla ön som stugan står på, slås det av häpnad. En bra påminnelse för oss om att det är en stor lyx att ha ett rymligt land fördelat på en liten befolkning. Men det som kanske får dem att häpna ännu mer är tanken på en finländsk eller nordisk sommarsemester där på stugan. Är ni där flera veckor i sträck? Varför? Och vad gör ni hela tiden? Blir det inte tråkigt? Jag förklarar att just det där med långa vistelser inte är något för mig. Jag blir för rastlös. Men att jag förstår vad det handlar om. Ett stillsammare liv, visst. Dra sig undan staden och vardagen, visst. Men mest av allt, att komma närmare naturen igen. Leva mera utomhus än inomhus, om vädret tillåter. Röra vid jorden, bada i vattnet. Bli solbränd och trött. Sova med öppet fönster mot skogen eller havet. Tassa ut barfota på farstutrappan med morgonkaffet i handen och bara andas in morgonluft

föreställa sig honom vid. Uppe på olika berg. I öknen. Ute i ödemarken. På stranden. På gräsbeklädda kullar och blomstrande ängar. På garanterat alla dammiga landsvägar i hela landet. Så mycket som han och lärjungarna vandrade omkring. De flesta dagar somnade och vaknade det under bar himmel. Det frös och svettades, kisade mot solen och drog manteln tätare omkring sig när det blåste. Jesus drog sig ofta tillbaka ut i naturen för att få vara ensam med fadern. Ofta till en bergstopp eller kulle som säkert hade vacker utsikt. När han drabbades av dödsångest inför det som väntade honom var han i en trädgård som kanske barade i månljus. Kan du se honom vandra mellan träden medan lärjungarna sov? Och efter uppståndelsen, då väntar han på stranden med frukost för samma lärjungar som varit ute och fiskat hela natten utan att ha fått något. Den här upplevelsen av att leva i och med naturen har förr varit självklar, och men sällan lätt. Vi har blivit ganska främmande för den närhet till skaparen själv som naturen ger. Jag tror den behövs mer än någonsin. Ute i det fria kan vi känna Guds lugna hjärtslag och umgås med honom på det sätt som vi är skapta för. Jag önskar dig en alldeles särskilt fridfull sommar utomhus med Jesus.

0: För en vecka sedan var jag nattvakt i segelklubbens hamn på Drumsö och hörde den här fågeln ropa på sina kompisar. Det kom läten från åtminstone tre andra. Den var väldigt svår att få på bild, men ljudet hördes tydligt. Google och fågelappen säger att det är unga hornugglor. Kan det stämma? Ja, vad säger kvällens experter? Är det hornuggleungar det här?
1: Ja, det är nog hornuggleungar som sitter utspridda i en skogsdugge och ropar på sina föräldrar. De vill ha mat och det här, det är typiskt för uggleungarna och för hökungar att ha ganska högljudda rop för att locka föräldrarna ska hitta dem lätt. Och de är ju samtidigt utsatta för faror när de sitter och skriker på det här sättet. För duvhök som jagar så hör ju det här och kan plocka hornuggleungar, bär ju lika så på natten och morgonen. Så det är både och, de behöver mat och det är farligt.
0: Ja, jag tycker det låter ju som vilka barn och ungdomar som helst. Jag menar, de ropar ju också konstant efter mat, men egentligen så skulle de gärna få vara lite lugnare och tystare, för det är farligt att hålla på och ropa allt för mycket.
1: Ja,
2: ja, för att jämna ut det lite grann så sprider de ju ofta också på sig lite grann. I alla fall jag för sig så kan det hänga ihop också med ålder. Alltså när de kläcks i olika åldrar och så brukar de här uggleungarna ofta lite liksom röra sig åt det hållet därifrån de här vuxna ugglorna sen kommer.
0: Ja.
2: Och då är den största ofta den som rör sig lite mer, men det faktum att de sprider ut sig så blir ju ett skydd,
0: ja,
2: mot predation.
0: Ja. Hur länge är hornuggleungar så där hjälplösa så att de verkligen måste förlita sig på skydd från föräldrarna och sånt? När börjar de liksom flyga och när börjar de ta för sig av maten själv? Så ja, det på ett ungefär?
1: Jag tror att i augusti så börjar de träna på att jaga. Då borde de vara fullt utvuxna. Så att jag misstänker att augusti är den månad då de avvänds och börjar träna att jaga. För att sen kommer ju hösten emot och flyttningen. Det är ju flyttfåglar, de här hornugglorna.
0: Ja.
1: Så före det måste de kunna jaga själva.
2: Ja, det varierar självklart också på exakt när de har kläckts. Men det tar ju länge nog innan de blir helt flygga.
0: Ja.
2: Och framförallt så måste de ju öva. Det är ju inte helt enkelt att fånga vad heter det, sorkar och annat smått.
0: Och fram till det så får man låta så där utspridda i trädgrenarna.
1: Ja.
0: Där första svaret i kvällens Naturväktarna. Välkomna med alla som sitter framför radioapparaterna. Kvällens experter Hans Hestbacka och Johan Ekros. Staffan Sundqvist sköter det tekniska i Böle och mitt namn är Joakim Lax. Välkomna med allihopa. Vi börjar med en sån här liten snabbrunda med spaningar och upplevelser i naturen de senaste dagarna. Vad har ni varit med om, Johan?
2: Jag jobbar så pass mycket att jag har varit ganska lite igen ute och skådat fågel. Det får bli mer nu i juli av den varan. Eller överhuvudtaget varit ute. Det har varit mycket så här, ska vi säga, skådande i näranvirongerna. Men
0: ja.
2: Visst är det mycket björktrastungar nu tultar omkring och de är rätt stora ren och det där. Trots att de är ganska fåtaliga tycker jag fortfarande. Jag var ju inne på att jag tyckte att det var ganska lite med björktrast i mina trakter.
0: Ja.
2: Men det där, nu den veckan så var jag framförallt glad. Jag var i Uppsala avån på en konferens och där såg jag bland annat en vad heter det, forsärla som ju alltid är lite trevlig så här ur finsk perspektiv.
0: Ja.
2: Eller i alla fall Helsingfors perspektiv där man sällan ser det. Och så såg jag en nötväcka också, får jag väl med det.
0: Ja, men trevligt.
2: Jo, den hade flugit mot ett fönster och den som senast jag var med i vad hette det, sändningen, så berättade jag om en operation där jag räddade en ärtsångare genom att hålla den under T-tröjan.
0: Ja.
2: Och det gjorde jag igen till mina kollegas stora förvåning och jag tror inte att de kommer att glömma det.
0: Det här är ett sätt att göra sig intressant. Det är bra. Hur gick det för nötveckan?
2: Den klarade sig nog. Eller alltså, vi lämnade den i en park sen någon gång 9:30-tiden och den hade nog liksom repat sig ordentligt, men vi kunde inte följa med sen liksom hur det gick helt liksom, om den verkligen överlevde, för den flög dåligt ännu då.
0: Ja.
2: Men får i alla fall iväg.
0: Okej. Okay. Nej, men gott så. Vi önskar den lycka till. Ja, du börjar nog ha ett rykte om det att pick up chicks, tänkte jag säga, men det blir fel. Men att sätta fåglar under t-skjortan, du är i en liten skara av människor som jag vet att gör sånt. Faktiskt den enda, kan jag säga. Så att, ja, det är bra. Hans då?
1: Jag var och spanade lite här i Vasa för sändningen och nere vid Brage museet. Vid Södra Stadsfjärdens strand, så där sprang CDSL-ungar omkring flygfärdiga under föräldrarnas övervakning. En rödvingad rastsjöng säkert för andra kullen och sen svarthettan sjöng i den här fina lövskogen som finns kring det här museiområdet, eller i det här museiområdet. Sen var jag till en bilverksdammen här i utkanten av staden där gravgårdarna finns och där finns det häckande skrattmåsar och sothöns och gräsen där alla har ungar.
0: Ja.
1: Så det var full fart på livet där, på vattenlivet där.
0: Jag kom promenerande till jobbet idag, så då var det en samling gräsänder vid gräsmattan i en park och alla låg och sov förutom en hane, en drake stod vid cykelvägen och promenadvägen där och riktigt bröstade upp sig och spana av alla som gick i närheten. Så jag utgår från att han hade vakten.
1: Han hade vakten, ja. Mm.
0: Ja. Men annars är det nog ganska liknande, det är väldigt mycket fåglar som matar sina ungar för tillfället.
1: Det är ungarnas tid nu.
0: Ja. Och fiskmåsar på taket hos grannen, så de ungarna så försökte också lockas ner därifrån. Men jag hade inte möjlighet att stanna och se på spektaklet. Mm. Annat än att ungarna gick så där nära kanten, men var nog inte riktigt beredda att ta det där skuttet därifrån.
1: Ja.
0: Men de borde nog klara det. Det var ett relativt lågt hustak och jag har sett dem komma ner från högre höjder också. Så det ska nog gå bra. Nej, det är mycket som händer ute i naturen och det märker vi också på mängden frågor som kommer in. Men med det sagt, fortsätt gärna skicka in frågor på e-postadressen natur@yle.fi och är det så att ni har någon fråga som ni vill ställa här i direktsändning, ring 0600 11 12 13. Vi kommer att börja ta telefonsamtal här om en liten stund. Först ska vi titta på ett par frågor som egentligen kan räknas som kommentarer till sånt som vi behandlade förra veckan. Förra veckan ringde Jan nämligen in och han hade observerat i Rokua geopark hur träd dels då växer och vrider sig väldigt mycket. Och sen också vid de här träden som han pratade om, så där var det någon form av mossa som växte i spiral också nedanför träden, om jag kommer rätt ihåg. Men Johan från Ingo så kommenterar det här nu med att han har också undrat över vridna träd, främst gamla tallar. Bilden han har skickat in som finns på vår bildblogg, så den är tagen vid Tulludden i Hangö. Han skriver: jag tror inte i detta fall på påverkan av varken solljus eller vind, eftersom träden kan vara höga och helt raka, men jag har spekulerat i om jordens rotation kan vara orsaken, framförallt i ett mycket långsamt växande träd. Rotationen utövar ju en kraft på trädet, precis som på vattnet som rinner ut ur en lavoar och börjar rotera. Tankar kring det här, mina herrar? Trädens vridenhet.
1: Den är nog i första hand genetiskt bunden, alltså det är ett anlag, nedärvt anlag, att vrida sig på det här sättet. Och det är ju en stor fördel för trädet, därför att när den får en sån här vriden konstruktion så tål den stormar mycket bättre. Den blir inte stormknäckt som ett rakvuxet träd. Dessutom kan ett träd först vrida sig åt vänster och sen åt höger, så de har båda möjligheterna eller båda förmågorna.
0: Ja.
1: Hur det kommer sig att de kan byta en del träd den här riktningen, det vet jag inte. Men att grunden är nog den här genetiken. Sen vad jordens rotation gör, det vet jag inte. Men har du, Johan, några spekulationer på det?
2: Ja, det där vet att det har spekulerats kring till exempel solens rörelser. Och jag säger nu faktiskt spekulerats, det var en text som var helt spekulativ. Och sen Corioliskraften har tagits fram också enligt den här texten.
0: Ja.
2: Alltså kanske vindar då. Men alltså i samma text så konstaterades ju också att egentligen det, precis det du säger, Hans, att liksom genetiken, men där på det sättet då att när själva alltså när trädet, det här var uttryckligen tall den här texten gällde.
0: Ja.
2: Alltså tillväxtprincipen stämmer ju på alla andra träd också, men när den växer, när trädet växer, så är det ju de här tillväxtknopparna som står för liksom längdväxten, alltså de här som är längst ute på i topparna.
0: Ja.
2: Och men sen den här liksom tjockläkstillväxten, så det är då det här kambie som står för det som finns under barken. Och när de här cellerna delar sig, så blir de ofta olika stora, vilket liksom innebär att den i princip också växer uppåt liksom, och lite ojämnt beroende på hur liksom höga eller låga de här cellerna blir. Och det här förklarar då just varför de här äldsta träden, då det är just tallar, varför just det är de här äldsta träden som ser liksom påfallande vridna ut eftersom den, liksom, den här hastigheten ökar med ålder.
0: Ja,
2: eftersom
0: precis.
2: Det blir liksom, vad ska vi säga, olika celler på olika celler över tiotals eller rent av hundratals år, som när det gäller framförallt ett tall som kan bli jättegammal.
0: Ja.
2: Men och själva den här orsaken, alltså om det då finns någon annan orsak, yttre orsak, så var fullkomligt sen spekulativ.
0: Ja.
2: Här.
0: Jag tycker det är en väldigt intressant fråga, men det är jättesvårt att få ett riktigt, riktigt entydigt svar på.
1: Ja, vi vet ju inte allt, och det tycker jag är fascinerande att vi inte vet allt, utan vi får fundera och ställa nya frågor, att vad kan det bero på?
0: Ja,
2: den här texten är den från ett bokverk från 90-talet, så det där, det är mycket möjligt att det har liksom beforskats mer efter det, men det har jag liksom ingen koll på. Det blir så liksom specifika forskningsuppsatser som man får läsa.
0: Jag såg någonstans att det i Japan forskas kring det här nu för tillfället, just genetikens påverkan på trädsvridenhet. Men ja, som sagt, jag såg bara det nämnas i en rad. Så mer än så har jag inte information att delge tyvärr. Men vi väntar på mera forskningsresultat helt enkelt, så kanske vi får ta upp den här frågan igen.
1: Ja, sen just sådana här gamla furor som dör och blir torra och så förlorar all sin bark. Så det är ju otroligt vackra med den här spiralvridningen som syns så bra på de här barklösa träden. Aj, aj.
0: Sant. Mm. Får fara ut och spana efter sådana.
1: Ja.
0: Mm. Vi hade en annan intressant fråga också förra veckan, och den handlade om en varghona som hade fotograferats med en viltkamera, och frågeställaren med signaturen Gråben undrar ifall den här varghonan var sjuk eller någonting liknande, för hon har väldigt, vad ska vi säga, kort päls, väldigt lite päls, däremot en hel del päls sen ute på svansspetsen. Och de bilderna så visar tydligt att hon nog var liksom en diande varg, så på det viset så mår hon ju i alla fall bra, men frågeställningen var då att är det skabb och liknande, och vi funderar att är det här någonting som har uppkommit ganska relativt nyligen, men Gråben skickade in en annan tidigare bild också, och det här är från förra året, eller förra hösten, då den här kännspaka svansen också då var i sällskap med en större individ som ju helt klart har mera päls som man ser på den här bilden. Men tankar kring det här, är det, om hon såg ut så här också på hösten, vad tror ni? Kan det vara någon form av sjukdom eller svaghet eller...
1: Jag tror att hon helt enkelt har anlag för sämre päls, den här vargtiken. Man ser här Hanne som kommer efter henne, han i till höger i bild, så han har en betydligt jämnare och bättre päls, medan då tiken har en sämre päls, och det finns ju förstås variationer hos vargen, precis som det finns hos hundar också, som ju är nära släkt. Så något fel är det förstås på den här pälsen, men det här är ju en bild från hösten, och man ser att han redan har börjat få tjockare päls, medan tigen inte har det, så att det här, men hon har överlevt vintern i alla fall. De behöver ju en tjock päls till vintern för att klara vinterkölden. Kanske hon får bättre vinterpäls i ett senare skede.
0: Ja.
1: Det är svårt att se.
2: Ja, det är svårt att bedöma. Svårt att bedöma. Alltså bilder på skabbsjuka hunddjur, så är ju, de kan se ganska groteska ut, och den här ser inte ändå så liksom medtagen ut som de liksom i värsta fall ser ut. Men sen om det då är något tidigt liksom på gång åt det hållet, det kan jag inte bedöma baserat på den här bilden.
0: Nej.
2: Men jag håller helt med om att den är, att den är, pälsen ser dålig ut, det är den utan vidare, och blir den inte bättre än så här, eller blev den inte bättre än så här tills vintern, så är det nog inte en bra vinter för den.
0: Men bilden som vi kunde se då förra veckan, så där hon ser i övrigt relativt välmående ut, okay, så då man snabbt tittar på bilden, det är bild nummer 15 från förra veckans bilder som ni hittar på bildbloggen på svenska.yle.fi där nere i den så kallade karusellen. Men där är den här svansspetsen, så den är liksom pälsklädd, men resten så är ganska sådär pälslöst egentligen. Hon ser ut som en rakad varg.
2: Jag får kolla på den senare.
0: Ja. Exakt. Rakade vargar har vi inte i följande bild, men nog vargar. Det här är fyra bilder som är lite sådär svåra att tyda, men de är tagna från ett videoklipp som vi fick in här till redaktionen. Och det är Jonny som har tagit de här bilderna vid Spjutsund Sibbo och skriver: det ser ut som två vargar som fångar en älg, men kan ni bekräfta från videon vad det kan vara för djur? Och som sagt, ett videoklipp på åtminstone i mina ögon vargar. Hunddjur ser det ju definitivt ut som. Vad är er bedömning?
1: Ja, vi tittar ju på det här videoklippet helt i sin helhet, i dess helhet före programmet, och visst är det två vargar som river ner den här älgen. Det är filmat på ganska långt avstånd, men jag tycker det ser ut som en yngre älg det här. Det typiska för vargen när den jagar, att den ena hugger tag i ena bakbenet och stretar emot så mycket som möjligt, med den andra anfaller halsen då, och på det sättet kan inte älgen försvara sig. Och de får faktiskt omkull den här älgen, de här två vargarna tillsammans, och har ju mat för många dagar här. Älgen är ju vargens mest typiska bytesdjur i Norden, för att till exempel vi importerar vitsvanshjort till Finland och dovhjorta till Sverige. Så ett väl sammansvetsat vargpar som jagar framgångsrikt.
0: Ja,
2: jag tycker att man ser alltså, den är lite svårbedömd den här videon. Jag kollade alldeles som hastigast här innan sändningen här också i Böle och vad heter det. Men just det här som du Hans beskriver, att den här taktiken, den går att liksom se det händelseförloppet.
0: Det är ändå en relativt stor älg. Det är liksom en fjolårskalv eller någonting liknande.
1: Kanske en fjolårskalv eller en kviga.
0: Ja.
1: Det är svårt att säga.
0: Ja.
1: Man borde ha haft kikare och vara på plats.
0: Exakt. Men ändå en väldigt intressant videosekvens som jag då har plockat ut i fyra bilder här på bildbloggen. Sista bilden som är väldigt smal där, så där har de just fått omkull den här älgen. Och där är ju den sagan slut för älgens del. Men jag måste säga att jag blev ändå lite förvånad att två vargar klarar av ändå ett så här stort bytesdjur.
1: Ja, men de är specialister på älg, de här vargarna. Och det här är styrligt ett samspelt par, för att man såg att den ena höll hela tiden tag i ena bak benet och stretade emot så mycket som möjligt, och den andra anföll strupen.
0: Ja, älgen var i något skede nästan loss från de här, men de gav liksom inte upp, utan de kunde liksom fortsätta sin attack där. Och i turordning var det ändå som så att säga hoppar på och tar tag. Så ja, det var lagarbete verkligen. Mm. Men någonstans så tänkte jag bara att för att ta en älg så behöver man kanske vara fler än så.
1: Nej, det behövs inte.
0: Helt klart inte.
1: Och en älgkalv, så där räcker det med en varg.
0: Mm. Ja. Nej, det var en intressant video som Johnny hade skickat in. Tack för den. Vi ska se vad vi har som nästa då. Det här är en fråga som vi har haft med ett tag faktiskt och inte bara hunnit behandla, men nu är det hög tid att ta itu med den här. Det är Anki som har skickat in den här med ett par bilder också som vi har här på bildbloggen som bild nummer 4. Anki skriver: är detta en albino ejderåda? Gudingen följer denna vita åda och den har samma läte som ådor. Kock. Jag är dålig på att härma, men så står det. Är detta vanligt, undrar hon. Hälsningar från Rosala i Åbolands skärgård. Ja, mina herrar. Johan, vad har du för tankar kring det här? Är det en albino-åda?
2: Strikt taget kanske inte albino, om den där ögat som okej, det är lite suddigt, men ser i alla fall liksom mörkt ut.
0: Ja.
2: Men det där, en hel vit fjäderdräkt ser det nu definitivt ut att ha. Och om det här beteendet, det här läte, så skulle då kanske då tyda på att det är en åda. Men det där, alltså den här frågan att hur är det här vanligt eller ovanligt, eller hur den nu var beskriven eller formulerad, så jag har aldrig sett en sån här personligen. Jag har sett flera gånger, flera det kanske tar i, men en handfull gånger ejdrar som är just bruna, liksom kaffe och med mjölk.
0: Ja.
2: Väldigt jämna och alltså tydligt påfallande ljusare än de vanligen ska vara. Liksom åt det gula, nästan åt det gula hållet. Association vittrut, ung vittrut på våren, så vet Hans ungefär vad jag menar.
1: Ja.
2: I liksom fjäder nyanser. Så jag har personligen inte sett en sån här, och minns inte heller att jag skulle ha vad heter det, sett bilder på en sån, på sådana. Jag har sett en gång en helt vit alfågelhona på våren. Det är det närmaste jag kan komma, och de är nog inte vanliga de heller.
1: Ja, det här är nog en ejderhona. Jag har försökt titta på näbbfärgen och nog lutade mer åt grått än grönt. Gudingen har ju grön näbb, men jag tycker att det här är nog en grå näbb. Och som du sa, Johan, så det är ingen albinofågel utan en leukistisk fågel som saknar förmågan att producera mörkt pigment. En oerhört vacker ejder.
0: Ja, det är det.
1: Ja, verkligen. Och hon är ju helt kapabel att få ungar tillsammans med den här normala gudingen. Det brukar inte påverka fertiliteten, den här färgförändringen. Eller oförmågan att bilda mörka pigment.
0: Men hur påverkar sånt här överlevnaden då man helt klart inte har en naturlig skyddsfärg?
1: Ja, den lyser ju på långt håll vit så länge det är sommarhalvår och överhuvudtaget så länge det är öppet vatten, och de håller ju sig alltid i öppet vatten de här. Så nu är de utsatta för predation. Vi har ju haft i naturväktarna ganska många vita, eller delvis vita koltrastar. Och när vi har fått se de här bilderna, så de skriker ju fram sin närvaro tack vare den här, eller på grund av den vita färgen. Så om den här klarar sig flera år, så är det ju ett under.
0: Nej, men vi får notera det, leukistisk, inte albino och ejderhona, och inte vanligt kan vi säga.
1: Nej, jag har
2: det är nog ovanligt. Ja.
1: Jag har aldrig sett någon bild på en vit ejderhona tidigare.
0: Ja.
1: Snyggt.
0: Mm. Med det så ska vi lyfta på telefonluren och säga god afton, välkommen till Naturväktarna.
3: No, hej, det här är Maria som ringer från Pejenstranden.
0: Hej Maria.
3: Hej. Jo, jag skulle berätta om en mycket trevlig sommargäst som jag delade morgonkaffe med här förra söndagen.
0: Ja.
3: Och det var en strandskata här vid Päijänne.
1: Ja.
3: Och det där, ja. Och den var ensam, och jag har förstått att de är sådana här partrogna fåglar, att var är hens kaveri?
1: Antingen så är den här partnern död, eller så ligger det några ruvar på en omlagd kull någonstans. Men jag skulle tro att den har blivit enka eller enkling, den här strandskatan som du har haft besök av.
3: Okej, okej. Hur vanligt är det att se strandskatan så här in i landet vid Päijännestranden?
1: Ganska ovanligt nog. Det är ju i första hand en skärgårdsfågel, den här strandskatan.
3: Jo, det var därför som jag blev lite nyfiken, ja. Och tänkte att jag måste ringa upp och kolla.
1: Ja.
2: Ja, ja, den häckar ju inte alls liksom överallt i inlandet, så det är så tillvida. Om den nu är, så det kan ju också vara en flyttande fågel.
1: Ja, det kan det förstås.
2: Som inte häckar. Men det där, ja, jag kan förstå att det här känns, vad heter det, överraskande.
3: Jo. Jo, nej, nu jag funderar på att är det månne en scout som rekogniserar terrängen, att om Päijännestranden skulle vara ett trevligt ställe att börja bosätta sig på.
0: No, det skulle det säkert vara. Ja, nej, men vilken rolig gäst du har haft där, om inte annat.
3: No, jo, och den var ganska trött, för att jag fick med WhatsApp väldigt fina bilder. Som jag då inte får in på datorn och skickat åt er, men det var ändå skojigt. Den satt en god stund med svalor och cd-särlor och måsar,
0: ja.
3: På bryggspetsen och ändan och det där, och njöt av morgonsolen, ja. Tillsammans med mig.
0: Helt rätt, helt rätt. Hör du, vilken fin observation, hör du. Tack ska du ha.
3: Tack.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Alltså, jag måste ju erkänna på det viset att strandskator, så trodde jag att var väldigt vanliga, för att i de områdena där jag så där ofta rör mig här i Vasa, så där har vi strandskator liksom till höger och vänster, känns det som.
1: Ja, det finns mycket häckande strandskator i stan också, ja. Inte bara i skärgården utanför staden, utan det finns många par som häckar på hustak här i Vasa. Mm. Så det är en ganska vanlig fågel i staden. Och jag kommer att tänka på att den behöver ju nödvändigtvis inte ha blivit enka eller enkling, den här Päijännestrandskatan. Den kan ju ha varit en ensam fågel som inte hittat en partner ännu.
0: Ja.
1: Men
0: den var lite ute och turista bara.
1: Ja, och som Johan antydde så kan det vara en flyttande fågel, och det tyder ju på att den hade flugit långa sträckor när den gärna kom och satt på bryggan.
0: Ja.
1: Men det där är intressant. Fåglar lockar alltid fåglar. Och där fanns cd-säl och svalor, fiskmåsar och en strandskata på bryggan.
2: Ja.
1: Så är det alltid. Att det är trevligare och säkrare att vara många tillsammans än ensam.
2: Mm. Ja. Jag tänker också där att du var, Jocke, inne på det här att den syns och hörs liksom där, just kustnära trakter och städer och så här, men tätheterna är säkert, så den häckar just i de här större sjöarna, så finns det här och var häckande strandskata, men jag kan tänka mig att de inte är lika, och jag tänkte just i den här observationen, den här liksom beskrivningen, så får mig lite att luta till hållet, den kanske inte häckar, att de brukar ändå vara minst sagt högljudda.
0: Ja. Där Yle befann sig tidigare här i Vasa, alltså på Brände på Abborrvägen, så där hade vi ju den stora förmånen att ha häckande strandskator direkt utanför fönstret.
1: Mm.
0: De häckar där på taket. Så att vi brukar alltid samlas i ett rum där och titta ut genom fönstret och kolla hur det gick för strandskatorna. Ja. Det var ganska behändigt. På tal om fågelobservationer, Kalle har hört av sig och skriver: hej, har ni hört att man här om dagen observerat tofslarkan som boat första gången i Finland i Mohos, då en unge har setts? Och jo, det har vi noterat. Finska Yle hade en artikel om det här också som jag har läst, och Hans har också sett den. Och hade du hört om den, Johan?
2: Jag hade faktiskt inte hört om den. Dels så har jag kanske varit i nyhetskymning i Sverige, men det där jag var genast att kolla i den här fågelobservationsdatabasen Tira, där det mycket riktigt står att ett par har fått tre ungar.
0: Ja.
2: Det var ju jättefint. Min uppfattning är att den inte har häckat innan hos oss.
0: Nej, så tycker jag det beskrevs också i den här artikeln. Okay, ja. Och

0: och att man nu inte på samma sätt heller tydligen följer tofslärkan ifall den kommer till Finland. Visst, bland sådana som kryssar fåglar så är det stor uppståndelse då man hör att en sån finns där, men att det inte ändå lika sensationellt sen 2024 eller någonting liknande att vi har tofslärka ens på besök. Men nu har den alltså häcka.
1: Ja, och det är ju sensationellt.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Ja, så att roliga nyheter på det viset med nya fåglar som dyker upp och häckar. Får se ifall det här blir en tradition eller ifall det bara var en plump i statistiken.
1: Men ett utropstecken.
0: Ett utropstecken, inte en plump. Nej, det är sant. Ett utropstecken och ett litet hjärta kanske.
2: Ja.
0: Helt klart. Ja, nej, men välkommen tofslärkan. Du är välkommen tillbaks. Vi ska se. Vi har några minuter på oss innan vi tar en liten paus för nyheter. Så vi vänder blickarna till följande bild som vi har i bildbloggen. Och då är vi framme vid Helenas fråga. Helena skriver så här. Hej, åtminstone här i Åbotrakten har ekarna någon sjukdom. Det är visst tredje sommaren i rad. I år är det alldeles eländigt. Över hälften av bladen har vissnat bort redan. Vad är det och vilken är orsaken till det här, undrar hon. Och så har hon skickat in en bild också och jag förstorar en del av bilden här i bildbloggen så att man lite tydligare ska se de här bladerna. Vad är det rör sig om för sjukdom som den här eken och de övriga ekarna också har drabbats av? Har du, Johan, något tankar kring det?
2: Ja, det där... Jag var ute och spekulerade först eftersom jag inte fick den förstorat lika fint baserat på den där kopendiebilden som jag hade tillhanda innan. Men nu tycker jag att jag är liksom förstärkt i den uppfattningen som jag trots allt kom fram till. Att det är alltså en... Det är någon som äter innan mätet på liksom ekbladet då. Och... Vi har ju behandlat en del sådana här innan också, men de gör inte så här stora liksom uppätna ytor och det där orsakar inte heller liksom en tidig vad ska vi säga förtvining eller visning av blad. Så jag tror att det här är en annan art som vi inte har diskuterat innan. Men nog ändå att alltså en fjäril, det är oftast sådana minerande,
0: ja.
2: Minerande insekter, så är oftast fjärilar och det där. På eken finns till exempel en liten fjäril som heter snedsträckad ekstyltmal, som det där traditionellt har varit sällsynt hos oss. Men det där, min uppfattning är att den har blivit vanligare och framförallt att den har noterats just i egentliga Finland, och så finns det också observationer i Nyland. Och det där, den vad heter det, den lägger ägg i slutet av maj, om det nu är den. Men så är det inte en arten, så är det någon liknande med liknande ekologi. Lägger ägg i slutet av maj, som så många av de här larverna gör, som vill ha tillgång till färska och fina blad, då är de bäst föda för fjärilslarver. De har inte ännu, lekarna har inte ännu börjat, och andra träd heller har inte hunnit börja producera sådana sekundära metaboliter som det där smakar, gör att de smakar illa och blir svår smulta för åt de här herbivorerna. Så de börjar med att äta små gångar inne i bladet, och så smälter de här gångarna ihop och blir och bildar såna liksom blåsor, enhetliga större blåsor. Och så kläcks fjärilen ur puppan sen sent i juli, det vill säga den kan ha förpuppa sig nu. Och så flyger den sen sent på sommaren och börjar sen om cykeln igen. Så jag tror att det skulle kunna vara den här ekstyltmalen, snedsträckade ekstyltmalen. Och det... med då brasklappen att det kan finnas andra. Men med den ekologin i vilket fall.
0: Det är så lustigt, för så fort du sa den snedsträckade ekstyltmalen så fick jag alltså en flashback till förra veckan. För då slog det mig att den pratade vi ju om. Och vi hade en fråga kring den. Men då var den kopplad till en samling med insekter där det frågades att är det de här insekterna som har skapat sån här skikt på ekbladet. Och så hade vi en bild på ett ekblad också. Och Niklas berättade om den här snedsträckade ekstylt

0: Guatemala. När jag tyckte att namnet var fullständigt knasigt. Men, för att inte tala om det latinska namnet. Men, ja. men i och med att frågeställningen nu var, vad har den för sjukdom? Vad har ekarna för sjukdom? Så gjorde jag aldrig den här kopplingen till att det kunde vara samma.
1: Just det. Nej, just det. Nu visar jag att jag inte har hört förra veckans sändning. Jag ska ta av era båt.
0: Och jag visar också hur dåligt minne jag har. Så vi är på det viset i samma båt. Du kan känna dig trygg. Men det som jag konstaterar nu bara är att frågeställningarna är ganska avgörande för vilka vägar mina tankar går. För jag tänkte genast att okej, vad är det för sjukdom? Inte vad är det för insekt?
1: Men så är det nog med oss också. Alltså, vi gör ju associationer. Och vi måste ju utgå ifrån frågan.
0: Ja.
1: Och så kan man göra. Man kan göra ibland lite tokiga associationer också.
0: Helt klart. Men okej, då har vi ett svar på den frågan. Och det här, jag vet inte om det liksom från ekens synpunkt, hur störande är de här. Jag måste riktigt titta igen, snedsträckade ekspiltmalarna. Alltså, tar eken jättemycket skada eller klarar ekbeståndet av det här?
1: No, det jag läste var att enligt det jag läste gäller att de ska i princip klara det rätt bra. Men jag har ingen uppfattning kring om det då uppstår liksom väldigt, väldigt, vad ska vi säga, stora tätheter av den här malen under flera år i rad.
0: Ja.
1: Att hur vad heter det? Hur pass illa kan det då bli? Men det jag läste då utgav att eken i alla fall i allmänhet klarar sig.
0: No, men okej. Det låter ju tryggt. Det är säkert trevligt för Helena att höra det också.
1: Men intressant är det ju att följa upp, och kanske viktigt också i och med att den kanske har blivit vanlig. Eller den måste ha blivit vanligare eftersom den i böckerna noterades som sällsynt ännu för 20 år sedan eller vad det nu var.
0: Exakt. Mer frågor om djur och natur i Naturväktarna om ett litet tag. Vi kommer att ta ett avbrott för nyheterna, men sedan efter det är vi tillbaks. Fortsätt skicka in frågor på natur@yle.fi. Klockan blir 8.

Det är just det vad den blir. Här är en nyhetsrapport nu när klockan är 8. Europa ska ta sig en större roll inom försvarsalliansen NATO, säger försvarsminister Antti Häkkänen. Idag har NATOs försvarsministrar mötts i Bryssel och Häkkänen sa nu efter mötet att man kunde gå vidare i flera frågor. Där är dessutom så avser nu Europa att stärka sitt försvar ytterligare. NATO har idag gjort ett ovanligt uttalande om kärnvapnens avskräckande verkan. Det är NATOs planeringsgrupp för kärnvapenfrågor som i samband med Brysselmötet framhöll att de strategiska kärnvapnen är den viktigaste delen av alliansens avskräckningsförmåga. Och alla länderna bidrar till att upprätthålla den här beredskapen, heter det. I Persiska viken har trafiken genom Hormuzsundet småningom börjat komma igång. En följd av att USA och Iran igår skrev under en avsiktsförklaring om ett slut på kriget. Åtminstone tre saudiska fartyg har på väg genom sundet, rapporterade Bloomberg tidigare idag. Och också ett franskt tankfartyg har passerat, säger AFP. Om Hormuzsundet öppnas så betyder det att mer olja kommer ut på marknaden och oljepriset går ner. Iran så stängde Hormuzsundet i slutet av februari då USA och Israel inledde sina attacker. Fortfarande så flera rederier väntar tills vidare med att återuppta trafiken genom sundet, Stena och Maersk bland dem. Här hemma har midsommarfirandet krävt sina första dödsoffer. I eftermiddags drunknade en person utanför Kotka då en motorbåt förliste öster om Kotsala. Ombord fanns två personer, den ene kunde räddas, den andra rapporterades saknad och hittades senare av sjöbevakningen drunknad inne i den sjunkna båten. En annan person har påträffats död i vattnet i Sankt Mikkel och i Bötom i södra Österbotten blev en mansperson tidigt i morse knivhuggen till döds i en bostad. Polisen i Österbotten säger att en kvinna är gripen och häktad på sannolika skäl misstänkt för dråp. Och på Sandhamn utanför Helsingfors, ett militärområde, har enstaka fall av harpest bekräftats. Både beväringar och kadetter har insjuknat, meddelar gardets jägarregemente och försvarshögskolan. Alla de insjuknade får vård och deras tillstånd är gott. De smittade har alla vistats ute i terrängen på Sandhamn och sannolikt blivit stuckna av mygg eller andra insekter. Harpest, även kallad tularemi, är en ovanlig sjukdom som vanligen smittar genom insektsbett mellan människor. Överförs smittan inte. Jag heter Mikael Schulman, nyheter igen klockan 9. Nu tillbaka till Naturväktarna.

0: Yle-Vega.
1: Ja, och naturväktarna håller på fram till klockan 21.00. Här har ni en strålande chans att få svar på era frågor om djur och natur. Det får ni genom att ringa 0600 11 12 13, eller så skickar ni e-post på natur@yle.fi. Johan Ekros och Hans Hästbacka är våra experter ikväll. Mitt namn är Joakim Lax och Staffan Sundqvist sköter det tekniska i Böle. Vi hörde i nyheterna nyss om harpest och att det här kan överföras via myggor. Är det så att man nu ska bli orolig att det här får en spridning vidare omkring, eller är det här ett mer lokalt problem där i Sandhamn nu?
2: Jag tror nog att det är ett mer lokalt problem. Mm. Det brukar inte sprida sig så över så stora områden det här. För att dels så rör sig de här hararna ganska lite när de är sjuka, och så flyger ju inte myggorna så långt. Så nog misstänker jag att det kommer att hållas lokalt. Ja. Men det finns ju alltid den risken att det uppstår harpest på andra håll i landet. Det är ju inte något ovanligt.
3: Jag skulle nog göra samma bedömningar. I mina trakter så har det dessutom varit väldigt lite mygg, och sådana täthetsrelaterade grejer kan ju också göra att det liksom bromsas in lite grann.
1: Det är sant. Ja, men vi håller tummarna att det här är någonting man på det viset får bukt med, och att inte det är så många som drabbas av det. Det harpest låter ju som sagt inte så farligt, men obehagligt ändå. Telefonen blinkar. Vi ska lyfta på luren där. God afton, välkommen till Naturväktarna. Vem är det som ringer?
4: Det är Gustav Morgens.
1: Hejsan Gustav, varifrån ringer du?
4: Horsbäck.
1: Just det, vad har Gustav för en fråga för oss?
4: Jo, de här stora mullhövarna som alltid dyker upp på vårorna under snön. Är det mullvaden eller vattensork? Eller vilket djur är det som lagar såna stora jävla mullhögar?
1: Hur stora mullhögar talar vi om nu? För du ska veta att i mitt huvud så är de gigantiska vid det här laget.
4: Ja, de är stora.
3: Det är ju klassiskt det här vattensork man stöter på, men det är ju omöjligt att säga säkert vilken det är, helt baserat på detta. Men oftast så är det ju, vad heter det, vattensork som överraskar en så här på våren.
4: Ja, det är oftast så att under vintern, ja, kommer de till vad man hittar. Sen när snön smälter, ja, sen när man kör, ja, med gräsklippare och sådär, så då kommer det inte mera, då dyker inte upp.
3: Ja, och dels så är det ofta också så att de flyttar på sig lite till liksom mellan, ja, vinter och sommar, så att de drar sig närmare vattendrag och annat i sommaren.
4: Ja. Ja. Vad skulle du säga nu, vilken del är det? Är det vattensork eller mullvad?
3: Alltså, min bedömning, utan att nu ha sett dem noggrannare, de här högarna, skulle vara vattensork.
4: Ja.
2: Har du sett utgångshålet på de här högarna?
4: Jo, ibland ser man nog, men mera sällan.
2: Och var har utgångshålet varit?
4: No, mitt under den här toppen av högen.
2: Alltså, den har varit alltså utgångshålet i mitten?
4: Ja.
2: Ja, då är det mullvad.
3: Så brukar det vara.
2: Ja. Mullvaden gör hålet i mitten av de här högarna, medan vattensorken gör det på sidan om.
4: Okej. Okay. Mm. Men det här är kanske svar på frågan.
2: Ja.
3: Ja, de är inte alltid lätt tolkade, och de kan ibland vara liksom lite så här, vad ska vi säga, mitt emellan. Men om de liksom är regelrätt mitt i, så då lutar det nog mot.

0: mullvaden?
1: När man slår upp och ser bilder av mullvaden, så det är ett jättelitet obetydligt djur som får sådant här till stånd.
2: Ja, men den är otrolig på att gräva. Den är född att till att gräva.
1: Ja. Är den blind?
2: Nej, den är inte blind, men den har små ögon. Den behöver inte ögon nere under jorden.
0: Ja.
1: Ja. Okej. Okay. Hej, tack för de här uppgifterna.
3: Hör du, tack Gustav, ha det gott där.
1: Ja, tack.
3: Tack. Hej. Plötsligt så blev de här mullhögarna avsevärt mindre i mitt huvud.
2: Ja.
0: men alltså det där med att mullvarden är väl anpassad till ett grävande liv, så det är ju liksom verkligen så det är. Och bara en sån detalj att mullvardens päls, den sticker rakt upp och inte så där liksom bakut som de flesta andra däggdjur. Och det är ju liksom helt enkelt en vad heter det, egenskap som är passar perfekt för ett djur som kan liksom backa och gå framåt i de här tunnlarna utan liksom problem.
3: Utan att behöva gå liksom mot hårs.
0: Ja, precis.
3: Mm. Har den här pälsen någon annan funktion också, att den på något vis borstar upp de här gångarna samtidigt när den står rakt upp eller?
0: Kanske inte egentligen.
2: Nej, den är nog till för att värma mullvaden.
3: Ja. Ja. Det är jag som får ställa de dumma frågorna, för jag är programledare. Det är väldigt enkelt. Ja, nämen, fascinerande små krabater, det är det ju. Och duktiga grävare alla gånger. Så tack Gustav för den frågan. Vi ska vända blicken igen till bildbloggen och se på ännu mindre krabater som vi har här. Det är tre stycken bilder som jag har sammanfogat i ett litet collage här. Bild nummer 6 i bildbloggen. Texten lyder så här. Repade lupinblommor för att testa färgning, men det var ett trevligt svepskäl för bekämpning också. I Vega har det berättats att mördarsniglar gillar lupiner. Hittade utöver bin och humlor mest spindlar, men varken mördarsniglar eller fästingar. Vilka djur är de här tre på fotona? Det fanns ytterligare en som liknade den gröna men med guldfärgad sköld som jag inte kom att ta bild på. Hälsningar från en insjö på Obnäsudde. Och så har vi då två stycken spindlar och sen så har vi ett stycke skinnbagge va? Nere till vänster. Men vad är det för arter vi har här? Vem är först på frågan?
0: Ja, det där, den här... De här spindlarna så är utan vidare blomkrabbspindlar. Missumena vatia heter den på det vetenskapliga språket. Och det där den här bärfisen är en grön, eller skinnbaggen är en grön bärfis.
3: Ja.
0: Palomena brasina. Och den är egentligen, det finns en annan art också som är ungefär så här grön, men den har, om ni ser på den här trekantsformade skölden, ryggskölden som är mitt på djuret, så har den en väldigt tydlig vitfärgad spets på den. En sån art heter grön enbärfis i sin tur. Men den är ganska så, den brukar man se just på enar eller i miljöer där det finns ganska mycket en. Den här gröna bärfisen, så den går på väldigt många olika örter och på en del träd också för den delen. Och den kan också de facto vara lite jobbig i trädgårdar och hallonodlingar till exempel om den är jätteriklig under sådana år. Men det är kanske ingen som tycker att den gör någon skada på lupinen.
3: Nä. Men vad ställer den till med sådär för hallonen?
0: No, det är nu närmast det att den suger växtsafter och det kanske inte säger hela världen, men om det är många som suger växtsafter både från då kartorna eller från det där busken, så kan det då bli en hel del svampinfektioner och virusinfektioner i liksom andra hand, och det är nog nästan det som är det större problemet.
3: Ja. De här spindlarna sa du att var samma art. De ser ju väldigt olika ut. Den till höger så går så där i gulgrönt nästan, ja. Och den till vänster så är väldigt ljus i färgen, om inte till och med vit, och så har den två stycken ränder som går så där i rostbrunt, nästan rött.
0: De här ränderna syns här fint och jag vill minnas att Niklas var inne förra året på en förklaring att om den sitter i, nu är lupinen kanske inte världens bästa exempel på det här, den här mekanismen, men om den sitter i en blomma så att den här bakkroppen, så att den har huvudet då mot mittersta delen av blomman där man då kan förvänta sig att, om ni tänker till prästkrage och så ska det då landa någon.

0: blomfluga eller humla, humla i mitten. Så det här, de här sträckorna så, så kan av allt att döma sig ut som sådana här liksom nektarmarkörer som liksom i UV ser ut som strukturer på blomman som pollinatörer uppfattar som blommans sätt att visa att hej, här finns nektar eller pollen. Ja, men jag tar... den här grundfärgen på det här blomkrabbspindeln så kan variera just så här vitt till gult, det är de vanliga. Den kan bli lite grönaktig också, men inte så här lila blå som det där lupinerna här. Nej. Men det är då egentligen i UV, färgen i UV som det där avgör hur pass väl pollinatörer till exempel är humlor. Det är framförallt humlor som går riktigt gärna på lupin.
1: Mm. Ja, fascinerande med dessa färgvariationer och förmåga att anpassa sig och på det viset försvinna in i en blomma.
2: Ja, sen får vi ju tacka Eliane för hennes utmärkta bilder.
1: Ja.
2: Verkligen bra artbilder som hon har tagit och observationer på många andra insekter också som hon har gjort under den här lupinbekämpningen.
1: Ja.
2: Och vi välkomnar alla uppgifter om riklig förekomst av insekter och spindlar. De har minskat på så många ställen.
0: Sånt blir man glad över.
2: Ja.
0: Den här filuren med guldfärgad käll så är jag givetvis intresserad av också. Men jag vet inte, jag vågar inte gissa vad det är. Det finns ganska många att välja mellan.
1: Ja, man borde nästan ha en bild så att man kunde då.
0: Ja, alltså, ja att om det då var en skinnbagge ja, så skulle jag kunna tänka mig. No, det finns ett antal som det skulle kunna vara i princip, men om det då är istället en skalbagge så finns det ännu fler att välja mellan.
1: Det blir bara mer komplicerat ju mer man tänker på det. Som med så mycket annat. Jag upplever att vi har svar på den frågan och då ska vi plocka upp telefonluren igen och säga god afton, välkommen till Naturväktarna. Hallå, hallå.
3: Hallå.
1: Hej, nu är det din tur. Vem är det som ringer?
3: Det är Lisbeth.
1: Hej Lisbeth.
3: Hej. Jag har en sån fråga. Jag mätar med mätspö i havet.
1: Ja.
3: Och jag har fått vänner där av fiskmåsor som har en liten mås. Och när de får små fiskar då av mig, alltså löjor som jag mätar med, så för dem åt den här lilla babyn. Men sen hoppar de på den här fågelungen långa stunder. Hallå?
1: Ja, vi lyssnar.
3: Så varför hoppar de när de har matat det här barnet sitt? Varför hoppar de på den?
2: Ja, den enda förklaringen jag kan komma på är att de vill att ungen ska gå och gömma sig. Att de försöker köra iväg den här ungen så att den ska gömma sig. Åtminstone krypa ner i växtligheten eller bland stenar.
0: Hur ser det liksom ut när den hoppar? Jag får konstiga bilder i huvudet.
3: Den här mamman eller pappan, jag vet ju inte vad det är. Så den breder på vingarna och så hoppar den upp på den här babyn som om den skulle göra barn.
0: Jaha, ja.
3: Och ganska många minuter ibland.
0: Ja.
3: Och det har jag aldrig sett förut.
2: Ja, som ett parningsbeteende.
3: Ja.
2: Ja.
1: Men då låter det ju inte som att de försöker chasa undan den direkt.
2: Nej. Då är det nog en fiskmåsförälder med hormonrubbningar som försöker para sig med sin unge.
3: Ja, men den här ungen, den tycker om det. Men liksom, den verkar inte lida någonting. Den får inga ljud och den...
0: Ja.
3: Den går efter det, så går den och dricker lite havsvatten och så fortsätter de sitt liv.
1: Ja,
2: ett mycket ovanligt beteende.
0: Jo, jag tänkte liksom spontant att den här hans liksom inledande, vad heter det, analys liksom skulle ha låtit alldeles liksom kanske vettig, eller så ja, att nu ska du flytta på dig.
1: Ja, gå och göm dig.
0: Ja, jag kan också

0: tänka mig att det skulle kunna, alltså om jag bara skulle breda ut vingarna vid sidan om, så skulle jag fortfarande liksom köpa det.
1: Men om det är just ett parningsbeteende.
0: Ja, precis.
2: Den hoppar riktigt på den här ungen med vingarna ut.

0: no det är nog kanske ägg och små, alldeles små unga, så har man faktiskt dokumenterat att siltruts föräldrar kan äta upp. Men det hängde ihop då med de här söderskärs siltrutarna som beforskades väldigt intensivt på 90-talet. Och då var man inne på liksom DDT och liknande som de kan ha fått i övervintringsområden. Så då förstås kan göra liksom, det kan ju rubba hormonsystemet.
1: Ja, att den blir liksom fullständigt överaktiv.
0: Ja, alltså den liksom beter sig helt fel på något sätt.
2: Mm. Ja, jo, den här ungen är nog så stor så att igår så glättade den på sina vingar ungefär 10 cent från en sten.
1: Ja.
2: Så den börjar just flyga.
0: Just det.
2: Hoppas vi.
3: Ja, ett mycket märkligt beteende av den gamla fågeln.
1: Om du kommer att mäta i fortsättningen också och ha de här fåglarna där i närheten och om de gör det här igen, finns det någon möjlighet att du skulle kunna filma det?
2: Det ska jag försöka.
1: Försök gärna, för det här kunde vara intressant att titta på lite närmare.
2: Bra.
1: Utmärkt. Hör du, tack Lisbeth för en jätteintressant fråga.
2: Tack ska ni ha.
1: Ha det gott. Hej hej.
2: Och hej.
3: Det finns ju ganska många fågelföräldrar bland måsar och tärnor, till och med bland trutarna som försöker, och bland labben har jag sett det här beteendet också, att när de upptäcker en fara som närmar sig häckningskärre så dyker de ner på sin unge som står helt öppet på stranden och jagar iväg den in i växtligheten.
0: Just det.
3: Och jag tänkte att det var ett sånt beteende, men det var det inte alls, utan det var nog ett onormalt beteende.
1: Ja. Spännande, intressant att vi får sådana här frågor.
3: Ja.
1: Vi ska ta ännu ett samtal till, vi ska ta följande linje istället. Där har vi någon på tråden. God afton, välkommen till Naturväktarna.
4: God afton, det var Anders från Nagu Sommare.
1: Hej Anders.
4: Ja, jag har en fråga om koltrastar. Vi har ett koltrastbo och vi har många år haft det under taktäckan. Också i år, och ofta så att när vi kom ut här ganska nyligen så flög fågeln iväg när vi gick här förbi. Men nu såg vi idag så har vi sett 3 stycken nykläckta ungar som av någon orsak så har de kastats ut ur boet på ett sånt här genomskinligt plasttak. Så vi har sett här under dagens lopp när de går sin Via Dolorosa och det där. Det slut så faller det ner. Att är det här normalt för koltrastar, eller har vi gjort någonting, eller någon funderat att kan det vara en gökungar som koltrasten har slängt ut?
1: 3 stycken?
4: Ja. Jo, 3 stycken. De är här, man ser dem nu också, så är de med 2 meters avstånd, så de försökte det där bliva framåt. Ljusröda med alldeles lite dun.
3: Ja. Inte har du tittat i boet hur det ser ut där?
4: Nej, det har jag inte. Att det där. Och det är så högt upp också. Så att det där. Och jag tänker, man ska inte större desto mer.
1: Nej, om det är pågående häckning så är det ju vänligt att inte klättra upp dit och försöka titta.
3: Någonting dramatiskt håller nog på att hända där. Nu hör ju inte koltrasten eller trastar överlag till gökens normala parasit, som de normala arter som den parasiterar på. Det brukar vara sädesärla, rödkärt, bergfink och bofink och sådana mindre fåglar, men man kan ju inte utesluta det. Och med tanke på att det är 3 nykläckta unga som har kastats ut ur boet, så länge vi inte vet hur det ser ut inne i boet, så kan vi spekulera i att det kan vara en gökunge som är där. För föräldrafåglarna ska ju inte kasta ut sina ungar, utan tvärtom sköta om dem.
4: Ja,
0: det finns dokumenterat gökägg, man hittar gökägg i över 100 olika fågelartsbon i Europa. Och i vissa av dem är fullkomligt knasiga, till exempel gråhakedopping.
3: Ja.
0: Men alltså, det är då liksom, ja, men precis som du säger, alltså, det finns ju de här vanliga arterna som man brukar gå på. Och kåtraste tillhör ju inte den liksom vanliga.
3: Nej.
0: Intressant.

0: Sant.
1: Ja, men jag tror att Anders har rätt i sina funderingar att det är en gökunga i boet.
2: Okej.
1: Ifall det är så då har du ju ett unikt tillfälle att följa med en gökungas utveckling i koltrastboet, speciellt när den har hoppat ut ur boet.
2: Okej.
1: Återkom gärna med mera uppgifter.
0: Ja, följ med.
1: Ja.
2: Okej, jag ska göra det.
3: Utmärkt, tack för ditt samtal.
2: Bra, okej. Tack så mycket.
3: Hej.
2: Hej.
3: Väldigt intressanta frågor om fåglars beteende måste jag säga i Naturväktarna ikväll. Ja. Därifrån så ska vi gå vidare till följande bild som vi har i bildbloggen. Nu tar vi oss ner på marknivå igen. Här är det Elsemaj som hör av sig och skriver: jag har ett sommarställe omgivet av en kalmur med mossa på. Varje sommar brukar jag ha en orm som tycker om att ligga och sola sig på muren. I år har jag följt med hur denna sommars orm ligger enligt sol, vind och temperatur. Är det riktigt varmt ligger den helt utsträckt, men om det är kyligare så kryper den ihop. Den här bilden visar hur ormen lagt sig i en otroligt vacker ställning. Bilden är tagen i Böötis 12 juni. Och Elsemaj undrar, hur är det möjligt? Med vilka muskler kan ormen göra det här? Och på bilden så har vi helt klart en huggorm, och min bedömning är att det är en hona. Ni får gärna rätta mig om jag har fel där. Och den ligger ju alltså fint hopslingrad där och på något vis njuter, ser det ut som. Den är ju inte liksom hotfull på något vis trots att fotografen är relativt nära, men det är nog min bedömning. Vad säger Johan till exempel?
0: Ja, det där ormare är ju liksom, vad ska vi säga, när man som människa funderar just på liksom hur muskler samspelar och så missar man, eller ja, så det är lätt att liksom, vad ska vi säga, lite gå vilse i så här att hur liksom fungerar det. Och jag fick också kolla i en sån här vad heter det, biologitextboken, sån här Animal Diversity heter den, där det beskrivs liksom, muskulaturen beskrivs, och det där det är på det sättet att för det första så har ormar, de har korta och relativt liksom vida revben,
3: ja.
0: Ett rätt stort antal, och sen har de då bukplåtar som överlappar varandra lite grann, och till varenda sten sån här bukplåt går individuella muskler som fäster i de här revbenen. Och det innebär att den kan, de här ormarna, de kan justera de här individuella bukplåtarna väldigt, väldigt så här liksom noggrant. Och om de då vill vända ihop sig så här, slingra ihop sig till en sån här serpentin, så om vi nu säger att den vill böja sig vänsterut, så då pressas bukplåtarna ihop då på vänster sida, och så dras de ut ur varandra liksom i princip på höger sida. Och det där det innebär att den kan liksom, så att säga, inte slå knut på sig själv kanske, men ändå, så den kan otroligt. Det kan anpassa sig otroligt väl till dels till underlaget och till de här ojämnheterna som finns där, men dels så kan den då dra ut sig helt så att den är helt rak, men dels så kan den då så att säga kura ihop sig så här. Man får nästan en känsla av att den har en sån där liksom fåtölj, en sån där härlig fåtölj som den liksom kurar upp sig i. Och det där, i princip så skulle en orm kunna röra sig rakt framåt utan att slingra sig, bara genom att liksom använda de här bukplåtsmusklerna så att de liksom i princip skulle hasa sig.
3: Alltså som en rak pinne mer.
0: Precis, men det blir så himla långsamt att det är jätteopraktiskt, att antagligen så är det bara små sorkhåll där den kanske kan tänkas göra något sånt, där den inte liksom kan slingra sig för att få upp liksom hastigheter. Så ungefär så här.
3: Det är väldigt bra beskrivet tycker jag, med en väldigt komplicerad fråga. Vi har fått en mycket bättre inblick i hur ormens muskulatur fungerar, och jag menar inte bara det att den kan ringla ihop sig och den kan sträcka på sig, utan just det att den kan klättra och den kan simma, ja. Och den kan göra allt möjligt så här.
0: Och jag tror att de här, just när den klättrar, så tror jag att det är otroligt viktigt just det här att den kan liksom använda sig av de här bukplåtarna så här individuellt då. Och försöka liksom på något sätt få grepp så att säga om en
3: är det så att den kan liksom vippa upp de här bukplåtarna, alltså just så, så att det blir ett mera motstånd?
0: Kanske lite grann, ja. Mest är det liksom åt sidorna, men jag tror kanske lite grann.
3: Fascinerande, fullständigt fascinerande. Möter ni huggorm så titta gärna på dem, för det är alltså helt underbara djur, men gå inte nära. 1,5 meter brukar man väl räkna med att man behöver hålla som säkerhetsavstånd.
1: Ja, dessutom är det ju fridlyst också,
3: ja.
1: Så man får inte döda den.
3: Så passa upp.
1: Vilket ju har varit populärt förut.
3: Så är det. Jag läste om hur det till och med ordnades skolutfärder för att man ska ut och jaga huggormsungar på våren och liknande. Vilket ju inte alls är nödvändigt. Det är klart, inte vill man ha dem nära huset på gräsmattan där barn lekar eller där hundar springer och nosar. Men det finns andra sätt att flytta på dem, och man kan göra gården ogästvänlig för orm.
1: Ja, och sen får man en huggorm på gården så kan man lägga en refsa över den helt försiktigt, och då ringlar den sig fast i refsan, och så skakar man ner den i ett ämbar och sätter lock på, och så kör man iväg 5 kilometer eller längre bort och släpper ut den i naturen, så hittar inte den tillbaka. Det är ett mycket humanare sätt.
3: Ja. Ormarna har sin plats, de är viktiga. Då vi nu ändå talar om reptiler så går vi till groddjur också och tittar på bilderna som Jeanette har skickat in. Hon skriver: hej naturväktarna, jag fotograferar den här grodan på egen trädgård i Sibbo 15 juni. Det som fångar min uppmärksamhet var den ovanligt rödbruna färgen jämfört med de grodor jag brukar se. Är det här en vanlig groda med naturlig färgvariation, eller är den här färgen ovanlig? 3 stycken bilder har vi här i bildbloggen, och hur skulle ni beskriva färgen? Den går så där i mera rött än brunt, va?
1: Ja, den går i en ganska röd nyans, den här, speciellt benen, där ser man tydligt det här röda, men också på resten av kroppen. Och tyvärr så passar båda den här färgen på båda, den vanliga grodan och åkargrodan. De har en ganska stor variation i färgsättningen, de här, trots att de har en grundfärg, men de kan se ut på det här sättet, båda två i färgen. Jag tycker ju att den mest liknar en vanlig groda. Den har ganska trubbig nos. Åkargrodan har smalare nos. Men sen borde den vara vit på buken och med fläckar. Och den här är gulaktig på buken och har ganska mycket marmorering på magen. Av det lilla man ser av magen här.
3: Ja.
1: Nu just så skulle jag hålla på en vanlig groda, men vad säger du, Johan, om det här?
0: Ja, jag håller med. Den här bildbloggen tycker jag, framförallt den här bilden till vänster, kanske nog jag också till höger. Så den som är i mitten så där tittar rakt in i kameran, men man ser liksom en liten sån här, vad ska vi kalla det? Nosen går ner ganska kraftigt. Den har liksom som en liten knöl, eller vad ska vi kalla det? Så går den ganska kraftigt ner, och det är ganska typiskt för vanlig groda. Och så finns det ytterligare kännetecken som jag tycker man ser bäst på den här vänstra bilden, och det är den här mörka vad heter det, fläcken som då, vad heter det, löper längs med kinden och ut bakom ögat.
3: Ja.
0: Precis bakom ögat, liksom ett ögonmått bakåt, så brukar den vanliga grodan ofta ha en ganska tydlig liksom vinkel. Liksom det blir liksom en kantig vinkel i den här fläcken. Och åkargrodan har oftast en ganska sådär jämn, vad ska vi säga, sån här rund teckning på, eller den liksom, det blir den här vinkeln saknas ofta. Den skulle kunna vara tydligare också, den här. Och det här är också en karaktär som är väldigt så här. Det är inte ett kännetecken som är hugget i sten.
3: Ja.
0: Vilket det där man får, jag brukar säga att om de här, just den här magsidans färg, finns det fläckar eller inte, och sen den här vinkeln och nosen, om allt stämmer, så brukar jag säga att ja, då kan man vara ganska säker. Och här är det så här att lite tveksam när det gäller magsäcken. Den är svår att se, det får vi väl nog medge.
1: Mm. Jo, man ser, ser bara lite av bröstpartiet på den här.
0: Precis, jag håller nog med att det snarast är vanlig groda. Och när det gäller den här färgteckningen så... Jag minns att vi med Torni diskuterade en gång en vanlig, eller uppenbarligen vanlig groda som var väldigt liksom orange i färgen. Den här är lite kanske så här, nu är det svårt, är den bilden tagen då det var i mulet och så, men den här går nästan mot tegelrött, liksom brunt.
3: Ja. Mm.
0: Men ja, de här varierar i färger, ibland så är de väldigt så där grå och nästan oliv. Inte nu kanske, nu, gröna de nu sällan, men alltså det här är utan vidare en av våra bruna grodor.
1: Så vi håller nog på den vanliga grodan.
0: Ja.
3: Och vi kan kalla den naturlig färgvariation.
0: Det kan vara utan vidare.
3: Ja. Mm. Ja, fina bilder, måste jag säga.
0: Ja.
3: Imponerad över att grodan har hållit så där bra på plats när man ska fotografera den, för jag har försökt mig på det någon gång och det har bara resulterat i att jag springer och jagar grodan och så säger att det här stressar ju den bara, och så har jag låtit den fara.
1: Men man ser på grodans beteende att den har bestämt sig för att vara orörlig och sjunka ner på marken för att synas så lite som möjligt, så det är ett skyddsbeteende det här, och därför har den gått att fotografera i flera bilder.
3: Ja, det är riktigt fint.
1: Ja.
3: Där har vi sedan i bildbloggen en växtfråga som vi har fått in av Maria. Och hon undrar kort och gott, vad är det här för växt och är den sällsynt? Maria själv är i Jorois, så då utgår jag från att växten är där också. Hur ska man beskriva den här då? Det verkar vara... Ja, gula blommor är det ju. Men sen ska inte jag beskriva dem mer, för här går jag bet. Det här överlämnar jag åt er experter.
0: Ja, den har ju sån här så att säga ärtväxtblommor. Det vill säga, alltså om ni tänker er ett klöverblomhuvud, så är det här, de här blommorna är till formen i princip rätt lika som klövrarnas individuella blommor. Ett klöverhuvud har ju då, om vi nu tänker rödklöver, så är det ett 40-50-tal kanske individuella blommor. Och de här är liksom gläsare och större individuella blommor som är i sådana här klasar i princip. Ja, det är utan vidare direkt liksom en ärtväxt baserat på det.
3: Mm.
0: Och den här arten, det är en getväppling. En ärtväxt som finns på torra, ofta sandiga marker, och den är inte alls helt vanlig i Finland. Den är ganska sällsynt och den är väldigt så där lokalt förekommande. Jag har för mig att den är vanligast i sydväst, men kartbilder låter nog sig påskina om att det finns här och var i södra Finland. Och jag tror att jag inte har sett i Finland mer än ett enstaka gånger. I Nordsjö fanns det vid den gamla soptippen, och de börjar restaurera där eller göra om där, vad heter det, miljöerna. Så där fanns just den här uppgrävda sandiga ytor, och där fanns det rätt fina bestånd. Betydligt vanligare i Sverige, i södra Sverige. Så det här är en sån här indikator för lite finare torrängar, kan man väl i princip säga. Men den kan finnas på olika sorters, vad ska vi säga, ruderatmarker som är tillfälligt öppna och soliga. Varmt ska det vara där den finns. Och jorden får gärna liksom störas lite grann nu och då.
3: Okej.
0: Okay. Och många fjärilsentusiaster tycker att det här är en fin, trevlig växt, eftersom det finns... Nu minns jag inte vilken, jag tror det var någon blåvinge av de sällsynta arterna som vars larv går på den här typ bara.
3: Okej.
0: Okay. Så det här är en, tycker jag, en trevlig sån här ängsmarksväxt som man alls inte ofta ser.
3: Ska man kunna räkna med att den här får mer spridning i landet framom, eller är det så att det kommer att fortsätta att vara så här lokala bestånd?
0: I princip skulle den kunna gynnas av ett varmare klimat. Det skulle jag säga. Men den kräver också just de här öppna ytorna. Alltså det får vara liksom just så här. Det ser vi ju på bilden också, att det är stenigt.
3: Ja.
0: Och lite så här kanske ju sandigt. Att såna ytor behöver den, och det får inte liksom växa, allt får inte växa igen heller. Att det är då kanske en sån här habitatfaktor som måste liksom finnas där, och om vi då tänker oss att den skulle bli vanligare, så får inte allting växa igen.
3: Getväppling.
0: Ja.
3: Ett fint namn på en fin blomma.
0: Ja. Ja, utan vidare.
3: Tack Maria för den frågan. Hoppas du fick svar där. Ovanlig. Eller till och med ganska ovanlig, ska vi säga.
0: Ja, rätt sällsynt skulle jag säga.
3: Rätt sällsynt. Det lät ännu bättre. Då låter det som att det faktiskt var en häftig grej. Ja, roligt. Då ska vi ta och titta på följande fråga. Nu är vi framme vid bild nummer 10. Så nu börjar det gå undan. Här är det Nina på Chimitoön som har hört av sig. Torsdag 11 juni, cirka klockan 21 på kvällen, så såg vi detta på vår cementvägg. Vad är det som händer här? Följande morgon var väggen tom igen. Och det som vi har på väggen så är... Det ser ju ut att vara ett par sniglar, och sen så är det någonting ytterligare också. Och så mycket har jag lärt mig att om två sniglar tycker om varandra så kramas de en del.
1: Ja, det här är sex på hög nivå kan man säga. Förmodligen två gråsvarta kölsniglar som har klättra upp på väggen och para sig. De brukar göra så här, klättrar upp och hänger till exempel på en vägg eller från en trädgren eller en trädstam, och para sig intensivt under ganska lång tid, och då bildas det sån här slem som småningom ringlar ner från de här sniglarna. Det är dessutom tvåkönade, så det är både hannar och honor, båda två, så de har stereosex med varandra, de här kölsniglarna. Häftiga saker.
3: Ja, och nu vet vi hur sniglar har sex. Långsamt,
1: ja,
3: brukar man säga.
1: Ja, de stressar inte.
3: Nej. Hela den här, vad ska vi säga, spiralliknande grejen som hänger under dem nu då, som den kommer bara att bli längre och längre och sen ja, falla ner.
1: Den faller bort sen. Sniglar producerar ju överhuvudtaget mycket slem.
3: Ja.
1: Och som de bland annat breder ut under sig när de rör sig på marken. Och under parningen så producerar de ju ännu mer slem. Det är ju en både njutningsfull och smärtsam procedur för dem, så att jag förstår att det kommer mycket slem ur dem.
3: Nu måste jag ju säga att nu tänker jag kanske lite väl konservativt och konventionellt här, men är det inte liksom lite onödigt att göra det upp mot en vägg då det kunde istället vara mera liggande på marken?
1: Ja, men det händer ganska ofta att de klättrar upp någonstans. Och här har det varit en vägg då, istället för en trädstam. Vi har haft bilder på parande sniglar som har parat sig på en trädstam.
3: Ja.
1: I år har vi haft en sån i naturväktarna, så det... De bryr sig inte om det är vägg eller trädstam, utan upp ska de bara.
0: Jo, det gäller just de här kölsniglarna framförallt. Att jag minns att vi har behandlat en liknande fråga när det gäller den här mördarsnigeln, och de parar sig ofta på marken.
3: Så det är artspecifikt helt enkelt,
0: ja,
3: var det händer.
1: Ja.
3: Intressant. Nina på Chimitoön fick svar där. Sniglar som parar sig, det är det som händer. Helt normalt, och sen blir det fler sniglar. Kurre har skickat in en bild här, bild nummer 11 i bildbloggen som ni hittar på svenska.yle.fi. Han undrar, är det här en havsörnsfjäder? Den hittades i Lappvik. Sen har Kurre skickat in också en liten beskrivning att foten är storlek 42. Och den här fjädern har hittats i skogen ungefär 1 kilometer ifrån havet. Och med tanke på att det är en 42, så det är ju en stor fjäder det här.
1: Ja, det är nog det. Det är en av vingpennorna från havsörnens vinge. Alltså en verkligt lång, en av de stora vingpennorna som den har tappat. De ruggar ju så småningom de här rovfåglarna. Och den här vingpennan så ser ju verkligen helt användbar ut. Men de har ju sitt eget system, sitt eget schema som enligt vilket de ruggar de här vingpennorna och får nya. Så, havsörnens fjäder. Som för alla andra fridlysta fåglar så får man inte samla in dem, utan man kan göra just som Kurre har gjort, att man fotograferar dem och har till exempel en skod som jämförelse.
0: Ja, men inte kommer jag helt fel. Jag har också gått den här ryggningscykeln på havsörn i princip 2-4 fjäder om året ungefär på var vinge. Och så kommer de i vågor, de här ryggningscyklerna. Så under det tredje året så kan den i princip påbörja en ny cykel. Liksom innerst inifrån handen då, de har 10 handpennor och flera armpennor. Hur den där cykeln såg ut på när det gäller armpennorna så minns jag inte, men handpennorna började rugga inifrån ut. Mm. Så det då de här 3-4 fjäder om året kan man säga då per vinge.
3: Ja.
0: Så då kan den fortfarande flyga. Till skillnad från till exempel gäss som då tappar alla fjädrar på en gång och är oförmögna att flyga den stund det tar för att få låta alla fjädrarna växa ut.
3: Det är skönt att naturen på något vis har funderat ut det där, för att en havsörn som skulle tappa sin flygförmåga så skulle ha ganska så svårt att hitta mat.
0: Det skulle bli ohållbart hungrig, det är det klart.
1: Ja. Ja. De som har provat på det så hade det bort.
3: Ja.
0: Ja.
3: Så fungerar det i naturen, ja. Det tar ganska många år, men sen kommer man fram till det där.
1: Mm. Mm.
3: Nej, men precis som ni var inne på, vi säger det en gång till. Samla inte in sådana här fjädrar, för det får man inte göra. Trots att man så gärna kanske skulle ta vara på en sån här som ett fint minne. Men ta bilder, inte fjädrar. Det är vårt tips. Ja, vad har vi här nu som nästa då? Vi ska titta, vi har en knappa kvart kvar av programtid. Så vi hinner besvara nog några frågor här ännu. Ruben har skickat in följande bild och skriver... Är detta en nattfjäril? Har inte på 30 år vid stugan råkat på en sån här. Den var lite dåsig, verkar nästan döende, men kanske det var dens natt när vi har dag. Bilden är tagen den 11 juni och platsen är Lovisa Söderby ute vid havstranden under ett utblommat äppelträd. Och handsken på bild är storlek 10. ChatGPT påstod att den skulle vara sällsynt. Så säger Ruben, vad säger vi om AIs förmåga att kunna artbedöma huruvida den är sällsynt eller inte? Johan?
0: No, det där, här misstar sig assistenten i fråga lite grann.
3: Ja.
0: Den här är nog en relativt vanlig art. Däremot så är det ju förstås så att man inte ser dem väldigt ofta om inte man då är liksom fjärilsentusiast och använder sig av vad heter det? Fångstredskap och annat, att man är, om man är så där fjärilsintresserad som jag, så ser man den hip som happ så där med tur.
3: Ja.
0: Just så här på en vägg eller bland växtligheten. Och det här, men det här är alltså, det här är en ligustersvärmare. Och den är ju alldeles fantastiskt fin. Med de här svarta eller mörka fältena på framvingarna och den här, vad ska vi säga, just beige bruna framsidan på framvingarna. På bakvingen då streck i svarta, lite rosa streck och den där bakkroppen ser ju alldeles fantastisk ut, som någon slags karamell.
3: Jag skulle just använda det uttrycket.
0: Ja.
3: För det är så som jag ser den också.
0: Ja, det som kanske kan ha lurat den här, vad heter det, AI-assistenten är den här mellankroppens teckning som ser ut att ha liksom en vit panna och 2 ögon.
3: Ja.
0: Så det är lite att dödskalle svärmar hållet, men det här är då ändå inte en sådan. Men det här är ju en verkligen en präktig historia. Att honan kan bli, vad är det nu, 12 centimeter mellan vingspetsarna och hanen lite mindre, men alltså även den över 10, regelbundet över 10 centimeter. Så det här är ju en av våra största nattfjärilar och det där, ja, det är precis som det där Ruben skriver, det vill säga den här fjärilens dag är det där i natten. Och det är ja. Då den är ute och flyger. Den flyger praktiskt taget aldrig mitt på dagen. Det finns ju en del av de här svärmarna som kan vara ute och flyga som till brunsprättad kymningsvärmare kan man säga mitt på dagen till exempel.
3: Jag såg någonstans att ligustasvärmaren också ibland kallas för syrensvärmare.
0: Ja, den finska heter den. Ja, om man översätter det direkt från finskan så blir det syrensvärmare.
1: Och sen besöker det ju ofta blommande syrener.
0: Det gör den, ja.
1: Och det kan man ju associera, jag har en syrensvärmare här.
0: Ja, ja. Mm. Ja, det går bra också med kaprifoler. Och,
1: ja.
0: Mm. Och, så också det där kärblomster, nejlikväxter, går den på. Men de har man ju inte kanske väldigt ofta i trädgården. Vi har försökt på stugan och den har väl blommat ett år och så har den försvunnit.
3: Väldigt vacker.
0: Det här är en otroligt fin fjäril.
3: Ja. Alltså hela den här bakkroppen så gör mig väldigt sugen på någon slags lakrits med hallonsmak eller någonting sånt här. Då det går liksom lite så där i rosa och svart om vartannat. Ja, nu är jag godisnål. Det får bli om drygt 10 minuter. För det är vad vi har kvar av sändningstiden. Vi ska titta på följande. Här är det Björn som har skickat in ett videoklipp och jag har plockat ut 4 bilder från det här videoklippet. Han undrar kort och gott, vad är det för fet varelse som en tidig morgon rör sig i Värlax Korsholm, cirka 80 meter från stranden? Vilken tur att han skickade det här videoklippet, för jag har själv en sommarstuga i Värlax Korsholm och det var inte jag som var den här feta varelsen som sprang kring. Annars skulle jag kunna ge det som svar. Men här har vi någonting som springer på 4 ben och har en ganska lång svans. Mm. Vad är det här för en krabat som rör sig här på bilden?
1: Jo, det är en utter som kommer springande. Roligt nog längs med husfolkets stig som går ner till stranden. Den har kommit alltså från stranden och använder samma stig som människorna gör och försvinner sedan ur bilden. Utan kan ju röra sig långa vägar på landet. De är ju välbekanta med sitt revir och kan gå tvärs över skärgårdsland när de ska byta från en sida till en annan sida. Så att det är inte alls ovanligt att den rör sig uppe på landen här utten. I videon så ser det ju fint ut när den kommer springande här på den här stigen.
3: Och beskrivningen att den ska vara fet, så är ett annat sätt är väl att säga att den ser ganska välmående ut.
1: Den ser välmående ut, ganska välstoppad kan vi säga.
3: Ja,
1: utan är ju ett mycket långsmalt och kompakt djur. Och speciellt nu sommartid så har det ju tillgång till hur mycket fisk som helst som då är huvudfödan. Och den här har ätit ordentligt. Och det typiska då för den här svansen är att den är avsmalnande mot spetsen, medan då minksvansen är ganska lurvig hela vägen. Så, en utter på besök.
3: Ja.
1: Grattis!
3: Ja.
0: Jag tänker också den här, alltså det man ser på videon, alltså det är väldigt typiskt. Alltså hur utan rör sig, man ser det väldigt tydligt där. Jag tänker bara den här beskrivningen, så att säga fet varelse. Det jag liksom alltid förundrar mig när jag ser utrar är att den ser på något sätt liksom, den ger ett intryck av att ha liksom ganska styv rygg på något sätt. Jag får alltid samma känsla av att den inte alls är liksom anpassad till att liksom gå på land. Tvärtom vad den de facto är, men det är någonting i det sätt att röra sig som jag tror att kan ha bidragit till den här, vad ska vi säga, känslan av att den har viss rundör.
3: Fint omskrivet där. Den
0: tultar framåt på något sätt liksom.
3: Ja, nej men en utter, klart och tydligt. Det har ju talats i redan ganska många år i Naturväktarna om hur uttrarna har ökat i antal. Och det tycker jag märks också på antalet observationer som har kommit på dem och bilder och sånt som vi har fått in. Trevligt.
0: Absolut.
3: Mm. Då ska vi se. Ja, nu är vi framme vid ett par frågor som ofta får experterna att rynka lite extra på ögonbrynen och pannan i djupa veck. Torsten har skickat in en bild här och undrar, vad är detta? Det fanns på vår terrass idag 16 juni på morgonen. Platsen är på en holme i Larsmosjön och den här saken var svart med innehåll av ljusa prickar, typ frön, nötter och cirka 3,5 centimeter bred och höjden 2 centimeter. Och Någon form av lämning av djur är det ju, men är det då avföring eller är det en spyboll? Ska vi börja med att ringa in det först?
1: Mm, jag tycker det ser ut som en spyboll det här.
0: Ja, det håller jag med om.
1: Jag undrar vad de här vita... Jag tycker det sticker ut ett ben här på den här vänstra högra bilden, så sticker det ut ett ben ur den här spybollen på vänster sida. Och det här gråa så kunde vara sorkpäls.
3: Ja, det är ganska mycket trådar som går där och ja, ser lite sådär pälsaktigt ut.
1: Jag skulle hålla på att det är en spyboll av en hornuggla som har mellanlandat i den här sommarstugan och passat på att tömt krävan.
0: Jag tänker att storleken är, känns fullt rimlig.
1: Ja, storleken passar bra in på det här. Och vi har ju fått ganska många rapporter om häckande hornugglor i Finland i år.
3: Ja.
1: Och jag får inte att passa in på något annat. Så.
0: Ja.
3: Hornuggla.
0: Så den här Drumsö-observationen också understryker, så de kan ju också faktiskt häcka väldigt nära mänsklig bebyggelse. Det kanske man förvånar sig över, men det här är ju inte alls någon stor skogsfågel, utan den finns nog
1: i kulturmarken.
0: Vi tror, ja.
1: I kulturmarkerna, ja.
3: Vi hinner med en till som går lite i samma riktning. Här är det Kristina som är sommarboende på Venoxa och hon skriver: vems spillning kan det här vara? 7 cm lång och 2,5 cm i diameter. Vi håller till på en liten holme i Hitis skärgård. Det fanns 2 likadana spillningar nära varandra, men den andra var mer upplöst av regn. Ser ut att vara mycket hår och benrester i spillningen. Vi har haft ovanligt mycket sork här i år. Största rovdjuret här är mink. På grannöarna finns lo och en varg fångades på bild i våras. Det vore intressant att veta vem det är som har varit på besök.
1: Ja, en spyboll är det nog.
0: Ja.
1: Det ser man på de här hårmängden och benbitarna som tittar fram här och var. Och storleken och också formen där. Den slutar med en spets till vänster så passar in på kattuggla. Det är den närmaste ugglan jag kommer på.
0: Ja, jag var ett varv inne på berguv också.
3: Ja.
0: Men alltså uggla utan vidare. Och kattuggla kanske faktiskt, det ser nästan ut som en sorkkäke.
1: Ja.
0: Höger ut mot bilden. Ja.
1: Nu har jag inte siffrorna på berguvens spyboll, men den har nog betydligt större spybollar än sådär.
0: Framförallt att 2 cm bred är i det minsta lag, utan vidare.
3: Ja. Okej, okay, men kattuggla.
1: Ja.
3: Låter som ett rimligt svar på den. Då ska vi snabbt titta vad vi har. Ja, vi hinner behandla en fråga ännu. Vi tar Lenas bild som sista, bild nummer 16 i bildbloggen. Hon skriver: vad kan det här vara? Den växer nedanför en tall i Borgå skärgård. Jag petade försiktigt på den med en liten pinne och den verkar ha en hård yta. Och så har hon levererat en bild och tacksamt nog så har hon också satt ett måttband bredvid så att vi ser direkt att den är sådär 15 cm ungefär från ena sidan till den andra. Så där vid en snabb anblick så tänker man ju kanske att det kunde vara någon form av spillning eller någonting liknande. Men hur går era tankar? Johan?
0: Det där, jag är lite förvånad av liksom placeringen.
3: Ja.
0: Men de här, den ser ut att ha sådana, vad ska vi kalla det, ringar liksom. Som tillväxtsringar eller årsringar så att säga, och den här beskrivningen att den är liksom hård så ger nog vid handen att det måste vara en ticka.
3: Ja.
0: Det vill säga en svamp som vad heter det, lever på träd eller på trä, och då tänker jag att det måste finnas då någon del av tallen lågt nere där den har vad heter det, vuxit.
3: Och tickor finns det gott om i olika varianter?
0: Ja, det är väl inte väldigt många arter som går just på tall. Men jag har dålig koll på de här arterna. Så jag vågar inte säga någonting om arttillhörighet här.
3: Nej. Men åtminstone kommer man ju in på ett spår här ifall man säger att det är en ticka.
0: Ja, utan vidare. Den går säkert att arta om det där

0: Det finns alltså en art som heter talticka, som ja. Den här mycket väl skulle kunna vara. Men då ska jag vifta med brasklappen.
1: Vi måste kanske återkomma till det längre fram, ja. När den är artbestämd. Ja. Men en ticka är det nog.
2: Exakt. Mm. Med det sagt så tror jag att vi börjar knyta ihop säcken för den här torsdagskvällen. Hörrni, tusen tack alla som har lyssnat och skickat in frågor och hört av er via telefon också. Stort tack till kvällens experter Hans Hestbacka och Johan Ekros. Tack också till Staffan Sundqvist som har sett det tekniska i Böle. Jag ska själv sådär iväg här alldeles snart och lyssna på då vassen prasslar och myggor som surrar och hundar som skakar av sig vatten och barn som ropar sånt som barn brukar ropa när de springer längs stränderna. För det är dags för mig att ta några veckor paus, men nästa vecka så är Naturväktarna tillbaka och då är det Mikael Crawford och Annika Ljungberg som står här tillsammans med Mimma Ekblad och Johan, du är tillbaka då också.
0: Ja.
2: Mycket bra. Så tack för medverkan idag och som vanligt det största tacket går till våra lyssnare, för utan er hjälp så skulle vi inte ha något program att göra överhuvudtaget, för då ska vi stå här helt utan frågor och prata för oss själva. Fortsätt höra av er med mer intressanta frågor på e-postadressen natur@yle.fi. Ha en glad midsommar.

Nu är klockan 9 och här är nyheterna. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa har krävt över 200 människoliv så här långt. Det är nu lite mer än en månad sedan de första Ebola-fallen i landet konstaterades. Och så vid det här laget så har åtminstone 202 människor dött och 875 fall av smitta har bekräftats. Uppgifterna kommer från CDC, Afrikanska unionens hälsomyndighet. Det skulle innebära att nästan en fjärdedel av alla insjuknade i Ebola har dött. Ebolan har också spritts till Kongo-Kinshasas grannland Uganda. Där har man bokfört ett 20-tal smittade, av vilka 2 har dött. De flesta av de insjuknade har rest in i landet Uganda från Kongo. Igår varnade Röda Korset för att kulmen på Ebola-epidemin i Afrika men nu inte har setts. Det finns inga säkra vacciner som kan skydda mot den variant som nu sprids i regionen. Ukraina gjorde idag en omfattande drönarattack mot Moskva, bland annat mot ett oljeraffinaderi som nu angreps för andra gången på en vecka. Anläggningen började brinna och en väldiga mängd rök syntes över hela den ryska huvudstaden och alla stora flygplatser i stan Moskva fick stänga. De ryska myndigheterna säger att åtminstone 17 personer sårades och Ryssland hotar följaktligen Ukraina med nya anfall. I natt så gjorde Ryssland att nya attacker mot Ukraina, bland annat mot huvudstaden Kiev. På Svenska Yles webbplats kan ni läsa om hur Vladimir Putin och hans regim får allt svårare att dölja krigets verklighet för ryssarna. En kraftig värmebölja har dragit in över stora delar av Europa. I Frankrike gick med vädertjänsten Météo France idag ut med en varning för stark värme i över 50 av landets departement. Temperaturer mellan 35 och 40 grader, kanske mer, är att vänta de närmaste dagarna. Bland annat i Paris så kan det bli omkring 40 grader på söndag och måndag. Hundratals skolor i Frankrike håller stängt eftersom luftkonditioneringen i byggnaderna inte bedöms vara tillräcklig och folk uppmanas att vara på sin vakt och dricka mycket vatten. Även i Spanien väntas temperaturer på 40 grader och kanske mer. Och här hemma så har Östra Nylands tingsrätt gett sina domar i en ovanligt omfattande brottslighet av grova narkotikabrott. Totalt 27 personer dömdes till fängelsestraff av olika längd för flera olika brott. De flesta fallen var det grova narkotikabrott. Några enstaka av de dömda är finländare, men de flesta medborgare i Lettland och Estland. Enligt polisens förundersökning hämtade ligan in cirka 600 kilo narkotika i landet till ett värde upp till 40 miljoner euro. De här domarna har inte vunnit laga kraft. Jag heter Mikael Schulman, nyheter igen klockan 10.

Hej och välkommen till den näst sista kaffekvarnen före sommarpausen. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Första låten idag var Cumulus och Juni morgon från 1974. För det hade önskats någonting med Cumulus och den här passar ju bra just nu. Följande låt har önskats av Pekka.

Det där var den spanska popgruppen Los Diablos som såg fram emot ett soligt veckoslut i låten Fin de Semana från 1971. Den här låten hittade jag när jag kollade igenom ospelade önskelåtar från hösten. Vi börjar programmet med en junimorgon, men det har också önskats en dag i juni.

Thorleifs sjöng om en dag i juni i en inspelning från 1974. Lena Torstensson vill höra den här låten med Cliff Richard.

Det var Anna-Lena Löfgren och Var det du? Från 1964. Nu följer en Elvis-låt som har föreslagits av Göran från Oravais.

Elvis Presley och Separate Ways från 1972. Gösta från Maxmo hörde av sig per brev och ville höra Afton på Solvik.

Det var Afton på Solvik av och med Andrew Walter, som var det artistnamn som användes av Anders Walter Persson. Inspelningen var från 1942. Robert från Borgo har önskat den här veckans låt med Sven Ingvars

Sven Ingvars och Fröken Fräken från 1964. Robert från Borgo, alltså han som hade önskat låten, kunde berätta att den finska versionen av Fröken Fräken, Pikko Tyttö Porvolainen, gjordes år 1965 när Virpi Miettinen från Borgo hade valts till Miss Finland. Och Virpi Miettinen fyllde för övrigt 80 i april. Edwin vill för sin del uppmärksamma en annan nybliven 80-åring, nämligen Cher. Och han blir med att spela den här låten där Cher sjunger tillsammans med Meat Loaf.

Det där var Cher och Meatloaf i Dead Ringer for Love från 1981. Nu har vi kommit fram till en kväll i juni.

Lars Berghagen och En kväll i juni är en inspelning från 1970. En lyssnare bad mig spela låten Summer Wine och jag har den här gången plockat fram en inspelning från 1986.

Summer Wine framfördes här av Nancy Boyd och Demis Rossos i en inspelning från 1986. Nu är det dags för en midsommarnatt på finska, för Veli K vill höra Johannusö.

Falling from Grace sjöng Marianne Faithfull år 1983. Låten hade önskats av Johan som nyligen var på bio och såg filmen Broken English om Marianne Faithfulls liv.

Det där var Vörå spelmansklubb med Olof Nyberg i Sommarnatt från 1981. Dan Skog vill höra Freddy Fender, som han beskriver som en udda typ, och han vill höra honom i låten Wasted Days and Wasted Nights.

Det var Freddie Fender och Wasted Days and Wasted Nights i en inspelning från 1975. Det här är alltså det näst sista programmet före sommarpausen. Programmet som sänds om en vecka kommer att innehålla enbart Radio Nord-låtar, alltså låtar från tidigt 1960-tal. Och jag har redan valt ut fler önskelåtar än vad som kommer att rymmas i det programmet. Vilket alltså betyder att det inte är någon större vits att man önskar låta just nu. Men ni får väldigt gärna återkomma med musikönskemål i augusti. Den här tiden på året är ju sommarnätterna som kortast. Så sist i det här programmet ska vi höra Quincy Jones i The Midnight Sun Will Never Set i en inspelning från 1958. Ni ska ha det så bra. Njut av sommaren och så hörs vi om en vecka.

0: Nu är klockan 10 och här är torsdagskvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. USA har idag lyft blockaden av Irans hamnar och tillåter fri trafik i Irans kustvatten. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance. Vance försvarade nu i kväll den uppgörelse som igår slöts mellan Iran och USA. Ursäkta. Och Vance sa att den amerikanen inom kort ska informera den amerikanska kongressen om detaljerna i överenskommelsen. Uppgifter i media gör gällande att avtalet omfattar en vapenvila på 60 dagar och öppnande av Hormuzsundet för trafik. Samtalen om Irans kärnprogram flyttas fram till en senare tidpunkt. Man kan läsa mer om överenskommelsen på vår webbplats. Och USA har på nytt uttryckt sitt missnöje med en del NATO-länder. Vid NATOs försvarsministermöte i Bryssel idag gick USAs krigsminister Pete Hegseth ut med hård kritik mot de länder som enligt hans förmenande inte hjälpte USA i kriget mot Iran. Rickard Husu på plats i Bryssel berättar mer.
1: Konkret innebär Hegseths uttalande att USA nu kopplar sin militära närvaro i Europa allt tydligare till de europeiska ländernas egna insatser. Han lyfter alltså fram nu en 6 månader lång översyn som kan leda till det att USA minskar sin militära närvaro i Europa. Och budskapet är det att Europa nu måste ha ett större ansvar för sitt eget försvar och nå de gemensamt överenskomna målen för försvarsutgifter, alltså 3,5% i direkta försvarsutgifter och sammantaget 5%. Annars riskerar USA då att trappa ner på sitt engagemang, och Hegseth riktar då speciell kritik mot bland annat Spanien och Italien för det som han ser som bristande samarbete i samband med USAs insatser mot Iran. NATO-generalsekreteraren Rutte, han tonade ner den här kritiken och beskrev istället USAs press på Europa som någonting snarare positivt, ett sätt alltså att få fler allierade nu att öka sina försvarsutgifter, och han betonade samtidigt att europeiska länder och Kanada redan har gjort det här, alltså öka sina försvarsbudgetar med sammanlagt 139 miljarder dollar i år. Samtidigt så underströk Rutte att vissa länder fortfarande ligger efter och behöver göra mer för att nå de här gemensamma målen. Och han framhöll också att NATO nu befinner sig i en historisk förändring där då Europa måste ha ett större ansvar för sitt eget försvar.
0: Så alltså Rickard Husu i Bryssel. Finländarna betalar mest i hela EU för alkoholen. Det visar statistikcentralens siffror. I fjol så var Finland det dyraste EU-landet att köpa alkohol i. Också maten i Finland var dyrare än snittet för EU. 10% dyrare än maten i exempelvis Sverige. Däremot så hade Estland aningen högre matpriser än Finland. I en internationell prisjämförelse så var alla de nordiska ländernas totala prisnivå hög jämfört med hela Europa i dess helhet. Och Finland och Sverige stärker sitt polissamarbete. Från och med den 1 juli kan svensk polis sköta uppdrag i de norra gränskommunerna i Finland, och finsk polis får göra motsvarande insatser på svensk mark. Det här är en reform som välkomnas på båda sidor om gränsen. Vi enligt Östra Norrbottens lokalpolisområdeschef Mikael Rova så kommer inte språket att utgöra något problem.
2: Om jag pratar för svensk del så kan man finska mer eller mindre form. Tillräckligt mycket för att göra sig förstådd som poliser är de poliser som ingår i det här avtalet. Men det finns allt ifrån de som pratar flytande finska till de som pratar meänkieli och lite knagglig finska.
0: Så alltså Mikael Rova, och man kan läsa mer om ämnet på vår webbplats. Sen kan vi konstatera att midsommarfirandet har krävt några dödsoffer. I Kotka så drunknade i eftermiddags en person då en motorbåt förliste öster om Kotsalo. 2 personer fanns ombord, den ena kunde räddas. Den andra hittades senare av sjöbevakningen drunknad inne i den sjunkna båten. Och i Sankt Mikkel har en annan person påträffats död i vattnet. Vi har också fått veta om 2 knivdåd med dödlig utgång. Det ena i Bötom natten till idag, där en person är gripen för, och det andra dådet skedde nu ikväll i Pieksämäki och där är 4 personer gripna. Midsommartrafiken har så vitt vi vet förlöpt utan några större problem. Över till väderrapporten och varningarna. Molnigheten växlar, det är uppehållsväder. Imorgon eftermiddag regnar det i västra Lappland. Till imorgon kväll är utsikterna de här. Landets västra del får svag vind, växlande molnighet. Nu i natt med en och annan regnskur, men annars uppehåll. I natt som svalast mellan 6 och 12 grader. Imorgon som varmast 18-23 grader. I de östra och norra delarna väntas svag vind, uppehåll och efterhand klarare. Imorgon ökad molnighet och i västra Lappland en del regn. Nattens lägsta temperatur plus 2-10 grader. I Lappland nattfrost på vissa platser. Och imorgon på dagen är det som högst från 14-19 grader. Ur ultravioletta strålningen här i morgon eftermiddag i stark i landskapen Åland och egentliga Finland. UV-index är 6. Prognosen fram till den 23 juni visar att det i södra och mellersta Finland är i huvudsak uppehållsväder. Molnigheten växlar. På söndag så är det ostadigare än under de övriga dagarna. I norr så är det i början av perioden uppehållsväder. Sen från och med lördag kväll så ökar regnen och det fortsätter de närmaste dygnen. Om dagarna kan det bli mellan 15 och 25 grader som mest i Lapplands delvis svalare. Och nattetid är det som lägst mellan 5 och 17 grader. Sjörapporten visar att ett högtryck förstärks över Bottniska viken. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken, västlig vind som avtar. Från och med morgonen mellan 4 och 8 meter i sekunden och god sikt. Norra Östersjön och Skärgårdshavet. Västlig vind från 2 till 7 meter i sekunden. På morgonen nordlig till nordvästlig vind. Imorgon eftermiddag på nytt västlig till sydvästlig vind. Och sikten är god. Ålandshav, nordvästlig vind som i morgon förmiddag blir varierande 2-6 meter per sekund. Från i morgon eftermiddag blir det sydlig till sydostlig vind som tilltar. På kvällen blåser det mellan 5-9 meter i sekunden. God sikt. Bottenhavet, vind omkring nordväst mellan 2-6 meter per sekund. I morgon vind mellan syd och sydväst som tilltar. På kvällen mellan 5-9 meter per sekund och god sikt. Kvarken och Bottenviken, från i natt sydlig till sydlig eller sydvästlig vind som tilltar. Imorgon på eftermiddagen och på kvällen mellan 5-9 meter per sekund och god sikt. Saimen får i natt nordlig till nordvästlig vind som tilltar på eftermiddagen mellan 3-6 meter i sekunden och god sikt. Och sen från fredag kväll till lördag kväll då får Finska viken och norra Östersjön sydlig till västlig vind. Upp på natten under 10, på dagen under 14 meter i sekunden. Och Ålandshav, Skärgårdshavet samt Bottniska viken sydlig vind. På natten under 14 meter i sekunden. På lördags eftermiddagen så är sannolikheten för hård vind 40%. Och vädret på kuststationerna klockan 21. Aspö plus, Aspö har inte lämnat några uppgifter. Kotkarankö plus 14 grader, västsydvästlig vind 5 meter i sekunden om mulet. Och sikten 27 kilometer. Orrengrund plus 14, västsydväst 5 om mulet. Och sikten över 20 kilometer. Emsalö har plus 14 grader, västsydvästlig vind 10 meter per sekund. Kalvåda grund plus 13 grader, sydvästlig vind och 11 meter i sekunden. Östertrokan plus 13, sydväst 11. Gråhara plus 13 grader, sydvästlig vind och 9 meter i sekunden och mulet väder, sikten 20 kilometer. Makelo plus 14, västsydväst 10 meter i sekunden. Bokaskär plus 14, västlig vind och 8 meter i sekunden. Och regnskurar, sikten 21 kilometer. Hangetullöden plus 14, västsydvästlig vind 6 meter i sekunden. Russare plus 14, västsydväst 8. Väne plus 15 grader, västsydvästlig vind 4 meter i sekunden. Och ute plus 15 grader, västlig vind 6 meter per sekund. Mulet, väder och sikten 23 kilometer. Nordgrund plus 17, västlig vind 4 meter i sekunden. Fagerholm plus 16, västsydväst 2. Varken Vilsanti eller Gotska Sanden har lämnat några uppgifter. Kumlinge plus 18, västsydväst 1 meter per sekund och nästan mulet. Sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 16, västsydväst 3, mulet och sikten 20 kilometer. Märket plus 17, västsydväst 2, Enskär plus 17, väst 2 och mulet och sikten 20 km. Kylmäpihlaja plus 14, väst 4 och mulet, sikten 20 km. Tahkoluoto plus 15, nordost 2 och mulet, sikten 44 km. Sälgrund plus 17, nord 2, mulet och sikten 50 km. Bredskäret plus 16, nord-nordost 3. Strömmingsbådan plus 14, ost-nordost 3. Valsörarna plus 11 grader, nordostlig vind 2 meter i sekunden. Kallan plus 11, nordost 2. Tankar plus 10, nordost 1, nästan klart, sikten 50 km. Ulkokallahärdet plus 10 grader, nordvästlig vind och 4 meter i sekunden. Nahkeinen plus 10, nordväst 5. Brahestad plus 12, nordnordväst 4, nästan mulet och sikten 20 km. Ulevari plus 12, nordväst 6 och sikten över 20 km. Marjaniemi plus 12 grader, nordvästlig vind och 4 meter i sekunden. Mulet väder och sikten över 20 km. Kemi 1 plus 11 grader, västlig vind och 3 meter i sekunden. Och Ajos plus 14 grader, nordostlig vind, 3 meter per sekund. Och nästa mulet väder, sikten var 20 km. Och här slutar rapporten.

0: Du har fått 6+ i svenskan. Då drar hon täcket över sig.
1: Efter att i många år stått i någon slags skugga och kämpat, och så öppnas den gyllene porten och man får komma in. Hur ska jag kunna leva upp till det här?
2: Kan man ärva sorg? För Annas musik kan vara ganska svart.
1: Ja, men man kanske har någon förkärlek till mörker.
3: Grammisgalan scen är upplyst i blått när 26-åriga Anna Ternheim slår sig ner bakom det svarta pianot i februari 2005.
1: Den här galan får en öppning med mina Asplövsfingrar. Jag får se hur det går.
3: På kort tid har Anna blivit Musiksveriges nya stjärnskott. Och innan kvällen är slut kommer hon att tagit hem priset för årets nykomling. Men den enorma framgången har varit allt annat än enkel att hantera.

0: Det var ju helt otroligt det som hände efter första skivan. Och när det händer så hänger man ju inte med. Det där året var ganska knepigt. Jag var inte jätteglad. Fan, att man inte är tacksam.
1: Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Anna Ternheim. Med musiken som dagbok. Jag heter Siri Hill.

0: Åskan rullar fram över det grå himlavalvet och regnet piskar våldsamt mot Löwenströmska lasarettets stora fönster. Det är mitt i natten den 31 maj 1978 och inne på förlossningsavdelningen tar Britta Ternheim verk efter verk. Förlossningen är i sitt slutskede när Brittas man Claes ser himlen lysas upp av ett bländande vitt sken.
1: 20 minuter innan hon skulle komma ut så blev det strömavbrott inom hela Löwenströmska lasarettet. En blixt slog ner i transformatorstationen och de fick inte på någon reservström. Så det var alldeles kolsvart. Nu hade de som tur var en stor ficklampa

0: Det är fredag kväll och från fönstren i ett radhus i Sollentuna, strax norr om Stockholm, lyser ett varmt sken. 10 år har gått sedan den där åsknatten då Anna föddes. Och nu sitter familjen Ternheim, som utökats med lilla syster Martina, bänkade runt det dukade middagsbordet.
1: Jag älskar att vara med min familj. Våra fredagar, våra fredagskvällar.
0: När tallrikarna är bortplockade och mamma Britta har rökt sin sedvanliga cigg under köksfläkten samlas familjen runt LP-spelaren i vardagsrummet.
2: Och sen skulle ju musiken på. Och jag var ju diskjockey då, så att då skulle man ju då lyssna på allt det jag tyckte om.
1: Familjen var på en bra plats när man lyssnade på musik och dansade.
2: David Bowie, Neil Young var ju min stora favorit. Vi kunde även köra Carmina Burana eller Beethoven eller Mahler. Och det tyckte de om. Eller varför inte Arja Saijonmaa när hon live-konsert med Nikos Theodorakis. Det var fullständigt, jag menar, det är extas.
0: Medan mörkret faller dansar de tills det är dags att gå till sängs.
1: Och där någonstans så föddes en kärlek till musik. Just för att jag har nog inte drabbats så hårt heller utan någon annan konstform. Musik är så direkt, man behöver inte förstå. Man behöver inte ens förstå vad någon sjunger för att tycka att det är fantastiskt. Det går liksom ner i magen på en gång.
0: När Anna fyller 10 år får hon sin första gitarr.
1: Jag började skriva eget egentligen samma stund jag började spela gitarr. Fyllde perm efter perm, väldigt noggrant med texter, ackord.
0: Anna skriver om allt det hon upplever. Musiken blir som en typ av dagbok.
2: Anna var ju en väldigt lugn, betraktande person. En väluppfostrad tjej ska jag säga. Till det yttre. Men hon hade tillgång till ett inre liv som jag tror få har. Och många av de händelser som hände externt eller ute i världen silades då genom hennes universum och kunde komma ut. Ett mord man läste om i tidningen kunde komma ut som en vacker svart ballad. Eller en munter julvisa kunde komma ut som ett blodig uppgörelse. Hon var någon slags ung motsvarighet till Nick Cave.
0: I takt med att Anna fyller sida efter sida i pärmen med låtar blir det tydligt för Claes att dottern har talang.
2: Annas förmåga att trollbinda sin publik märkte jag redan när hon, både på låg- och mellanstadiet, när hon hade skrivit sina låtar och framförde dem. Och då blev det någon slags magi. Men det är klart, det var ju aldrig så att vi tidigt trodde att Anna skulle ägna sig åt musik.
0: Galaxen diskotek. Sollentuna, år 1988. På scen står 10-åriga Anna Ternheim. Framför henne sitter hela mellanstadiet. Det här är hennes gitarrlärares påhitt. Och Anna är kluven.
1: Man fick liksom inga extra poäng för att man spelade gitarr och sjöng. Det fanns inte något coolt kring det då.
0: Buttert framför Anna låtarna som gitarrläraren har valt ut.
1: Solen glimmar, blank och trind. När lillan kom till jorden. Alltså, vad är det här? Och alla satt bara och stirra. Så jag kan känna att mina första liksom steg in att börja spela, uppträda var just så där stapplande. Jag visste inte hur det gick till. Jag kommer inte från en familj som har kreativa yrken, konstnärer, utan det fanns en kärlek för musik, men sen hade man skulle man skaffa sig ett riktigt jobb och gå en mer traditionell väg.

0: Vid ett järnvägsspår mitt ute i ingenstans står fyra tonåringar klädda i pyjamas. En kille med kamera cirkulerar runt dem och bränner av bild efter bild.
1: Jag körde ut min gammal järnsäng till ett järnvägsspår, ställde sängen på spåret, blev plåtade.
0: Det är mitten på 90-talet och 17-åriga Anna har lämnat Sollentuna för ett utbytesår på high school i Atlanta, USA. Mycket tid går åt till plugg, men nästan lika mycket energi lägger Anna på sitt nya band.
1: Det var kul att vara med i ett band, ha sitt gäng, ses och prata om hur man skulle ta över världen, hur vi skulle ta bandfoton.
0: Bandet heter Sova och det går bra för dem.
1: Vi började med en sättning på två då, vi var gitarr och klarinett. Sen tog vi in en basist och till sist en trummis. Jag skrev alla låtar, men min vän Jennifer då, som spelar klarinett, hon var jäkligt bra på att dra ihop spelningar. Vi hade båda långt hår, jag hade mitt ljusa hår ner till midjan. Hon hade sitt långa mörka hår och vi sjöng stämsång. Lite First Aid Kit på en mycket, mycket basalare nivå kan jag tillägga.

0: Man hör ändå Anna Ternheims kärna, skulle jag säga. Sen är musiken kanske lite mer så folkhögskolepop. Unga människor som provar sig fram.
1: Matilda Kjellén är musikjournalist på Dagens Nyheter.
0: Dels handlar det om hennes röst. En röst som på ytan kan verka lite trevande eller svag, men inte alls är det sen. Och melankolin mitt i melodierna liksom.
1: Hemma i Sollentuna väntar Claes på telefonsamtal från sin dotter på andra sidan Atlanten.
2: Och så ringer hon och säger, ja, däremot så har jag bildat ett band som heter Sova. Och vi har flera spelningar. Och så dröjde det ett halvår. Ja, de vill signa oss. Nej, nu kommer du hem för nu. Du måste avsluta dina gymnasiestudier och så vidare.
1: Flytten hem till Sverige innebär att både bandet Sova och drömmen om ett amerikanskt skivkontrakt går i graven. Erfarenheterna kan dock ingen ta ifrån henne.
3: Det här har ju liksom etsat sig fast som något av det viktigaste jag har varit med om de tidiga åren. Det formade ju en, för det krävs någonting att kliva fram och spela sina egna låtar. Och innan dess hade det varit mycket tolka andras, men kanske inte ta den där platsen. Därifrån sen så blev det en språngbräda ut till att hitta sin egen grej inom musiken. Och då förändrades ju allt.
1: Hösten 1996. Det är sen kväll på restaurang Skitiga duken i Gamla stan. Vid baren står 18-åriga Anna med en öl i handen och spanar ut över nattens klientel. Hon känner ingen, men känner igen de flesta. Anna går fortfarande på gymnasiet, men trots att det inte blev något skivkontrakt i USA så har hon inte släppt drömmen om att bli artist. Därför gör hon nu allt hon kan för att ta sig in i ett musikstockholm som hon upplever som väldigt slutet.
3: Jag förstod inte riktigt hur jag skulle komma in. Hur man fick spelningar, hur man skulle spela in det man höll på med. Utan man liksom höll på att krafsa på den där stenmuren.
1: En sak har hon i alla fall fattat. Det är på uteställen som Skitiga duken som det händer.
3: Det var ju väldigt mycket i de här faktiska mötena som det hände. Liksom, det fanns ju ingen social media och man visste inte riktigt vad som pågick. Såvida man inte var ute själv och gick på spelningar och träffade folk och skakade hand och ringde sen för att mötas upp. Det var så jag träffade Arne Brun första gången på någon demokväll på Mosebacke. Markus Krunegård på Läckeviten nere vid Skans Tull. Peter Björn och John, alltså... Det var verkligen en tid av att göra det på egen hand, liksom oberoende av stora skivbolag.
1: Anna har druckit upp sin öl och ska precis dra när en kille kommer fram och bjuder henne på en till.
3: Och han har ett band och de behöver någon som sjunger och bjuder in mig till ett rep.
1: Några dagar senare står hon i en sunkig replokal i Ulvsunda industriområde. Det visar sig snart att hon inte är den frontperson som bandet söker.
3: Och de vill köra någon slags hardcore punk och jag börjar spela mina finstämda låtar och allt blir bara jävligt märkligt. Men gitarristen i bandet, han kom fram till mig efteråt och sa att vi borde ses och spela.
1: Gitarristen heter Daniel Jansson. Och de startade en duo.
3: Jag älskade att sjunga melodier. Vi spelade akustisk gitarr båda två. Och sen gick vi in och erbjöd oss att spela på ställen gratis. De stirrade på oss, tyckte vi var så konstiga. Så vi kom, nej men vi kan ställa oss här i hörnet. Och så satte vi upp vårt PA och spela och bjöd in kompisar. Och så kom det någon som såg oss som tyckte det var bra. Och sa, du borde spela... på den här klubben i Gamla stan. Och sakta men säkert så började vi få lite småspelningar runt om i stan.
1: Samtidigt som Anna drömmer om att bli artist jäckar tanken på att skaffa sig ett riktigt jobb.
3: Ett pärlband av så här oavslutade universitetskurser och program och idéer från den här tiden. Pluggade franska, tog ett jobb på ett kräperi för att köpa mig tid och bara jobba och tjäna pengar. Men det var efter kontorsjobbet när jag var receptionist under ett år. Då blev det tydligt för mig att jag måste jobba kreativt. Och då sökte jag mig till en konstskola och därifrån till arkitekt, för det var väl det närmsta då ett fritt kreativt jobb som ändå var så här, ja, en tydlig utbildning. Det känns ju tryggt. Och jag kommer ihåg när jag kom in att min familj, alla tog en lättnadens suck. Nu blir det någonting här av Anna.
2: När hon väl kom in på KTH, på arkitekt, så blev ju jag glad, för jag hade velat bli arkitekt själv.
1: Pappa Claes är mer än nöjd. Men Anna vägrar släppa musikdrömmarna. Duon spelar in demos som de skickar ut till skivbolagen, utan framgång. Men på uteställen runt om i Stockholm börjar deras musik att snurra på skivspelarna.
4: Jag hörde hennes musik första gången då 2003, typ sen februari. Och då är jag på obaren, jag hade en kompis som jobbade och då hade de stängt obaren. Men de städade under den tiden, spelade de musik. Och där fick jag då sitta och dricka någon liten sån här öl. Och jag är ganska brusad.
1: Andreas Dahlbäck är producent, trummis och ägare av studion Durango Recording.
4: Och då kom hennes demo på med låten I Say No.
5: Lately I've been bothered by your friends. You will disturb you to make you talk again.
4: Och jag tyckte det var väldigt fint gitarrplock och fin sång. Och
1: Andreas släntrar fram till baren och frågar vem artisten är.
4: Ja, men det står hennes mailadress på hennes

egen komponerade skivomslag till den här brända CD:n. Så då skrev jag ett mail till henne på kvällen när jag kom hem att det här skulle jag vilja ha. Kan jag köpa den av dig eller hur går det här till liksom? Och då så föreslog hon att ska vi kan ses

0: En isande kall februari vind sveper in över de frusna gästerna på Café String på Södermalm när ytterdörren gång på gång öppnas och stängs. I en av de udda, nedsuttna fåtöljerna kurar Andreas med en kopp te.
1: Och in kom mamma och hade liksom jeansen instoppad i strumporna. Hon var liksom en udda filur liksom. Och så började vi prata bara.
2: Vi fikar och pratar och har jättetrevligt. Vi klickar.
1: Ja, men jag blev ju väldigt förtjust i Anna och köpte den där repen.
0: När Anna några timmar senare virar sin långa halsduk runt halsen och går hemåt i blåsten känner hon sig uppfylld.
2: Och jag kände att nu kommer det hända någonting. Nu kommer någon slags dörr öppnas. Det här blir spännande.
0: När Anna och Andreas träffas är hon 25 år och pluggar. Medan 36-årig Andreas redan är en etablerad musiker.
2: Jag försöker väl hitta min väg. Och Andreas, han hade spelat och turnerat med alla möjliga artister i många år. Men han var också i början på någonting. Han hade börjat bygga upp sin studio. Så när vi träffas så var vi väl båda i början på någonting. Vi liksom kunde ge den andra någonting den behövde.
0: De träffas fler gånger och snart börjar de jobba tillsammans i Andreas studio i Hammarbyhamnen.
2: Jag hade massa låtar och var ganska öppen i sinnet för hur det skulle kunna låta och bli. Så att vi bara körde och det var helt utan förväntan eller press. Det var så jävla roligt. Och för mig blev det ju någon slags kreativ explosion. Helt plötsligt så fick man hjälp och resurser som inte hade funnits tidigare.
0: Det dröjer inte länge innan de också blir ett par. Och det är lika mäktigt som komplicerat.
2: Vi blev ju kära i varandra också samtidigt som vi jobbade. Så det var ju väldigt magiskt och intensivt där.
0: I studion arbetar de vidare med Annas låtar. Men hon är otålig.
2: Det kom ju också ur att jag i princip var refuserad utav alla skivbolag. Jag hade ju skickat in demos då i ett antal år och fick jättemärkliga råd. Det var i princip att det är omöjligt att vara tjej och sitta och spela gitarr och skriva låtar. Det är alls för många som gör det. Och sen vad jag skulle göra för att få det att funka. Men på något sätt så borstade jag alltid av mig och fortsatte.
0: En dag slängs ytterdörren till Claes och Britta Ternheims radhus i Sollentuna upp. I hallen står Anna.
3: Och så ser jag en mor och farsön. Jag måste erkänna en sak. Ja, vad är det då?
0: Claes Ternheim.
3: Arkitekturen, den går in i hjärtat och upp i huvudet. Musiken går in i hjärtat och ner i magen. Och det är min väg. Ja, men så vi... Det är ganska svårt att försörjas på musik, har du tänkt på det? Jag ser det inte som ett jobb, jag ser det som ett privilegium att få sysslad med det. Så då förstod jag att då var det allvar.

0: Solen står högt på himlen när Anna och hennes band lastar ut instrument och utrustning ur den fullpackade bilen. 25-åriga Anna kisar upp mot det gamla sågverket på Gotland som hon har fått låna. Det är sommar 2003 och det är här hennes debutalbum äntligen ska spelas in.
1: Den här veckan som vi var där var väl liksom det närmaste man kan komma en sån här romantisk idé om hur en skivinspelning ska vara. Jag hade inget att jämföra med, men den veckan har jag aldrig upplevt igen.
0: Anna har ingen tid att förlora. De riggar upp och det dröjer inte länge innan de börjar utforska vad sågverket har att erbjuda.
1: Vi hade det vi hade i form av instrument och utrustning, och sen så var det här sågverket med sågklingor och borrar. Och när det inte finns några ramar och regler så bara då använder man det man har. Och vi lekte loss. Ja, det känns som man kunde göra i princip vad som helst.
0: I dammet från träflis och sågspån arbetar Anna dag ut och dag in. Flera av låtarna har hon jobbat med sedan hon var tonåring. Men eftersom tiden är knapp hinner ingen övertänka något.
1: Och det satte en ton för hela skivan. Man hör ju att den är inspelad i ett sågverk. Man hör att det inte är en dyra mikrofoner och en exklusiv studio. Men allt det där satt i en prägel som jag fortfarande älskar.
0: En vecka senare lastas instrumenten återigen in i bilen och de kör hemåt. Med sig på en hårddisk har Anna 10 inspelade låtar.
2: Och så lyssnade jag då och sa, det känns inte riktigt klart. Och då började hon tycka, nej, det kanske inte är.
0: En av de första som tar del av resultatet är producenten och pojkvännen Andreas Dahlbäck.
2: Och vi börjar jobba tillsammans på den här skivan sen. Och där är det ju naturligtvis också lite laddat oss emellan, för att jag tror att jag var liksom mera förälskad i henne. Så jag tyckte också att det var kul att jobba med henne, för att det fanns en chans att få umgås med henne.
0: I takt med att träden byter färg från grönt

till rött mejslas Annas debutalbum långsamt fram. I oktober 2004 släpps äntligen plattan Somebody Outside. Något som kommer att vända upp och ner på hela hennes värld.

0: Lördagen den 15 oktober 2004 vaknar Andreas ovanligt tidigt. Han sätter igång kaffebryggaren och sticker iväg för att köpa frukostbröd till Anna som fortfarande sover. I närbutiken letar han bland morgontidningarna tills han hittar Svenska Dagbladets helgbilaga. Snabbt bläddrar han fram till kulturdelen och det han ser får honom att tappa hakan.
1: Hon fick ju då 6 tärningsögon i Svenska Dagbladet. Det var ju max då. Så blev det då en blänkare på framsidan och sen kulturdelen var det bara en stor bild på henne och så var det mitt uppslag. Mer än så kan du liksom inte få. Hon är ju ingenting då. Hon har precis kommit ut med skivan. Och jag blir ju så här, 6+, det här är ju grymt. Man blir helt exalterad liksom.
0: Andreas rusar hem.
1: Jag går in i sovrummet och säger, du har fått 6+ i svenskan. Och mitt uppslag och omslag. Och då drar hon täcket över sig. En vecka senare gjorde det en exakt samma sak. Så att det var ju, hon blev jättemedial.
2: Allt det där offentliga början var så jobbigt. Jag var inte bekväm med mitt eget skinn. Det kändes som, första skivan var ju som en privat dagbok på något sätt som människor fick ta del av. Jag hade ju hållit på med där i tysta så länge och sen när det väl släpptes ut så, ja men det var väldigt dubbla känslor. Samtidigt så var jag ju glad, självklart, men jag tror att det redan då föddes en prestationsångest med hur ska jag kunna leva upp till det här?
3: När skivan väl kommer ut så blir den ju väldigt hyllad och det handlar nog om att hon är rotad i singer-songwriter-genren men kommer med liksom ett uttryck som är lite annorlunda.
0: Även om Anna Ternheim är långt ifrån ensam inom sin genre så är det något med hennes musik som sticker ut.
3: Vi hade Sofie Selmani, Stina Nordenstam fanns men det var som att Anna Ternheim liksom hittade en fåra mellan dem på något sätt. Där hon tillåter sig att vara liksom mörk och närgången men också tilltalar den bredare publiken i sina melodier som är lätta att ta till sig. Om det finns något extremt intimt och avskalat i musiken som också bärs fram av hennes röst och av det hon sjunger om. Och jag tror att det var mycket det som slog an.
2: Längtan, det är mycket längtan. Jag har nog längtat väldigt mycket i mitt liv. Längtan bort eller till någonting. Musik har väl varit en verklighetsflykt på sätt och vis. Där tycker jag musik kan vara fantastiskt. Just för att det kan ta en bort från tid och rum. Eller förstärka rummet man är i. Och sen så tycker jag texterna har väl följt tiden man befinner sig i och fasen man är inne i livet.
0: Precis som när Anna var liten och började skriva låtar så utgår hon alltid från sig själv.
2: Det finns någon slags naturlig utgångspunkt som är en själv. Men sen kan det väl vara dränerande. Men när man stöter på liksom de här väggarna när man blir trött på sig själv och när det blir lite fel så gör det ont i kroppen. Jag använder stora ord nu men det blir personligt.
0: Det är den 7 februari 2005. I vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm ska 2004 års främsta musikprestationer utses på årets Grammisgala. I det kändistäta folkvimlet står en lika delar förväntansfull som nervös Anna Ternheim.
2: Jag var nominerad i kategorin årets nykomling och det var min första Grammisgala någonsin. Jättespännande.
0: Med sig har hon sin producent, pojkvän och numera

0: också manager Andreas Dahlbäck.
1: Så jag hade ju varit på några grammisar och liksom kände ju massa folk som hon inte kände. Så att första grammisen då var hon liksom då kalven på grönbete. Som jag minns det så introducerade jag henne. Så ja, det här är han och han och där är hon och hon och så vidare.
0: Kvällen till ära har arrangörerna gjort ett stort nummer av att de artister som nominerats till årets nykomling ska samlas på scen vid en fejkad lägereld och sjunga tillsammans. Men där går Annas gräns.
2: Och det klarade jag bara inte av. Jag kände verkligen att jag har gjort allting för att inte vara en lägereldssångerska. Och nu vill man att jag ska sitta här fram vid lägerelden. Liksom den första stora grammisgalan jag får gå på. Det kommer inte hända. Så att jag vägrade att göra det. Och jag kommer ihåg att folk blev upprörda.
3: Den här galan får en öppning med mina Asplövsfingrar. Vi får se hur det går.
4: Och sen är det ändå hon som tilldelas priset årets nykomling. Och sen under samma gala så kliver hon ju upp och sjunger To Be Gone med liksom lite skakande fingrar

0: Hela den grejen sammanfattade henne så bra på något sätt. Just det här att hon, särskilt där i början, var inte så bekväm i rampljuset, men ville ändå vara där på något sätt och tog ändå över allting där.
1: På kort tid har Anna Ternheim gått från att vara okänd till att bli namnet på allas läppar.
2: Det var ju helt otroligt det som hände efter första skivan, och när det händer så hänger man ju inte med. Det där året var ganska knepigt. Jag var inte jätteglad. Fan, att man inte är tacksam. Jag kan se efterhand att jag fick så mycket serverat. Men efter att i många år, vet, stått i någon slags skugga och kämpat, och så öppnas den gyllene porten och man får komma in och det lyser där man står och man gör allting rätt helt plötsligt. Jag kände mig jätteobekväm i de flesta situationer. Gå på stora galer och hålla takttal. Det var svårt att se sig själv som den personen. Liksom att iklä sig den rollen.
1: Anna Ternheim hyllas för sina säregna egenskrivna låtar. Men 3 månader efter att hon prisats på Grammisgalan får hennes karriär ytterligare en skjuts, tack vare en cover.
2: Jag trodde jag hade koll på hur låten gick, men jag lyckades kasta om refräng och vers och jag gjorde låten i dur istället för moll.
1: Anna Ternheims cover på Broder Daniels låt Shoreline kommer till i Andreas Dahlbäcks studio och är resultatet av en lycklig slump.
3: Vi får inte refrängen att funka tills vi upptäcker att det är fel ackord. Och jag minns att Anna var så här, jag orkar inte göra om det här. Så får vår version bli. Och sen blev det ju en jättefin version. Men det var ju art by accident, måste man säga.
1: När covern Shoreline släpps som singel i maj 2005 blir den till både skivbolaget och Andreas stora förvåning en enorm succé.
3: Det börjar bli sommar i Sverige och då vill man ju ha E-Type, ärligt talat. Så det är sommar nu. Nu vill vi dricka drinkar. Och så kom den här 5 minuter depp hela sommaren lång och alla tyckte att det var toppen.
1: Musikjournalisten Matilda Kjellén.
0: Så den blir ju megastor verkligen och det är inte konstigt. Det är liksom en låt som redan var populär som öppnade upp både för låten att hitta en större publik men också för Anna Ternheim. Det var liksom som att alla stjärnor stod rätt.
1: I det stora vita tältet i Frihamnen i Göteborg vibrerar luften av en slags hungrig iver. Det är den 13 maj 2005 och första konserten på bandet Kents turné. 18 000 personer trängs i publiken den här kvällen. Men Anna Ternheim kan fortfarande inte fatta att hon faktiskt är förband till sina idoler.
2: Hela bandet Kent var ju väldigt involverade också och intresserade och så peppande och stöttande för att få in mig liksom som en del av den här kvällen och vi som pratade om hur man skulle liksom se mig på den här stora scenen och jag var själv. Vi kom fram till att jag skulle sitta med ryggen mot publiken med filmkameror som filmade mig så folk kunde se mitt ansikte utifrån.
1: På repen har allt känts bra. Men nu är det bara en enda tanke som snurrar i Annas huvud.
2: Vad fan är det jag gett mig in på? Jag har ju knappt tagit mig igenom den här låten utan felspel en enda gång.
1: Anna får klartecken från backstage-crewet. Hon stiger ut i strålkastarljuset och möts av 18 000 människor i publiken.
2: Jag kommer upp till en utanför kroppen fysisk upplevelse. Man ser sig själv ovanifrån och tänker sig, hur ska du greja det här?
1: Anna sätter sig vid pianot och ber en stilla bön. Med darrande fingrar tar hon de första ackorden i Shoreline-

på något sätt lyckas jag ju stapla mig igenom Shoreline innan jag hänger på min elgitarr och kör några låtar till. Jag tror det som bar de där kvällarna var publikens kärlek och enorma pepp.

0: En tidig sensommarmorgon år 2006 snörar Anna på sig gympadojorna och sätter av längs Årstaviken i Stockholm. Pink Floyd dånar i hörlurarna. Hon springer som att hon hade djävulen efter sig. Arbetet med hennes andra album Separation Road är sin slutfas, men långt ifrån klart. Det upptar all hennes vakna tid. Hon håller på att gå under.
1: Det var en kamp, kan jag säga, att göra den. Det kanske var den svåraste skivan faktiskt av allt jag gjort.
0: Prestationsångesten efter debutalbumet har varit konstant.
1: Man känner att det man har åstadkommit med första skiva kan bara blåsas bort av vinden. Att man finns egentligen. Jag kände att allt jag gjorde efteråt liksom mättes mot den, och det gick inte att göra så.

0: på samma sätt.
1: Det är klart att det var ångestladdat. Jag vet att en god vän sa vid något tillfälle, är det inte jobbigt att jobba med den där skivan som hela Sverige väntar på?
0: I flera månader har Anna och Andreas, som är medproducent på skivan, varit som klistrade vid varandra. De sliter som djur i studion. Och det har i sin tur slitit på relationen.
1: Plötsligt var jag en manager och jag var medproducent. Jag spelade och så var vi tillsammans. Det var ingen bra idé. Och Anna kände sig jättekvävd.
0: Separation Road släpps hösten 2006 och blir trots Annas tvivel en succé.
2: Jag tycker att det är en fantastisk uppföljarskiva.
0: Matilda Kjellén.
2: Lite mer dramatiskt, men samtidigt finns ju kärnan kvar där. Låtarna handlar mycket om uppbrott, de är nästan ännu mer personliga än på den första skivan. Ja, hon visar liksom att det inte var en engångshändelse. Den andra skivan håller fast i det som gjorde att hon blev så uppmärksammad över en natt med första skivan.
0: Men framgången har ett pris. När det ett år senare är dags för Grammisgalan igen balanserar Anna och Andreas relation på en knivsudd. Den 30 januari 2007 möts Musiksverige på Hovet i Stockholm. Mitt i folkvimlet står Anna Ternheim. Den här gången är det hon som är omgiven av folk som vill snacka, hylla henne och höra vad hon har på gång. Medan Andreas står bredvid med en öl.
1: Då var det tvärtom. Då var det jag som var ryggsäcken till Anna som stod bredvid som, just det, nu är det ingen som pratar med mig, nej. Nu pratar de med henne, ja, just det. Så nu är Grammisgalan hennes. Tables were turned liksom. Då tyckte jag det var asjobbigt.
0: Under kvällen tilldelas Anna två Grammisar för bästa kvinnliga artist och bästa textförfattare.
2: Då var hon liksom på något sätt Grammisgalans stjärna skulle jag säga.
0: Under galan uppträder Anna med låten Girl Laying Down från plattan Separation Road. I ljuset från scenen ser hon Andreas. Hon vet inte då att kvällen ska sluta i ett stort bråk och att det är början på slutet.
3: Det var som en låga som brann jävligt starkt, men hade man varit kvar i det där så hade jag brunnit upp. Jag behövde gå andra vägar och hitta mig själv i andra sammanhang. Och någonstans när det tog slut mellan oss så blev det också svårt att fortsätta jobba, för allting hängde ihop. Så att det var, ja, det blev ett ganska hårt break där.

0: När Andreas försvinner ur Annas liv faller hon fritt. Men just när hon börjar fundera på vad hon ska göra härnäst får hon ett telefonsamtal från andra sidan Atlanten.
1: Ett skivbolag hör av sig och vill släppa min skiva där borta. Och jag får hjälp med visum och har någon förbandsturné bokad. Så helt plötsligt så fanns det ett sammanhang också jag kunde haka i.
0: Innan hon hinner fatta vad som händer befinner hon sig på ett flyg på väg till New York.
1: Så jag flyger över med två resväskor och ger mig själv 3 veckor att sätta upp något slags liv.

0: Det är råkallt i luften hösten 2008. Och 30-åriga Anna har bytt ut sin sedvanliga löprunda längs Årstaviken mot nya vyer. East Village, New York.
1: Du kan inte gå en dag i New York och vara osynlig. Någonting kommer hända. Det står någon och dansar i ett gatuhörn. Någon annan predikar och vill berätta om Gud. Sen sätter man sig och tar en kaffe på något trevligt fik och börjar bara prata med sin bordsgranne. Det är en stad som liksom vibrerar av liv. Och den, jag tror, drog fram någonting ur mig som jag fick tillgång till, som jag kanske inte har fått tillgång till här hemma på samma sätt.
0: I den amerikanska storstaden börjar Anna om.
1: Så att jag hittar en lägenhet, jag skaffar ett amerikanskt mobilnummer och öppnar ett bankkonto. Då kommer jag ihåg, det var liksom det som stod på min lista. Sen hade jag satt upp min bas. Jag hade gjort mig av med i princip allt jag ägde och reducerat livet till det där enkla. Fyra glas, fyra tallrikar, någon kastrull, en stekpanna, några jeans och t-shirts i garderoben.

0: Jag tror att jag gick igenom en sån här mentalredning.
1: På telefon får Claes kontinuerliga rapporter om sin dotters nya tillvaro. Han hör att miljöombytet har gett henne ett större lugn.
2: Och det blir ju en väldig press, och ett sätt att undkomma det här lite grann var ju också att flytta till New York, där hon kunde vara ganska anonym. Stockholm är ju trots allt en liten stad med hårt mallade mönster hur man ska vara och göra och så. Och jag tror att New York blev en fristad.
1: Anna pendlar mellan Stockholm och New York och hon jobbar hårt. Under Dracula-affischen i lägenheten i East Village sitter Anna i sin röda soffa och skriver.
0: Ett litet piano, några gitarrer, en mick. Jag har jobbat mycket papper och penna. Krångligt är det också, massa lösa anteckningar överallt.
1: Det finns en plan om att slå igenom stort i USA. Men ödet vill annorlunda.
0: Jo, men jag vill väl erövra USA. Det vill väl alla som åker dit och turnerar. Och sen så inser man ju att det är mycket lättare sagt än gjort.

0: och släpper ett album Halfway to Five Point som bara släpps i USA. Så där kring liksom 2008, 2009, 2010 så finns det tankar kring att liksom slå sig fram i USA. Och det har nog lyckats till viss del. Jag tror att Anna Ternheim har en following i USA. Men det är ju i Sverige som hennes stora publik och stora fanbase finns, även när hon bor i New York.
1: Samma år, i november 2008, kommer också plattan Living on a Mayday. Anna Ternheim ger sig ut på turné och i förband till artister som Lykke Li och El Perro del Mar i USA.
0: Det är en lite större ljudbild, lite poppigare. Här har hon också tagit in Björn Yttling från Peter Björn & John som producent. Det är mer stråkar och mer fokus på stråkar och trummor och liksom lite fläskigare än vad det varit tidigare där det varit lite mer akustiskt. Bland det mest pampiga hon har gjort fortfarande.
1: Anna flyger fram och tillbaka över Atlanten, men hennes bas är i New York.
2: Under åren som följde så var det här nog min kreativa plats där jag tankade energi. Så att jag satt och skrev och sen spelade jag in ytterligare 3 skivor där borta. Nashville, New York igen och LA. Sen så har jag inte turnerat så mycket där för att det blev liksom för stort och tungt och de skivor som släpptes där fick aldrig den där farten som man skulle ha behövt för att, liksom, för att jag skulle känna mig motiverad.
1: New York ligger inbäddat i ett täcke av snö och från skyltfönster lockar julgranar, inslagna paket och glättig julmusik. Men Anna, som påpälsad, pulsar hem genom snön den här decemberkvällen 2011, känner sig allt annat än i julstämning. Hon känner sig trött, liksom urvriden, som att all kraft har runnit ur henne.
2: Jag hade en extrem torka där mellan 2011 och 2015. Lite i kölvattnet efter min Nashville-skiva. Och det berodde på en massa saker. Jag ville lite för mycket. Jag drog igång en massa olika projekt. Och spred mig själv för tunt. Ja, för allt man gör tar längre tid och kräver mer kraft. Det var mörkt där.
1: I lägenheten står mickarna orörda. Gitarrerna har ett tunt lager damm över sig.
2: Det var också svårt att sjunga då, kommer jag ihåg. Det blev så tydligt att rösten liksom hänger ihop med själen och själslivet. Och det hänger ihop med andningen. Den

0: Röst kan ju nästan försvinna när man är stressad och andningen hamnar här uppe i halsgropen och man kippar efter luft. Så hade jag under en period och min röst var jättesvag. Jag undrar, vad är det som händer?
1: En annan som undrar vad som händer är Annas pappa, Claes.
2: Jag vet att hon uttryckte en frustration. Och det handlade också om vägval. Hon ville ta sitt skapande vidare.

0: Hösten 2014 plingar det till i Andreas Dahlbäcks mobiltelefon. Det är Anna.
1: Jag tror att det kanske kom ett mejl att jag kört fast på en skiva. Skulle du kunna tänka dig att lyssna?
0: Sen det tog slut mellan dem för 7 år sedan har Anna och Andreas sett sporadiskt på olika tillställningar, men inte mer än så. Samtidigt blir han inte förvånad när mejlet kommer.
1: Nej, det är klart jag inte blev, eftersom jag ändå tyckte att jag kände henne. Så jag förstod den här typen av tvivel.
2: Och så spelade jag upp mina rangliga demos för honom. För mitt självförtroende var inte så bra vid den här tidpunkten. Men han ingöt mod. Och så beslöt oss för att vi skulle jobba ihop igen.

0: Det återupptagna samarbetet med Andreas blir en vändpunkt.
1: Men då kände jag att jag hade kommit loss. Och det var något otroligt så där läkande också, att vi kunde vara vänner.

0: Då hör han att henne varit borta ett tag, så den tas emot av många som liksom, ja men nu är hon tillbaka. På den skivan är Anna Ternheim väldigt mycket Anna Ternheim skulle jag säga. Både liksom att hon har förfinat det hon gjorde på den första albumen, men också har nu då ett decennium som artist att se tillbaka på. Det kanske är någonting av det där direkta ungdomliga från de två första albumen som har skalats av. Och så handlar det kanske lite mer om, ja men, tid som har gått.
1: Anna Ternheim har kommit ut på andra sidan.
2: Jo, men jag har nog aldrig kunnat och inte känt för att göra musik när jag har varit riktigt svart i sinnet eller när man har varit inne i någonting tufft. Alltså då är det bara jobbigt. Kreativitet har för mig varit en positiv kraft någonstans och en läkande kraft och liksom strävar framåt, uppåt, vidare.
0: Man pratar ju ofta om att det finns något slags mörker i Anna Ternheims musik. Men jag tänker också att det är ganska tydligt i hennes texter att de har liksom inte kommit till mitt i mörkret. Det är först när hon kanske har kommit ur någonting jobbigt. Efter det så kan man liksom se tillbaka och sätta ord på det. För det är ofta så man skriver dagbok också. De liksom kanske mest värdefulla dagboksanteckningarna är de som kommer till när man har fått möjlighet att tänka lite på vad det egentligen var som hände. Men i mitt i det kanske man bara skriver skit 5 gånger på en sida. Men sen, en vecka senare, så kan man fundera lite mer. Och lite så ser jag på hennes texter. Det kanske finns en liten fyrkant av ljus där framme. De är aldrig helt nattsvarta.
3: Kan man ärva sorg? För Annas musik kan vara ganska melankolisk och svart.
1: Claes Ternheim har många gånger pratat med sin dotter om var mörkret i hennes musik kommer ifrån.
3: Jag förlorade mina föräldrar när jag var väldigt ung. Det är klart att de drömmar som aldrig förverkligades i mitt liv har ju på något vis spunnit vidare i nästa generation. Jag brukar säga så att Anna har fått väldigt mycket genom sin mor, men från mig har hon ärvt min fantasi och melankoli.
2: Jag tror att man liksom har avtryck i sig från tidigare generationer, helt klart. Sen är man ju, ja, man är ju den man är liksom, man har olika sinnelag och musik har ju kommit till mig i liksom vissa stunder och sinnestillstånd. Och det gör ju att den låter på ett speciellt sätt. Och sen har min röst en ton och den kan inte jag styra över. Det är mina stämband och själen tillsammans som får det att låta på ett speciellt sätt.
1: Blå strålkastare smyger mjukt längs de tegelklädda väggarna i Blåhallen i Stockholm, där Nobelfesten är i full gång. Det är den 10 december 2015 och högst upp i den stora trappan står Anna Ternheim, omgiven av en stråkorkester. Annas blonda korta hår är bakåtstruket och hennes svarta transparenta mantel rör sig när hon tar de första ackorden till låten Show Me the Meaning of Being Lonely.

Och så börjar hon sjunga den här Backstreet Boys-låten. Dels är det ju en rolig kontrast mellan liksom den här högtidliga middagen med massa uppburna människor och en Backstreet Boys-hit. Men det känns inte apart eftersom det är Anna Ternheim som gör den och eftersom hon gör den på sitt sätt.

Ända sedan starten 2004 har Anna Ternheim gjort sitt namn genom att använda sig själv i sin musik. Men 2018 vill hon utforska andra delar av sitt inre universum.

0: På en stol i det skarpa ljuset från ett fönster sitter en kvinnogestalt i svart klänning och höga skor. Och det långa håret döljer hennes ansikte. Bakom henne står en annan anonym gestalt. Varsamt kammar han ut kvinnans långa trassel i musikvideon till låten We All Fall av bandet Dead People. Trion är till en början hemlig. Ingen vet vilka de är. De lanserar sig som en mamma och två söner som gör musik ihop.
1: Jag tror det bara fanns en längtan hos oss alla att göra något där vi kunde vara helt fria.
0: Förutom Anna Ternheim så består Dead People av Joakim Berg från bandet Kent och Malcolm Pardon från elektronikaduon Roll the Dice.
1: Det var kittet i det vi gjorde. Och sen så sågs vi och började skriva och det gick så lätt och kul och så bara körde vi.
0: Med Dead People går Anna för första gången i sin karriär in i en persona.
1: Hon finns där ute. Långa naglar och ser allmänt läskig ut. Det var en betydligt mörkare, kallare, mer elektronisk värld än jag brukar vara i annars. Och det har varit fantastiskt kul att bara leva ut en något mer skruvad, absurd del av sig själv. Den delen av mig får inte riktigt plats i mitt liksom soloprojekt som går under mitt eget namn. Nu fick jag gå in i en persona. Jag älskade det.
0: Bandprojektet är inte det enda som plockar fram nya sidor av Anna. Under arbetet med Dead Peoples album We Love får hon också barn. Sonen Axel.
1: Det är det bästa som har hänt i mitt liv. Och han är mitt ljus. Det är en sån ren, oförställd kärlek, så det är underbart att få uppleva det. Och det håller mitt ego i schack. Det är bra.

0: Anna ser sig om i den tomma lägenheten i Bushwick, Brooklyn. Hon har väl inte glömt något nu? Året är 2022 och efter totalt 14 års pendlande mellan USA och Sverige är det dags att återvända hem.
1: Med barn så blev det så otroligt tydligt hur en framtid med barn skulle te sig där. Och samtidigt så ser jag allt som jag kan ge min son i Sverige. Ja, det är en annan tid nu. Andra saker som är viktiga.
0: Axel ropar i trapphuset och Anna slår igen dörren till lägenheten för sista gången.
2: Nästa, Sollentuna.
0: Det är höst i Stockholm. Året är 2024 och Anna och Axel, som nu är 4 år, har tagit pendeltåget från City och kliver av i Sollentuna. Den plats som en gång utgjorde hela Annas universum.
1: Jag satte mig bara på tåget och en halvtimme senare så kom jag

0: till de här hemliga platserna som är någon slags avlägset suddigt minne.
1: Anna tar sin son i handen och visar honom de ställen där hon själv lekte som barn.
0: Gamla stigar där jag lekte och sprang och som jag minns väl från när jag växte upp. Och allt är där och det är så här magiskt.
1: Annas pappa, Claes Ternheim.
2: Både jag och min hustru Britta är ju oerhört stolta. Oerhört stolta. Hur den här lilla flickan som stod med ett hopprep och sjöng idag är en vuxen kvinna som har åstadkommit väldigt mycket och vågat ta väldigt tuffa och avgörande beslut. Det är kanske det jag beundrar mest. Att liksom våga gå vidare i livet.
1: Sen barndomen i Sollentuna har Anna Ternheims universum expanderat. 20 år som artist, 8 album och många utmärkelser senare fortsätter hon att utmana sig själv. Albumet Salmer från sjunde himlen, som hon gjort tillsammans med Joakim Berg och Martin Sköld från Kent, är hennes första på svenska.
0: Att göra en skiva på svenska, det känns som att det hade kunnat bli ett oöverstigligt berg. Och nu var det som att den bara skrev sig själv på något sätt. I skillnad när man gör en skiva när man är 25 och när man är 45. Jag kan se att nu blickar jag tillbaks på någonting. Jag är inte i början längre. Men jag är heller inte i slutet. Ja, oh, gud. Det finns mycket att skriva om.

Du har hört P3 musikdokumentär om Anna Ternheim av och med mig, Siri Hill. Producent var Joanna Korbutiak. Exekutiv producent var Lars Truedsson. Slutmix Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om låtar och ljudklipp i dokumentären så finns det på Sveriges Radios hemsida. P3 Musikdokumentär är en produktion av 3D Statsmakten Media för Sveriges Radio.

0: P1, Sveriges Radio.
1: Nu är det ju så att alla poddar som man slår på och allt man lyssnar på och alla samtal på stan och på kaféer och med kompisar, det handlar ju om en och samma sak den här veckan.
2: Förstår inte vad du menar.
1: Det har varit så oerhört mycket snack om Julia Duvenius och Christoffer Wolter och deras sexmissbruksbekännelsebok. Alla pratar som sagt om det.
2: Och därför behöver vi inte göra det.
1: Nej, för det finns ingen modekoppling.
2: Verkligen inte.
1: Men finns det inte några berömda sexmissbrukare eller casanovor i historien som använt sig av sin klädsel för att

0: förföra.
1: Och vem har inte gjort det, vill man ju säga. Nej, men det finns ju vissa modenskapare som satsat lite extra på förföriskt eller sexigt mode.
0: Okej, vilka då?
1: Jag kommer osökt att tänka på Tom Ford som ligger i topp där.
0: Så det är ett modetips till alla som aspirerar på att bli casanovor.
1: Hur är du, Samanda? Ska vi inte dra igång och prata om andra saker?
0: Mm. Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Det var ju en hel del mode- och beauty-nyheter som kom förra veckan som helt hamnade i skymundan eftersom Giorgio Armani, citat Susanne Ljung, kilade vidare förra veckan. Och dessutom tidigare nämnda media Gippo då här i Sverige lade sig också som en filt över nyhetslandskapet. Men nu, när sorgerna har bearbetats klart i media, så skulle jag vilja få modedoktorns kommentarer på de här modesnackisarna som liksom kom av sig lite grann.
1: Shoot.
0: Ny chef på amerikanska Vogue. Reaktion?
1: Ja du, det kommer inte bli någon ny Devil Wears Prada-typ direkt.
0: Nej, alltså inte någon ny Anna Wintour-kvinna där.
1: Nej, och det kommer inte bli någon ny chefredaktör överhuvudtaget. För numera heter det Head of Editorial Content, det vill säga chef över det redaktionella innehållet.
0: Men oavsett liksom den nya titeln så var det ju ändå någon slags reveal av den här personen då som får den här tjänsten förra veckan.
1: Ja, och det jobbet har gått till en kvinna vid namn Chloe Mall. Hon har tidigare varit ansvarig för Vogue's digitala avdelningar bland annat.
0: En helt okänd.
1: Ja, utanför branschen. Men hon är då omvittnat trevlig och kompetent. Hon är också en så kallad nepo baby. Hon är barn till skådespelaren Candice Bergen och regissören Louis Malle. Så hon har bra kontakter från barnsben, sånt som räknas på Vogue.
0: Det här låter ju bra alltihopa, men jag har liksom inget ansikte på de här namnen som du radade upp. Candice Bergen.
1: Ja, men hon har ju spelat faktiskt Vogue-redaktör i flera avsnitt av Sex and the City.
0: Mm. Ja, men det låter ju meriterande för att få jobbet, att ens mamma har varit med i den showen. I övrigt, liksom, utöver den meriten, varför fick hon jobbet?
1: Ja, men det, jag tror hon är så här smidigt social och hon har också tillgång till folk. Och det var bland annat hon som gjorde intervju med Lauren Sanchez inför bröllop med Jeff Bezos. Så hon är handplockad av Anna Wintour som gillar den här typen av connections som folk har.
0: Just det.
1: Men hon kommer ju fortsätta att styra en hel del bakom kulisserna.
0: Burr.
1: Så vi vågar nog inte hoppas på någon radikal förändring eller förbättring av amerikanska Vogue, tyvärr. Men vi får väl se.
0: Vadå, vänta nu här. Har du någon vass kritik av amerikanska Vogue som du håller inne på?
1: Nej, jag håller inte inne på att jag tycker den är urtråkig och har varit länge. Men tiden har ju sprungit förbi Vogue och den är ju inte längre den trendsättande modebibel den en gång har varit.
0: Men kan den här nya kvinnan då ändra på det?
1: Ja du, det återstår att se.
0: Det gör det verkligen. Känns som du blev på lite bättre humör nu i alla fall.
1: Arbetar upp en ilska över hur tråkiga amerikanska Vogue är.
2: At 32 years old, Miley Cyrus has officially become the very first muse of the legendary fashion house, Maison Margiela.
0: Minns du vad du gjorde när du nåddes av nyheten att modehuset Margiela för första gången i hela sin historia hookat upp med ett kändisansikte för att kränga grejer?
1: Ja, jag höjde på ögonbrynen och tänkte, suck. Ni också.
0: Själv låg jag och smygskrollade samtidigt som jag nattade ett barn. Och vips så var Miley Cyrus där naken och vitmålad. Och sen så utbröt ett ganska stort tumult i vår lilla modevärld. Och då undrar jag, varför är det en sån stor grej att just modehuset Margiela har anlitat en kändis?
1: Därför att de aldrig gjort det under hela husets 37-åriga historia. Det är det enda i sitt slag som aldrig åkt snålskjuts på kändisar på det viset. We have nothing at all against celebrity, but just not for us, som de sa för 20 år sedan. Men det är nya tider nu.
0: Så snyggt uttryckt av modehuset Margiela. Vet du att det finns inget modehus som jag så ofta fantiserar om. Typ vad hände? Hur började allt? Det är liksom mystiskt på något vis, allting runt modehuset Margiela.
1: De har mystiken i sitt DNA.
0: Det måste du berätta mer om.
1: Ja, men kort historik. Grundaren Martin Margiela, han valde ganska omgående att inte stå i fokus. Han betonade att det handlar om ett grupparbete. Alla var delaktiga i designen. Men han gick längre än många andra. Han liksom försvann, syntes aldrig utåt, vill säga.
0: Modevärldens garbo.
1: Ja, men han lät sig aldrig fotograferas. Så vill man intervjua honom så fick man göra via telefon eller fax.
0: Vad sa du?
1: Fax. Ja, eller hur?
0: Ja. Har du haft fax?
1: Jajamensan.
0: Nej, Susanne Ljung har haft en fax.
1: Det hade alla under en tid.
0: En egen fax?
1: Jag hade en egen fax.
0: Hälsningar, Susanne Ljung.
1: Kom så långa remser. Ja.
0: Tillbaka.
1: Med den här tillbakadragna stilen så fortsatte med Sommargela jobba även efter att Martin lämnade märket 2009, alltså för 16 år sedan.
0: Han bara försvann, alltså ljudlöst från sitt eget märke.
1: Nej, men det, låt säga, det blev inga tårdrypande avsked senare, i alla fall inte på bild. Men sen kom ju John Galliano in som designer 2014 och då blev det lite annorlunda. Det var fortfarande inga kändisar mer än Galliano själv då.
0: Just det. Men vad du säger är att det här märket och Margiela, de har en slags anti-kändis-attityd.
1: Ja. Och det här vurmandet för det anonyma, det har ju också återspeglats i designen, eller rättare sagt på kläderna, för inga blaffiga logotyper, de vänder sig emot det här. Och det står inte ens Margiela i plaggen, utan där finns istället då en vit lapp fäst med fyra vita stygn. Mm. Och det skvallrar ju om varifrån, låt säga, en kavaj kommer. Man ser de här stygnen i ryggen bara. Och de som vet, de vet. Och på lappen finns det bara nummer som berättar från vilken kollektion kläderna kommer.
0: Det låter som ett kodspråk eller liksom inside-kunskap som krävs.
1: Ja, verkligen. Men i fokus för märket Margiela har ju då alltid designen stått, kläderna och skorna eller bootsen. Och Margiela blev också känd för att täcka för modellernas ansikten när de gick ut på catwalken för att inte distrahera från kläderna. Man skulle bara fokusera på designen.
0: Det är ju ganska hardcore att täcka för ansikten på snygga modeller.
1: Martin Margiela hade verkligen en stark vision, måste man säga.
0: Och alla ska vara anonyma.
1: Ja, integritet. Men det kom faktiskt en dokumentärfilm för ett par år sedan, Martin Margiela, In His Own Words.
0: Och där får man se hur han ser ut.
1: Nej, men man får höra hans röst.
3: I don't like the idea of being a celebrity. Anonymity is very important to me.
1: Och i filmen säger han att anonymiteten fungerar också som ett skydd och det gav honom ro att arbeta i fred. Det var stressigt nog ändå att producera kollektion efter kollektion.
0: Men han tar liksom aktivt avstånd från hela kändisgrejen och han fortsätter att vara anonym.
1: Japp. Han kallas ibland för modevärldens svar på Banksy. Alltså många har ju sett hans grejer men ingen vet vem han är eller rättare sagt hur han ser ut.
0: Du menar att det finns inte en enda bild på honom som man kan se?
1: Nej, jo det är ju klart det gör, men inte någon som cirkulerar runt. Och efter att Martin Margiela lämnade sitt eget märke så jobbade han ju också flera år som designer för Hermès och ingen såg honom då heller. Så det finns ingen som helst anledning för honom att börja synas nu. Han skulle ju bli nerlusad med intervjuförfrågningar och det skulle bli hur många reportage som helst. Man, wow. Nej.
0: Men att han har lyckats med att inte lämna några spår överhuvudtaget, alltså förutom kläderna.
1: En bragd, måste man väl säga.
0: Verkligen. Tillbaka till märket Margiela. Vad hände då när han drog?
1: Ja, men själva märket har ju fortsatt Martin Margielas anda med framgång. Man kanske också ska inflyta att de blev ju kända för att dekonstruera plagg. Så det är ju inte liksom för vem som helst. Det kan vara ganska knepig design att ta till sig när man liksom kommer in i formspråket. Men märket i sig är inte jättestort, men det liksom tickar på. Och det blev också enormt uppmärksammat nu på senare tid när Jan Galliano hade sin sista visning 2024.
0: Just det, tillsammans med Dame Pat McGrath. Make-up-artisten som nu är aktuell med $160 läppstiftet.
1: Världens dyraste läppstift, ja. Och både Kim Kardashian och Zendaya bar kläder från Jan Gallianos sista kollektion från Margiela på Met-galan.
0: Oj, toppen av röda mattan hierarkin alltså. Ja.
1: Och sen har även märkets kända boots, de så kallade Tabi-bootsen, hittat en ny och stor publik. En av husets klassiker som plötsligt har blivit en bästsäljare bland en yngre generation.
0: Jag vet ju en svensk profilerad modejournalist som faktiskt har Tabi-boots. Det är inte du,
4: kan jag avslöja. Ska vi berätta hur de ser ut, de här bootsen? Mm. De ser ut som en slags djurhov, en liten avskiljare mellan tårna, som en camel toe fast på tån då. Och för mig som icke tabby boots ägare så får jag erkänna, jag har lite svårt att komma in i viben. Kan man få höra din take på tabby boots?
1: Ja, nej, jag har som sagt inte den här typen av boots, och det skulle ju se sjukt ut på mig dessutom eftersom jag har så stora fötter. Jag skulle känna mig och se ut som en älg som kom klampade.
4: Det var inte roligt att höra.
1: Nej.
4: Ja, det blev en ganska intensiv bild i mitt huvud där. Men vi går vidare. Varför tar de just Miley Cyrus? Är hon en tabby boot lover? Eller vad är det som hon har som märket vill förknippas med?
1: Men säg det. Några säger, ja men hon har ju burit Margiela flera gånger och rabblar upp typ 3 tillfällen och haft kläder från märket på sig på olika galor. Men det kanske räcker idag för att man ska vara ett fan av märket.
4: Du låter skeptisk.
1: Ja, men grejen är, jag förknippar inte alls det här väldigt europeiska märket då, grundat i Antwerpen med en storsäljande amerikansk artist. Och jag har ingenting emot Miley Cyrus, jag gillar verkligen henne. Men oavsett vad man tycker om valet av Miley, så måste jag säga att kampanjen är väldigt snyggt fotograferad av Paolo Roversi, och han har jobbat med märket tidigare.
4: Så själva utförandet får då godkänt?
1: Ja, det tycker jag. Ja, för stilen på bilderna ligger ju helt i linje med Maison Margielas estetik. Och visste man inte att det är Miley Cyrus, så kan det vara svårt att se att det faktiskt är hon på några av de här bilderna. Ja, men kanske var hon den enda som ställde upp på att bli vitmålad, naken och till hälften dold bakom skuggor. Otroligt artistisk.
4: Verkligen, och framförallt med tanke på att det är bara ett par tabby boots som sticker fram där nere.
1: Och säger själv så här, citat, att stå naken för en modekampanj kändes stort. Allt jag hade på mig var kroppsmålning och målade tabbystövlar. I det ögonblicket blev Margiela och jag ett.
4: Ändå den första kändisen som verkligen kan sälja ett brand. Så bra manus.
1: Really?
4: Mm, det tycker jag. Men vad säger du om att märket gör ett sånt här typ av move?
1: Ja, men tiderna förändras. Maison Margiela har ändå klarat sig ovanligt länge utan att tulla allt för mycket på den här grundläggande idén om att låta kläderna tala för sig själva. Men idag är ju då modemärken så otroligt beroende av så kallade brand ambassadors, märkesambassadörer. Ja, men det är kort sagt kändisar som gör reklam för märket på sociala medier. Det är också därför Vogue har sagt att. Men valet av Miley Cyrus kan ju kanske ha något att göra med att märket fått en ny designer också, Glenn Martens. Han kanske är ett fan, det har vi inte kollat upp.
4: Just det, men nu får vi ta det från början, Glenn Martens med betoning på R-et. Vem är det?
1: Ja, det är inte Glenn Martin utan
4: Glenn Martens.
1: Han är belgare. Han är en ny stor designstjärna på uppgång. Han har de senaste åren designat för Diesel som fått en ny tändning. Och Maison Margiela, det ägs av samma företag som äger Diesel. Så nu har de knuffat upp Glenn Martens ett trappsteg.
4: Mm, han har blivit befordrad.
1: Ja, upp in i de riktigt fina salongerna. Och när det gäller Glenn Martens måste jag inflika, på tal om H&M, att de antagligen har satsat på rätt häst i höst. För de lanserar nämligen en sån här samarbetskollektion, eller collab, med just Glenn Martens till hösten och vintern.
4: Där hade H&M alltså då verkligen fingret i luften.
1: Ja, men ja. Men kollektionen gjordes förmodligen innan han signade för Margiela.
4: Men varför vill då H&M jobba med en sån här experimentell designer?
1: Jo, men det verkar som H&M vill börja sätta sprätt på sitt märke igen och få det mer förknippat med mode och inte bara låga priser, för det är omöjligt att konkurrera med de här ultra fast fashion märkena. Det är en återvändsgränd. Du kan inte göra billigare kläder, det går inte.
4: Så de vill då göra istället fashion fashion?
1: Ja, de vill tillbaka in i modevärlden.
4: Mm, det ska bli spännande att se hur det ser ut på Stockholms gator efter att den här kollektionen släpps. Vi byter ämne.
1: Ja.
4: Stor snackis förra veckan om prinsessan Madeleines hudvård, eller kritikstorm kan man säga så. Märket Veleda, som jag förknippar med antroposofer, har ju nu alltså inlett ett samarbete med Kungahuset, eller med Madeleine och Chris O'Neill. Och du är ju ändå en av Sveriges mest erfarna beautyjournalister. Kan du lägga ut texten om vad det som har hänt?
1: Ja, men prinsessan Madeleine har ju då inlett ett samarbete med det här schweiziska företaget Veleda, specialiserat på just hudvårdande produkter. Det är gammalt, anrikt företag, funnits sedan 1921. Och där har hon varit med om att ta fram en egen serie med milda hudvårdsprodukter med namnet min län.
4: Fniss.
1: Ja, men då ska vi vända sig till typ hela familjen, det vill säga från babyrumpor och framåt och uppåt i åldrarna.
4: Har du sett kampanjen?
1: Mm, ja, det har jag gjort.
4: Madeleine sitter som jungfru Maria, omringad av barn, och det är snabb anblick så tänker man det måste vara av.

0: i, men det är förmodligen inte det.
1: Men man får verkligen lite religiösa vibbar av de här bilderna. Och kanske inte på något bra sätt då. Men en av sakerna som är ifrågasatt är ju då huruvida kungligheter ska kränga grejer överhuvudtaget.
0: Ska de det då?
1: Ja, men det gör de ju redan. Carl Philip driver ju sedan snart 15 år tillbaka Bernadotte och Kylberg. Det är en designduo. Vem minns inte eldskärmen Slottet brinner? Och den debatt som uppstod kring den, det var anklagelser om plagiat och bluff.
0: Att man inte la vantarna på en sån här skärm.
1: Det är inte kört än, då finns det försäljning på Svenskt Tenn för 28 000 styck.
0: 28 000? Mm. Det blir ett sms-lån då. Apropå kungligheter som säljer grejer, glöm inte norska prinsessan Märta Louise som sålde sina änglar och hennes man, shaman Durek, som sålde medaljonger som kunde bota covid. Det var inte heller så poppis.
1: Ja, men du ser, så att det skulle bli liv i luckan om Madeleines hudkräm, det var ju bara att vänta skulle jag säga.
0: Men vad är det man vänder sig mot? Att hon ser barn som sin kundgrupp?
1: Ja, men delvis. Men just i det här fallet har man dels hakat upp sig på att hon startade ett skönhetsmärke, men dels på att hon samarbetar med just Vileda.
0: Vileda är en het potatis. Varför? Berätta mer.
1: Ja, men det är ett företag som grundades av två läkare, Ita Wegman och Oskar Schmidel och Rudolf Steiner, det vill säga mannen vars läror ligger till grund för Waldorf-pedagogiken. Men somliga betraktar det därför med stor misstänksamhet. Är inte det här sånt där antroposofmärke skumt? Och här lämnar jag med varm hand över till någon som har personlig erfarenhet av antroposofer och Waldorf-pedagogik. Bring it on, Samantha.
0: Tack, Susanne. Jag är som bekant ett barn av Waldorf-pedagogiken, lite motvilligt faktiskt. Men då under den här tiden då, min Waldorf-tid, så var ju Vileda ett brand som liksom allt kretsade kring, även i skolmiljön. Och framförallt en av deras produkter, en salva som heter Arnica salva. Det var liksom ett smörj som då enligt Believers var ett slags universalmedel som kunde appliceras och användas mot allt möjligt. Det var så här, ont i huvudet, smörj tinningen, blåmärke, smörj på, lite deppad, gnid in dig ordentligt. Jag marinerades helt i den här salvan.
1: Funkar då?
0: You tell me.
1: Men det här förklarar jag olika en hel del om dig.
0: Nej, fast faktum är att jag fick ju lite PTSD av den här krämen. Jag rör inte någonting som kallas för universalkräm. Den här Elizabeth Arden 24, den hette, alltså det går bara inte.
1: Du menar Elizabeth Ardens 8-hour cream?
0: Mm.
1: Den starkt doftande krämen som också användes som massagekräm till hennes kapplöpningshästar faktiskt. En bestseller sedan 1930. Ursprungligen baserad på petroleumgrejer och lanolin. Noll växter, noll antroposofi i den krämen.
0: Mm, och det är exakt den krämen jag menar.
1: Mm. Men internationellt så betraktas Vileda i hudvårdssammanhang som vilket märke som helst, nästan. Inte riktigt, men det som lyfts fram är inte deras bakgrund utan just produkterna, de naturliga ingredienserna.
0: Jo, tack.
1: Ja, men det skrivs ju ofta lyst om en av deras storsäljare, förutom den krämen du pratar om, Skin Food. Och det är en sån här tjock kräm som också sägs funka till det mesta. En gammal klassiker som har funnits sedan 1926.
0: Men har Vileda någon konkret koppling till antroposofer?
1: Ja, men en stor del av företaget ägs av Allmänna antroposofiska sällskapet AAG i Schweiz. Och Vileda sägs tillverka produkter och grundade på samma holistiska eller helhetssyn som antroposofin är grundad på. Men det är ju inte riktigt samma sak som att säga att deras skönhetsprodukter fungerar som homeopatisk medicin då, som vissa kritiker menar att de gör, eller kvacksalveri som levde också. Och jag tänker inte ge mig in i just den debatten, men om det är företagets hokus pokus snack om naturliga ingredienser och deras enorma fördelar gentemot andra kemiska grejer i hudvårdsprodukter, så kan jag bidra med en lång lista på andra skönhetsverken som drar samma vall som att det naturliga är bättre.
0: Du har hört det förut.
1: Jag har hört det många gånger förut.
0: Men hur mycket tror du att det är den här Waldorf-kopplingen som upprör, och hur mycket är det bara det här kungligheter som kränger grejer generellt?
1: Ja, men både och. Det är ju en potent mix verkligen. Men här i Sverige har det varit påfallande många som stört sig just på den här antroposofiska kopplingen. Men om vi nu ändå är inne på naturliga grejer som ekologisk odling och produkter, så måste jag också nämna kung Charles.
0: Ja.
1: För han var föregångare när det gällde den saken, men inte med skönhetsprodukter. Men redan 1990 så grundade han märket Dutchy Originals, och bland det

0: första som hans märke producerade var havrekex.
1: Det visste jag inte.
0: Men idag gör märket som kung Charles grundade baserat på ekologisk odling fler ätbara saker än kex. Och sen Charles blev kung så är det kronprinsen Andrew som frontar företaget. Och idag heter det Waitrose Dutch Organic och ett partnerskap mellan Waitrose som är en jättestor matvarukedja i Storbritannien och kungens Dutchy. Och alla inkomster går till välgörenhet.
1: Oj. Undrar vart Madeleines inkomster för min len kommer gå.
0: Ja, du får kolla den saken med herr Chris O'Neill. Det är han som sköter det ekonomiska och juridiska i företaget. Och jag är kanske fördomsfull, men jag får inga kung Charles-vibbar av honom.
1: Inte ens lite?
0: Nej.
1: Nej. Men du, sån här naturliga smörjkrämer då? Har du liksom en liten antroposof inom dig att du ändå kan uppskatta såna här smörjningar?
0: Låt mig säga som så här, många av de här produkterna, inte bara Veledas, som är baserade på naturliga ingredienser, doftar väldigt starkt, för att inte säga nästan stinker. Alltså de har intensiv parfymerad doft, fast naturlig då.
1: Alltså oparfymerad?
0: Ja, oparfymerad, men det är som precis, de luktar.
1: Ja, luktar
0: starkt. Och jag klarar inte av den här typen av skönhetsprodukter oavsett vilket märke de kommer från, vars doft liksom kopplar ett strypgrepp om en och säger här är jag och min doft, jag kommer följa dig hela dagen och ger dig huvudvärk. Så nej, jag klarar inte av den här typen av skönhetsprodukter
1: tills de luktar lite bättre, vilket kanske händer en vacker dag, vi får se. Den som lever,
0: det finns
1: se.
0: Ju sådana som inte luktar så mycket, men många har väldigt intensiv doft.
1: Då vet vi lite om dina preferenser och jag känner bara det är ju skönt för oss båda att jag har slutat med arnica salvan för länge sedan.
0: Annars hade det varit väldigt svårt att jobba ihop när vi står så här nära varandra.
1: Verkligen.
0: Jo, jag skulle vilja tipsa om en sak.
1: Är det en ost?
0: Nej.
1: Jag fick ju ett oerhört hett osttips av dig off mic förra veckan, men det var hemligt va?
0: Ja, men det är så många som är ute efter just den där osten, så att vi ligger lågt med den.
1: Okej, fattar. Extra tacksam då för förtroligheten oss emellan. Stor gest.
0: You're welcome. Nej, men det jag vill tipsa om, det är en utställning med temat 100 år av svensk konfektion med titeln Finns i fler färger och storlekar på Landskrona museum.
1: Jag sticker dit direkt.
0: Och den är gjord i samarbete med Tony Levenhaupt som är dräkthistoriker och författare till flera böcker om mode och kläder. Och de är väldigt kul att läsa för att hon sätter det i en kontext. I samhälle, kultur.
1: Lite som vi här på Stil i P1.
0: Ja, precis. Och Tony har varit med massor av gånger i Stil och delat med sig av sina kunskaper om allt från antikens kläder till Laura Ashleys blommiga klänningar. Så vi har henne på speed dial. Bästa kunskapsbanken.
1: Man kan säga att hon har alltid 22 missade samtal från stilredaktionen.
0: Ja, hon, typ. Ja, men nyligen så kom hon med en ny bok som också heter Finns i fler färger och storlekar och som av en händelse också handlar om svensk konfektionshistoria.
1: Det här är lite pinsamt, men jag blandar ju ofta ihop konfektion och konfektyr.
0: Lika gott, båda två. Nej, men alltså konfektionen då, den, i och med att symaskinen slog igenom så kunde ju då gemene man sy kläder. Man behövde inte längre gå till sömmerskor. Men den bidrog också till att just konfektionsindustrin tog fart, det vill säga färdigsydda kläder.
1: Okej, så det är det betyder? Konfektion? Färdigsydd?
0: Färdigsydd, ja. Och här i Sverige hade vi under en tid en ganska imponerande konfektionsindustri som producerade allt från kappor och byxor till what not, som de flesta hade råd att köpa. Och det var bra kvalitet och det kan jag personligen gå i god för.
1: Alltså det har ju varit en period här på redaktionen där du återkommande har stormat in, som du alltid gör, och visat upp bilder på din mammas kläder. Är det därför du verkligen kan gå i god för kvaliteten? För att din mamma hade såna här kläder?
0: Ja, för när jag egentligen fick ända ur vagnen, som man säger, och rensade ur min mammas garderob, så hittade jag då helt fantastiska klänningar, byxor, kappor, blusar från svenska konfektionsföretag som Hettemarks, Uppsala kappfabrik, då från slutet av 60-talet, 70-talet.
1: Alltså Hettemarks och Uppsala kappfabrik, det var två household Swedish brands på den här tiden.
0: Hette Marks, det märks, var deras slogan.
1: Vad betyder det?
0: Det säger sig själv. Det märks att det kommer från Hette Marks. Det var att bra kvalitet.
1: Så att det skulle komma så här, ett gott kaffe, det märks.
0: Typ, men det var lite, ja.

0: Men det fanns ganska roliga slogans också. Men som, det fanns ju också, Martinette hade ju alla stjärtars byxa. Superpopulärt.
1: Förlåt, Martinette. Jag vet inte vad det är.
0: Nej, men det är det som är så sorgligt, att den här svenska konfektionshistorien håller på att falla i glömska. Martinette var ett företag som gjorde jättebra byxor som passade väldigt många rumpor eller stjärtar. Och jag kan berätta som så här, att de är väldigt, det finns väldigt få kvar. Och när jag pratade med Tony Levenhaupt så sa han att det är svårt att få tag i sådana här byxor än ett plagg från Dior.
1: Va? Alla stjärtars byxor?
0: Ja, precis. De är...
1: Så hon är på jakt efter det?
0: Nej, hon är på jakt.
1: Men, vad... men hade din mamma då alla stjärtars byxa?
0: Som av en händelse hade hon det.
1: Nej. Och du har det? Du har ärvt det?
0: Ja, så jag ärvde hela garderoben. Tyvärr kan man säga, hon hade enormt mycket kläder. Men det jag sparade var just de här braiga kläderna från den här höjdpunkten av svensk konfektion.
1: Jo, eftersom du kan
0: inte
1: ju
0: ett
1: del.
0: Malhål kan jag säga, det var 100% syntet. Nej, men alltså det som är skillnaden från då och nu, det är ju då hur gediget sydda många av de här plaggen är. Och fortfarande håller stilen. Alltså, några av dem är riktigt, riktigt snygga. Tyvärr har vi inte riktigt samma storlek. Min mamma var lite mer bredaxlad än vad jag. Så att det funkar inte. Annars hade jag tagit dem själv. Eller kanske inte förresten, för det var en annan grej. Allt var väldigt färgstarkt, i synnerhet i min mammas garderob. Hon hade kanske 3 svarta plagg. Alltså det var en diametral skillnad.
1: Men vänta, Susanne, för du måste ju förstå att det här som du säger nu för våra lyssnare blir en bomb som släpps. Att du då, det här äpplet som har tydligen fallit väldigt långt från trädet, din mamma har då färgglad palett, massa färger, och så får det här barnet som bara klär sig i svart.
0: Mm. Ja, men någonstans måste man väl protestera även om man är gammal. Ja, men låt säga så här då. Min mamma hade till exempel en ärtgrön kappa med matchande byxor från just Hettemarks. Och de är med på utställningen. Yay!
1: Va? Så att din mammas kläder har blivit museiföremål?
0: Mm.
1: Modedoktorns egen mammas kläder är museiföremål.
0: Lite mallig faktiskt, känner jag. Och hennes vägnar.
1: Ja, men och dina vägnar, för det är ju du som då, eller hur har det gått till att de har blivit museiföremål?
0: Ja, men jag frågade Tony Levenhaupt, vad ska jag göra med de här kläderna? Det är synd att lämna dem bara till second hand eller slänga dem när det är så bra kvalitet, och det är ett stycke svensk modehistoria.
1: Mm. Så Tony Levenhaupt då
0: nappade.
1: Och då har kläderna, din mammas kläder kan man nu se i en utställning. Alltså man kan syna de här otroliga då, skrädderiet med de här, från de här symaskinerna på IRL med sina egna ögon just nu i Landskrona.
0: Ja.
1: Men vad hände med den här gyllene eran av svensk konfektion? Varför försvann den?
0: Ja, men för att göra historien kort, alltså det blev billigare att sy upp kläder utomlands, som är Portugal till att börja med. Och den stora, stolta svenska konfektionsindustrin tynade sakteligen bort.
1: Och ingen byxa kunde längre passa en stjärt.
0: Ja.
1: En era gick i graven.
0: Ja, men det svenska modet dog ju inte. Men det blev annorlunda businessmodeller, kanske man kan säga.
1: Andra slogans.
0: Verkligen.
1: Och, men berätta bara kort då, om man vill rusa.
0: Vill man nog titta på min mammas ärtgröna byxdress med kappa då, och massa andra kläder, så kan man gå till Landskrona museum ända fram till den 22 februari nästa år.
1: Får man prova grejerna där?
0: Nej.
1: Okej, fattar. Oavsett vad, tack för det här otroliga tipset och tack för idag, Susanne Ljung.
0: Tack, Samantha Ekman.
1: Du har lyssnat på Samtal med stil. Vi som gjorde programmet är producent Simon Sarnetski, tekniker Christer Åreteg, programledare Susanne Ljung och Samantha Ekman. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
2: Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.